0: Năm 2026, thành phố Cần Thơ có bộ tiêu chí xã nông thôn mới giai đoạn 2026-2030 áp dụng trên toàn địa bàn.
1: Bộ tiêu chí xã nông thôn mới giai đoạn 2026-2030 của thành phố có 10 tiêu chí, gồm quy hoạch, hạ tầng kinh tế xã hội, phát triển kinh tế nông thôn, đào tạo nguồn nhân lực nông thôn, văn hóa, giáo dục, y tế, giảm nghèo và an sinh xã hội, khoa học, công nghệ và chuyển đổi số, môi trường và cảnh quan nông thôn, xây dựng hệ thống chính trị và hành chính công, tiếp cận pháp luật và an ninh quốc phòng. Hiện, Ủy ban Nhân dân thành phố giao văn phòng điều phối các chương trình mục tiêu quốc gia thành phố làm đầu mối, tham mưu ban chỉ đạo các chương trình mục tiêu quốc gia thành phố, tổ chức triển khai thực hiện.
0: Phong trào rèn luyện thể dục thể thao được các cấp hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố phát triển sâu rộng, với 100% cơ sở hội duy trì ít nhất một loại hình hoạt động phù hợp, thu hút hơn 3.500 cán bộ hội viên phụ nữ tham gia.
1: Nhiều mô hình câu lạc bộ được duy trì và nhân rộng, dưỡng sinh, dân vũ, yoga, bóng chuyền hơi nữ, cầu lông, bóng đá, pickleball, xe đạp. Trong đó, mô hình tổ phụ nữ múa rồng phong tại phường Vĩnh Châu, câu lạc bộ phụ nữ khỏe đẹp tự tin tại xã Thới Lai, câu lạc bộ phụ nữ sống xanh khỏe đẹp mỗi ngày phường Dị Thanh là những mô hình mới tạo sân chơi bổ ích, tăng cường giao lưu gắn kết hội viên. Các mô hình hoạt động thể dục thể thao đã góp phần lan tỏa phong trào rèn luyện thân thể trong cộng đồng và khẳng định hiệu quả các hoạt động chăm lo đời sống tinh thần của tổ chức hội.
0: Từ ngày 20 tháng 7 tới, khu vực giao cắt giữa đường Cách mạng tháng 8 với đường Trần Quang Diệu thuộc phường Bình Thủy sẽ được phân luồng giao thông để phục vụ thi công thuộc dự án nâng cấp mở rộng quốc lộ 91 đoạn từ km 0 đến km 7.
1: Theo thông báo của Ủy ban Nhân dân phường Bình Thủy, trong thời gian thi công, nhà thầu sẽ lắp dựng hàng rào tôn chắn ngang đường Trần Quang Diệu, đoạn từ khu vực mố MA đến cầu Bình Thủy, nhằm đảm bảo an toàn giao thông, an ninh trật tự và an toàn lao động. Để tránh ùn tắc, các phương tiện lưu thông từ đường Cách mạng tháng 8 đi đường Trần Quang Diệu sẽ được hướng dẫn di chuyển theo lộ trình. Hẻm 105, hẻm 127, hẻm 122 đường Trần Quang Diệu, kết nối qua đường Nguyễn Thông và ngược lại. Chính quyền địa phương đề nghị người dân chấp hành hướng dẫn của lực lượng chức năng, tuân thủ hệ thống biển báo, giảm tốc độ khi đi qua khu vực thi công, đồng thời chủ động lựa chọn lộ trình phù hợp để đảm bảo an toàn và góp phần đẩy nhanh tiến độ dự án. Công tác phân luồng sẽ được duy trì đến khi công trình hoàn thành và đưa vào sử dụng.
0: Thưa quý vị và các bạn, cải cách hành chính không chỉ dừng lại ở việc đơn giản hóa thủ tục mà còn hướng đến xây dựng nền hành chính hiện đại, minh bạch, lấy người dân và doanh nghiệp làm trung tâm phục vụ. Tại xã Trung Hưng, việc đẩy mạnh chuyển đổi số, nâng cao chất lượng giải quyết thủ tục hành chính đã mang lại nhiều kết quả tích cực, góp phần tạo dựng niềm tin và sự hài lòng của người dân đối với chính quyền địa phương.
1: Tính đến ngày 1 tháng 7, chỉ số mức hài lòng của người dân đối với trung tâm phục vụ hành chính công xã đạt điểm tuyệt đối 18 trên 18 trên cổng dịch vụ công quốc gia. 100% thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền được cung cấp trực tuyến toàn trình hoặc một phần. Tỷ lệ thanh toán trực tuyến số hóa hồ sơ đều đạt trên 99%. Chỉ số phục vụ người dân và doanh nghiệp đạt 97,46%, được xếp loại xuất sắc. Những con số ấy không chỉ phản ánh hiệu quả của công tác cải cách hành chính, mà còn cho thấy sự chuyển biến rõ nét trong tư duy phục vụ của đội ngũ cán bộ công chức, góp phần tạo thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp khi thực hiện các thủ tục hành chính.
0: Trước yêu cầu nâng cao chất lượng phục vụ, lấy sự hài lòng của người dân làm thước đo hiệu quả cải cách hành chính, từ tháng 11 năm 2025, Trung tâm Phục vụ Hành chính công xã Trung Hưng đã triển khai mô hình hồ sơ trả liền không chờ đợi. Mô hình được áp dụng đối với các thủ tục hành chính đơn giản như chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký, xác nhận hồ sơ xin việc. Thay vì phải nhiều lần đi lại hoặc chờ đến ngày hẹn, người dân có thể nhận kết quả ngay sau khi hoàn tất quy trình tiếp nhận, thẩm định và phê duyệt.
1: Việc rút ngắn thời gian giải quyết không chỉ tạo thuận lợi cho người dân doanh nghiệp mà còn góp phần nâng cao tinh thần trách nhiệm, tính chủ động của đội ngũ cán bộ công chức trong thực thi công vụ. Từ hiệu quả thực tế của mô hình, niềm tin của người dân đối với cơ quan hành chính ngày càng được củng cố. Bà Nguyễn Thị Huệ, Giám đốc Trung tâm Phục vụ Hành chính công xã Trung Hưng, nói:
2: Khi mà người dân đến nộp hồ sơ thì công chức tiếp nhận sẽ kiểm tra ngay cái tính đầy đủ hợp lệ của hồ sơ. Đối với trường hợp hồ sơ mà đủ điều kiện giải quyết nhanh thì công chức sẽ tiếp nhận, chủ động hướng dẫn, tiếp nhận chuyển xử lý ngay, hạn chế tối đa cái thời gian chờ đợi của người dân. Trường hợp mà hồ sơ chưa đầy đủ hoặc là chưa đúng quy định thì công chức chỉ hướng dẫn một lần, đầy đủ, cụ thể, dễ hiểu, tránh để người dân bổ sung

0: bằng. Hồ sơ khi mà tiếp nhận thì sẽ được trình ký, đóng dấu và trả kết quả ngay cho người dân trong thời gian sớm nhất.
1: Không chỉ ghi nhận sự chuyển biến từ phía cơ quan hành chính, mô hình hồ sơ trả liền, không chờ đợi, còn nhận được sự đồng tình, đánh giá cao của người dân. Thời gian giải quyết được rút ngắn, thủ tục thực hiện nhanh gọn, minh bạch, đã giúp người dân tiết kiệm thời gian, chi phí đi lại. Đồng thời, tạo cảm giác được phục vụ tận tình, chuyên nghiệp khi đến thực hiện các thủ tục hành chính. Nhiều người dân hài lòng, nói:
2: mình chuẩn bị giấy tờ trước rồi xong mình đem vô xã của mình ở, ngồi đợi tầm 5 phút là mình đã nhận được kết quả. Mình thấy thuận lợi, nhanh và thuận tiện cho người dân.
3: Bên mấy anh này, nhân viên này làm cũng tốt đó chị. Có kết quả thì mấy anh trả sớm cho em á. Hướng dẫn cũng tận tình, anh em làm cũng nhiệt tình đó chị. Và thực hiện cũng nhanh, cũng gọn lẹ.
1: Hướng đến mục tiêu không để ai bị bỏ lại phía sau trong quá trình tiếp cận dịch vụ công. Từ thực tế người cao tuổi, người khuyết tật và người có hoàn cảnh khó khăn gặp nhiều trở ngại khi thực hiện thủ tục hành chính, trung tâm đã triển khai mô hình hỗ trợ người yếu thế thực hiện thủ tục hành chính đối với hai lĩnh vực tư pháp, hộ tịch và chứng thực. Theo đó, các bộ chuyên môn chủ động hướng dẫn kê khai hồ sơ, hỗ trợ hoàn thiện các giấy tờ cần thiết, ưu tiên tiếp nhận và giải quyết nhanh đối với các trường hợp thuộc diện hỗ trợ. Cách làm này không chỉ giúp người dân tiếp cận dịch vụ công thuận lợi, bình đẳng, mà còn thể hiện tinh thần trách nhiệm, tính nhân văn trong hoạt động của cơ quan hành chính. Chị Dương Phan Kiều Anh, cán bộ tư pháp hộ tịch xã Trung Hưng cho biết:
4: trước tiên mình hướng dẫn cho người dân cách thức để thực hiện những cái thủ tục người dân muốn yêu cầu làm. Nếu người dân thực hiện thủ tục cấp bản sao hộ tịch thì mình hướng dẫn cho người dân cách thực hiện, rồi ở đây tụi em sẽ hướng dẫn cho người dân nộp trên dịch vụ công trực tuyến, rồi là hoàn thành hồ sơ và giải quyết rút ngắn được 1/2 cái thời gian hồ sơ do nộp trước đây cho người dân. Còn đối với những trường hợp mà người dân đến chứng thực sao y bản chính hoặc chứng thực hợp đồng thì sẽ cán bộ sẽ tiếp nhận và kiểm tra và trình lãnh đạo ký và trả hồ sơ liền cho dân luôn.
1: Song song với việc triển khai các mô hình nâng cao chất lượng giải quyết thủ tục hành chính, Trung tâm Phục vụ Hành chính công xã Trung Hưng còn chủ động xây dựng môi trường giao dịch văn minh, thân thiện, lấy người dân làm trung tâm phục vụ. Ngay từ khi đến làm thủ tục, người dân được đón tiếp trong không gian khang trang, sạch sẽ, khu vực ngồi chờ được bố trí thuận tiện, bàn tiếp nhận hồ sơ sắp xếp ngăn nắp, bản niêm yết thủ tục hành chính, quy trình thực hiện và mức thu phí được công khai, rõ ràng, dễ theo dõi. Các bộ hướng dẫn thì niềm nở nhiệt tình. Những tiện ích tưởng chừng rất nhỏ nhưng đã góp phần tạo tâm lý thoải mái cho người dân, giúp việc tìm hiểu thông tin, chuẩn bị hồ sơ và thực hiện thủ tục hành chính trở nên thuận tiện hơn. Anh Trần Văn Ngô, người dân xã Trung Hưng, hài lòng nói:
3: ở đây thì không gian thì cũng như có máy lạnh đồ này kia, cũng có phục vụ ghế cho để cho người dân ngồi dưới nước uống đồ đó chị. Thì em thấy cũng ok á. Tới đến đây làm thì em cũng rất là hài lòng.
5: Từ những mô hình thiết thực đến phong cách phục vụ tận tình trách nhiệm của đội ngũ cán bộ công chức, Trung tâm Phục vụ Hành chính công xã Trung Hưng đang từng bước khẳng định hiệu quả của công tác cải cách hành chính theo hướng lấy người dân làm trung tâm. Mỗi hồ sơ được giải quyết đúng hẹn, mỗi nụ cười hài lòng của người dân chính là minh chứng rõ nét cho sự chuyển biến tích cực trong hoạt động của chính quyền cơ sở.
1: Với phương châm làm hết việc chứ không hết giờ, đội ngũ cán bộ công chức trung tâm luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, chủ động giải quyết công việc nhanh chóng, đúng quy định, đồng thời không ngừng đổi mới phong cách phục vụ theo hướng chuyên nghiệp, tận tâm và gần dân. Bà Nguyễn Thị Huệ, Giám đốc Trung tâm Phục vụ Hành chính công xã Trung Hưng, thông tin thêm về kế hoạch trong thời gian tới.
0: Từ đầu năm đến nay thì trung tâm cũng đã tiếp nhận và giải quyết và trả kết quả là trên 4.000 hồ sơ. Trong đó thì đối với các hồ sơ mà giải quyết trả kết quả liền thì là khoảng trên 2.000 hồ sơ. Trong thời gian tới thì trung tâm sẽ thực hiện tốt cái công tác tuyên truyền về các cái mô hình được thực hiện ở trung tâm đến người dân trên địa bàn để cho người dân nắm và hiểu rõ về các cái mô hình mà đang thực hiện ở trung tâm, để khi mà người dân có nhu cầu thì sẽ liên hệ với trung tâm để được hỗ trợ, góp phần nâng cao cái chỉ số mà hài lòng của người dân khi mà đến liên hệ thủ tục hành chính tại trung tâm.
1: Có thể thấy

0: cải cách hành chính không chỉ được thể hiện qua những chỉ số hay tỷ lệ giải quyết hồ sơ đúng hạn, mà còn được đo bằng sự hài lòng và niềm tin của người dân. Với những cách làm sáng tạo, thiết thực, cùng tinh thần phục vụ trách nhiệm tận tâm và đẩy mạnh chuyển đổi số, xã Trung Hưng đang từng bước xây dựng nền hành chính hiện đại, chuyên nghiệp và gần dân hơn, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội, nâng cao chất lượng phục vụ nhân dân trong giai đoạn mới.
1: Chuyển sang các hoạt động đáng chú ý của Tuổi Trẻ thành phố. Chiến dịch mùa hè xanh dành cho sinh viên được Đoàn Hội Sinh viên các trường đại học cao đẳng trên địa bàn thành phố Cần Thơ triển khai từ tháng 6 đến hết tháng 8 năm nay, cao điểm diễn ra trong tháng 7. Điểm nhấn của chiến dịch năm nay là tổ chức đoàn hội các trường đều thành lập đội hình chuyên nhằm phát huy kiến thức chuyên môn và tạo cơ hội để các bạn trẻ rèn luyện kỹ năng cống hiến vì cộng đồng. Giai đoạn 2023-2026, các cấp hội sinh viên thành phố quy động hơn 30.000 lượt sinh viên tham gia chiến dịch mùa hè xanh tại các tỉnh thành khu vực đồng bằng sông Cửu Long và Tây Nguyên. Qua đó đã thực hiện trên 500 công trình phần việc vì cộng đồng với tổng giá trị hơn 10 tỷ đồng. Chào mừng thành công Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh lần thứ 13, kỷ niệm 70 năm ngày truyền thống Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam và hưởng ứng chiến dịch thanh niên tình nguyện hè năm 2026. Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh phường Thế Long phối hợp với Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh phường Cái Khế vừa tổ chức ra quân thực hiện công trình thanh niên trồng cây xanh năm 2026.
0: Với tinh thần xung kích và nhiệt huyết của tuổi trẻ, đoàn viên thanh niên hai đơn vị đã chung tay trồng 2.000 cây hoa Quỳnh Anh rực rỡ sắc vàng dọc tuyến đường dài hơn 2,5 km tại khu vực Tân Hưng. Công trình ý nghĩa này không chỉ góp phần tạo nên cảnh quan xanh sạch đẹp, nâng cao ý thức bảo vệ môi trường của người dân, mà còn khẳng định vai trò tiên phong của lực lượng trẻ trong các hoạt động cộng đồng, chung tay xây dựng phường Thới Long ngày càng văn minh, hiện đại.
1: Đoàn Vườn Ngã Bảy phối hợp Trung tâm Anh ngữ Đăng Khoa tổ chức hội nghị hỗ trợ nâng cao năng lực ngoại ngữ và hội nhập quốc tế cho đoàn viên hội viên. Gần 200 đoàn viên thanh niên được báo cáo viên trang bị thêm kiến thức, kỹ năng học tiếng Anh hiệu quả, cung cấp thông tin về tình hình thời sự trong và ngoài nước, tập huấn kỹ năng hội nhập quốc tế thông qua hoạt động giao lưu và tìm hiểu văn hóa các nước nói tiếng Anh.
0: Đoàn phường Sóc Trăng cũng khai giảng lớp học tiếng Anh miễn phí hè năm 2026 dành cho thiếu nhi hoàn cảnh khó khăn. Từ nay đến hết tháng 8 năm 2026, hơn 30 trẻ em tham gia lớp học được các thành viên câu lạc bộ tiếng Anh thuộc đoàn phường hướng dẫn học tiếng Anh thông qua các hình thức trò chơi, kể chuyện, hoạt động nhóm. Câu lạc bộ tiếng Anh xây dựng các học liệu số, video bài giảng ngắn và tài liệu học tập để hỗ trợ các em nâng cao kỹ năng tiếng Anh. Hưởng ứng chiến dịch thanh niên tình nguyện hè, từ cuối tháng 5 năm 2026 đến hết tháng 8 năm 2026, mỗi cơ sở đoàn tổ chức ít nhất một hoạt động trên một đơn vị, hỗ trợ đoàn viên thanh thiếu nhi nâng cao năng lực ngoại ngữ và hội nhập quốc tế.
1: Quý thính giả thân mến, ở trường dạy trẻ khuyết tật thành phố Cần Thơ, thầy cô và bạn bè đều biết đến em Phù Phúc Quý, một học sinh giàu nghị lực. Nhiều năm liền đạt danh hiệu học sinh xuất sắc, Quý không chỉ nỗ lực học tập mà còn say mê học nghề, nuôi dưỡng ước mơ tự lập và hòa nhập cộng đồng bằng chính khả năng của mình. Ngay sau đây, mời quý vị cùng phóng viên Văn Công tìm hiểu thêm về tấm gương sáng này.
0: Con đường học tập của Phù Phúc Quý chưa bao giờ dễ dàng. Do khiếm khuyết của bản thân, để theo kịp bạn bè, em phải dành nhiều thời gian và nỗ lực hơn trong học tập, cũng như rèn luyện kỹ năng. Có những bài học phải đọc đi đọc lại nhiều lần, có những kỹ năng phải kiên trì luyện tập mới có thể thành thạo. Thế nhưng, Quý chưa bao giờ từ bỏ. Với Quý, mỗi ngày đến trường là một cơ hội để học tập, hoàn thiện bản thân và tiến gần hơn đến ước mơ. Quý chia sẻ.
2: Từ nhỏ con không được may mắn như các bạn khác, con bị khiếm thị nên con đã vào trường đại học. Con vào trường học từ khoảng năm 2023. Khi con học thì cũng gặp rất nhiều khó khăn do con không tiếp thu tốt được như các bạn. Khi con học tập ở trường như là môn tiếng Việt thì con sẽ siêng năng đọc bài và làm các bài tập cho cô hướng dẫn. Những cái nào mà con không hiểu thì con sẽ nhờ cô giảng lại. Còn như những môn khác như toán chẳng hạn thì con sẽ tập tính toán, tập nhẩm, tập học bảng của chương và học nhiều cái trong sách đó. Chủ yếu là đọc thêm sách, học thêm sách giáo khoa, đọc trước những bài mà hôm sau mình sẽ học. Mình nắm bắt được bài tốt hơn, tiếp thu được nhanh hơn.
0: Không chỉ tiến bộ trong học nghề, lên lớp học văn hóa, Quý cũng luôn là học sinh chăm chỉ và có ý thức vươn lên. Dù gặp nhiều khó khăn trong quá trình tiếp thu bài học, em luôn chủ động hỏi thầy cô khi chưa hiểu, tích cực phát biểu xây dựng bài và hoàn thành tốt các nhiệm vụ học tập. Chính tinh thần ham học và sự bền bỉ ấy đã để lại

0: nhiều ấn tượng đối với các thầy cô và bạn bè. Cô Nguyễn Thị Dung, giáo viên trường dạy trẻ khuyết tật thành phố Cần Thơ, nhận xét.
1: Cá nhân của Quý thì tôi nhận thấy là em tiếp thu kiến thức rất là tốt, và cái việc mà em có thể là tiếp thu bài, nhận thức về tất cả các cái kỹ năng ở trong cuộc sống này và kỹ năng phục vụ của em rất là tốt. Mỗi cái công việc mà tôi giao

0: kết quả là tốt, tất cả các cái nội dung học tập, khả năng sử dụng cái điện thoại của em hoặc là tất cả các cái công nghệ khác thì nó khá là tốt.
1: Bên cạnh việc học văn hóa, Quý còn dành nhiều thời gian rèn luyện nghề thủ công mỹ nghệ, khắc dưa hấu và làm các sản phẩm trang trí. Từ những ngày đầu còn nhiều bỡ ngỡ, bằng sự kiên trì và ham học hỏi, em đã dần thành thạo từng kỹ năng. Quý cũng tích cực tham gia lớp học đàn tranh để bồi dưỡng năng khiếu, rèn luyện sự tự tin trong giao tiếp và biểu diễn. Mỗi sản phẩm hoàn thành, mỗi giai điệu được cất lên đều là kết quả của quá trình không ngừng nỗ lực. Cô Nguyễn Quỳnh Liên, giáo viên trường dạy trẻ khuyết tật thành phố Cần Thơ, nói:
2: Em Quý là có khả năng cảm âm tốt, cho em Quý là thử trên cây đàn đó thì em là học dây rất là nhanh, bởi vì đàn tranh là một trong những cái nhạc cụ truyền thống, nó khó hơn so với các loại nhạc cụ khác, bởi vì nó tới là 17 giây, 19 giây, 21 giây và bắt buộc là những em mà có hạn chế về nhìn đó, thuộc dây thì nó sẽ khó hơn so với người bình thường. Nhưng mà em Quý lại có khả năng rất là tuyệt vời. Em Quý học đến giai đoạn này là chỉ khoảng nửa tháng thôi thì em đã thuộc dây và em đã đàn khá rành rọt.
1: Khi được hỏi về ước mơ trong tương lai, Phúc Quý chia sẻ:
3: Con sau này là cố gắng học tập thật giỏi để kiếm tiền nuôi sống bản thân và làm nhiều cái có ích cho cộng đồng, xã hội và có thể là giúp đỡ được cho gia đình của mình.
1: Phù Phúc Quý là một trong nhiều học sinh đang học tập và rèn luyện tại trường dạy trẻ khuyết tật thành phố Cần Thơ. Nhiều năm qua, nhà trường không chỉ thực hiện nhiệm vụ dạy văn hóa mà còn tổ chức dạy nghề, phục hồi chức năng, can thiệp sớm và chăm sóc học sinh nội trú, bán trú. Cùng với hệ thống phòng học, phòng chức năng, cái lớp học nghề và bếp ăn phục vụ học sinh, nhà trường từng bước tạo môi trường học tập phù hợp để các em phát triển năng lực, kỹ năng và tự tin hòa nhập cộng đồng. Ông Nguyễn Văn Điệp, hiệu trưởng trường dạy trẻ khuyết tật thành phố Cần Thơ cho biết:
4: Nhận trẻ từ 2 đến 5 tuổi là can thiệp sớm, làm sao cho trẻ có đủ năng lực học tập để 6 tuổi các em được học hòa nhập ở các trường phổ thông. Cái thứ hai, thực hiện cái chương trình giáo dục phổ thông 2018 dạy từ lớp 1 đến lớp 9 thì hiện nay có 9 lớp tiểu học và 5 lớp trung học cơ sở. Cái thứ ba là trường thực hiện cái công tác là dạy nghề, hiện giờ là có 2 lớp dạy nghề, một lớp là dạy nghề thêu cắm hoa, một lớp là dạy thủ công mỹ nghệ và khắc dưa hấu. Ngoài ra thì trường tổ chức các hoạt động như là bếp ăn tập thể cho các em học sinh nội trú nhằm bổ trợ cho các hoạt động học sinh, nhằm cho các em có cái cơ hội hòa nhập tốt hơn.
5: Câu chuyện của Phù Phú Quý là minh chứng rằng dưới nghị lực và sự quan tâm đồng hành của gia đình, nhà trường và xã hội, trẻ khuyết tật hoàn toàn có thể vượt lên hoàn cảnh, phát huy khả năng của mình và tự tin hòa nhập cộng đồng. Quý thính giả đang nghe chương trình Chào buổi sáng của Phát thanh Thành phố Cần Thơ. Phần tin kinh tế thị trường tiếp nối chương trình. Lạm phát tiếp tục được kiểm soát trong mục tiêu Quốc hội đề ra là một trong những điểm sáng của kinh tế vĩ mô sau tháng đầu năm nay. Bình quân 6 tháng đầu năm, CPI tăng 4,39% so với cùng kỳ năm trước, lạm phát cơ bản tăng 4,12%.
1: Đối với 6 tháng cuối năm, việc kiểm soát lạm phát sẽ tiếp tục đối mặt với nhiều khó khăn thách thức. Trước hết, diễn biến giá năng lượng thế giới vẫn tiềm ẩn nhiều rủi ro do tình hình địa chính trị còn phức tạp. Giá xăng dầu tuy chỉ chiếm tỷ trọng khoảng 4,5% trong rổ CPI, nhưng lại có tác động lan tỏa rất lớn đến chi phí vận tải, sản xuất, logistics và giá của nhiều nhóm hàng hóa, dịch vụ khác. Tiếp đến, giá nguyên nhiên vật liệu đầu vào phục vụ sản xuất vẫn có xu hướng ở mức cao. Bên cạnh đó, nhu cầu tiêu dùng, đầu tư và du lịch thường tăng cao trong những tháng cuối năm, nhất là vào dịp lễ Tết. Cùng với đó, việc duy trì lộ trình điều chỉnh giá các hàng hóa dịch vụ do nhà nước quản lý như giáo dục, y tế và một số dịch vụ công cần tiếp tục được tính toán thận trọng, bảo đảm hài hòa với yêu cầu thực hiện cơ chế thị trường và mục tiêu kiểm soát lạm phát.
5: Báo cáo bán hàng từ Hiệp hội các nhà sản xuất ô tô Việt Nam Vama cho thấy sự phục hồi vững chắc của thị trường trong nước. Lũy kế 6 tháng đầu năm, tổng doanh số toàn thị trường đạt 149.761 xe, tăng 15% so cùng kỳ năm ngoái. Riêng doanh số các thành viên cũng ghi nhận mức tăng tương đương, phản ánh nhu cầu mua sắm phương tiện cá nhân của người dân đang dần ấm lại.
1: Tính riêng tháng 6 năm 2026, toàn thị trường bán ra hơn 31.100 xe, tăng 4% so với tháng trước. Xu hướng tiêu dùng đang chuyển dịch rõ nét sang các dòng xe thân thiện với môi trường, trong đó xe hybrid HEV dẫn đầu về tốc độ tăng trưởng. Lũy kế 6 tháng đầu năm 2026, doanh số xe hybrid cán mốc 10.865

0: xe, tăng tới 83% so với cùng kỳ năm ngoái. Riêng tháng 6, toàn thị trường tiêu thụ 2.347 xe hybrid, tăng 41% so với tháng trước và gần gấp đôi cùng kỳ năm 2025. Sự bứt phá này chứng tỏ người mua chú trọng nhiều hơn đến tính thực dụng, tiết kiệm nhiên liệu mà không ngại rào cản hạ tầng sạc.
1: Theo danh sách cập nhật của Bộ Nông nghiệp và Môi trường đến ngày 26 tháng 6, hiện Việt Nam có 37 cơ sở kiểm nghiệm được Tổng cục Hải quan Trung Quốc chấp thuận kiểm nghiệm chỉ tiêu cadmi và vàng ô đối với mít và sầu riêng xuất khẩu sang thị trường Trung Quốc. Hệ thống các cơ sở kiểm nghiệm được phân bố tại 4 vùng trọng điểm trên cả nước, góp phần đáp ứng yêu cầu kiểm soát an toàn thực phẩm và tạo thuận lợi cho hoạt động xuất khẩu trái cây.
0: Cơ quan kiểm dịch động thực vật Hoa Kỳ thuộc Bộ Nông nghiệp Hoa Kỳ vừa chính thức phê duyệt cho nhà máy chiếu xạ Toàn Phát đặt tại khu công nghiệp Phú An Thạnh, tỉnh Tây Ninh, được đồng thời ứng dụng hai công nghệ chiếu xạ Gamma và X-ray để xử lý kiểm dịch trái cây tươi xuất khẩu sang thị trường Hoa Kỳ.
1: Theo ghi nhận, giá lúa ngày hôm qua tại khu vực đồng bằng sông Cửu Long ít biến động, trong khi giá gạo nguyên liệu xuất khẩu neo cao.
0: Cập nhật từ Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh An Giang, giá lúa tươi Đại Thơm 8 dao động ở mốc 6.450 đến 6.600 đồng một ký. Lúa tươi OM18 dao động ở mốc 6.300 đến 6.500 đồng một ký. Lúa tươi IR50404 dao động ở mức 5.700 đến 5.800 đồng một ký. Lúa OM34 tươi dao động mốc 5.600 đến 5.700 đồng một ký. Lúa OM5451 tươi dao động ở mốc 5.700 đến 5.800 đồng một ký. Tại các địa phương, giao dịch mua bán vẫn chậm, giá vẫn. Tại An Giang, nông dân chào giá lúa vẫn neo cao, giao dịch mua bán mới ít, giá lúa vẫn. Tại Đồng Tháp, nông dân neo ở giá cao, thương lái hỏi mua ít. Tại Cần Thơ, Cà Mau, Chỉnh Long, Tây Ninh, giao dịch mua mới vẫn chậm, giá lúa tươi các loại ít biến động.
1: Trên thị trường xuất khẩu, giá gạo xuất khẩu của Việt Nam đi ngang. Theo Hiệp hội Lương thực Việt Nam, gạo Jasmine được chào bán ở mức từ 513 đến 517 đô la Mỹ một tấn. Gạo thơm 5.8 dao động trong khoảng từ 510 đến 520 đô la một tấn. Gạo thơm 100% tấm dao động từ 348 đến 352 đô la Mỹ một tấn.

0: Chương trình xin được tiếp nối với một số tin tức đáng chú ý khác. Ban chấp hành Trung ương, Ban chỉ đạo Trung ương về phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số vừa ban hành kế hoạch 100 ngày xử lý các điểm nghẽn về chuyển đổi số trong hệ thống chính trị. Theo kế hoạch, các điểm nghẽn tập trung xử lý thuộc 10 nhóm vấn đề gồm thể chế, hạ tầng số, dữ liệu số, nền tảng số, dịch vụ công trực tuyến, kinh tế số, xã hội số, nguồn nhân lực, tài chính và giải ngân, kỷ luật thực thi và tuân thủ.
1: Ban chỉ đạo Trung ương yêu cầu việc triển khai phải đảm bảo nguyên tắc rõ người rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ thẩm quyền, rõ thời gian và rõ kết quả. Các cơ quan đơn vị có trách nhiệm cập nhật hàng tuần, hàng tháng tiến độ kết quả và minh chứng thực hiện nhiệm vụ, kế hoạch được triển khai trong 100 ngày làm việc từ ngày 10 tháng 7 đến hết ngày 30 tháng 11 năm nay.
0: Trong 6 tháng đầu năm, cả nước đã hoàn thành và đưa vào khai thác thêm 395 km đường bộ cao tốc, nâng tổng chiều dài mạng lưới cao tốc lên 3.345 km. Cùng với đó, nhiều dự án giao thông trọng điểm trong các lĩnh vực đường sắt, hàng không, hàng hải và đường thủy đang được Bộ Xây dựng đẩy nhanh tiến độ.
1: Theo Bộ Xây dựng, sau khi triển khai thu phí đối với một số tuyến cao tốc do nhà nước đầu tư từ tháng 3 năm 2026, đến hết ngày 30 tháng 6, hệ thống đã ghi nhận hơn 14 triệu lượt phương tiện lưu thông, thu trên 1.325 tỷ đồng tiền phí sử dụng đường bộ cao tốc nộp vào ngân sách nhà nước. Hiện toàn bộ 211 trạm thu phí đủ điều kiện đã áp dụng hệ thống thu phí điện tử không dừng và cơ bản vận hành ổn định. Về vận tải, 6 tháng đầu năm, sản lượng vận tải hành khách ước đạt hơn 3,4 tỷ lượt, tăng 18,8% so với cùng kỳ năm trước. Vận tải hàng hóa đạt khoảng 1,62 tỷ tấn, tăng 13,2%.
0: Bộ Xây dựng cho biết đã chỉ đạo các đơn vị tăng cường quản lý, nâng cao chất lượng dịch vụ vận tải, bảo đảm hoạt động thông suốt an toàn, đồng thời nghiên cứu các giải pháp ứng phó với biến động giá nhiên liệu nhằm góp phần ổn định hoạt động vận tải và hỗ trợ mục tiêu kiểm soát lạm phát. Vào ngày hôm qua, chính quyền đặc khu Phú Quốc, tỉnh An Giang và các lực lượng chức năng đã tổ chức đưa thi thể 15 nạn nhân xấu số vụ lật cano chở du khách ở vùng biển An Thới, Trời Đảo. Được biết, xe chở thi thể các nạn nhân di chuyển vào đất liền bằng phà riêng từ cảng Bãi Dòng.

0: vào Hà Tiên, tiếp tục di chuyển lên thành phố Hồ Chí Minh để bàn giao theo thủ tục quy định. Sức khỏe của các hành khách bị thương còn lại đang điều trị tại Phú Quốc cơ bản ổn định.
1: Lãnh đạo Ủy ban Nhân dân đặc khu Phú Quốc An Giang cho biết chủ phương tiện xảy ra sự cố đồng ý hỗ trợ cho mỗi nạn nhân xấu số là 1.000 đô la Mỹ. Các du khách đang điều trị khỏe mạnh thì mỗi một người là 500 đô la Mỹ. Chính quyền thì hỗ trợ cho mỗi một nạn nhân xấu số là 26 triệu đồng, tương đương với 1.000 đô la Mỹ. Riêng công tác phối hợp đã nhận được sự vào cuộc của nhiều ngành, đặc biệt là chính quyền địa phương, công an. Hiện nay, công an tỉnh đã khẩn trương thực hiện các thủ tục về điều tra, phân loại hậu tịch trên tinh thần nhanh chóng quyết liệt, phục vụ tối đa theo yêu cầu của người nhà nạn nhân và phù hợp với pháp luật của Việt Nam. Làm sao để giải quyết nhanh và đưa các nạn nhân này về nước hoặc là xử lý theo các tình huống khác và theo yêu cầu của gia đình họ.
2: Tiết mục Muôn mặt đời thường. Muôn mặt đời thường.

0: Quý thính giả thân mến, công viên Lê Thị Riêng, phường Hòa Hưng, những ngày tháng 7, người dân thành phố Hồ Chí Minh và nhân dân cả nước từng giờ từng phút dõi theo công việc của lực lượng tìm kiếm, quy tập, xác định danh tính hài cốt liệt sĩ.
1: Lướt dòng tin tức trên điện thoại, Hải An 30 tuổi, nhân viên đồ họa ngụ thành phố Hồ Chí Minh đỏ hoe mắt khi đọc câu chuyện về liệt sĩ Huỳnh Văn Quên và sự chờ đợi suốt gần 60 năm của người yêu ông. Chiến tranh qua rồi, khói lửa qua rồi mà đau thương vẫn chưa nguôi. Những chiến sĩ anh hùng hơn nửa thế kỷ vẫn chưa được về bên người thân yêu là dòng trạng thái mà Hải An viết trên Facebook của mình, nhận được nhiều đồng cảm của bạn bè.
0: Tháng 7 hàng năm, những ánh sáng lập lòe đỏ nơi nghĩa trang, nén hương của người mẹ chờ con, của người anh chờ em, của người vợ chờ chồng, và cũng có nén hương của những người chưa từng biết đến khói lửa chiến tranh, nhưng biết trân trọng từng tấc đất của quê hương.
1: Trong chiến dịch 500 ngày đêm để mà thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, có sự góp sức của rất nhiều thanh niên, sinh viên. Đó là những cán bộ chiến sĩ trực tiếp tham gia tìm kiếm hài cốt liệt sĩ, những sinh viên tham gia hỗ trợ thu thập ADN, số hóa bản đồ nghĩa trang, phục chế ảnh liệt sĩ, tham gia nhóm nghiên cứu máy dò radar xuyên đất. Ở đó còn có những nhà sáng tạo nội dung trẻ tuổi, nỗ lực tìm kiếm những chứng nhân lịch sử để kể lại quá khứ hào hùng bằng video, podcast. Thông tin được lan tỏa mạnh mẽ trong cộng đồng, trên báo chí, mạng xã hội. Nhiều manh mối đã được góp nhặt. Mỗi thông tin, dù rất nhỏ, đều có thể trở thành căn cứ quan trọng để xác minh tìm kiếm và đưa các liệt sĩ trở về với gia đình.
0: Nhiều người từng lo ngại rằng thế hệ trẻ bị cuốn vào thế giới số và lãng quên những giá trị truyền thống, thờ ơ với lịch sử. Nhưng hiện thực là cho thấy lòng biết ơn, tình yêu nước đang được thể hiện bằng một ngôn ngữ và cách thức riêng của người trẻ. Công nghệ vốn bị xem là thủ phạm làm con người xa nhau, nay lại đang đưa những ký ức chiến tranh đến gần hơn với thế hệ sinh ra trong hòa bình. Và khi người trẻ đang kể những câu chuyện lịch sử bằng ngôn ngữ của thời đại, thì các giá trị truyền thống đang được tiếp nối một cách tự nhiên và bền vững. Quý thính giả vừa nghe 30 phút chào buổi sáng của phát thanh thành phố Cần Thơ. Ekip thực hiện chương trình: biên tập viên Minh Trí, Cúc Vy cùng kỹ thuật viên Tuấn Anh. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Chúc quý vị ngày đầu tuần nhiều năng lượng và làm việc hiệu quả. Kính chào tạm biệt.
2: Chương trình Những khúc hát quê hương. Chương trình Những khúc hát quê hương.

chào quý vị và các bạn đang thưởng thức những khúc hát quê hương trên sóng FM của Phát thanh Thành phố Cần Thơ. Quý thính giả vừa lắng nghe Kim Chi thể hiện giai điệu nhẹ nhàng êm đềm trong sáng tác quen thuộc Về xứ quê mộng mơ, một sáng tác của nhạc sĩ Châu Kỳ và tôn nữ Thủy Khương, đó là Mưa trên phố Quế. Sau đây chúng ta cùng lắng nghe giọng ca truyền cảm của Phương Ý cùng thể hiện giới nhất minh qua ca khúc Cô Ba, sáng tác của nhạc sĩ Minh Vi.

Quý vị thân mến, vừa rồi là nhạc phẩm nổi tiếng của nhạc sĩ Giao Tiên có tựa đề Gió Ngựa Trên Đồi Cỏ Non qua đôi song ca Trí Quang và Mai Lệ Quyên. Liên tục chương trình cùng đến với tình ca Trên Lúa, một sáng tác của nhạc sĩ Quang Thi Thơ sẽ do anh Thơ và Hồ Quang Tám trình bày.

Quý vị vừa lắng nghe tiếng hát nhẹ nhàng trữ tình của Diệu Hà qua ca khúc Mùa Hoa Cải, sáng tác của nhạc sĩ Lê Dinh, lời thơ Nghiêm Thị Hằng. Trước khi khép lại những khúc hát quê hương của Phát thanh Thành phố Cần Thơ hôm nay, chúng ta cùng thưởng thức giọng ca đầy cảm xúc của Dương Quang Yến qua ca khúc của nhạc sĩ Quang Hiệp có tựa đề Nhớ Về Hà Nội. Chúc quý vị luôn vui khỏe và hạnh phúc mỗi ngày.

0: Phúc Vi và Đức Thịnh rất vui khi lại được đồng hành cùng quý vị và các bạn trong chuyên trang sách tri thức cuộc sống. Hy vọng những cuốn sách mà chuyên trang hôm nay giới thiệu đến quý thính giả không chỉ đem đến sự thú vị mà còn cung cấp những thông tin bổ ích. Và bây giờ, Phúc Vi và Đức Thịnh mời quý vị và các bạn chúng ta cùng đến với tiết mục đầu tiên nhé.
1: Tiết mục phố sách.
2: Quý thính giả thân mến, cuốn sách đầu tiên mà phố sách muốn giới thiệu đến quý thính giả trong chương trình ngày hôm nay là cuốn Đến cỏ dại còn đàng hoàng mà sống của tác giả Phạm Sĩ Thanh. Có bao giờ giữa những xô bồ thường nhật, bạn dừng lại quan sát một nhánh cỏ dại bình yên một ven đường? Mặc gió mưa khắc nghiệt, mỗi buổi sáng thức dậy, đi qua cung đường ấy, vẫn thấy một nhánh cỏ kiên cường dựng lên đón nắng mặt trời. Một cây cỏ nhỏ bé cũng phải phấn đấu mạnh mẽ. Còn con người to lớn như chúng ta lại đang sống thế nào? Mỗi ngày chìm đắm trong sự dằn vặt bản thân vì ngoại hình không đẹp, tài năng không cao, gia thế không bằng người khác, hay phí hoài tuổi xuân trong những tiếng tinh tinh của mạng xã hội, những cuộc vui chơi quên lối về. Đã đến lúc, giống loài to lớn nhưng mang quá nhiều phiền muộn như con người chúng ta phải học tập cách sống của nhánh cỏ dại giản đơn. Cầm trên tay những dòng văn mộc mạc của cuốn sách Đến cỏ dại còn đang quang mà sống, có thể bạn sẽ chẳng nhớ được hết tất cả điều mà tác giả gửi gắm, nhưng chắc chắn suy nghĩ của bạn sẽ thay đổi.
0: Bạn không thể lựa chọn cách mình sinh ra, nhưng lại quyết định được cách mình sẽ sống. Kiên cường hay hèn nhát nằm ở chính ý chí của bạn. Ngay cả một khóm cỏ cũng có giá trị riêng, vậy nên đừng bao giờ để rúng bản thân mình chỉ vì không tốt bằng người khác. Điều duy nhất nên so sánh trên đời này là bạn của ngày hôm qua, bạn của ngày hôm nay và bạn của ngày mai. Đừng mong cuộc sống sẽ luôn suôn sẻ với bất cứ ai. Nếu gặp điều kiện thuận lợi, hãy cảm thấy biết ơn. Còn nếu khó khăn, hãy coi đó là một cơ hội rèn luyện giúp ta thêm mạnh mẽ. Chúng ta đâu phải sinh ra chỉ để than vãn và mệt mỏi. Chúng ta đâu phải sinh ra chỉ để thất bại và ngậm ngùi. Một cây cỏ nhỏ cũng có thể thành công khi nó cố gắng. Vậy sao ta lại không? Dù không khoe sắc, cũng không được ai chú ý, nhưng không phải vì thế mà chúng ta không đâm chồi nảy lộc hay sống thật hiên ngang trước sóng gió. Để rồi vào một ngày thuận lợi, ta sẽ tỏa sáng theo cách riêng của mình, như những nhánh cây dại với sức sống mãnh liệt ngoài kia.
2: Và quyển sách tiếp theo phố sách muốn giới thiệu đến độc giả là cuốn sách Bình thản là mẹ của tác giả Pauline Law. Người mẹ vất vả biết bao, giữa bộn bề lo toan, đôi khi người mẹ không khỏi cảm thấy bất lực, cô đơn. Quyển sách này sẽ là bạn của người mẹ, mang theo lời của nhiều danh nhân từ cổ chí kim, của những vị hoàng đế, tổng thống, nhà văn, nghệ sĩ, tất cả là những người con. Quyển sách này sẽ nhắn nhủ người mẹ rằng bạn làm tốt lắm. Những việc người mẹ làm, dù bé nhỏ hay vĩ đại, cũng đang góp phần thay đổi thế giới. Hãy mở quyển sách này ra để ăn mừng với người mẹ, để được sưởi ấm trong tình mẹ con và được tiếp thêm sức mạnh mà bình thản là mẹ.
0: Và thêm một quyển sách hấp dẫn nữa mà phố sách muốn giới thiệu ngày hôm nay, đó là cuốn Ăn gì không chết của nhà xuất bản Trẻ. Rất nhiều cái chết trẻ có thể ngăn ngừa được đơn giản bằng những thay đổi trong chế độ ăn và lối sống. Trong cuốn sách Ăn gì không chết, bác sĩ Michael Greger, bác sĩ chuyên gia dinh dưỡng nổi tiếng quốc tế và là nhà sáng lập Nutrition First, nghiên cứu tỉ mỉ 15 nguyên nhân hàng đầu dẫn đến chết trẻ ở Hoa Kỳ là bệnh tim, ung thư, tiểu đường, Parkinson, cao huyết áp và nhiều bệnh khác. Giải thích tại sao can thiệp dinh dưỡng và lối sống đôi khi có thể thành công hơn thuốc gây toa và các giải pháp phẫu thuật và thuốc men khác cho chúng ta sống khỏe mạnh hơn. Ngoài việc hướng dẫn chế độ ăn giúp điều trị 15 nguyên nhân gây tử vong, trong cuốn sách Ăn gì không chết còn có lượng ăn hàng ngày của bác sĩ Kruger, một danh sách đánh dấu 12 thực phẩm chúng ta nên ăn mỗi ngày, đầy ắp những lời khuyên thực tế có thể làm được và khoa học dinh dưỡng tiên tiến. Những lời khuyên của vị bác sĩ này chính là điều chúng ta cần để sống lâu hơn, khỏe mạnh hơn.
3: Một cuốn sách thực sự hay dạy chúng ta rất nhiều điều.
2: Quý vị và các bạn thân mến, giữa rất nhiều hoạt động vui chơi giải trí dịp hè, đọc sách được nhiều phụ huynh lựa chọn giúp con em có một mùa hè bổ ích và lành mạnh. Đọc sách cùng con còn mang đến những khoảnh khắc ý nghĩa gắn kết tình thân. Dịp hè năm 2026, Thư viện thành phố Cần Thơ tổ chức chương trình Hè vui đọc sách, chương trình dành cho các em thiếu nhi từ 4

0: đến 12 tuổi, được tổ chức 4 kỳ vào các chủ nhật trong tháng 6 và tháng 7 năm 2026 tại 3 điểm: Thư viện thành phố Cần Thơ, cơ sở Dị Thanh và cơ sở Sóc Trăng. Chương trình có các chủ đề: khám phá thế giới sách, kiến thức và tài năng, kỹ năng và sáng tạo, kết nối và sẻ chia, tạo môi trường để các em tiếp cận, thực hành kỹ năng đọc sách. Đây cũng là sân chơi để các bé trải nghiệm các hoạt động khéo tay hay làm, vẽ tranh theo sách, thuyết trình trước công chúng. Chị Ngô Kim Phụng, ngụ phường Dị Thanh, đã chở hai con gái 9 tuổi và 6 tuổi đến điểm đọc sách từ rất sớm, lựa chọn những cuốn truyện tranh theo sở thích, rồi cùng nhau ngồi đọc say sưa. Chị Phụng cho biết.
1: Từ bây giờ, từ nhỏ đến lớn, mình sẽ tập, nó sẽ có một cái thói quen cho bé đọc sách nhiều hơn, khi tìm hiểu nhiều hơn những cái thông tin trên đó. Kiến thức cho bé được bao quát hơn, rộng hơn. Các bạn bây giờ đa phần đọc sách mà kiểu đọc sách điện tử đi, thì cái đó cũng là hay, nhưng mà chị thấy khi con mắt của mình nó tiếp xúc với sách, nó sẽ hay, nó sẽ đỡ mỏi và nó sẽ đỡ hơn là tìm hiểu trên cái điện tử.
2: Còn với bé Nguyễn Mai Vi, ngụ phường Sóc Trăng, cho biết việc được đến đọc sách, tham gia các hoạt động cùng các bạn là niềm vui ngày hè. Mai Vi chia sẻ.
3: Dạ, đọc sách là có thể là cũng có thêm nhiều từ vựng mới, với lại là nhiều ngôn từ nữa.
2: Nắm bắt được nhu cầu đọc sách ngày hè của thiếu nhi, nên Thư viện thành phố Cần Thơ đều đặn tổ chức chương trình Hè vui đọc sách hàng năm. Bà Hà Hồng Ngọc, Phó Giám đốc Thư viện thành phố Cần Thơ cho biết thêm.
4: Vào dịp hè, hàng năm thì Thư viện thành phố Cần Thơ đều có tổ chức chương trình hè vui đọc sách. Và nội dung thì chúng tôi sẽ có sự thay đổi. Năm nay thì cái chương trình này chúng tôi tổ chức các hoạt động với mục đích là nhằm giúp cho các em là nâng cao cái hiểu biết về cái văn hóa đọc. Giúp cho các em thấy được vai trò quan trọng của sách đối với việc nâng cao kiến thức, rồi rèn luyện tư duy, rèn luyện về kỹ năng sống cũng như là nhân cách cho các em.
2: Điểm khiến nhiều người ấn tượng là nếu chương trình có đông thiếu nhi tham gia thì cũng có không ít phụ huynh ngồi dự khán xuyên suốt. Không đơn thuần là đợi con về, mà các bậc cha mẹ chăm chú ngồi nhìn con chơi, đọc sách, vẽ tranh và cùng lựa sách, đọc sách cùng con. Hình ảnh đó thật đẹp, chậm rãi mà đầy yêu thương giữa thời công nghệ số.

0: đọc sách, cả thế giới sẽ mở ra cho bạn.
1: Thưa quý thính giả, Cục Văn hóa Cơ sở, Gia đình và Thư viện, Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch vừa công bố thể lệ cuộc thi sáng tác tranh cổ động tuyên truyền kỷ niệm 80 năm ngày toàn quốc kháng chiến 19 tháng 12 1946, 19 tháng 12 2026.
2: Các họa sĩ chuyên nghiệp, không chuyên nghiệp, công dân Việt Nam và người Việt Nam định cư ở nước ngoài đều có thể dự thi. Tác phẩm dự thi có kích thước 54cm x 79cm, chưa được phổ biến dưới bất cứ hình thức nào. Mỗi tác giả được gửi một hoặc nhiều tác phẩm tham gia cuộc thi. Ban tổ chức nhận tác phẩm dự thi theo hai hình thức, qua thư điện tử phòng ttcg.vhcs@gmail.com. Mỗi tác phẩm dự thi là một file dạng kỹ thuật số định dạng JPG, đảm bảo in kích thước 54cm x 79cm trở lên. Dung lượng từ 5 đến 10MB, độ phân giải 300 dpi, gửi trực tiếp hoặc qua đường bưu điện theo địa chỉ Phòng Quảng cáo và Tuyên truyền, Cục Văn hóa Cơ sở, Gia đình và Thư viện, số 86A, ngõ Lê Văn Hưu 3, phường Cửa Nam, thành phố Hà Nội. Thời hạn nhận tác phẩm dự thi đến ngày 14 tháng 8, 2026.

0: Thời lượng phát sóng của sách Tri thức cuộc sống kỳ này đến đây là hết. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chuyên trang kỳ sau.
1: Có những câu chuyện đi cùng năm tháng,
2: có những ký ức vẫn còn nguyên giá trị cho hôm nay.
1: Chuyện xưa, chuyện này, nơi quá khứ được kể lại để hiểu hơn hiện tại.
2: Chuyện xưa, chuyện nay, nghe ký ức sống trọn hôm nay.
1: Chuyện xưa, chuyện này, giữ chuyện xưa, hiểu việc này.
2: Chương trình được phát sóng vào lúc 8 giờ 30 phút và phát lại 19 giờ 30 phút các ngày thứ ba, thứ năm hàng tuần trên sóng phát thanh FM 97.3 MHz của báo và phát thanh truyền hình Cần Thơ.

0: phát thanh thành phố Cần Thơ, đọc báo cùng bạn. Đọc báo cùng bạn.
1: Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng chúng tôi điểm qua các thông tin đáng chú ý trên các báo vừa mới phát hành sáng nay.

0: Thông tin đầu tiên từ Thông tấn xã Việt Nam. Thưa quý vị, ngày hôm qua tại thủ đô Bangkok của Thái Lan đã diễn ra cuộc gặp không chính thức giữa các bộ trưởng ngoại giao Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á ASEAN với bộ trưởng ngoại giao Myanmar dưới sự chủ trì của Bộ trưởng Ngoại giao Philippines Lazaro, nước chủ tịch ASEAN 2026. Đây là cuộc gặp trực tiếp đầu tiên có sự tham dự của nhiều bộ trưởng ngoại giao ASEAN, đồng thời là tiếp xúc trực tiếp cấp cao nhất giữa ASEAN với chính quyền Myanmar kể từ năm 2021, thể hiện tinh thần đoàn kết và vai trò trung tâm của ASEAN trong thúc đẩy đối thoại hợp tác với Myanmar. Đồng chí Lê Hoài Trung, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao, dẫn đầu đoàn Việt Nam tham dự cuộc họp.
1: Tại cuộc gặp, các bộ trưởng ngoại giao ASEAN ghi nhận thông tin của Bộ trưởng Ngoại giao Myanmar Thin Mon Sque về những diễn tiến gần đây tại nước này, bao gồm kế hoạch 100 ngày và các biện pháp cụ thể để thúc đẩy hòa bình, hòa giải và ổn định, cũng như trong việc duy trì, trao đổi, tiếp xúc và nỗ lực với các bên liên quan ở Myanmar. Phát biểu tại cuộc gặp, Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài

0: Trung khẳng định Việt Nam nhất quán coi Myanmar là một thành viên của ASEAN và ghi nhận những biện pháp mà chính quyền Myanmar triển khai thời gian qua nhằm ổn định chính trị, phục hồi kinh tế và nâng cao hiệu quả quản trị, tăng cường phòng chống tội phạm xuyên biên giới bao gồm ma túy và tội phạm mạng, kiểm soát các khu vực biên giới. Mong rằng những nỗ lực vì hòa bình, hòa giải dân tộc, bảo đảm an ninh an toàn và cuộc sống của người dân sẽ tiếp tục được thúc đẩy.
1: Nhân dịp này, Bộ trưởng Lê Hoài Trung cũng có các cuộc gặp song phương với Bộ trưởng Ngoại giao Myanmar và Bộ trưởng Ngoại giao Philippines để trao đổi về các nội dung hợp tác cùng quan tâm. Cũng ngày hôm qua, tại đặc khu Phú Quốc, lãnh đạo các bộ ngành, Ủy ban Nhân dân tỉnh An Giang cùng Đại sứ quán và Tổng lãnh sự quán Ấn Độ tại Việt Nam đã tổ chức cuộc hội đàm khẩn cấp nhằm phối hợp khắc phục hậu quả vụ lật cano chở đoàn khách du lịch Ấn Độ xảy ra tại vùng biển An Thới. Thông tin từ báo Tiền Phong Online.
0: Thay mặt chính quyền và nhân dân tỉnh An Giang, ông Ngô Công Thức, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh An Giang, gửi lời chia buồn sâu sắc tới chính phủ, nhân dân Ấn Độ và thân nhân các nạn nhân. Ông cho biết, ngay sau khi tai nạn xảy ra, địa phương đã huy động tối đa lực lượng cứu hộ, cứu nạn, y tế để cứu chữa người bị nạn, đồng thời quyết định hỗ trợ 90 triệu đồng, tương đương khoảng 3.000 đô la Mỹ đối với mỗi trường hợp tử vong.
1: Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng cho biết, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng cho biết, ngay sau vụ việc, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Thủ tướng Lê Minh Hưng đã liên tục chỉ đạo sát sao công tác cứu hộ cứu nạn, chăm sóc y tế và phối hợp chặt chẽ với cơ quan ngoại giao Ấn Độ. Đến nay, công tác bảo quản và vận chuyển thi hài các nạn nhân về Thành phố Hồ Chí Minh đã hoàn tất. Sở Ngoại vụ Thành phố Hồ Chí Minh bố trí cán bộ túc trực 24/7 để phối hợp thực hiện các thủ tục hậu sự, bảo đảm các nghi lễ tôn giáo theo nguyện vọng gia đình. Đối với thân nhân sang Việt Nam nhận thi thể, Đại sứ quán Việt Nam tại Ấn Độ sẽ hỗ trợ cấp thị thực khẩn. Phía Việt Nam cam kết đài thọ toàn bộ chi phí ăn ở, đi lại trong thời gian lưu trú.
0: Đại diện Tổng lãnh sự quán Ấn Độ bày tỏ sự cảm kích trước tinh thần trách nhiệm, sự hỗ trợ kịp thời của chính phủ Việt Nam, tỉnh An Giang và đặc khu Phú Quốc. Phía Ấn Độ đánh giá cao sự phối hợp nhanh chóng của các cơ quan chức năng Việt Nam trong công tác cứu hộ, điều trị, bảo hộ công dân và hỗ trợ thân nhân các nạn nhân.
1: Thông tin từ báo Nhân dân Online, được tin tàu du lịch gặp nạn do thời tiết xấu tại tỉnh An Giang ngày 11 tháng 7 gây nhiều thương vong cho du khách Ấn Độ. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng đã gửi điện chia buồn tới Tổng thống Ấn Độ Muamu và Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi.
0: Trong các bức điện, lãnh đạo cấp cao Việt Nam thay mặt đảng, nhà nước, chính phủ và nhân dân Việt Nam gửi lời thăm hỏi chân thành và lời chia buồn sâu sắc nhất đến nhà nước và nhân dân Ấn Độ, đặc biệt là gia đình các nạn nhân. Khẳng định các cơ quan chức năng của Việt Nam đã và đang khẩn trương triển khai các biện pháp cứu hộ, cứu nạn, điều trị cho người bị thương, hỗ trợ gia đình các nạn nhân và phối hợp chặt chẽ với phía Ấn Độ để khắc phục hậu quả của vụ việc, đồng thời tiến hành điều tra xác minh làm rõ nguyên nhân vụ việc.
1: Cùng ngày, Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung cũng đã gửi điện chia buồn đến Bộ trưởng Ngoại giao Ấn Độ Jai Hankar. Thông tin từ báo Vietnamnet, ngày 12 tháng 7, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh An Giang đã quyết định khởi tố vụ án hình sự liên quan đến vụ chìm cano nghiêm trọng tại vùng biển Phú Quốc. Vụ tai nạn đường thủy thương tâm này đã khiến 15 du khách mang quốc tịch Ấn Độ tử vong, đồng thời cơ quan chức năng cũng tạm giữ thuyền trưởng Nguyễn Hồng Hải để điều tra hành vi vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường thủy. Hiện Công an tỉnh đang phối hợp cùng các lực lượng để khám nghiệm hiện trường, làm rõ nguyên nhân vụ việc. Thông tấn xã Việt Nam thông tin, theo thông tin từ Công an thành phố Cần Thơ, cơn mưa dông kèm lốc xoáy đã quét qua các ấp Tân Hưng, Tân Lợi và Tân Thành, xã Vĩnh Thành, thành phố Cần Thơ vào khoảng 8 giờ 30 phút ngày 12 tháng 7, khiến 15 ngôi nhà bị tốc mái, trong đó có nhiều căn bị tốc mái hoàn toàn và hai căn nhà khác bị ảnh hưởng hư hỏng. Ngoài ra, trận lốc cũng làm ngã đổ một số trụ điện trên địa bàn, vụ việc không gây thiệt hại về người.
0: Ngay sau khi nhận được tin báo, lực lượng công an xã Vĩnh Thạnh đã nhanh chóng phối hợp cùng ban chỉ huy quân sự xã và lực lượng an ninh trật tự ở cơ sở khẩn trương có mặt tại hiện trường. Với tinh thần ứng phó khẩn cấp, các lực lượng chức năng đã phối hợp cùng người dân địa phương triển khai ngay các phương án khắc phục hậu quả, hỗ trợ người dân di chuyển tài sản đến nơi an toàn và gia cố các vị trí nhà cửa có nguy cơ sụp đổ để đảm bảo an toàn cho người dân. Trước những diễn biến phức tạp của thời tiết, đặc biệt trong mùa mưa dông kèm nguy cơ lốc xoáy, chính quyền và các cơ quan chức năng thành phố khuyến cáo người dân tuyệt đối không chủ quan lơ là.
1: Để chủ động bảo vệ an toàn tính mạng và tài sản, bà con cần chú ý thực hiện các biện pháp sau: thường xuyên cập nhật bản tin dự báo thời tiết từ các kênh thông tin chính thống để nắm bắt kịp thời diễn biến mưa bão, lốc xoáy tại địa phương; kiểm tra gia cố nhà cửa, đặc biệt là phần mái, hệ thống cửa và các biển hiệu quảng cáo để hạn chế tối đa nguy cơ tốc mái sập đổ khi có gió lớn; tuyệt đối không trú ẩn dưới các gốc cây cổ thụ, cột điện hoặc các công trình đang trong quá trình xây dựng khi xảy ra mưa dông.
0: Ngoài ra, khi có mưa dông cần

0: nguồn điện, các thiết bị không cần thiết, tránh tiếp xúc với các thiết bị điện tử và giữ khoảng cách an toàn với đường dây điện hạ thế, cột điện có nguy cơ ngã đổ, phát huy tinh thần đoàn kết tương trợ lẫn nhau tại cộng đồng, ưu tiên hỗ trợ các đối tượng yếu thế như người già, trẻ nhỏ di chuyển đến nơi trú ẩn an toàn trước khi thiên tai xảy ra.
1: Thông tin từ Thông tấn xã Việt Nam, chiều ngày 11 tháng 7, lực lượng tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ thuộc Bộ Tư lệnh Thành phố Hồ Chí Minh phát hiện thêm 20 bộ hài cốt và một bộ tập thể cùng nhiều di vật tại khu vực công viên Lê Thị Riêng, phường Hòa Hưng, nâng tổng số hài cốt liệt sĩ được tìm thấy tại đây lên 49 bộ. Bộ Tư lệnh Thành phố Hồ Chí Minh đang phối hợp với Bệnh viện Quân y 175 và các đơn vị chức năng triển khai lấy mẫu ADN các hài cốt liệt sĩ, đồng thời thu thập mẫu ADN từ thân nhân liệt sĩ để phục vụ công tác đối chiếu, xác minh danh tính.
0: Đại diện Bộ Tư lệnh Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, việc cất bốc hài cốt liệt sĩ tại khu vực công viên Lê Thị Riêng được thực hiện theo đúng phương pháp đã được Ban chỉ đạo 515 Trung ương Quân khu 7 và Ban chỉ đạo 515 Thành phố Hồ Chí Minh thống nhất. Những hài cốt xác định được riêng lẻ sẽ được bảo quản riêng để phục vụ công tác giám định xác định danh tính. Đối với những hài cốt không thể tách riêng hoặc bị xáo trộn sẽ được đưa vào khu vực lưu giữ chung để tiếp tục nghiên cứu. Phương pháp này vừa giúp nâng cao khả năng xác định danh tính liệt sĩ, vừa tạo thuận lợi cho việc xác định vị trí chiến đấu, đội hình và phiên hiệu của các đơn vị từng tham gia cuộc tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968.
1: Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau vừa ban hành kế hoạch tổ chức Festival Tôm Cà Mau lần thứ 2 năm 2026 với quy mô cấp khu vực, nhằm quảng bá thương hiệu tôm Cà Mau, giới thiệu tiềm năng lợi thế của ngành tôm, đồng thời đẩy mạnh xúc tiến thương mại, thu hút đầu tư và phát triển du lịch.
0: Theo kế hoạch, festival sẽ diễn ra từ ngày 21 đến 23 tháng 11 năm 2026 tại quảng trường Phan Ngọc Hiển, phường An Xuyên, tỉnh Cà Mau, cùng một số địa điểm trong và ngoài tỉnh. Ban tổ chức dự kiến lễ khai mạc có khoảng 500 đến 700 đại biểu tham dự. Toàn bộ chuỗi sự kiện dự kiến thu hút 8.000 đến 10.000 lượt người dân du khách cùng khoảng 350 gian hàng trưng bày giới thiệu sản phẩm.
1: Trong khuôn khổ festival sẽ diễn ra nhiều hoạt động như triển lãm ngành tôm, sản phẩm OCOP và ẩm thực, hội nghị phát triển ngành hàng tôm Việt Nam năm 2026 và định hướng đến năm 2030, hội nghị kết nối cung cầu, các chương trình quảng bá chế biến món ăn từ tôm cua Cà Mau, tham quan vùng nuôi tôm cùng nhiều hoạt động xúc tiến thương mại, kết nối đầu tư và quảng bá trên các nền tảng số.
0: Thông qua sự kiện, Cà Mau kỳ vọng tiếp tục khẳng định vị thế là trung tâm ngành tôm của cả nước, nâng cao giá trị thương hiệu tôm Cà Mau trên thị trường quốc tế, đồng thời thúc đẩy liên kết giữa sản xuất, chế biến và tiêu thụ, thu hút nguồn lực đầu tư vào công nghệ hạ tầng logistics, góp phần phát triển bền vững ngành tôm trong thời gian tới.
1: Cuối cùng là thông tin từ báo Vietnamnet. Ngày 12 tháng 7, lãnh đạo của Ủy ban nhân dân xã Yiyun, Gia Lai xác nhận trên địa bàn vừa xảy ra một vụ nổ khiến người đàn ông tử vong.
0: Theo thông tin ban đầu, khoảng 7 giờ 45 ngày 10 tháng 7, tại khu vực trước sân, anh N, sinh năm 1988, trú tại làng Bông Pim, xã Ayun, tỉnh Gia Lai, đã dùng búa đập vào một vật thể nghi là vật nổ còn sót lại sau chiến tranh. Vật thể bất ngờ phát nổ khiến anh N bị thương nặng. Nạn nhân được đưa đến Bệnh viện Đa khoa Gia Lai cấp cứu, song do vết thương quá nặng đã tử vong vào khoảng 9 giờ cùng ngày. Nhận được tin báo, lực lượng chức năng đã triển khai các biện pháp đảm bảo an toàn, tổ chức khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi và xác minh làm rõ nguyên nhân.
1: Đến đây đọc báo cùng bạn của báo và phát thanh truyền thành phố Cần Thơ xin tạm dừng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Thân ái chào tạm biệt.
2: Chương trình thông tin kinh tế tiêu dùng và cuộc sống. Thông tin kinh tế tiêu dùng và cuộc sống.
3: Bây giờ là khoảng thời gian dành cho chương trình thông tin kinh tế tiêu dùng và cuộc sống. Thu Trang và Ngọc Hương rất vui được đồng hành cùng quý vị và các bạn trong 25 phút chương trình hôm nay. Mở đầu mời quý vị thưởng thức món quà âm nhạc bài hát Góc phố dịu dàng, một sáng tác của Trần Minh Phi do Tam Ca Áo Trắng trình bày.

0: hãy để mọi người biết đến bạn qua nhịp sống kinh tế, đời sống tiêu dùng, cuộc sống muôn màu. Liên hệ với chúng tôi 02923839244. Thông tin kinh tế, tiêu dùng và cuộc sống.
1: Thưa quý vị, trước sự phát triển mạnh mẽ của công nghệ số và trí tuệ nhân tạo AI, thị trường lao động được dự báo sẽ có nhiều biến động khi các vị trí mang tính thủ công lạc hậu dần bị thay thế bởi những công việc đòi hỏi kỹ năng công nghệ và khả năng thích ứng cao.
2: Mới đây tại tọa đàm Việc làm thời AI, thách thức và cơ hội cho phụ nữ thanh niên diễn ra hôm qua, ông Vũ Quang Thành, Phó Giám đốc Trung tâm Dịch vụ Việc làm Hà Nội nhận định, sự phát triển của công nghệ chuyển đổi số và kinh tế số đang tạo ra những thay đổi sâu rộng trên thị trường lao động, cũng như trong mọi lĩnh vực của đời sống kinh tế xã hội. AI đang tác động rõ nét đến 5 nhóm lĩnh vực, gồm dịch vụ khách hàng, telesale và tổng đài, hành chính, kế toán, nhập liệu, sáng tạo nội dung và dịch thuật, công nghệ thông tin, sản xuất và logistics.
1: Trước những thay đổi của thị trường lao động do AI mang lại, bà Phạm Thị Hường, Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Nghề Công nghiệp Hà Nội cho rằng, thách thức lớn nhất đối với lao động trẻ không chỉ là tiếp cận công nghệ, mà còn là khả năng ứng dụng công nghệ vào thực tiễn. Từ đánh giá của các chuyên gia và doanh nghiệp, nhiều lao động trẻ có nền tảng chuyên môn nhưng còn thiếu kỹ năng số chuyên sâu cùng các kỹ năng mềm như giao tiếp, làm việc nhóm, kỷ luật lao động và năng lực quản lý.
2: Để thu hẹp khoảng cách này, các cơ sở đào tạo cần sớm bổ sung các năng lực bổ trợ như sử dụng công cụ số chuyên dụng, làm việc nhóm, kỷ luật lao động và kỹ năng quản lý. Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Nghề Công nghiệp Hà Nội nhấn mạnh, trong 5 năm tới, sự bùng nổ của AI và tự động hóa sẽ đào thải những lao động chậm thích nghi. Giải pháp then chốt là mô hình đào tạo theo đơn đặt hàng của doanh nghiệp. Bà Phạm Thị Hương cũng lưu ý, để thích ứng với xu thế mới, lao động nữ cần bứt phá tư duy, xóa bỏ định kiến công nghệ chỉ dành cho nam giới. Việc chủ động cập nhật công nghệ không chỉ giúp nâng cao năng suất lao động mà còn góp phần giảm áp lực công việc, tạo thêm thời gian dành cho bản thân và gia đình.
1: Bên cạnh đó, doanh nghiệp cũng cần đóng vai trò chủ động hơn trong đào tạo, đồng thời ưu tiên tuyển dụng lao động nữ, lực lượng có lợi thế về sự cần cù và tỉ mỉ. Để thích ứng với những biến động của thị trường lao động trong bối cảnh AI phát triển như vũ bão, ông Vũ Quang Thành cho rằng, thời gian tới các cơ sở đào tạo cần phối hợp chặt chẽ với doanh nghiệp để đào tạo nhân lực theo hướng chuyên sâu, tăng cường ứng dụng công nghệ số ngay từ nhà trường. Bên cạnh kiến thức chuyên môn, sinh viên cần được trang bị kỹ năng số và kỹ năng mềm để có thể nhanh chóng thích ứng với môi trường làm việc thực tế.

Cùng với đó, thay vì xem AI là mối đe dọa, người lao động nên nhìn nhận đây là quá trình dịch chuyển và tái cấu trúc nghề nghiệp. Mỗi người cần chủ động định vị lại năng lực bản thân, phát huy những thế mạnh sẵn có, đồng thời không ngừng học tập rèn luyện để đáp ứng yêu cầu của công việc mới. Cuối cùng, ông Vũ Quang Thành khẳng định, con người vẫn là chủ thể, làm chủ công nghệ.

0: an toàn cho cuộc sống. Chương trình cảnh báo những nguy cơ có thể xảy ra quanh ta mỗi ngày. Tai nạn, dịch bệnh hay rủi ro bất ngờ được cập nhật kịp thời để giúp quý thính giả chủ động phòng tránh. Hãy dành thời gian lắng nghe có thể giúp bảo vệ chính bạn và những người thân yêu. Mời quý thính giả đón nghe lúc 5 giờ 45 phút thứ hai trên sóng phát thanh FM 97,3 MHz của báo và phát thanh truyền hình Cần Thơ.
1: Thưa quý vị, giới trẻ đang là nhóm có xu hướng mua hoặc là mua phải hàng giả cao hơn, và thời trang là ngành hàng có tỷ lệ mua hàng giả cao nhất. Theo khảo sát hàng giả tại Việt Nam, thái độ và hành vi của người dùng và Q&Me vừa xuất bản, 69% người tham gia cho biết họ đã từng mua hay mua phải hàng giả ít nhất một lần. Riêng ở nhóm tuổi từ 20 đến 29, con số này là 84%.
2: Xét tổng thể các nhóm tuổi, khoảng 20% cho biết họ không rõ họ có mua phải hàng giả hay chưa. Phân loại về nhóm hàng, thời trang là nhóm có tỷ lệ người trả lời họ mua phải hàng giả cao nhất với 87%. Tiếp đến là giày dép giả 69% và túi xách giả 45%. Theo khảo sát này, người tiêu dùng Việt Nam đặc biệt cảnh giác với hàng giả ở nhóm dược phẩm,

0: Giới chỉ 9% tham gia khảo sát cho biết họ mua phải hàng giả ở ngành hàng này. Thực phẩm cũng nằm trong nhóm có tỷ lệ mua phải hàng giả thấp ở mức là 11%. Các nhóm hàng nước hoa, mỹ phẩm và đồng hồ cũng có tỷ lệ này thấp, lần lượt ở mức là 19%, 21% và 22%.
1: Dựa vào các câu trả lời, khảo sát cho hay với những sản phẩm sử dụng trực tiếp như bôi trên da và đưa trực tiếp vào cơ thể, phần lớn người tiêu dùng Việt Nam muốn sử dụng hàng chính hãng. Ở các nhóm hàng như là mỹ phẩm và thực phẩm, người tiêu dùng thường vô tình bị lừa mua phải hàng giả hơn là chủ động lựa chọn. Quan điểm phổ biến của người tiêu dùng Việt về hàng giả được khảo sát chỉ ra là: tôi vẫn thích hàng thật hơn, nhưng nếu giá rẻ, đủ hấp dẫn thì hàng giả cũng có thể chấp nhận được. Với mức giá thấp ảnh hưởng đến quyết định mua hàng.
0: Để phân biệt hàng thật và hàng giả, người tiêu dùng Việt chủ yếu dựa vào mã QR và chọn mua ở các cửa hàng phân phối chính thức, đồng thời cảnh giác với những sản phẩm có mức giá thấp bất thường. Rút ra kết luận dành cho các thương hiệu, khảo sát của QME nhận định chiến lược chống hàng giả không thể áp dụng theo một khuôn mẫu chung mà cần được xây dựng dựa trên mức độ rủi ro mà người tiêu dùng cảm nhận ở từng nhóm sản phẩm. Khảo sát trên được thực hiện với khoảng 200 người tiêu dùng thành thị từ 20 đến 49 tuổi tại thành phố Hồ Chí Minh và Hà Nội.
1: Một thông tin trong lĩnh vực nông nghiệp cũng đang được quan tâm. Thưa quý vị, những ngày qua, người dân xã Long Định, Long Hưng, tỉnh Đồng Tháp phản ánh tình trạng rau ăn lá có dấu hiệu bất thường, như vàng lá, vàng đọt bất thường, gây thiệt hại đến kinh tế của người dân. Hiện ngành chức năng đã vào cuộc khảo sát thực tế và tiến hành đánh giá nguyên nhân xảy ra sự việc.
0: Ông Nguyễn Văn Tuấn, xã Long Định có thâm niên trồng rau ăn lá gần 20 năm cho biết, gia đình trồng 0,4 hectare rau ăn lá cặp kênh giữa và sẽ thu hoạch trong khoảng 20 ngày nữa. Gần đây ruộng rau đã chuyển từ màu xanh sang màu trắng, lá có hiện tượng cháy, gia đình vẫn chăm sóc, bón phân, phun thuốc bảo vệ thực vật như trước đây. Anh nghi ngờ do nguồn nước được lấy từ dưới kênh lên tưới, thiệt hại cho gia đình là khoảng 35 triệu đồng.
1: Cạnh đó, ruộng rau ăn lá của bà VTN sinh năm 1986 cũng sử dụng nguồn nước được lấy trực tiếp từ kênh giữa để tưới và thiệt hại gần như hoàn toàn khoảng 0,7 ha. Bà Tê cho biết, ruộng rau ăn lá của bà đang xanh tốt. Buổi chiều gia đình lấy nước kênh phun tưới cho rau thì hôm sau phần đọt có hiện tượng trắng, cháy lá dần dần và thiệt hại gần như hoàn toàn. Khảo sát dọc tuyến kênh giữa, ngành chức năng ghi nhận hầu hết lục bình trên tuyến kênh này cháy lá và trong quá trình phân hủy. Nhiều tuyến kênh kết nối với kênh giữa, một số ruộng rau của người dân cũng thiệt hại tương tự nên thương lái không thu mua.
0: Lãnh đạo Đảng ủy, Ủy ban Nhân dân xã Long Định cũng thông tin địa phương có xuất hiện tình trạng một số diện tích rau màu bị ảnh hưởng thiệt hại với các biểu hiện bất thường như cải ngọt thì bạc lá, tía tô xoắn lá và héo đọt. Rau răm và húng cây héo lá làm ảnh hưởng đến sinh trưởng, phát triển của cây trồng và gây thiệt hại cho người sản xuất. Qua thống kê bước đầu, địa phương ghi nhận có 0,4 hectare rau tía tô, 0,8 hectare rau húng cây, 0,3 hectare rau răm, 0,4 hectare cải ngọt thiệt hại. Trước tình hình trên, địa phương cho rằng không loại trừ khả năng liên quan nguồn nước tưới, nhưng phải chờ cơ quan chức năng kết luận chính thức.
1: Tại xã Long Hưng, các ruộng rau màu của người dân cũng thiệt hại nhiều. Thống kê bước đầu, địa phương ghi nhận có 54 hộ dân trồng rau ảnh hưởng với tổng diện tích khoảng 13,8 hectare. Các loại rau thiệt hại là rau răm, rau quế, tía tô, húng cây, rau muống. Mức độ ảnh hưởng của các khu vực trồng rau không đồng đều và phạm vi ảnh hưởng có xu hướng lan rộng.
2: Việt Nam, đất nước hình chữ S với những con người kiên cường, bất khuất, vẫn đứng hiên ngang trước bao cuộc chiến tranh xâm lược.
3: Việt Nam với những di tích lịch sử văn hóa ghi dấu thời gian như một nhân chứng lịch sử hào hùng.
2: Việt Nam với những địa danh khiến chúng ta thêm tự hào về đất nước, quê hương.

0: Tất cả đều có trong chuyên mục Việt Nam quê hương tôi. Chuyên mục được phát vào lúc 5 giờ 45 phút thứ tư hàng tuần trên sóng FM 97,3 MHz của Phát thanh thành phố Cần Thơ.
1: Việt Nam quê hương tôi, hun đúc lòng yêu nước, tinh thần dân tộc.

0: Thưa quý vị, có người chỉ còn một tấm ảnh cũ chụp căn nhà tuổi thơ, có người đã xa quê nhiều năm nhưng vẫn nhớ mái lá trước sân, chiếc võng hay bộ bàn ghế cũ của cha mẹ. Từ những ký ức ấy, vợ chồng anh Trần Vũ Trường ở Cà Mau kiên nhẫn dựng lại từng căn nhà thu nhỏ, giúp cho nhiều người tìm lại một phần tuổi thơ đã đi qua. Các clip ghi lại quá trình làm mô hình của vợ chồng miền Tây. Anh Trần Vũ Trường, 31 tuổi, và vợ là chị Võ Thị Nha, 28 tuổi, sống tại xã Nguyễn Diệt Khái, Cà Mau, thu hút hàng triệu lượt xem trên mạng xã hội. Có video đạt gần 16 triệu lượt xem.
1: Trên trang cá nhân mang tên Trường Mô Hình 69, vợ chồng anh Trường thường xuyên chia sẻ quá trình tạo nên những căn nhà mô hình từ các vật liệu rất bình dị như nhựa format, que gỗ, đũa tre, thùng cạc tông, giỏ lon bia hay những mảnh vật liệu đã qua sử dụng. Dưới đôi bàn tay khéo léo của hai vợ chồng, những vật liệu tưởng chừng như bỏ đi dần trở thành những căn nhà mái lá, hàng rào tre, chiếc cầu nhỏ, sân đất, giếng nước mang phong cách miền Tây. Điều đặc biệt là phần lớn sản phẩm đều được làm theo yêu cầu của khách hàng. Có người gửi một tấm ảnh cũ đã ngả màu, có người chỉ nhớ mang máng căn nhà thời thơ ấu và kể lại bằng ký ức. Từ những mẩu chuyện ấy, anh Trường cùng vợ cố gắng tái hiện từng chi tiết nhỏ nhất.
0: Chính những câu chuyện phía sau mỗi đơn đặt hàng khiến cho công việc của hai vợ chồng không đơn thuần là làm mô hình, mà giống như lưu giữ ký ức cho người khác. Bên dưới các video, nhiều người để lại bình luận kể về căn nhà tuổi thơ của mình, bày tỏ mong muốn một ngày nào đó cũng được nhìn thấy ngôi nhà cũ được tái hiện thu nhỏ. Hành trình này bắt đầu từ năm 2022 khi vợ chồng anh Trường còn là công nhân tại một công ty bao bì ở Đồng Nai. Sau giờ làm việc thấy những video là mô hình trên mạng xã hội, anh Trường tò mò mua vật liệu về thử sức.
1: Anh kể lại, căn nhà đầu tiên mình làm còn rất thô, không cứng cáp nhưng lúc ấy vui lắm, cầm đi khoe khắp nơi. Sau đó thì tối nào hai vợ chồng cũng tranh thủ về phòng trọ để cùng mày mò làm tiếp. Qua từng sản phẩm, kỹ năng của hai vợ chồng ngày càng tiến bộ, những căn nhà ngày một chi tiết và chân thật hơn. Khi đăng video lên mạng xã hội, họ bất ngờ nhận được nhiều lời khen và những đơn đặt hàng đầu tiên. Năm 2025, sau gần 6 năm làm công nhân, anh Trường và chị Nha quyết định trở về quê ở Cà Mau để toàn tâm theo đuổi công việc làm mô hình. Hiện hai vợ chồng có con trai 3 tuổi. Ở quê, chị cho biết được gần cha mẹ vừa chủ động thời gian chăm con. Điều hạnh phúc nhất là công việc yêu thích cũng đủ mang lại thu nhập ổn định cho gia đình.
0: Có mô hình chỉ mất khoảng một tuần để hoàn thành nhưng cũng có những công trình lớn phải làm liên tục suốt 1-2 tháng. Với những mô hình phức tạp, chị Nha phụ trách nhiều công đoạn như cắt vật liệu, sơn màu, hoàn thiện chi tiết. Những mô hình nhỏ hơn chị cũng có thể tự thực hiện từ đầu đến cuối. Điều khiến cho anh Trường xúc động nhất không phải những video đạt hàng triệu lượt xem mà là phản hồi của khách hàng sau khi nhận sản phẩm. Có người nói, ba mẹ họ đã khóc khi nhìn thấy căn nhà cũ được dựng lại. Có người bảo cả gia đình ngồi ngắm mô hình rồi kể cho con cháu nghe những câu chuyện ngày xưa. Những lúc như vậy, vợ chồng chị thấy công việc của mình thật sự có ý nghĩa.
1: Nhờ sự ủng hộ của cộng đồng mạng, công việc làm mô hình ngày càng ổn định hơn. Nhưng với vợ chồng anh, điều đáng quý nhất vẫn là được sống bằng đam mê và được góp phần lưu giữ những ký ức đẹp của nhiều gia đình. Anh Trường cho biết sẽ tiếp tục sáng tạo thêm nhiều mô hình về làng quê Việt Nam bởi mỗi căn nhà đều chứa đựng một câu chuyện, một tuổi thơ và một miền ký ức không thể thay thế. Tụi mình chỉ mong làm thật tốt từng sản phẩm. Nếu nhìn vào một căn nhà nhỏ mà ai đó nhớ về quê hương, nhớ ông bà hay là cha mẹ thì đó là niềm vui lớn nhất của hai vợ chồng.

Trúc Nhân, Trương Thảo Nhi vừa gửi đến chúng ta một sáng tác của Phạm Toàn Thắng, ca khúc Bốn Chữ Lắm. Chương trình Thông tin Kinh tế Tiêu Dùng và Cuộc Sống đến đây tạm dừng. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào chương trình kỳ sau.

Từ những giai điệu xưa cũ được kể lại bằng sự dịu dàng của ký ức. Mỗi ca khúc là một câu chuyện của yêu thương, của những điều đã qua mà vẫn còn nguyên rung động trong tim.

0: Những tình khúc bolero là tiếng đàn dịu dặt và lời ca nồng nàn đưa ta về những ngày yêu ban sơ, nơi từng ánh nhìn, từng nhịp thở cũng quá thành kỷ niệm.
1: Khi âm nhạc cất lên, ta như nghe tiếng lòng mình thổn thức. Bolero không chỉ là dòng nhạc, đó là những mảnh tâm sự được gói vào từng câu hát, chạm đến trái tim người nghe.
0: Và chính trong những giai điệu ấy, ta tìm thấy mình với những nỗi niềm không nói thành lời, với những yêu thương vẫn còn vẹn nguyên.
1: Chương trình được phát sóng vào khung giờ 10 giờ 15 phút và 21 giờ hàng ngày. Tình

0: Những ca khúc vừa thời gian nhẹ nhàng vang lên, đưa thính giả trở về những khoảnh khắc bình yên trong ký ức.
1: Từng tình khúc chậm rãi dịu êm chạm vào trái tim, kể những câu chuyện yêu thương không phai theo năm tháng.
0: Mỗi nốt nhạc, mỗi lời ca là hành trình hoài niệm, đưa quá khứ và hiện tại giao hòa cùng trái tim người nghe.
1: Chương trình tạo không gian âm nhạc lắng động, nơi thính giả có thể dừng lại, cảm nhận và đồng điệu cùng lời ca.
0: Những ca khúc vượt thời gian để chúng ta luôn tìm thấy hơi ấm yêu thương và sự gắn kết giữa mọi trái tim. Mời thính giả yêu thích dòng nhạc này đón nghe vào lúc 14:30 và 19:00 trên sóng phát thanh FM 97.3 MHz của báo và phát thanh.

0: Những ca khúc vừa thời gian nhẹ nhàng vang lên, đưa thính giả trở về những khoảnh khắc bình yên trong ký ức.
1: Từng tình khúc chậm rãi, dịu êm chạm vào trái tim, kể những câu chuyện yêu thương không phai theo năm tháng.
0: Mỗi nốt nhạc, mỗi lời ca là hành trình hoài niệm, đưa quá khứ và hiện tại giao hòa cùng trái tim người nghe.
1: Chương trình tạo không gian âm nhạc lắng động, nơi thính giả có thể dừng lại, cảm nhận và đồng điệu cùng lời ca.
0: Những ca khúc vượt thời gian để chúng ta luôn tìm thấy hơi ấm yêu thương và sự gắn kết giữa mọi trái tim. Mời quý thính giả yêu thích dòng nhạc này đón nghe vào lúc 14 giờ 30 phút và 19 giờ trên sóng phát thanh FM 97.3 MHz, của báo và phát thanh.

kỹ năng sống cho trẻ. Một chuyên mục mang đến những kỹ năng sống năng động, giúp trẻ tự tin, chủ động và trưởng thành hơn mỗi ngày. Hướng dẫn cụ thể, mẹo hay và câu chuyện thực tế giúp con tránh rủi ro, khám phá thế giới an toàn và thú vị. Kỹ năng sống cho trẻ, nơi phụ huynh được đồng hành theo phong cách hiện đại, thông minh để cùng con lớn lên vững vàng và hạnh phúc. Mỗi phát sóng là một gợi ý, một bài học nhỏ nhưng ý nghĩa cho cả gia đình. Kỹ năng sống cho trẻ, nơi cùng bạn vun đắp tương lai an toàn, tự tin và hạnh phúc cho con. Chuyên mục được phát sóng vào lúc 10 giờ 45 phút và 19 giờ 55 phút trên kênh phát thanh FM tần số 97,3 MHz của báo và phát thanh truyền hình Cần Thơ.

0: Chào buổi sáng, chương trình đánh thức năng lượng mới cho bạn mỗi ngày.
1: Chào buổi sáng, tin tức thời sự cập nhật cùng với thông tin giá cả thị trường để bắt nhịp cuộc sống thật chủ động.
0: Tiết mục Muôn Mặt Đời Thường mang đến những câu chuyện đẹp, những việc làm tử tế, lan tỏa yêu thương.

0: Mỗi thông tin là một dịp vui, mỗi chương mục là một động lực mới cho ngày dài phía trước. Hãy mở radio và khởi động ngày mới cùng Chào Buổi Sáng, sóng động đầy cảm hứng.
1: Chương trình phát sóng lúc 5 giờ và phát lại lúc 7 giờ hàng ngày trên kênh FM 97,3 MHz của Báo và Phát thanh Truyền hình Cần Thơ. Chương trình giới thiệu album nhạc sĩ, ca sĩ. Chương trình giới thiệu album nhạc sĩ, ca sĩ.

chào quý vị và các bạn cùng đến với chương trình album ca sĩ nhạc sĩ trên sóng FM của Phát thanh thành phố Cần Thơ. Quý vị vừa lắng đọng với phần mở đầu chương trình do ca sĩ Nhu Phước Thịnh thể hiện nỗi niềm trong nhạc phẩm Yêu Em Là Điều Anh Không Thể Ngờ, một sáng tác của Triết Phạm. Liên tục chương trình sẽ là giọng hát của Quang Lê Vi thể hiện ca khúc Tầm Gửi, sáng tác của nhạc sĩ Trương Lê Sơn, và cùng lắng nghe giai điệu lời ca đầy hoài niệm trong khoảnh khắc đẹp thoáng qua của tình yêu, Hoàng Hôn Nhớ, một sáng tác của Lê Duy Linh sẽ do anh Tú trình bày.

Tiếp sau đây chúng ta cùng đến với nhạc phẩm Nhỏ ơi, một bản ballad nhẹ nhàng đầy cảm xúc, cùng giai điệu mượt mà, lời ca đầy tâm tư, khắc họa cung bậc tình cảm nhẹ nhàng sâu lắng. Mời quý thính giả cùng thưởng thức.

Sau đây chúng ta cùng lắng đọng với tiếng hát nhẹ nhàng truyền cảm của Ái Phương, thể hiện ca khúc của nhạc sĩ Nguyễn Hồng Thuận mang tên Cô Dâu, và cùng đến với ca sĩ Bùi Anh Tuấn truyền tải cảm xúc trong bài hát Nơi Tình Yêu Bắt Đầu, sáng tác của nhạc sĩ Tiến Minh. Mời quý vị cùng lắng nghe trước khi khép lại album ca sĩ nhạc sĩ trên sóng FM của Phát thanh thành phố Cần Thơ. Chúc quý vị luôn vui khỏe và hạnh phúc trong cuộc sống. Thân mến, chào tạm biệt.

0: Chương trình sân khấu hài.
1: Khoảng thời gian dành cho chương trình sân khấu hài đã đến, chúc quý thính giả mỗi ngày rộn rã tiếng cười và nhiều niềm vui. Quý thính giả thân mến, chương trình hôm nay giới thiệu đến quý vị và các bạn ca nhạc hài kịch với nhan đề Liên Khúc Trái Cây, với sự tham gia của nghệ sĩ ưu tú Minh Nhí, nghệ sĩ Việt Hương, nghệ sĩ Hà Linh. Mời quý thính giả cùng nghe.
2: Mùa xuân hai đi hái hoa, mùa xuân.

0: Gì ạ?
1: Ngày nào cũng nhiêu đó đó. Ngày nào anh dọn hàng ra đây anh cũng hát có bi nhiêu đó, không có gì thay đổi.
0: Ủa thì tôi bán hoa thì tôi nói tôi bán hoa, tôi bán bông thì tôi nói tôi bán bông, tôi bán huê thì tôi nói bán huê. Cho nên tôi nói tôi bán trái cây thì mấy người mới kiếm chuyện với tôi được chứ.
1: Vậy vậy nói vậy, nói
0: vậy. Trời ơi khỏi khoe, biết em bán trái cây rồi.
1: Em nói cho anh biết nghe chưa, nãy giờ tôi để ý nha, tôi dọn hàng ở đây á là anh dọn cái gánh anh xa thiệt xa tôi. Anh làm gì anh sợ tôi dữ vậy?
0: Sợ chứ sao không sợ, sớm mình ai mà không sợ mén.
1: Làm gì sợ em? Nè nói cho anh biết nghe chưa, anh tưởng có mình anh ca được sao? Em biết ca hả? Ca cho nghe nè. Coi có ai không, sợ người ta trốn hết rồi nha.

0: Chôm chùm nho của em phải không? Tết tết tết bị chôm chùm nho à?
1: Có đâu, tự nhiên nho nó đi qua bông chứ đâu phải là bông muốn chôm nho.
0: Để lại cho cổ cho em, ngày nào cũng ăn hết chùm nho tôi trơn tụi. Anh đó nha, bỏ cái xài chứ lanh bằng tôi không? Đập què tay bây giờ nghe chưa?
1: Không có, nó bụi, nó bụi á.
0: Thảo,
1: nó bụi.
0: Dễ xài luôn
1: á. Nó bụi.
0: Anh á, anh không có lì xì cho em á, mà lấy cái cây của em ăn hoài à.
1: Thôi trời ơi, thôi thôi thôi em. Em đừng có nhắc này, mang tiếng chết em ơi.
0: Sao hả?
1: Em có biết sớm mình nên đồn sao không?
0: Đồn gì?
1: Nó nói nè nè, đầu năm đầu tháng nha, hễ gặp con mén là làm ơn né giùm cái nha.
0: Làm gì phải né?
1: Trời ơi, ta nói con mén nó tài tình lắm. Nó canh ngày mùng 1, mùng 2, mùng 3, mùng 4, mùng 5 tới mùng 10 á. Nó đi một vòng quanh xóm nó này, nó nỉ, nó dòi, nó vĩnh không nha. Nó đem về, cứ mùa Tết cho nó thu hoạch mười mấy triệu á.
0: Nó quá à. Bởi sớm mày đồn đồn quá à. Tiền lì xì mà lên tới mười mấy triệu.
1: Chứ gì?
0: Dạ, mày có, nhiều lắm là già trăm thôi.
1: Vài trăm nữa hả? Không dám vài trăm đâu. Thôi bán đi em. Còn có ngày hôm nay đó, em tưởng tượng đi, ngày mai mùng 1 rồi, anh mà bán không hết nguyên cái đống bông này về, anh chưng nhà anh 17 cái bàn thờ cũng không đủ nữa.
0: Anh này nó bậy không à. Nói chứ em với anh lanh như vậy hả, rau lát hồi bán cũng hết à. Nhưng mà điều quan trọng nãy giờ em nói mà anh giả bộ đánh trúng lãng hoài à.
1: Trúng lãng gì đâu,
0: lì xì cho em chứ gì.
1: Ủa tự nhiên bữa nay chưa có mùng một Tết bắt tôi lì xì ngộ cha.
0: Anh nhí, anh quên một điều là anh mở hàng may mắn lắm hả. Anh lì xì em năm nào á em cũng vô mánh hết trơn á. Bởi vậy mặc dù chưa tới Tết nhưng em đi kêu anh lì xì trước. Anh mà lì xì á là cả năm em đầy túi luôn á. Lì xì.
1: Muốn lì xì hả?
0: Dạ.
1: Ủa muốn lì xì phải chúc Tết đàng hoàng tôi mới lì xì chứ.
0: Chúc hả? Chứ sợ sao, chúc mà chúc chứ gì sợ sao. Mà chúc bình thường á là cái chuyện bình thường rồi đúng không? Bây giờ em với anh thi thố nè.
1: Thi thố hả?
0: Nếu mà em chúc giỏi là anh phải lì xì với em mà tâm phục khẩu phục.
1: Ê mà nhiều khi anh chúc giỏi hơn em phải ói tiền ra em lì xì ngược lại cho anh đó nha.
0: Em không ói tiền ra đâu, tại vì cả xóm này không ai chúc bằng em hết á.
1: Vậy hả? Vậy thử coi đứa nào ói tiền cho đứa nào nha.
0: Thi
1: vô.

0: thì là đánh lộn. Em trước
1: sợ anh sao? Năm mới phát tài.
0: Hay, gặp nhiều may mắn,
1: phước như Đông Hải,
0: thọ tựa Nam Sơn,
1: vạn sự như ý,
0: mã đáo thành công,
1: thuận buồm xuôi gió,
0: thượng lộ bình an,
1: tấn tài tấn lộc,
0: an khang thịnh vượng,
1: đời đời bình an.
0: Em, một hai đứa mình chưa đủ lùn sao làm hồi sao nó lùn dữ vậy? Đời đời bình an hả? Em là đời đời bình an. Em đời đời bình
1: thôi
0: an.
1: Rồi, thôi rồi,
0: à, anh là bình an đời đời. Ủa sao cứ ngắt cứng còng à?

0: đàn ông nào nhanh ý ăn vàng.
1: Ủa sao ăn vàng?
0: Của em là bình an đời đời, anh đời đời bình an, có gì đâu khác.
1: Ủa khác sao không khác? Của em là đời đời bình an, còn của anh là bình an đời đời. Cái chữ đời đời của em là phía trước, chữ đời đời bình của anh là phía sau.
0: Trời ơi anh này nghe em hình như em để ý là chuyện gì anh cũng nói được hết trơn.
1: Thôi mình là bất phân thắng bại rồi. Thi tiếp tập 2.
0: Thi chứ sợ làm sao.
1: Đó em giận chút nữa đi.
0: Bây giờ ha, em với anh chúc nha là chuyện bình thường. Bây giờ khách mua hàng nè, mình chúc khách mua hàng nè. Bây giờ năm nay năm Tuất đúng không? Anh dám chúc dần Tuất với em không?
1: Em chúc đi.
0: Trời ơi sợ. Chấp anh trước nè. Nghe nha cưng. Bước sang năm Bính Tuất, mọi người đều có mức, sức giàu tôm tôm phức, mọi chuyện không quốc ức, nhớ uống nước ẩn ực, đừng để nóng như cái con chó mực.
1: Em coi chừng bị anh sực.
0: Sao ạ?
1: Anh thích ăn thịt chó lắm, em làm giống y.
0: Anh nói em vậy hả?
1: Trời ơi, em làm gì như vậy? May là không có sủa, sủa còn giống ác nữa.
0: Ôi, công nhận anh sủa giống ghê nha.
1: Thôi, đầu năm đầu tháng. Thôi, gì vậy?
0: Thôi, anh đừng gia bộ.
1: Thôi, dần út á, dần út nó khó lắm em ơi. Mình tìm cái dần gì đi. Con út, túc, túc là
0: chó.
1: Dần ó cũng khó lắm.
0: Dạ.
1: Ngoài chó, túc, chó.
0: Cẩu.
1: Cẩu, đó.
0: Dần ẩu hả?
1: Ẩu đi, ẩu
0: đi. Trời ơi, sợ anh sao?
1: Ẩu đi,
0: ẩu đi. Chẳng là em mà đi thua sao?
1: Hay quá.
0: Hay chưa? Dẫu rồi. Mấy ơn anh.
1: Ê, có khi nào gió độc đi ngang cái đi vậy luôn không ta? Đầu năm đầu tháng con mén đi vậy trời.
0: Sức mấy, không có dèo cái chuyện đó đâu.
1: Đó, bán trái cây, bán trái cây biết nè. Đi cũng giống như đẩy xe trái cây vậy, mệt ghê vậy.
0: Hả? Em đi em không?
1: Em đi đi, em nói trước đi, chắc em mà.
0: Trời ơi, sợ anh
1: ta. Lên đi phết mà.
0: Giận ẩu phải không?
1: Ừ.
0: Cẩu phải không? Dễ thôi. Nghe nè cưng.
1: Nghe. Yeah.
0: Bước sang năm cẩu, chúc ông bà cô cậu thắng lợi đi đầu, sức khỏe dài lâu, tiền bạc xỏ sâu mà đất tiền trăm mẫu.
1: Hay quá.
0: Tiếp đi.
1: Chúc quý ông phúc hậu mau sắm nhà lầu, quý vợ có bầu bụng như dưa hấu.
0: Giống quỷ. Có bầu vụ chứ với dẫu. Tôi thèm dưa hấu.
1: Vô duyên. Có bầu bụng phải như dưa hấu chứ không lẽ có bầu bụng như dưa leo. Đúng không? Tới em.
0: Gì dữ vậy? Từ từ chứ. Bụng như dưa hấu phải không? Nghe nè cưng. Các cô hoa hậu xinh đẹp dài lâu, kết đậu mài râu, chớ có ham nhậu, chạy xe thiệt hậu, té xẻ sưng đầu, mặt xẻ ông sầu, các cô chạy xấu.
1: Hay quá nha.
0: Đừng lệnh tới anh đó cưng.
1: Tới anh nè. Các em đồng ấu phải nhớ một câu, học hỏi là đi đâu, lúc nào cũng phấn đấu. Tới em, tới em, tới em, tới em, tới em. Sao đầu năm đầu tháng cứ cho tôi coi phim hoạt hình hoài vậy trời.

0: sao sáng giờ chưa ăn sáng luôn anh, thiệt
1: kìa kìa ruột bà kìa, đem về phá đấu bạn đi bà, rút ra quá trời nè. Trời đất ơi, làm chăng mà nó rút ruột làm tới ớn à.
0: Tới anh đó, anh đừng giáp bộ.
1: Tới em.
0: Ủa tới
1: anh
0: em
1: rồi
0: à.
1: Anh là nói em đó, văn như phá lấu đó.
0: À vậy tiếp tục. Ông bà cô cậu vui xuân dài lâu, hai tay để đâu mà không chịu dỗ.
1: Dỗ không, dỗ không, dỗ không. Dỗ bây giờ đó nha.
0: Lấy anh lấy tiền xì, anh đừng dỗ em anh.
1: Trời
0: một ngàn mấy cái bao rồi đó.
1: Trời đất ơi, thấy không, mục đích tối cao cũng lấy tiền lì xì à.
0: Trời. Anh ngộ quá.
1: Đang làm dần ổ mà tự nhiên em nói dỗ là sao, dỗ là dần ổ rồi.
0: Ờ vậy hả?
1: Ờ.
0: Vậy anh làm phụ em câu cuối coi.
1: Ờ, ông bà cô cậu hai cái tay để đâu mà không chịu à dẫu.
0: Dẫu vô mặt anh. Tự nhiên cái dẫu lại vậy.
1: Chứ sao?
0: Thôi anh thua rồi.
1: Thôi thua gì? Ủa em cũng vậy vậy? Em nói dần ổ mà em nói dỗ là em cũng thua vậy?
0: Thua hả?
1: Thôi thôi.
0: Vậy em phải lì xì em trước
1: không? Thôi quê. Thôi quê. Em lì xì trước đi.
0: Lì xì, lì xì, lì xì
1: đi. Trời ơi, trời ơi, sọt quá mén ơi. Chắc đêm nay anh hên lắm đó nha. Cảm ơn mén. À, ơi, mén gì tươi.

0: Không có gì đâu con.
1: Ê, trời, trời, trời.
0: Ê, quên, không có gì đâu anh. Tự nhiên anh ăn tưởng con à.
1: Trời ơi, mẹ ơi, mẹ lì xì ăn cái bát to thế. Chắc là tiền cũng to thế.
0: Không biết được, không biết được.
1: Trời ơi, coi bao nhiêu. Coi là bao nhiêu. Coi là bao nhiêu.
0: Kiếm gì chồng ạ?
1: Cái hiện vật hay là cái hiện kim?
0: Không có hiện gì hết trơn á.
1: Hả?
0: Anh đang cầm cái hiện đó.
1: Có hiện bao không hả?
0: Thì em tặng cho anh cái bao lì xì bự đến bóp điện cho chấm lì xì lên cho em.
1: Hả?
0: Gì đâu bất ngờ á. Anh nói tụi này ai cũng hả.
1: Ai mà không hả là thằng cha nó điên rồi đó.
0: Sao vậy?
1: Trời ơi, tặng cái bao lì xì không? Rồi để tiền vô đây tặng ngược lại em hả?
0: Hả?
1: Không được em ơi.
0: Sao vậy?
1: Không được.
0: Sao không được?
1: Cất lại đi.
0: Cất.
1: Cất lại đi.
0: Anh lì xì cho em.
1: Anh lì xì cho em.
0: Trời ơi, tập rồi.
1: Bao nhỏ hơn. Bao nhỏ hơn.
0: Yeah.
1: Nhưng mà cái giá trị bên trong rất to hơn.
0: Trời ơi, cũng được.
1: Năm mới phát tài nha.
0: Cảm ơn anh nhí.
1: Không có gì con.
0: Dạ. Yeah.
1: Ăn miếng trả miếng đó mà.
0: Thôi kệ, miếng có bao lì xì là đâu còn. Công những cái bao lì xì dày quá ư. Dày một phân luôn. Đã. Đêm nay

0: mừng năm mới. Giống chó mực không? Thành nha, chơi với em hả? Dám thì xì em cái cổng này.
1: Ủa, chơi cái gì mà chơi?
2: Chứ còn gì nữa?
1: Ra thì anh cũng có tặng một cái này cho em. Em về em treo ở trong nhà em nè, thấy không? Năm mới, chúc mừng năm mới. Nghĩa là em sẽ hơn, trong nhà em sẽ vui vẻ. Em làm ăn phát tài phát lộc, đúng không?
0: Em nói với anh nha, vì đường xá xa xôi, chúng tôi không có nhận hiện kim hiện ngân, mà chúng tôi chỉ nhận hiện tiền.
1: Thôi, anh nói nghe nè.
0: Gì?
1: Cái này là phước đầu năm, đúng không? Anh tặng cho em vậy, mai mốt đừng có để cái bao lì xì không nghe, bà con cô bác không có chịu đâu. Mừng tuổi là phải có cái gì trong đó, biết chưa? Này cũng mua 4,000 bà nội.
0: Cho tặng 4,000 cơ tới bà nội luôn à.
1: Thôi.
0: Anh, nói vậy thôi chứ đó anh để lại vài cái bông vạn thọ, em về em cúng điện từng tài em nghe.
1: Rồi.
0: Em lựa cho anh cầu vừa đủ xài hen.
1: Thôi giờ nói nghe nè.
0: Dạ.
1: Thôi bây giờ mình để đồ lên giống gánh. Dạ. Hai đứa mình á đi bán vòng vòng nó mau hết.
0: Ừ rồi là em chúc em lựa cho anh cái đã rồi đi bán hen.
1: Ê, đi với anh đi.
0: Ôi, tự nhiên nắm tay tôi à.
3: Bông hay trái đây? Bông hay trái đây? Trời ơi.
1: Ủa, em?
0: Dạ.
1: Em nghe nó rau không?
0: Có, rau ngắn ngủi như cây củi vậy.
1: Không, cái câu đó thì anh không có nói, nhưng mà cái nội dung á.
0: Nội dung sao?
1: Bông hay trái?
0: Ừ, có sao đâu.
1: Trời, anh bán bông, em bán trái.
0: Hả?
1: Mà nó rau bông hay trái có nghĩa là nó bán cả cặp. Nó chặt hai đứa mình.
3: Bông hay trái
1: để
3: đây
1: đó. Để
3: ai
1: đó.
3: Mua bông ai mua trái.
1: Thằng
3: có đủ hết đây.
1: Để anh. Ê Tồ, mày nghĩ sao vậy Tồ?
4: Vậy
1: hả? Mày nghĩ sao? Đây là địa bàn của tao, mày lại đây mày giành giật mày bán buôn Tồ.
4: Địa bàn
1: không có nể lối xóm rồi nha.
4: Địa bàn của ai?
1: Địa bàn của tao. Mày không thấy tao để cái giống gánh của tao từ nãy giờ hả? Được, nhìn đi.
3: Nhìn đi
1: nè. Bông nè, trái nè, mày thấy chưa?
4: Đúng rồi.
1: Thấy chưa? Trái nè, bông nè.
4: Ừ, bông
1: không?
4: Trái nè.
1: Tao bán bông, bán bông. Tao bán bông. Sao lòi ra trái?
0: Bông. Trái của em bên đây nè.
1: Ủa? Cái giống gánh này sao lạ thế nhỉ?
3: Lạ không?
1: Lạ quá. Ủa? Còn cái giống gánh bông của mình đâu rồi nhỉ?
3: Ngoài kia kìa cha.
1: Trời ơi. Mày quá đáng luôn rồi, nghe chưa? Quá
0: anh
1: đáng nha Tồn.
0: Mày giỡn hoài.
1: Mày
3: đi bán với anh nha. Em nói em nghe nè.
1: Mày nghĩ sao?
3: Gì?
1: Hả? Cái chỗ tao bán hồi nãy giờ mà tự nhiên mày nghĩ sao vậy? Hả?
3: Cái này là cạnh tranh không lành mạnh nha.
1: Sao không lành mạnh?
3: Làm gì mà để san sát nha, vậy rồi ai bán ai nhịn?
1: Ê, mày nghĩ sao vậy? Tao để đây rồi mày lấy cái của tao mày đem mày quăng đi rồi mày để lại cái của mày hả?
3: Thôi nói thiệt nha, lớn mà không tranh chấp với mấy em bé ăn chi hả em? Mình đi chỗ khác bán ngon hơn đúng không? Anh nói thiệt em, anh mới kiếm được cái mối này ngon lắm. Đi hai anh em mình đi bán hả mấy?
1: Đi với anh mẹ đi với anh mẹ đi với anh mẹ đi.
3: Vậy vậy thôi, đi với anh.
1: Đi với anh.
3: Chắc
0: rồi. Làm cái gì vậy? Thấy cái đẹp là tương cướp đi à?
1: Thôi.
0: Bởi vì nó nói chứ làm cái đẹp nó khổ dễ sợ luôn vậy à. Ba đứa mình cùng sớm đúng không? Muốn đi bán chung đúng không?
1: Đúng rồi.
0: Giờ đó con câu đứa nào thắng đi chung nè.

0: Giá một, giá một.
1: À đó, thi với nhau đó phải không?
2: Thi với nhau gì?
3: Nghe nghe chưa? Gõng hai cái lỗ tai lên mà nghe nghe chưa?
0: Con trốn hết rồi.
1: Nè nghe nè.
0: Sợ quá hả? Nghe nè, nghe tôi ra câu đố nè.
2: Câu đố rồi.
3: Đàn ông và con trai nó khác nhau cái chỗ nào?
2: Trời đất ơi, mén ơi, vậy là em giao cho anh hết rồi. Cái chuyện nó quá đơn giản đi. Đàn ông nó khác con trai ở chỗ là đàn ông nó có râu, còn con trai thì nó không có râu, đúng không em?
3: À, nè, sai bét.
1: Đấy chưa?
2: Sai bét, sai bét
1: chứ còn gì nữa?
2: Giải thích coi.
1: Trời, mày làm như là con trai không có râu vậy đó. Trời ơi, ở xóm mình đó, thằng Tẹt đó, mới 14 tuổi đó, râu nó dài sọc như cây cọc kìa nè. Tại vậy nó còn dựng đứng lên như chỗ trà.
2: Trời đất ơi,
0: ghê quá.
2: Cái gì mà ghê dữ vậy
0: trời. Anh nói quá không à.
1: Đây nè, anh trả lời cho nè.
0: Trả lời
1: đi. Đàn ông khác con trai ở cái chỗ là đàn ông tóc bạc, con trai không có tóc bạc.
3: Rè.
2: Đó vừa.
3: Sai tét.
1: Ủa sao sai?
3: Sai hết.
1: Chứ khác nhau chỗ nào?
3: Nghe nghe chưa?
2: Em giải thích coi.
3: Đàn ông và con trai khác nhau ở chỗ đàn ông thì ở trên bờ, còn con trai thì ở dưới biển.
2: Trời,
1: bộ quỷ biển, bộ người cá hay sao ở dưới biển?
2: Ở dưới nó chết ngợp làm sao?
3: Sao ngợp?
1: Trời
3: ơi. Sao quỷ biển?
2: Trời ơi
3: thì con trai nó nuôi tao phải để ở dưới biển chứ. Xong rồi nó có ngọc trai, tao mới nại cái họng nó ra lấy hai hồng ngọc trai để lựa tai tôi đi nghe.
2: Đố mẹo. Trời ơi, em ơi, em đố vậy sao tụi anh trả lời nổi?
1: Như vậy là tụi anh bất phân thắng bại.
3: Nói giỡn với anh vậy thôi. Thì thố cái gì. Nói nè, bây giờ muốn đi bán chung với em á. Thì mấy anh á, anh nào phải ca hay mà phải có trái cây. Giống như cái nghề của em bán á, thì được đi theo em bán. Chịu không?
2: Có nghĩa là phải ca bài nhạc có trái cây nữa hả?
3: Em cần biết, miễn sao á, anh ý phải hát có trái gì chổng cũng được. Rồi anh tổ hát cái trái gì của chổng cũng được. Mà miễn có trái là thẳng thời.
1: Sợ mày à.
2: Khó gì đó hả?
1: Sao khó là ai vậy? Vậy thôi mày thua đi, thua đi về đi.
2: Ai nói? Ý mình nói là khó như vậy mới thắng vinh quang, đúng không em? Bây giờ hát không? Bây giờ ai hát trước? Thôi bây giờ vậy đi. Thôi khỏi xỉm xầm, lớn rồi đừng làm giống mấy nít kỳ lắm.
0: Đúng rồi.
2: Anh dù gì anh cũng lớn rồi phải không? Thôi bây giờ mình nhường cho bạn hát trước.
3: Rồi, em ở giữa em sẽ là chống tay. Vô.
2: Vô. Trời ơi.
1: Mén, em bán trái cây chứ không phải làm vũ nữ.

0: 要啊
1: 嚇，好啊好啊，
0: 都係要啊，
2: 我話講開好，起身啦，好嘅，好嘅，
0: 好嘅，
3: 一路一路，
2: 我做啊，
0: 有，耶你。

0: Tao sao không chồng vậy ta chồng?
1: Không có chồng được. Mình chết. Vừa ghen là một trái đúng không?
2: Ờ.
1: Còn khoai lang kêu là cái gì?
0: Củ khoai lang.
1: Ờ, thì tao nói trái mà. Em sao vậy?
0: Củ khoai lang. Em là ban giám khảo em công bằng lắm. Củ mình nói củ đừng chọt vô trái, không có ai nói trái khoai lang
1: lắm. À, giờ củ không chịu phải không?
0: Củ không chịu.
1: Thế này. Trên tấm chồng mình.

0: Dưa đỏ lè là dưa gì?
1: Bà trọng tài bà lo bà múa không nổi điên không?
2: Anh phải cười quá à, dưa quá trời phải hái đem về bán chứ em có bán trái cây mà. Dưa hấu đỏ lè gì vậy?
1: Tỷ dưa, trọng tài đó là dưa hấu đỏ lè. Mày giờ mày nghĩ mày xẻ trái dưa coi, mày mua trái dưa, mày mở ra mày thấy nó không đỏ lè, nó không đỏ lè tao con mày.
2: Thôi mày.
1: Mày bổn quá.

0: lúa, còn ba trồng những cây dễ sợ, cây xù xì cây lại có gai.
1: Cái gì có gai? Cái trái
0: đây mới có nè. Trái gai mũi đụng vào là chảy máu, mà trái sầu riêng rớt xuống là đầu u

0: gọi là trái cao
1: đó. Hồi nãy hả, cao cao trên cửa sổ, ông rút hai trái cao của người ta rồi.
2: Rồi đó.
3: Ủa, vậy là nó đúng hả?
1: Đúng, đúng.
3: Vậy là tới anh hả?
1: Ban giám khảo công bằng lắm.
2: Năm trái, năm trái rồi.
3: Năm trái hả?

0: xong
1: có trái
0: rồi. Khoan em, đừng vội trọng tài.
1: Cái gì?
0: Một rừng trái luôn cho nó không có trái à.
2: Đâu đâu đâu, rừng trái đâu, rừng trái đâu.
0: Trời ơi, hai người này bộ điếc hay sao á, nghe kỹ nè. Anh đi rừng chưa thay lá.
3: Rừng mắt mới thì trái.
0: Rừng thay lá, thay lá là đơm hoa là kết trái. Mà rừng mà nó kết trái rồi có 780.000 trái, đếm không có nổi. Đúng không?
3: Thua lòi con mắt rồi. Thôi thôi thôi, một rừng thì làm sao mà
2: không đồng ý. Cái này ăn gian, anh ăn rồi. Đi với anh, đi với anh, đi với anh, đi với anh, đi với anh, đi với anh, đi với anh.
3: Muốn sao? Làm cái gì vậy? Trời. Bực bội hết sức à. Nó giỡn với hai anh thôi, giỡn chơi hoài.
0: Tụi anh cũng giỡn với em thôi.
2: Em vui vậy chứ. Chứ
0: anh với nó giành giật cái gì?
3: Thế hồ tử em nhan sắc em cứ gớm gì.
0: Trời ơi. Nè, bây giờ ba anh em mình á phải hợp tác nhau bán cho lẹ lẹ lẹ
3: chứ còn gì nữa. Gần hết em bán trái cây nè, anh bán bông nè, còn anh bán luôn cả hai thứ á. Ba anh em mình hợp tác xong hát lên bài vui, cái khách người ta bu lại tao mua một lượt về còn đón tết nữa.
0: Đúng rồi,
2: đúng rồi, vậy chuẩn bị đi.
3: Đúng hoài, đúng hoài à.

0: Thời gian còn lại, mời quý vị nghe song ca tân nhạc Vợ chồng đậu đen do nghệ sĩ Bảo Chung và Minh Minh thể hiện.
1: Khi tôi sinh ra mang được ngay tin con nhà nghèo, nghèo quá xa đi thôi.
2: Rồi, ông nội này xỉn nữa rồi. Ê mày, xa đến mức không biết đường về nhà luôn hả đậu?
1: Ủa, bà là ai đây?
2: Trời ơi, tôi là vợ nó mà nó hỏi tôi là ai nè trời. Mày nghe tao hỏi nè. Mày đi đâu từ sáng tới chiều nay? Mày bỏ luôn cơm, mày bỏ con vợ mày.
1: Tao đi lo làm ăn đầu tâm mặt tối, đâu phải như mày ở nhà để mà ăn. Mà hả, nó làm cái công việc gì là hư công việc đó à? Đúng là tệ hơn vợ đậu.
2: Trời ơi, có chồng tuổi thân nằm nướng cũng có mà ăn. Làng dưới xóm trên có ai khổ như tao nè ông đậu?
1: Có con vợ tuổi dần nói sao nó cũng cãi. Thương cho thằng đậu này sơ sát quá ba con ơi.
2: Ừ, mày la đi cho chồng xóm bu lại coi cho người ta biết chút. Làm như tao không vậy? Mày kêu tao làm dịch để mày ăn, đâu phải ở không ngồi đó để mày làm.
1: Nó làm vịt nhổ lông mà không cắt cổ, để con vịt cầu nó chạy tùm lum. Đen, mày có biết là mọi người nói mày sao không?
2: Nói tao sao mày?
1: Ở xóm này mà ai làm cái gì mà tệ tệ đó, người ta nói là tệ hơn vợ thằng đậu. Tao mắc cỡ quá trời quá đó, tao không dám ra đường luôn mày.
2: Kệ người ta đi, họ đâu có biết cái nhà này đâu khổ cỡ nào không?
1: Mày cỡ
3: bây
1: cái
3: giờ là 10 giờ.
2: Mày kêu tao làm dịch để mày ăn, đâu phải ở không ngồi đó để mày làm.
1: Mày làm dịch nhổ lông mà không nhúng nước, để con dịch cồ kêu quát quát quát quát cái tùm lum.

tay nghe cho kỹ, mày có giỏi thì đi, tao cũng hai con vịt, lại thêm ba con gà, với một đĩa tiết canh, cho đời mày hết năng tranh, tao có màu nhậu chơi.

0: Trời, tao nói con nhỏ này nó tệ, thiệt là tệ. Vậy mà người ta nói nó tệ hơn vợ thằng Đậu, nó không chịu nè trời.
1: Chương trình sân khấu hài của Phát thanh Thành phố Cần Thơ đến đây xin tạm dừng. Mến chào và hẹn gặp lại quý thính giả trong chương trình sau.
2: Chương trình Tình cây và đất. Chương trình Tình cây và đất.
3: Thưa quý vị và bà con, dự án sử dụng phân bón đúng do Cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật, Bộ Nông nghiệp và Môi trường làm chủ dự án, phối hợp với Viện Nghiên cứu Lúa gạo Quốc tế IRI thực hiện do Bộ Nông nghiệp Hoa Kỳ triển khai từ năm 2024, đến nay đã mang lại hiệu quả tích cực. Mục tiêu của dự án là nâng cao hiệu quả, hiệu suất sử dụng phân bón, tăng thu nhập cho nông dân và giảm phát thải khí nhà kính trong trồng lúa, góp phần thực hiện thành công đề án 1 triệu hectare lúa chất lượng cao vùng đồng bằng sông Cửu Long. Trong tiết mục Nhà nông cần biết hôm nay, chúng tôi xin giới thiệu về vấn đề này. Thưa quý vị và bà con, trong tiết mục Phía sau cây lúa kỳ này, chúng tôi xin giới thiệu đến quý vị và các bạn nội dung thực hành canh tác sầu riêng theo tiêu chuẩn Việt Gáp tại xã Trường Thành. Bây giờ xin mời quý vị và bà con bắt đầu theo dõi chương trình với tiết mục Điểm tin nông nghiệp. Đầu năm đến nay, Bộ Nông nghiệp và Môi trường tập trung chỉ đạo điều hành đồng bộ các giải pháp phát triển sản xuất nông lâm thủy sản gắn với nhu cầu thị trường, đẩy mạnh tái cơ cấu ngành nông nghiệp, tổ chức lại sản xuất theo chuỗi giá trị, dùng nguyên liệu tập trung, tăng cường liên kết giữa sản xuất, chế biến và tiêu thụ, xúc tiến thương mại và mở rộng thị trường xuất khẩu. Tổng kim ngạch xuất khẩu nông lâm thủy sản ước đạt 35,88 tỷ đô la Mỹ, tăng 6% so với cùng kỳ năm trước. Tốc độ tăng trưởng GDP toàn ngành đạt khoảng 3,8 đến 3,85%, vượt so với chỉ tiêu chính phủ và bộ đề ra là 3,7%. Ngành nông nghiệp và môi trường quan tâm đẩy mạnh chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, nâng cao hiệu lực hiệu quả và quản lý nhà nước về đất đai, quản lý tài nguyên khoáng sản, bảo tồn thiên nhiên và đa dạng sinh học, chủ động thích ứng với biến đổi khí hậu. Trong 6 tháng đầu năm 2026, Việt Nam xuất khẩu khoảng 5 triệu tấn gạo, đạt kim ngạch 2,36 tỷ đô la Mỹ, so với cùng kỳ năm 2025 sản lượng tăng 5,7%. Nhưng giá trị giảm 3,3%. Triển vọng thị trường được đánh giá tích cực khi nhu cầu nhập khẩu tiếp tục tăng tại nhiều quốc gia, đặc biệt là Philippines. Bên cạnh đó, Tổ chức Lương thực và Nông nghiệp Liên Hợp Quốc, FAO, nhận định giá gạo châu Á trong quý 2 năm 2026 duy trì xu hướng tăng do nguồn cung thắt chặt tại nhiều nước sản xuất và chi phí đầu vào ở mức cao. Trong khi đó, Bộ Nông nghiệp Hoa Kỳ, USDA, dự báo tiêu thụ gạo toàn cầu niên vụ 2026-2027 sẽ vượt sản lượng khoảng 3,36 triệu tấn, tạo dư địa để giá gạo phục hồi trong thời gian tới.
2: Nông dân cần biết.
4: Dự án sử dụng phân bón đúng được thực hiện từ năm 2024 đến năm 2027 ở các tỉnh gồm Hưng Yên, Hải Phòng, Ninh Bình, Đồng Tháp và thành phố Cần Thơ. Dự án gồm 3 hợp phần gồm phát triển công nghệ và công cụ nhằm sử dụng phân bón hiệu quả trong trồng lúa, nâng cao năng lực truyền thông cho các bên liên quan về thực hành bón phân đúng cho cây lúa và giám sát đánh giá việc thực hiện dự án. Chương trình nhằm nâng cao năng lực cho cán bộ kỹ thuật và nông dân thực hiện và áp dụng quy trình kỹ thuật canh tác lúa chất lượng cao, phát thải thấp. Phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Văn Bộ, nguyên giám đốc Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam, nói:
5: Có 4 cái nguyên tắc. Thứ nhất là phải đúng chủng loại phân bón. Thứ hai là đúng liều lượng. Mà khi đúng liều lượng thì ta sẽ đảm bảo được đúng cái tỷ lệ, các yếu tố dinh dưỡng cần thiết. Thứ ba là phải đúng thời gian, thời điểm, hoặc là nói đơn giản theo cái ngôn ngữ đời thường là phải đúng lúc. Và cuối cùng là phải đúng cách hoặc là đúng phương pháp. Tất cả những cái nguyên tắc này được áp dụng để nâng cao hiệu quả phân bón. Thế thì cái lợi ích của nó là gì? Thứ nhất là nó nâng cao hiệu quả phân bón thì nó tiết kiệm được phân bón. Bởi vì hiện nay là cái chi phí trong cơ cấu giá thành sản xuất lúa nói riêng và các cây trồng khác nói chung thì phân bón vẫn còn chiếm tỷ lệ khá cao. Xung quanh điều tra gần đây cho thấy khoảng 30-35% là con số rất là lớn. Mà mục đích của chúng ta là cần phải nâng cao hiệu quả, sử dụng vật tư đầu vào, trong đó có phân bón. Thứ hai là trước đây chúng ta chỉ quan tâm đến vấn đề hiệu quả kinh tế thôi. Bây giờ sử dụng phân bón phải quan tâm đến hiệu quả về mặt xã hội. Tức là khi sử dụng đúng, tức là ta sử dụng đúng chủng loại, đúng liều lượng, thời kỳ và phương pháp thì chúng ta sẽ tiết kiệm được phân bón thông qua giảm cái số lần bón. Và như vậy chúng ta tiết kiệm được lao động, mà tiết kiệm được lao động tức là nó cái vấn đề về xã hội. Và điểm mới quan trọng nữa là sử dụng phân bón đúng thì chúng ta sẽ hạn chế được cái ô nhiễm môi trường. Ở đây ô nhiễm môi trường thì nó có 3 cái yếu tố. Một là, thứ nhất là nó ảnh hưởng đến chất lượng nông sản. Thứ hai là đến cái môi trường nước, tích lũy các yếu tố độc hại trong đất. Và cái quan trọng mà gần đây hay đề cập đến đó là vấn đề là phát thải khí nhà kính. Cho nên là nếu mà chúng ta sử dụng được phân bón đúng mà một cái yếu tố đầu vào mà tương đối lớn trong cái sản xuất nông nghiệp chúng ta xung quanh khoảng 7,5 triệu tấn hàng năm chúng ta sử dụng thì sẽ đây là một cái nguồn lực rất là lớn để mà nâng cao cái hiệu quả sản xuất.
4: Bên cạnh đó, dự án còn hướng dẫn bà con nông dân sử dụng các công cụ quản lý dinh dưỡng cây trồng theo vùng chuyên biệt cũng như ứng dụng khuyến nông điện tử. Ứng dụng bón phân đúng RCM được phát triển nhằm mục đích quản lý dinh dưỡng theo vùng chuyên biệt, cụ thể đối với từng thửa ruộng, dựa trên dữ liệu đầu vào của nông dân như diện tích thửa ruộng, loại đất, năng suất mục tiêu, phương pháp xuống giống, giống lúa sử dụng gieo xạ, quản lý rơm rạ, loại phân bón. Từ đó sẽ đưa ra các khuyến nghị về chủ

0: loại, liều lượng phân bón, thời điểm và số lần bón phân cho từng thửa ruộng cụ thể, cùng với khuyến nghị về lượng giống gieo cấy và quản lý nước giúp nâng cao hiệu suất sử dụng phân bón, tăng thu nhập, giảm phát thải. Ứng dụng khuyến nông điện tử Lúa Việt nhằm hỗ trợ nông dân tiếp cận nhanh chóng và dễ dàng các thông tin cập nhật, nhất là sử dụng phân bón đúng cũng như các quy trình kỹ thuật trong sản xuất lúa. Đây là nền tảng trực tuyến cung cấp kiến thức về quản lý và sản xuất lúa gạo chất lượng cao phát thải thấp, bao gồm 4 chuyên mục: kiến thức khuyến nông, video hướng dẫn kỹ thuật, tích hợp các ứng dụng số và trợ lý ảo, chatbot. Ông Cao Văn Liêm, Hợp tác xã Nông nghiệp và Dịch vụ Kiến Thành, xã Dị Thanh 1, thành phố Cần Thơ, cho biết.
1: Có cái mô hình mà thuận lợi cho từ cái sản xuất cũng như là máy này nọ, hổng giới thiệu đó với phân bón. Thì tôi xin đăng ký rằng làm này đang cho thuận tiện được cho dân của hợp tác xã là làm theo. Tôi thấy thì bởi vì mình mới chứ trải qua đây là nói tôi mình cũng là siêu dùng này đó. Không ai là kỹ thuật tôi cao lắm, thành ra hợp tác xã có đề nghị mình vấn đề rằng mình học hỏi lần sau này cho nó thuận tiện cho bà con.
0: Ngoài ra còn có kênh YouTube Lúa Việt bao gồm các video hướng dẫn công nghệ và thực hành sản xuất lúa gạo và phụ phẩm nông nghiệp. Một ứng dụng số tích hợp một số ứng dụng như bón phân đúng, bản đồ dinh dưỡng đất, ứng dụng Easy Farm kết nối các tác nhân trong chuỗi giá trị lúa gạo và thông tin canh tác lúa theo thời gian thực. Đặc biệt, một trợ lý ảo được xây dựng trên nền tảng Zalo, tích hợp trí tuệ nhân tạo và nguồn dữ liệu, có thể trả lời các câu hỏi về canh tác lúa gạo tức thời và chuyên sâu. Thông tin trợ lý ảo được lấy từ các nguồn kiến thức theo các kênh chính thống để đưa ra câu trả lời tốt nhất cho người sử dụng. Ông Nguyễn Thanh Tâm, Giám đốc Hợp tác xã Nông nghiệp Thuận Lợi, xã Xà Phiên, thành phố Cần Thơ, cho biết thêm.
2: Hợp tác xã cũng như là các thành viên hợp tác xã được đánh giá là rất khả thi trong thời gian tới, trong cái tất cả các khoản chi phí đều leo thang và giá lúa thì lại bấp bênh. Thì đây là một cái mô hình mà để mà cắt giảm chi phí đầu vào cũng như là tất cả từ các khâu cơ giới hóa rồi là bón phân rồi giảm giống rồi giảm lượng nước tưới thì tiết kiệm được nhiều thứ trong cái khi mà năng suất đã hiện tại đã đội nóc rồi, nông dân không thể nào làm vượt năng suất cách đó nữa mà phải là cắt giảm chi phí đầu vào và cân đo đong đếm những cái khoản chi cho nó phù hợp để mà tăng cái lợi nhuận. Thì vừa về mặt về kinh tế đó thì bên cạnh khác thì chúng tôi là được cái trao đổi tập huấn để đánh giá là hợp tác xã được chọn để xây dựng cái vùng nguyên liệu trong cái đề án thì tiềm năng là khi được cái vùng nguyên liệu lúa chất lượng cao của hợp tác xã thì sau này những cái chuyện mà mua bán trao đổi hàng hóa đầu ra đầu vào thì sẽ tăng lợi nhuận, giảm chi phí và tăng lợi nhuận cho nông dân.
0: Khi nông dân nắm vững phương pháp bón phân đúng và được trang bị công cụ số phù hợp, không chỉ tiết kiệm chi phí mà còn tăng năng suất, bảo vệ môi trường. Từ đó góp phần xây dựng nền nông nghiệp bền vững, góp phần thực hiện thành công đề án 1 triệu hecta.
3: Phía sau cây lúa.
4: Chi cục trồng trọt và bảo vệ thực vật thành phố Cần Thơ, Ủy ban nhân dân xã Trường Thành phối hợp thực hiện mô hình trồng sầu riêng theo tiêu chuẩn Việt Gáp tại tổ hợp tác làm vườn 30 tháng 4. Mô hình Việt Gáp được triển khai với diện tích 20 hecta. Bà con nông dân tham gia mô hình đã được tập huấn, trang bị kiến thức quản lý sức khỏe cây trồng tổng hợp IPHM, hướng dẫn quy trình kỹ thuật trồng và chăm sóc sầu riêng theo tiêu chuẩn Việt Gáp, kết hợp giữa lý thuyết và thực hành tại tổ hợp tác, nâng cao kiến thức cho nông dân, tạo nền tảng quan trọng để phát triển ngành hàng sầu riêng theo hướng bền vững. Mô hình này còn kết hợp với thực hành IPHM, giúp tăng năng suất chất lượng từ 15 đến 20%. Đồng thời bảo vệ môi trường, sức khỏe người sản xuất và tiêu dùng đáp ứng yêu cầu xuất khẩu. Ông Phan Thiện Khanh, thành viên tổ hợp tác làm vườn 30 tháng 4, xã Trường Thành, thành phố Cần Thơ chia sẻ.
5: Trong cái tổ hợp tác 30 tháng 4 thì được cấp trên quan tâm là tập huấn về cái quy trình sản xuất theo Việt Gáp thì là được cái lợi ích là thứ nhất là mình được kiểm soát cái chất lượng cái đầu ra của sản phẩm. Về quản lý cái sức khỏe cây trồng theo hướng là IPHM thì mình cũng nói chung nông dân cũng thay đổi cái tư duy, nếu mình làm theo cái tập quán cũ thì cái chi phí

0: phí nó sẽ cao. Còn quy trình sản xuất thì nó không theo cái quy trình thì dẫn đến là cái sản phẩm cuối cùng của mình nó không có được đảm bảo. Thành ra mình khi mình bán ra thị trường thì sẽ bán ở cái trôi nổi, không có được các công ty như cái doanh nghiệp để thu mua để đảm bảo cái đầu ra cho sản phẩm của mình. Thì nói chung lần này thì được tập huấn làm cái việc gáp thì bà con cũng tạm là cái ổn định về cái đầu ra. Còn hướng tới thì sẽ tổ hợp tác sẽ phấn đấu sẽ tìm cái một cái thị trường ổn định hơn nữa là về cái mã số vùng trồng. Dùng mã số vùng trồng thì sẽ để xuất khẩu được không chỉ trong nước mà ở nước ngoài, các nước nước ngoài. Rồi sẽ hướng đến là cái tổ sẽ phấn đấu lên làm thành cái hợp tác xã.
1: Xã Trường Thành có thế mạnh phát triển kinh tế vườn với tổng diện tích hơn 2.279 ha, trong đó sầu riêng chiếm hơn 1.678 ha và được xác định là cây trồng chủ lực. Hiện có gần 900 ha đang cho trái ổn định, phần còn lại là diện tích trồng mới. Tuy nhiên, khó khăn lớn nhất hiện nay là phần lớn nông dân vẫn sản xuất dựa trên kinh nghiệm truyền thống, thiếu kiến thức bài bản về kỹ thuật canh tác. Việc chưa tuân thủ quy trình sản xuất an toàn dẫn đến chất lượng sản phẩm chưa đồng đều, khó đáp ứng yêu cầu thị trường, đặc biệt là thị trường xuất khẩu. Chính vì vậy, việc tổ chức lớp tập huấn IBHM và triển khai mô hình việt gáp là rất cần thiết và kịp thời, góp phần tháo gỡ những hạn chế trong sản xuất hiện nay. Ông Phan Hoàng Ba ở xã Trường Thành, thành phố Cần Thơ, bộc bạch.
2: Hồi đó giáo viên mà chưa có được khóa học nào mà việt gáp, nhưng mà được học rồi đó là thấy có lợi thế này nè. Thứ nhất là bảo vệ môi trường, quản lý dịch bệnh tổng hợp để làm sao thực phẩm an toàn để mình đưa đi cái sản phẩm đó người ăn nó được là bảo đảm. Nông dân chúng ta thực hiện đúng cái bài bản mà ghi chép rồi thuốc bảo vệ thực vật xịt ra làm sao, thuốc nào cấm, thuốc nào không, với phân bón để nhằm là không có nhiễm bệnh thì cái đó là vận động bà con phải làm hết sức phải gắng làm.
1: Từ quy mô ban đầu chỉ có 8 thành viên với diện tích khoảng 4,6 hectare vào năm 2021, đến nay tổ hợp tác làm vườn 30 tháng 4 đã thu hút 31 thành viên tham gia với tổng diện tích canh tác đạt 33,2 hectare. Việc được cấp chứng nhận việt gáp là tiền đề quan trọng trong việc phát triển tổ hợp tác trong thời gian tới. Định hướng tiếp theo của tổ là xây dựng mã số vùng trồng để hướng tới xuất khẩu sang các thị trường nước ngoài, đồng thời đồng lòng nâng cấp lên mô hình hợp tác xã để không bị tụt hậu và tự loại mình khỏi xu thế chung. Ông Lê Văn Dũng, tổ trưởng tổ hợp tác làm vườn 30 tháng 4 xã Trường Thành, thành phố Cần Thơ cho biết.
3: Thì cái lợi ích trước mắt thì chắc ăn là mình sẽ bán được giá. Cái thứ nhất, thứ hai nữa là buôn bán dễ. Thì cho nên cái đó mà cố gắng là phấn đấu nhất thể. Cái hướng phát triển tới thì có thể là nếu có lên tới hợp tác xã, xây dựng cái mã vùng trồng đi đến xuất khẩu.
1: Triển khai mô hình việt gáp không chỉ giúp nâng cao kiến thức cho nông dân, mà còn tạo nền tảng quan trọng để phát triển ngành hàng sầu riêng theo hướng bền vững. Đây là bước đi cần thiết để nông nghiệp thành phố Cần Thơ thích ứng với biến đổi khí hậu, nâng cao chất lượng và từng bước chinh phục thị trường xuất khẩu. Chương trình Tình Cây Giờ Đất kỳ này của báo và phát thanh truyền hình Cần Thơ đến đây là hết. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong chương trình lần sau.
4: Mời quý vị cùng thưởng thức những tình khúc bolero.

Kính chào quý thính giả cùng đến với Phút Thư Giãn, những tình khúc bolero trên sóng FM của Phát thanh thành phố Cần Thơ. Quý vị vừa lắng nghe ca khúc Dòng Thư Mật Tím, một sáng tác của nhạc sĩ Cao Nhật Minh qua đôi song ca Yến Khoa và Đức Anh trình bày. Sau đây chúng ta cùng đến với bài hát Màu Mực Tím, sáng tác của Sơn Hạ do tác giả thể hiện. Và bài ca kỷ niệm là một sáng tác của nhạc sĩ Bằng Giang và Tú Nhi qua sự kết hợp thể hiện của Tố My và Đào Phi Dương.

Tiếp tục chương trình, mời quý thính giả lắng nghe nhật ký Hai đứa mình, sáng tác của nhạc sĩ Anh Bằng và Trúc Ly qua đôi song ca Phan Hải Lý và Nguyên Linh.

Trước khi khép lại những tình khúc bolero trên sóng FM của Phát thanh Thành phố Cần Thơ hôm nay, chúng ta cùng lắng đọng qua giọng ca đầy cảm xúc của Mộc Sang, thể hiện sáng tác của nhạc sĩ Minh Kỳ, Thương Gì Miền Đất Lạnh. Thân mến chào tạm biệt và chúc quý vị luôn vui khỏe, thành công mỗi ngày.

Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn cùng theo dõi trang thể thao của báo và phát thanh truyền thành phố Cần Thơ. Thưa quý vị, khép lại giải vô địch Karate Đô Đông Á 2016 được tổ chức tại nhà thi đấu thể dục thể thao tỉnh Ninh Bình. Các võ sĩ Karate Việt Nam đã giành 29 huy chương vàng, 31 huy chương bạc, 32 huy chương đồng để xếp thứ nhất. Hạng nhì là đội Indonesia với 13 huy chương vàng, 11 huy chương bạc, 19 huy chương đồng. Còn hạng ba là Malaysia với 6 huy chương vàng, 6 huy chương bạc, 18 huy chương đồng. Tiếp phía sau lần lượt là đội Thái Lan, Campuchia, Philippines, Myanmar, Brunei. Cũng tại giải Liên đoàn Karate Đông Nam Á đã thông báo trao cờ đăng cai giải vô địch Đông Nam Á 2027 cho chủ nhà Malaysia. Ngày 12 tháng 7 tại Trung tâm Đào tạo bóng đá trẻ BVF vòng chung kết U21 quốc gia

FPT Play 2026 đã chính thức khai mạc. Vòng chung kết U21 quốc gia Cup FPT Play 2026 quy tụ 12 đội bóng được chia thành 3 bảng đấu. Các đội thi đấu vòng tròn một lượt tính điểm, qua đó chọn ra 8 đội xuất sắc nhất vào vòng tứ kết gồm 3 đội Nhật Bản, 3 đội Nhì bảng và 2 đội xếp thứ 3 có thành tích tốt nhất. Ở lượt trận mở màn, tâm điểm của bảng A là cuộc đối đầu giữa chủ nhà U21 BVF Công an Nhân dân và U21 Hà Nội. Chung cuộc, hai đội hòa nhau với tỷ số 1-1. Ở trận đấu còn lại của bảng A, U21 Thành phố Hồ Chí Minh có chiến thắng 2-0 trước An Giang. Đây cũng là đội duy nhất giành trọn 3 điểm sau lượt trận đầu tiên của bảng A. Tại bảng B, U21 Sông Lam Nghệ An và U21 Thể Con Viettel hòa nhau 1-1 trong cuộc so tài cân bằng. Trong khi U21 Quảng Gia Lai vượt qua U21 Tây Ninh với tỷ số 2-0 để có khởi đầu thuận lợi tại giải. Hôm nay 13 tháng 7, đội tuyển Việt Nam sẽ có trận đấu tập cuối cùng gặp Gangwon FC trong khuôn khổ chuyến tập huấn tại Hàn Quốc hướng tới AFF ASEAN Cup 2026. Theo kế hoạch, sau khi kết thúc chuyến tập huấn tại Hàn Quốc, thầy trò huấn luyện viên Kim Sang-sik sẽ trở về nước để chuẩn bị cho trận giao hữu quốc tế với Myanmar trên sân vận động Thái Nguyên ngày 18 tháng 7, trước khi chính thức bước vào hành trình bảo vệ ngôi vô địch AFF ASEAN Cup 2026. Thưa quý vị, 4 đội tuyển Pháp, Tây Ban Nha, Anh và Argentina đã giành vé vào bán kết World Cup 2026. Trong tổng số 104 cầu thủ của 4 đội, phần lớn đang thi đấu tại 3 giải vô địch hàng đầu châu Âu. Ngoại hạng Anh chiếm ưu thế với 41 cầu thủ, trong khi La Liga đóng góp 29 người. Chỉ riêng 2 giải đấu này đã quy tụ 67% số cầu thủ còn trụ lại ở World Cup. Giải vô địch quốc gia Pháp đứng thứ 3 với 13 đại diện. Như vậy, 83 trong tổng số 104 cầu thủ ở vòng bán kết, tương đương 79,8% đang khoác áo các câu lạc bộ thuộc 3 giải vô địch của Anh, Tây Ban Nha và Pháp. Con số này phần nào phản ánh sức ảnh hưởng của các nền bóng đá châu Âu tại World Cup 2026. Anh, Tây Ban Nha và Pháp cũng chính là 3 đại diện của lục địa vàng góp mặt trong nhóm 4 đội mạnh nhất. Theo thống kê của trang chủ FIFA, tiền vệ Olivier đang dẫn đầu bảng xếp hạng vua kiến tạo World Cup 2026 tính đến trước vòng bán kết. Trong đó, Kylian Mbappe cùng với Bukayo Saka và Anthony Gordon vẫn còn cơ hội nâng cao số pha kiến tạo ở World Cup 2026 để cạnh tranh vị trí dẫn đầu của Olise. Đặc biệt, Mbappe đang dẫn đầu bảng xếp hạng vua phá lưới World Cup 2026 khi có cùng 8 bàn thắng như Messi, nhưng hơn số pha kiến tạo 3 so với 2. Sự toàn diện ở cả khâu ghi bàn và kiến tạo hứa hẹn đưa Kylian Mbappe trở thành ứng viên nặng ký cho danh hiệu cầu thủ xuất sắc nhất World Cup 2026. Sau khi vòng chung kết World Cup 2026 khép lại, đối với nhiều đội tuyển, 16 huấn luyện viên trưởng đã phải từ chức sau khi đội tuyển mà họ dẫn dắt không thể hoàn thành mục tiêu đề ra. Trong số những tên tuổi đáng chú ý có huấn luyện viên Roberto Martinez của Bồ Đào Nha, Nagelsmann của Đức, Dalic của Croatia, Ronald Koeman của Hà Lan và Marcelo Bielsa Uruguay, những người đều chia tay đội tuyển sau chiến dịch World Cup không như kỳ vọng. Tại châu Phi, bóng đá châu lục này cũng chứng kiến nhiều biến động trên băng ghế huấn luyện. Huấn luyện viên Pape Thiaw rời đội tuyển Senegal, Carlos Queiroz chia tay Ghana, Hugo Broos không còn dẫn dắt Nam Phi, trong khi đội tuyển Tunisia đồng thời chia tay hai huấn luyện viên là Sabri Lamouchi và Heber Grenan, mở ra giai đoạn tái thiết sau giải đấu. Thưa quý vị, Yannick Sinner tiếp tục khẳng định vị thế số 1 trên mặt sân cỏ khi đánh bại Alexander Vakrev trong trận chung kết đơn nam Wimbledon 2026. Tay vợt người Italia ngược dòng thắng 6-7, 7-6, 6-3, 6-4 sau 3 giờ 48 phút thi đấu căng thẳng. Chiến thắng này giúp cho Yannick Sinner bảo vệ thành công chức vô địch Wimbledon, khẳng định bản lĩnh của tay vợt hàng đầu thế giới. Trang thể thao của báo và phát thanh truyền hình thành phố Cần Thơ đến đây xin tạm dừng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Thân ái chào tạm biệt.

0: kỹ năng sống cho trẻ. Kỹ năng sống cho trẻ.
1: Thưa quý vị, các bậc phụ huynh và các bé thân mến, mùa hè là khoảng thời gian vô cùng quan trọng đối với sự phát triển của trẻ nhỏ. Nó không chỉ là thời điểm để các em được nghỉ ngơi và tận hưởng những niềm vui trẻ thơ, mà còn là thời gian để các bậc phụ huynh có thể chăm sóc và rèn luyện sức khỏe cho con em mình. Đặc biệt, việc chăm sóc dinh dưỡng cho trẻ trong mùa hè là vô cùng quan trọng. Vì vậy, trong bài viết này chúng ta sẽ cùng tìm hiểu bí quyết để phụ huynh có thể chăm sóc cho trẻ nhỏ một cách đầy đủ và hiệu quả nhất trong kỳ

0: nghỉ hè này nhé. Bí quyết chăm sóc dinh dưỡng cho trẻ trong mùa hè. Sau khi đã hiểu được những thông tin cơ bản về dinh dưỡng trong mùa hè, chúng ta cùng tìm hiểu những bí quyết giúp phụ huynh chăm sóc dinh dưỡng cho trẻ trong mùa hè một cách hiệu quả nhất. Thay đổi thói quen ăn uống của trẻ. Để bảo đảm sức khỏe cho trẻ trong mùa hè, phụ huynh cần thay đổi thói quen ăn uống của trẻ. Thay vì cho trẻ ăn nhiều bánh kẹo và đồ ngọt, hãy đưa các loại thực phẩm giàu dinh dưỡng như trái cây, rau xanh, sữa chua vào khẩu phần ăn hàng ngày của trẻ. Ngoài ra, bạn cũng có thể kết hợp các loại thức uống giải khát như nước ép, nước dừa, sinh tố, vân vân vào bữa ăn của trẻ để tăng cường lượng nước cần thiết cho cơ thể. Việc thay đổi thói quen ăn uống của trẻ sẽ giúp cơ thể của trẻ được cung cấp đầy đủ dinh dưỡng và giúp trẻ có một mùa hè khỏe mạnh. Chế biến thực phẩm theo cách lành mạnh. Trong mùa hè, việc chế biến thực phẩm theo cách lành mạnh là rất quan trọng vì thời tiết nóng, các loại thức ăn dễ bị nhiễm khuẩn và gây hại cho sức khỏe nếu chế biến không đúng cách. Vì vậy, phụ huynh cần hạn chế cho trẻ ăn các món chiên, xào, rán. Thay vào đó là các món nướng, hấp, luộc để giảm thiểu lượng dầu và bảo vệ sức khỏe tim mạch của trẻ. Luôn có thực phẩm dinh dưỡng trong tủ lạnh. Trong mùa hè là dịp các bé được nghỉ hè, vì vậy các bé có rất nhiều thời gian vui chơi, hoạt động nên việc cung cấp đầy đủ các loại thực phẩm giàu dinh dưỡng cho trẻ là rất quan trọng. Vì vậy, hãy luôn kiểm tra và cập nhật tủ lạnh với những loại thực phẩm sạch như trái cây, rau xanh, thịt, cá, trứng để có thể chế biến và cung cấp cho trẻ khi cần thiết. Ngoài ra, bạn cũng nên sắp xếp thức ăn sao cho phù hợp với thời gian và hoạt động của trẻ. Ví dụ như, cho trẻ ăn nhiều trái cây trong buổi sáng để tăng cường vitamin và lượng nước cho cơ thể. Sau đó là bữa trưa với thực phẩm giàu đạm và bữa tối với các loại rau củ để cân bằng dinh dưỡng. Bổ sung nguồn dưỡng chất cho bé từ sản phẩm bổ trợ. Bên cạnh việc chăm sóc bé yêu bằng cách ăn uống khoa học, thay đổi thói quen của trẻ con, thì các bậc phụ huynh cũng nên tham khảo một số sản phẩm bổ trợ khác để cung cấp nguồn dưỡng chất, vitamin, vân vân đa dạng cho trẻ nhỏ. Nghỉ hè là khoảng thời gian các bé hoạt động vui chơi nhiều. Đây cũng là thời gian để các bậc phụ huynh có nhiều thời gian chăm sóc con hơn. Vì vậy, hãy giúp con có một cơ thể khỏe mạnh để tận hưởng trọn vẹn một mùa hè ý nghĩa. Không chỉ vậy, những tháng hè còn là dịp để các bậc cha mẹ có thể trang bị cho con yêu của mình hành trang sức khỏe, trí tuệ để các bé có đủ tự tin đối diện với năm học mới. Do đó, các bậc phụ huynh hãy bổ sung thêm nguồn dưỡng chất cho bé từ các sản phẩm tươi đã được các chuyên gia nghiên cứu dành riêng cho từng độ tuổi, mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe của trẻ. Ngoài ra, kết hợp với các sản phẩm giàu canxi, DHA giúp bé phát triển toàn diện cả về chiều cao lẫn trí tuệ. Vì vậy, các bậc phụ huynh hãy tìm hiểu cho bé yêu sử dụng nhé. Đừng quên theo dõi chương trình Kỹ năng sống cho trẻ của Phát thanh thành phố Cần Thơ hàng ngày để cập nhật những thông tin hữu ích và áp dụng chúng về việc chăm sóc và giáo dục trẻ em. Cảm ơn quý vị và các bậc phụ huynh theo dõi chương trình. Xin chào, tạm biệt.
1: Có những câu chuyện đi cùng năm tháng.
2: Có những ký ức vẫn còn nguyên giá trị cho hôm nay.
1: Chuyện xưa, chuyện nay, nơi quá khứ được kể lại để hiểu hơn hiện tại.
2: Chuyện xưa, chuyện nay, nghe ký ức sống trọn hôm nay.
1: Chuyện xưa, chuyện nay, giữ chuyện xưa, hiểu việc này.
2: Chương trình được phát sóng vào lúc 8 giờ 30 phút và phát lại 19 giờ 30 phút các ngày thứ ba, thứ năm hàng tuần trên sóng phát thanh FM 97,3 MHz của báo và phát thanh truyền hình Cần Thơ.
3: Cập nhật nóng hổi thông tin kinh tế từ thành phố Cần Thơ trong nước và xu hướng thế giới.
4: Thư giãn cùng giai điệu vui tươi, soi nổi hoặc sâu lắng giữa những dòng tin.
3: Điểm đến hấp dẫn, món ngon, sự kiện văn hóa, tất cả được kể lại sinh động, gần gũi.
4: Không chỉ là tin tức mà còn mang đến góc nhìn thú vị về cuộc sống hàng ngày và những cơ hội tiêu dùng thông minh.
3: Mỗi phút phát sóng là một hành trình khám phá hấp dẫn và thú vị quanh bạn.
4: Tất cả có trong thông tin kinh tế tiêu dùng và cuộc sống được phát vào lúc 8 giờ 30 phút và 19 giờ 30 phút hàng ngày trên sóng phát thanh FM 97,3 MHz của báo và phát thanh truyền hình Cần Thơ.

những mẹo vặt đời thường, kỹ năng sống thực tế, bí quyết nấu ăn nhanh, ngon và cả những câu chuyện đầy cảm hứng. Tất cả hòa lại thành dòng chảy ấm áp, giúp mỗi ngày của ta thêm khéo léo, thêm đầy đặn yêu thương. Mỗi phút phát sóng là một gợi ý mới để bạn sống thông minh, sống chủ động và tận hưởng cuộc sống theo cách riêng. Chuyên mục Thưởng thức cuộc sống được phát vào lúc 5 giờ 45 phút thứ Bảy và 8 giờ Chủ nhật cách tuần trên sóng phát thanh FM 97,3 MHz của báo và phát thanh truyền hình

Đọc báo cùng bạn mang đến những tin tức nóng hổi từ các báo điện tử, được chọn lọc kỹ càng theo từng chuyển động của thời sự. Mỗi thông tin được truyền tải rõ ràng, mạch lạc, giúp thính giả nắm bắt nhanh điều đang diễn ra quanh mình. Không chỉ đọc tin, chương trình còn đồng hành cùng quý thính giả để chia sẻ góc nhìn, cảm nhận và những câu chuyện phía sau mỗi sự kiện. Đọc báo cùng bạn, kết nối thính giả với dòng chảy thông tin mỗi ngày. Chương trình được phát sóng trực tiếp hàng ngày trên sóng phát thanh FM 97.3 MHz của báo và phát thanh truyền hình Cần Thơ.

0: chương trình thời sự phát thanh thành phố Cần Thơ.
1: Từ những tín hiệu trực tiếp truyền về từ hiện trường,
2: từ tiếng bước chân của phóng viên bám sát từng sự kiện, từng khoảnh khắc nóng hổi,
1: từ nhịp thông tin dồn dập của thành phố, của cả nước và thế giới chuyển động từng phút, từ những dòng tin ngắn gọn, rõ ý, nghe một lần là nắm trọn nội dung,
2: cùng những phóng sự ghi nhận liền mạch sau mỗi sự kiện vừa diễn ra, những phản ánh mang tâm tư tình cảm của người dân thành phố.
1: Tất cả hòa thành dòng chảy thông tin sống động, nhiều sắc màu và đa dạng thể loại.
2: Chương trình thời sự trực tiếp phát lúc 11 giờ và 17 giờ hàng ngày trên sóng FM 97.3 MHz. Nơi tin tức chuyển động theo từng nhịp sóng.

0: Chào buổi sáng, chương trình đánh thức năng lượng mới cho bạn mỗi ngày.
1: Chào buổi sáng, tin tức thời sự cập nhật cùng với thông tin giá cả thị trường để bắt nhịp cuộc sống thật chủ động.
0: Tiết mục Muôn Mặt Đời Thường mang đến những câu chuyện đẹp, những việc làm tử tế, lan tỏa yêu thương.
1: Mỗi thông tin là một dịp vui, mỗi chương mục là một động lực mới cho ngày dài phía trước. Hãy mở radio và khởi động ngày mới cùng Chào Buổi Sáng, sóng động đầy cảm hứng.
0: Chương trình phát sóng lúc 5 giờ và phát lại lúc 7 giờ hàng ngày trên kênh FM 97.3 MHz của báo và phát thanh truyền hình Cần Thơ.

chương trình Tìm hiểu biển đảo Việt Nam mang đến những thông tin chính luận sâu sắc về biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc. Qua từng bản tin, từng câu chuyện, thính giả hiểu hơn về chủ quyền, về vùng trời, về vùng biển mà mỗi con người đất Việt đều trân quý. Những phân tích chia sẻ từ chuyên gia giúp nâng cao nhận thức về bảo vệ và phát triển bền vững biển đảo Việt Nam. Không chỉ là kiến thức, mỗi phút phát sóng còn gợi lên tình yêu quê hương, niềm tự hào dân tộc sâu sắc. Chương trình được phát sóng vào lúc 8 giờ thứ ba, phát lại vào lúc thứ bảy trên sóng phát thanh FM 97,3 MHz của báo và phát thanh truyền hình Cần Thơ. Nơi anh

Phố Cần Thơ qua sóng FM tần số 97,3 MHz. Tiếp nối chương trình, mời quý vị cùng nghe 30 phút thời sự buổi trưa. Tiếp theo là chương trình ca nhạc cải lương từ 12 giờ đến 13 giờ tiếp âm Đài Tiếng nói Việt Nam. Chương trình phổ biến pháp luật mời quý vị đón nghe lúc 13 giờ và 13 giờ 5, 14 giờ ca nhạc quốc tế. Tin khúc vượt thời gian sẽ được phát vào khung giờ 14 giờ 30. Mời quý vị chú ý đón nghe. 15 giờ đến 16 giờ chương trình phát thanh tiếng dân tộc. Sau đây là nội dung các chương trình trưa nay. Mời quý vị cùng nghe.

0: chương trình thời sự phát thanh thành phố Cần Thơ.
1: Chương trình thời sự phát thanh thành phố Cần Thơ.

0: Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự trưa của Phát thanh thành phố Cần Thơ được phát trên sóng FM các tần số 97,3, 89,6, 100,4 MHz. Chương trình Thời sự trưa nay có những nội dung đáng chú ý. Khởi tố vụ án tạm giữ thuyền trưởng cano gặp nạn tại Phú Quốc. Cục Hàng hải và Đường thủy Việt Nam yêu cầu khẩn trương rà soát các tuyến vận tải đường thủy đưa khách ra đảo.
1: Mưa dông kèm lốc xoáy gây thiệt hại nhiều nhà dân tại Cần Thơ.
0: Hơn 2.000 người dân tại phường Cái Răng được khám sức khỏe miễn phí.
1: Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Cần Thơ thông tin về việc phúc khảo bài thi kỳ thi tuyển sinh trung học phổ thông năm học 2026-2027 trên địa bàn thành phố.
0: Nghị quyết 68 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế tư nhân mở ra một giai đoạn mới trong tư duy và chính sách đối với khu vực doanh nghiệp. Sau một năm triển khai thực hiện, thành phố Cần Thơ đã đạt được những thành tựu bước đầu, giúp thu hẹp khoảng cách giữa chính sách và thực tiễn.
1: Bộ Công Thương gia hạn biện pháp phòng vệ thương mại với đường Thái Lan.
0: Trong phần tin thế giới, 3 tuần sau động đất kép xảy ra tại Venezuela, số người thiệt mạng đã lên 4.333 người. Bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị, Ban Nội chính Trung ương tổ chức hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm của ngành nội chính đảng và hoạt động của Ban chỉ đạo phòng chống tham nhũng lãng phí tiêu cực cấp tỉnh. Đồng chí Lê Minh Trí, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, trưởng Ban Nội chính Trung ương, Phó trưởng Ban thường trực Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng lãng phí tiêu cực chủ trì. Dự hội nghị tại điểm cầu trực tuyến Thành ủy Cần Thơ có đồng chí Lê Quang Tùng, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Cần Thơ cùng các ủy viên Ban thường vụ Thành ủy, lãnh đạo các ban ngành liên quan.
1: Trong 6 tháng đầu năm nay, ngành nội chính đảng đã phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng tham mưu Bộ Chính trị, Ban Bí thư cấp ủy địa phương trong lãnh đạo chỉ đạo xử lý kịp thời những vấn đề phức tạp nổi lên về quốc phòng an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội và làm tốt công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh, góp phần giữ vững ổn định trật tự xã hội, không để phát sinh điểm nóng, bị động bất ngờ, thực hiện tốt công tác thẩm định, tham gia ý kiến về công tác cán bộ, bảo đảm nghiêm túc, trách nhiệm, khách quan, đúng quy định. Nhất là trong thời điểm các cấp ủy chính quyền địa phương thực hiện việc sáp nhập, số lượng nhân sự cần tham gia ý kiến nhiều. Cùng với đó, công tác thông tin

0: tuyên truyền chuyển đổi số, hợp tác quốc tế về nội chính, phòng chống tham nhũng, lãng phí tiêu cực và cải cách được quan tâm đẩy mạnh, có nhiều đổi mới.
1: Các ban chỉ đạo phòng chống tham nhũng lãng phí tiêu cực cấp tỉnh đã bám sát sự lãnh đạo chỉ đạo của Ban chỉ đạo Trung ương và Ban thường vụ các tỉnh ủy, thành ủy, triển khai thực hiện khá toàn diện các nhiệm vụ theo chức năng nhiệm vụ được giao, đạt nhiều kết quả quan trọng, qua đó tạo chuyển biến ngày càng thực chất hiệu quả đối với công tác phòng chống tham nhũng lãng phí tiêu cực ở địa phương. Cơ sở nhất là đẩy mạnh các giải pháp phòng ngừa tham nhũng lãng phí tiêu cực gắn với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị và sắp xếp tổ chức bộ máy chính quyền địa phương hai cấp. Sáng nay, Hội đồng Nhân dân thành phố Cần Thơ tổ chức phiên họp thường trực tháng 7, thống nhất một số nội dung công việc quan trọng thuộc thẩm quyền. Phiên họp do đồng chí Đồng Văn Thanh, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố chủ trì.
0: Phiên họp thông qua một số nội dung như báo cáo tình hình hoạt động tháng 6, phương hướng nhiệm vụ công tác tháng 7 của Thường trực Hội đồng Nhân dân thành phố, cho ý kiến về việc phân công nhiệm vụ cho thành viên Thường trực Hội đồng Nhân dân thành phố Cần Thơ khóa 11, nhiệm kỳ 2026-2031. Báo cáo công tác chuẩn bị mua sắm máy tính cho đại biểu Hội đồng Nhân dân thành phố, cho ý kiến về báo cáo kết quả giám sát và cho ý kiến thông qua dự thảo kết luận của Thường trực Hội đồng Nhân dân thành phố về giám sát chuyên đề công tác chuyển đổi số trên địa bàn thành phố Cần Thơ, báo cáo xin ý kiến kế hoạch khảo sát và giám sát của Ban đô thị và tham mưu xây dựng dự thảo chỉ thị của Ban thường vụ Thành ủy về tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với hoạt động Hội đồng Nhân dân các cấp trên địa bàn thành phố.
1: Các đại biểu thống nhất các nội dung trình tại phiên họp, đồng thời trao đổi, thảo luận và cho ý kiến kết luận đối với từng nội dung cụ thể, đúng với quy định và thẩm quyền được giao. Riêng kế hoạch giám sát của các ban thường trực Hội đồng Nhân dân thành phố lưu ý cần có sự trao đổi giám sát đồng đều đối với các địa phương nhằm kịp thời nắm bắt thông tin cũng như có sự khái quát và toàn diện toàn thành phố. Sáng nay, ông Trần Văn Huyến, Phó Bí thư Thành ủy Cần Thơ đã đi kiểm tra tiến độ triển khai dự án cầu và đường Nguyễn Chí Thanh và dự án khu tái định cư phục vụ các công trình trọng điểm trên địa bàn phường Vĩ Thanh. Qua kiểm tra, Phó Bí thư Thành ủy yêu cầu các đơn vị tập trung tháo gỡ khó khăn để nhanh tiến độ, bảo đảm các dự án hoàn thành đúng kế hoạch.
0: Tại dự án cầu và đường Nguyễn Chí Thanh, Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông và nông nghiệp thành phố cho biết, dự án có tổng mức đầu tư 1.600 tỷ đồng, chiều dài hơn 4,56 km. Đến nay, giá trị xây lắp đạt hơn 51,3 tỷ đồng, tương đương 6,3% giá trị hợp đồng. Công tác giải phóng mặt bằng đã hoàn thành 100 trên 102 trường hợp, còn hai hộ dân chưa bàn giao mặt bằng, nên ảnh hưởng đến tiến độ thi công một số hạng mục. Kiểm tra thực tế tại dự án khu tái định cư, ông Trần Văn Huyến yêu cầu chủ đầu tư và các đơn vị thi công huy động tối đa nhân lực, phương tiện, tranh thủ thời tiết thuận lợi để đẩy nhanh tiến độ, đồng thời phối hợp chặt chẽ với địa phương giải quyết dứt điểm những khó khăn vướng mắc về giải phóng mặt bằng, bảo đảm chất lượng công trình và tiến độ giải ngân vốn đầu tư công. Phó Bí thư Thành ủy nhấn mạnh, trong thời gian tới, khu vực Vĩ Thanh và Vĩ Thân sẽ đón nhiều dự án trọng điểm cùng nhu cầu về nhà ở hạ tầng khi số lượng sinh viên và người lao động đến học tập làm việc ngày càng tăng. Vì vậy, việc sớm hoàn thành các khu tái định cư không chỉ đảm bảo nơi ở ổn định cho người dân bị ảnh hưởng bởi các dự án, mà còn tạo quỹ đất sạch để triển khai đồng bộ các công trình trọng điểm, mở rộng không gian phát triển đô thị, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội của thành phố trong giai đoạn mới.
1: Năm nay, thuế thành phố Cần Thơ được Chính phủ và Hội đồng Nhân dân giao dự toán thu nội địa là 26.217 tỷ đồng. Để hoàn thành mục tiêu phấn đấu tăng 15% so với thực hiện năm 2025, trong 6 tháng cuối năm, toàn ngành cần thu đạt trên 55,3% dự toán năm. Đây là nhiệm vụ trọng tâm với nhiều thách thức trong bối cảnh các yếu tố bất định từ kinh tế quốc tế vẫn đang ảnh hưởng trực tiếp đến tình hình sản xuất, kinh doanh trên địa bàn.
0: Để hoàn thành nhiệm vụ góp phần phát triển kinh tế xã hội thành phố, ông Vương Quốc Nam, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ, yêu cầu ngành thuế thành phố tập trung bám sát địa bàn, kịp thời tham mưu các giải pháp khai thác hiệu quả nguồn thu phát sinh, đẩy mạnh cải cách hành chính, chuyển đổi số để chống thất thu, thu hồi nợ. Ngành thuế cần triển khai đồng bộ, thống nhất về hiệu quả các chính sách thuế, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho người dân và doanh nghiệp. Đồng thời, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát đối với việc chấp hành nghĩa vụ của người nộp thuế, cũng như công tác nội bộ ngành. Tăng cường phối hợp chặt chẽ với các sở ngành và địa phương để rà soát, nhận diện và khai thác kịp thời các nguồn thu tiềm năng từ đất, dự án trên địa bàn.
1: Trước chỉ đạo trên, những tháng cuối năm, ngành thuế sẽ chủ động theo dõi sát sao tình hình kinh tế để tham mưu điều hành thu phù hợp. siết chặt quản lý các lĩnh vực rủi ro cao như thương mại điện tử, kinh doanh số và chuyển nhượng bất động sản. Song song đó, ngành cam kết

0: đồng hành hỗ trợ người nộp thuế, đồng thời đẩy mạnh thanh kiểm tra, phân tích dữ liệu số, cưỡng chế nợ động và làm sạch mã số thuế gắn liền với mục tiêu đơn giản hóa thủ tục hành chính. Sáng nay, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ Nguyễn Thị Ngọc Điệp làm việc với Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch các phường liên quan nhằm rà soát các hoạt động văn hóa nghệ thuật từ đây đến cuối năm.
1: Từ nay đến cuối năm, thành phố Cần Thơ tổ chức loạt các chương trình sự kiện liên quan hội thi. Cụ thể, các hoạt động quy mô lớn nhân các ngày lễ, các sự kiện gồm chương trình nghệ thuật kỷ niệm 81 năm cách mạng tháng 8 thành công, 19 tháng 8 năm 1945, 19 tháng 8 2026, và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam 2 tháng 9 1945, 2 tháng 9 2026, gắn với khai mạc đại hội thể dục thể thao thành phố Cần Thơ lần thứ 10 năm 2026, các hoạt động chào mừng ngày văn hóa Việt Nam 24 tháng 11 và lễ hội ốc ôm bóc đua ghe ngò thành phố Cần Thơ năm 2026, lễ hội văn hóa sông nước Cần Thơ lần thứ 2 năm 2026, chương trình nghệ thuật và chương trình countdown chào năm mới 2027.
0: Về các hoạt động liên quan hội thi có liên quan ca khúc cách mạng thành phố Cần Thơ năm 2026, liên quan nghệ thuật sân khấu dù kê Khmer Nam Bộ lần thứ 3 năm 2026, thí điểm phối hợp doanh nghiệp tổ chức hoạt động biểu diễn nghệ thuật định kỳ tại nhà biểu diễn Trung tâm Văn hóa Nghệ thuật thành phố, hoạt động biểu diễn nghệ thuật định kỳ tại Bến Ninh Kiều. Buổi làm việc góp phần để chuẩn bị tổ chức chặt chẽ, xứng tầm quy mô các ngày lễ, các sự kiện lớn, tổ chức hiệu quả các hoạt động liên quan hội thi về văn hóa nghệ thuật gắn với đa dạng hóa các sản phẩm hấp dẫn du khách, đẩy mạnh phát triển du lịch trên địa bàn. Tối qua ngày 12 tháng 7 tại quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục, Bộ Công an chủ trì phối hợp Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội và Đài Truyền hình Việt Nam tổ chức gala nghệ thuật đặc biệt Tổ quốc bình yên nhân kỷ niệm 80 năm ngày truyền thống lực lượng an ninh nhân dân 12 tháng 7 năm 1946, 12 tháng 7 năm 2026. Chương trình mang chủ đề Dòng chảy được dàn dựng như một bản trường ca nghệ thuật về chặng đường 80 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành của lực lượng an ninh nhân dân. Gala kết hợp nhiều loại hình nghệ thuật với các phóng sự tư liệu, lấy hình ảnh dòng nước làm mạch cảm xúc xuyên suốt. Đây là hình tượng ẩn dụ cho phẩm chất của người chiến sĩ an ninh âm thầm lặng lẽ nhưng luôn hiện diện trên những mặt trận cam go nhất. Đêm gala đưa khán giả đi qua 3 chương trình nghệ thuật, mỗi chương trình là một dòng chảy cảm xúc trong hành trình 80 năm của lực lượng an ninh nhân dân. Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Cần Thơ vừa có công văn về việc phúc khảo bài thi kỳ thi tuyển sinh trung học phổ thông năm học 2026-2027 trên địa bàn thành phố. Thời gian nộp đơn từ 7 giờ ngày 13 tháng 7 đến 17 giờ ngày 15 tháng 7 năm 2026, thí sinh nộp đơn đề nghị phúc khảo nếu có nhu cầu trực tiếp tại trường đã dự thi kỳ thi tuyển sinh trung học phổ thông năm học 2026-2027. Hội đồng tuyển sinh của các trường tổ chức thi tuyển kỳ thi tuyển sinh trung học phổ thông năm học 2026-2027 tổ chức tiếp nhận đơn của thí sinh và cập nhật vào phần mềm tuyển sinh lớp 10 theo thời gian điều trên. Căn cứ vào đơn và thông tin cập nhật trên phần mềm tuyển sinh lớp 10 của đơn vị, Sở Giáo dục Đào tạo xuất dữ liệu cung cấp cho hội đồng chấm phúc khảo. Thưa quý vị, từ ngày 11 đến 19 tháng 7, Ủy ban Nhân dân phường Cái Răng phối hợp Bệnh viện Đại học Nam Cần Thơ khai mạc chương trình khám sức khỏe định kỳ miễn phí cho khoảng 2.000 người cao tuổi, gia đình chính sách và các hộ có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn. Các đợt khám được thực hiện trực tiếp tại Bệnh viện Đại học Nam Cần Thơ nhằm bảo đảm đầy đủ trang thiết bị và điều kiện chuyên môn.
1: Quy trình thăm khám được thực hiện bài bản từ lấy mẫu xét nghiệm máu đến khám chuyên sâu các chuyên khoa, nội khoa, mắt, tai mũi họng, sản khoa, răng hàm mặt. Những trường hợp phát hiện bệnh lý phức tạp sẽ được tư vấn nhập viện điều trị chuyên sâu và hưởng đầy đủ quyền lợi bảo hiểm y tế theo quy định. Anh Phạm Lộc, ngụ phường Cá Răng, cảm thấy phấn khởi khi được hỗ trợ, nói:
2: Này thấy giúp cho người dân tiếp cận được cái cơ sở y tế chuyên sâu, cái các đội ngũ y tế cũng nhiệt tình giúp đỡ bà con khám biết những tình trạng sức khỏe của mình, người con người dân cũng thấy hân hoan vui.
1: Chương trình không chỉ giúp người dân tầm soát bệnh sớm mà còn là cơ sở để ngành y tế thiết lập cập nhật hồ sơ sức khỏe điện tử cho từng cá nhân. Dữ liệu này sẽ được liên thông với hệ thống giám định bảo hiểm y tế và tích hợp trực tiếp vào ứng dụng định danh điện tử VNEID mức độ 2, đảm bảo người dân được quản lý sức khỏe liên tục, trọn vòng đời

0: Đợt khám có sự phối hợp đồng bộ của lực lượng y bác sĩ, tình nguyện viên, đoàn thanh niên, công an, ban ngành địa phương và trạm y tế phường. Thông qua sự kiện, Ủy ban nhân dân phường Cái Răng kêu gọi các tầng lớp nhân dân tích cực tham gia bảo hiểm y tế tự nguyện và chủ động đi khám sàng lọc theo đúng thời gian thông báo để bảo vệ sức khỏe.
1: Sáng nay, Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố Cần Thơ tổ chức hội nghị ban chấp hành lần thứ 3 mở rộng, sơ kết công tác hội và phong trào phụ nữ 6 tháng đầu năm, đồng thời định hướng nhiệm vụ trọng tâm năm 2027.
0: Điểm nhấn trong 6 tháng đầu năm là các cấp hội đã thực hiện 347 công trình, hơn 550 phần việc chào mừng Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc với tổng kinh phí gần 70 tỷ đồng. Hội cũng vận động hội viên trồng mới hơn 26.000 cây xanh, xây dựng 54 mái ấm tình thương, sửa chữa 25 căn nhà, trao trên 54.000 phần quà cho hội viên, phụ nữ và người dân có hoàn cảnh khó khăn, tổng trị giá hơn 34 tỷ đồng.
1: Trong lĩnh vực chuyển đổi số, Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố ra mắt mô hình mỗi cán bộ hội một trợ lý ảo, đồng thời xây dựng hơn 224 mô hình chuyển đổi số với trên 4.500 thành viên tham gia, góp phần nâng cao năng lực số cho cán bộ hội viên và hỗ trợ phụ nữ ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong học tập, sản xuất, kinh doanh.
0: Tại hội nghị, Ban Thường vụ Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố cũng xác định chủ đề công tác năm 2027 là phát huy sức mạnh đại đoàn kết, nâng cao chất lượng cán bộ hội cơ sở, đồng hành cùng phụ nữ phát triển kinh tế. Theo đó, hội đặt mục tiêu hỗ trợ 500 phụ nữ khởi nghiệp tư vấn, nâng cao năng lực cho phụ nữ làm kinh doanh, phát triển hợp tác xã cho phụ nữ tham gia quản lý, đồng thời tiếp tục đẩy mạnh chuyển đổi số, xây dựng tổ chức hội vững mạnh, đáp ứng yêu cầu phát triển trong giai đoạn mới.
1: Thưa quý vị, Nghị quyết 68 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế tư nhân mở ra một giai đoạn mới trong tư duy và chính sách đối với khu vực doanh nghiệp. Bởi đây là lần đầu tiên kinh tế tư nhân được xác định là động lực quan trọng nhất của nền kinh tế. Sau một năm triển khai thực hiện nghị quyết, thành phố Cần Thơ đã đạt được những thành tựu bước đầu, giúp thu hẹp khoảng cách giữa chính sách và thực tiễn, góp phần đưa kinh tế tư nhân bứt phá, đóng góp quan trọng vào sự phát triển chung của nền kinh tế. Ghi nhận của phóng viên Mỹ Tiên.
0: Ngay sau khi nghị quyết 68 được ban hành, thành phố Cần Thơ đã bắt tay triển khai các hành động cụ thể nhằm sớm đưa nghị quyết vào cuộc sống. Các sở ngành và địa phương khẩn trương xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế tư nhân theo tinh thần nghị quyết số 68. Mục tiêu là tạo điều kiện thuận lợi để doanh nghiệp an tâm đầu tư, mở rộng sản xuất. Một trong những trọng tâm là cải cách hành chính thực chất. Thành phố đã triển khai nhiều mô hình như hồ sơ trả liền, không chờ đợi, giải quyết thủ tục hành chính ngoài giờ theo lịch hẹn, ngày thứ bảy dị dân. Thành phố còn triển khai hệ thống giải quyết thủ tục hành chính tập trung tại 10 sở ngành và hoàn thành công bố 100% thủ tục hành chính, đủ điều kiện, thực hiện không phụ thuộc địa giới hành chính. Đồng thời, thực hiện rà soát đơn giản hóa 60 thủ tục hành chính theo kế hoạch, qua đó góp phần tiết kiệm thời gian, chi phí đi lại cho người dân và doanh nghiệp. Ông Vũ Văn Đức, Giám đốc Nhân sự Công ty Cổ phần Thủy sản Minh Phú Hậu Giang, chia sẻ.
2: Các cấp sẽ bớt đi thủ tục hành chính. Và như thế thì tất cả các thủ tục thông gọn, nhanh, hiệu quả, hiệu năng, đó là cái liệu pháp mà tất cả doanh nghiệp cần. Cái nghị quyết 68 nó giúp mở ra cái sự thông thoáng cho cái khối doanh nghiệp,
3: giúp ích rất nhiều cho doanh nghiệp chúng tôi.
0: Theo tinh thần nghị quyết 68, các địa phương có chính sách dành quỹ đất công nghiệp phù hợp cho doanh nghiệp vừa và nhỏ, đồng thời giảm 30% tiền thuê đất trong 5 năm. Tạo điều kiện phát triển các kênh tín dụng chuyên biệt cho doanh nghiệp vừa và nhỏ với hình thức hỗ trợ lãi suất. Bên cạnh đó, các sở ngành thành phố cũng tăng cường hỗ trợ nguồn lực, thông tin thị trường và các chương trình đào tạo chuyên sâu, giúp doanh nghiệp nhanh chóng tích hợp tự động hóa, trí tuệ nhân tạo, mạnh dạn đầu tư hệ thống quản lý hiện đại. Ông Nguyễn Tuấn Anh, Phó Tổng Giám đốc phụ trách công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên dịch vụ hàng hải Hậu Giang, thành phố Cần Thơ, nói.
4: Tận dụng những cái lợi thế về các chính sách đầu tư của thành phố Cần Thơ, chúng tôi cũng đã chuẩn bị về nâng cấp về công nghệ xếp giả, đồng thời là từng bước là chuyển đổi số trong cái công tác quản trị doanh nghiệp, quản lý bãi container và smart gate là hệ thống cổng thông minh để nhằm cho cái công tác quản lý quản trị khai thác cảng được chuẩn hóa. Ngoài ra thì các vấn đề về quản lý về nhân sự nè, quản trị tài chính thì từng bước chúng tôi cũng đã chuẩn bị để số hóa.
0: Còn ông Phạm Thái Bình, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Nông nghiệp Công nghệ Trung An, phường Thuận Hưng, thành phố Cần Thơ cho rằng
5: cũng đã có nhiều những cái cải tiến để mà đáp ứng với cái nhu cầu thực tế, cái sự hoạt động của doanh nghiệp, đồng hành với doanh nghiệp, đặc biệt là các cái hồ

0: hồ sơ thủ tục tiết giảm rất nhiều những cái vấn đề, ví dụ như kê khai thuế, thu nhập của doanh nghiệp và kể cả thu nhập cá nhân. Hải quan cũng đã hỗ trợ rất nhiều cho cái hàng hóa nông sản của đồng bằng sông Cửu Long, đặc biệt là cái kim ngạch xuất khẩu của doanh nghiệp là khai nhanh, thông quan nhanh và đưa ngoại tệ về nhanh cho thành phố và cũng như là của đồng bằng sông Cửu Long.
1: Có thể thấy, ngay sau khi nghị quyết được ban hành, hàng loạt

0: phấn đấu có trên 45.000 doanh nghiệp hoạt động mật độ, đạt từ 14 đến 20 doanh nghiệp trên 1.000 dân. Tốc độ tăng trưởng bình quân trên 10% một năm, đóng góp từ 78 đến 80% GRDP, 30 đến 35% tổng thu ngân sách. Giải quyết việc làm cho hơn 90% lao động, năng suất lao động tăng bình quân trên 13% một năm. Kinh tế tư nhân trở thành lực lượng tiên phong trong khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, dựng lên nhóm dẫn đầu vùng đồng bằng sông Cửu Long. Để đạt được điều đó, thành phố Cần Thơ sẽ tập trung vào các nhóm nhiệm vụ, giải pháp, gồm đổi mới tư duy, khơi dậy khát vọng phát triển và tinh thần khởi nghiệp, hoàn thiện thể chế, bảo đảm quyền tự do kinh doanh, cạnh tranh bình đẳng, tăng cường kết nối giữa doanh nghiệp tư nhân với doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp FDI, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp tiếp cận vốn, đất đai, nhân lực chất lượng cao, thúc đẩy khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và phát triển xanh. Ông Vương Quốc Nam, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ thông tin thêm.
1: Chủ động là cái cầu nối kết hợp với sở ngành, các tổ chức tín dụng là giải quyết những cái khó khăn vướng mắc trong cái thẩm quyền để doanh nghiệp tiếp cận được cái vốn vay, tiếp cận được các cái dịch vụ thuận lợi nhất.
2: Tin rằng với những giải pháp cụ thể nêu trên sẽ góp phần kiến tạo môi trường phát triển thực chất, hiệu quả cho khu vực kinh tế tư nhân, đồng thời mở ra cơ hội để thành phố bứt phá, trở thành cực tăng trưởng mới của quốc gia, dẫn dắt sự phát triển toàn diện và bền vững của vùng đồng bằng sông Cửu Long trong giai đoạn mới. Thưa quý vị, sau sáp nhập thành phố Cần Thơ có gần 100.330 hecta cây ăn trái, chỉ trong nửa năm sản lượng thu hoạch đã gần 500.000 tấn. Quy mô sản xuất lớn với nhiều ngành hàng như sầu riêng, xoài, nhãn, vú sữa, bưởi, cóm, cam, quýt. Tuy nhiên, theo ghi nhận của phóng viên Nguyễn Hường, áp lực càng rõ bởi thời gian bảo quản tươi có giới hạn, trong khi giá cả và sức mua luôn biến động. Từ thực tế đó, câu chuyện ổn định đầu ra đang là vấn đề được đặt ra.
0: Thành phố Cần Thơ có diện tích trồng khóm khoảng 3.500 hecta. Trong bối cảnh khi vào vụ nhiều loại trái cây được mùa mất giá, thì người trồng khóm đang có hướng đi mới, bước đầu mang lại hiệu quả. Đó là mô hình liên kết khóm MD2 giữa nông dân với công ty cổ phần chế biến thực phẩm xuất khẩu miền Tây Westfood. Khoảng năm 2018, mô hình được triển khai tại xã Phương Bình, thành phố Cần Thơ với 4 hecta trồng thử nghiệm. Sau hơn 4 năm, diện tích tăng lên hơn 120 hecta, với hơn 40 thành viên tham gia. Đến năm 2026, doanh nghiệp đã phát triển khoảng 300 hecta khóm MD2 và đặt nhu cầu dùng nguyên liệu khoảng 1.000 hecta vào năm 2030. Tham gia vào mô hình, ông Võ Thanh Tùng chia sẻ.
3: Công ty vô hỗ trợ chúng tôi đầu tiên là được hỗ trợ về kỹ thuật và hỗ trợ được bán con giống bằng cách trả chậm. Thu hoạch tới đâu thì công ty sẽ bao tiêu tới đó, rồi công ty còn bao tiêu cho mình được thu lại cái con chồi giống, chồi nách nữa, làm ăn được quá rồi bây giờ anh em sẽ đầu tư trồng hết.
0: Dùng nguyên liệu tiếp tục được mở rộng. Cách đây ít ngày, sẽ dĩnh diễn phối hợp với Westfood triển khai kế hoạch đầu tư phát triển khóm MD2 gắn với bao tiêu sản phẩm. Nguyên liệu sau thu hoạch được đưa về nhà máy chế biến, giảm phụ thuộc vào thị trường trái tươi. Bà Nguyễn Thị Minh Nguyệt, đại diện Westfood, cho biết.
4: Công ty Westfood là cam kết là bao tiêu các sản phẩm theo cái giá đã ký kết với cả bà con nông dân. Vì vậy mà họ rất là yên tâm trong việc mà trồng cây và có những cái thu nhập mà ổn định.
0: Từ mô hình này có thể thấy bao tiêu chỉ là một khâu, chuỗi còn cần tiêu chuẩn nguyên liệu. Từ đầu năm đến nay, thành phố Cần Thơ đã xây dựng 99 lượt liên kết sản xuất tiêu thụ trái cây với gần 872 hecta, sản lượng hơn 19.300 tấn. Riêng sầu riêng có 24 liên kết, gần 9.300 tấn. Nhãn có 57 liên kết, gần 4.800 tấn. Tuy nhiên, hợp đồng chỉ có hiệu quả khi cả nông dân và doanh nghiệp cùng thực hiện đúng cam kết. Chia sẻ về vấn đề này, ông Ngô Thái Chân, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường thành phố Cần Thơ đánh giá. Ông đánh giá rằng thực tế vẫn có trường hợp người dân bán sản phẩm ra ngoài khi giá thị trường tăng, hoặc doanh nghiệp không thu mua đúng thỏa thuận khi giá giảm, và nhấn mạnh.
5: Khuyến khích doanh nghiệp ký hợp đồng bao tiêu sản phẩm ngay từ đầu với người dân, và cũng khuyến khích người nông dân là ký hợp đồng bao tiêu từ đầu với doanh nghiệp và đảm bảo là thực hiện tốt cái hợp đồng bao tiêu đó, thì ngành nông nghiệp sẽ khuyến khích để các cái chuỗi liên kết này, và chúng tôi cũng sẽ tham gia quản lý để hạn chế tình trạng là cả người nông dân hoặc là một số doanh nghiệp là sẽ không thực hiện đúng.

0: Như vậy có thể thấy nông sản không thể bỏ tính mùa vụ, nhưng chế biến sâu có thể kéo dài thời gian bảo quản, tạo thêm sản phẩm và giảm lượng hàng phải bán tươi trong thời gian ngắn. Ngược lại, nhà máy cần dùng nguyên liệu đủ lớn, chất lượng đồng đều và truy xuất được nguồn gốc. Đó là những điều kiện trực tiếp để giảm áp lực mùa vụ và ổn định đầu ra cho nông sản. Cũng thông tin trong lĩnh vực kinh tế. Thưa quý vị, song song với việc nâng chất nông lâm sản để tiến sâu vào chuỗi cung ứng toàn cầu, câu chuyện bảo vệ và phục hồi các ngành sản xuất nội địa trước áp lực cạnh tranh không lành mạnh từ bên ngoài cũng là bài toán sống còn của nền kinh tế. Mới đây, Bộ Công Thương tiếp tục gia hạn biện pháp phòng vệ thương mại đối với đường mía nhập khẩu từ Thái Lan, tạo đòn bẩy cho hàng trăm ngàn hộ nông dân và doanh nghiệp ngành đường Việt Nam hồi sinh mạnh mẽ.
1: Bộ Công Thương cho biết kết quả rà soát cho thấy biện pháp phòng vệ thương mại đã góp phần duy trì môi trường cạnh tranh công bằng giữa đường sản xuất trong nước và đường nhập khẩu từ Thái Lan. Lượng đường nhập khẩu từ Thái Lan giảm mạnh từ khoảng 924.000 tấn trước khi áp dụng biện pháp xuống còn khoảng 82.000 tấn trong niên vụ 2022-2023 và khoảng 274.000 tấn trong niên vụ 2024-2025. Trong khi đó, ngành đường trong nước ghi nhận sự phục hồi rõ nét, diện tích trồng mía cũng tăng. Đặc biệt, năng suất mía được cải thiện từ 60,7 tấn một hecta lên 73,3 tấn một hecta, trong khi số hộ nông dân trồng mía tăng từ khoảng 151.000 hộ lên khoảng 225.000 hộ.
0: Theo Cục Phòng vệ Thương mại, cùng với việc mở rộng xuất khẩu, doanh nghiệp Việt Nam cần nâng cao năng lực quản trị dữ liệu, minh bạch nguồn gốc nguyên liệu và tuân thủ quy định về xuất xứ hàng hóa. Đây là những yếu tố ngày càng được các thị trường nhập khẩu coi trọng và cũng là cơ sở để giảm thiểu rủi ro khi đối mặt với các vụ điều tra phòng vệ thương mại. Hôm qua 12 tháng 7, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh An Giang đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự tạm giữ đối với Nguyễn Hồng Hải, sinh năm 1969, trú ở xã Sơn Kiên, tỉnh An Giang, tạm trú tại khu phố số 6 An Thới, đặc khu Phú Quốc, để điều tra do các hành vi vi phạm các quy định pháp luật liên quan đến vụ chìm cano làm 15 du khách tử vong tại Phú Quốc.
1: Hiện Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh tiếp tục điều tra mở rộng vụ án, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm theo đúng quy định của pháp luật. Trước đó, khoảng 13 giờ ngày 11 tháng 7, xảy ra vụ chìm cano trên vùng biển An Thới, đặc khu Phú Quốc làm 15 du khách quốc tịch Ấn Độ tử vong. Ngay sau khi xảy ra vụ việc, Ban Giám đốc Công an tỉnh An Giang đã khẩn trương chỉ đạo Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh chủ trì phối hợp Công an đặc khu Phú Quốc và các lực lượng chức năng khám nghiệm hiện trường, thu thập tài liệu, chứng cứ, lấy lời khai những người có liên quan để điều tra làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn.
0: Cục Hàng hải Đường thủy Việt Nam vừa có công điện gửi các cảng vụ và chi cục hàng hải đường thủy nội địa yêu cầu khẩn trương rà soát kiểm tra việc bảo đảm an toàn giao thông đường thủy nội địa và hàng hải trên địa bàn quản lý.
1: Công điện đặc biệt lưu ý các khu vực có điều kiện khai thác tương tự nơi xảy ra vụ tai nạn giao thông đường thủy đặc biệt nghiêm trọng tại Phú Quốc ngày 11 tháng 7. Theo đó, Cục Hàng hải và Đường thủy Việt Nam yêu cầu tập trung kiểm tra các tuyến vận tải hành khách từ bờ ra đảo, các tuyến ven biển và những tuyến có lưu lượng hành khách lớn, trọng điểm như Lý Sơn, Côn Đảo, Cát Bà, Vịnh Hạ Long, Nha Trang, cùng các địa bàn có hoạt động du lịch đường thủy tại tỉnh Khánh Hòa. Đồng thời tăng cường kiểm tra tại các hồ, lòng hồ có hoạt động vận tải hành khách phục vụ du lịch, nhất là trong mùa cao điểm du lịch, mùa mưa bão và thời gian thường xuyên xuất hiện các hiện tượng thời tiết nguy hiểm.
0: Tăng cường công tác quản lý hoạt động vận tải hành khách bằng phương tiện thủy, phối hợp với các lực lượng chức năng tổ chức kiểm tra giám sát việc chấp hành quy định của pháp luật đối với tổ chức cá nhân kinh doanh vận tải hành khách, nhất là trong điều kiện thời tiết xấu, mưa dông gió mạnh và các hiện tượng thời tiết nguy hiểm. Tại thành phố Cần Thơ, những ngày qua, mưa lớn kèm theo dông lốc xảy ra đã gây nhiều thiệt hại cho người dân ở các địa phương. Cụ thể, vào sáng hôm qua 12 tháng 7, mưa lớn kèm dông lốc xảy ra trên địa bàn xã Trung Hưng, thành phố Cần Thơ, gây tốc mái hai căn nhà, trong đó một căn bị tốc mái hoàn toàn, làm hư hỏng hoàn toàn một chuồng trại chăn nuôi, gãy một trụ điện và tốc mái nhà lồng chợ lắp giò. Tổng thiệt hại tài sản ước khoảng 145 triệu đồng, không có thiệt hại về người.
1: Ngay sau khi thiên tai xảy ra, chính quyền địa phương đã huy động lực lượng để hỗ trợ dọn dẹp, sửa chữa nhà cửa, giúp các hộ dân sớm ổn định cuộc sống. Theo thống kê, từ đầu mùa mưa năm 2026 đến nay, thành phố Cần Thơ đã xảy ra 9 đợt mưa dông lốc xoáy tại nhiều xã phường, làm ảnh hưởng 23 căn nhà, thiệt hại tài sản khoảng 400 triệu đồng, không có thiệt hại về người.
0: Khoảng 8 giờ 30 phút hôm qua, trên địa bàn phường Trung Nhất cũng đã xảy ra mưa to.

0: kèm lốc xoáy gây thiệt hại về nhà ở của một số hộ dân tại khu vực Thạnh Lộc và Thạnh Lợi 1.
1: Theo thống kê ban đầu, lốc xoáy làm sập hoàn toàn một căn nhà tạm và tốc mái một phần ba căn khác. Xin lỗi quý vị, theo thống kê ban đầu, lốc xoáy làm sập hoàn toàn một căn nhà tạm và tốc mái một phần ba căn khác, gồm một nhà kho và hai căn nhà của người dân, ước tổng thiệt hại khoảng 37 triệu đồng. Dù gì không gây thiệt hại về người. Ngay sau khi xảy ra thiên tai, chính quyền địa phương đã khẩn trương đến hiện trường thăm hỏi, động viên các hộ bị ảnh hưởng, đồng thời phối hợp triển khai các biện pháp hỗ trợ khắc phục hậu quả, giúp người dân sớm ổn định cuộc sống. Trước diễn biến phức tạp của thời tiết trong mùa mưa bão, chính quyền địa phương khuyến cáo người dân thường xuyên theo dõi thông tin dự báo thời tiết, chủ động gia cố nhà cửa, chằng chống mái tôn, cắt tỉa cây xanh và nâng cao cảnh giác nhằm hạn chế thiệt hại do mưa dông lốc xoáy gây ra.
0: Thực hiện công văn của Bộ Xây dựng, Bộ Công an về tăng cường công tác kiểm tra rà soát hoạt động các phương tiện thủy vận chuyển khách trên các tuyến sông. Trong sáng nay, đội cảnh sát giao thông đường thủy số 2 phụ trách tuyến sông Cần Thơ Ba Láng, kênh Sáng Sà No và rạch Cần Thơ đồng loạt kiểm tra hoạt động vận chuyển du khách trên các tuyến sông.
1: Trên các tuyến này có bến tàu du lịch Ninh Kiều với trên 100 ghe tàu vận chuyển du khách đến và đổi Cái Răng. Lực lượng chức năng đã kiểm tra điều kiện hoạt động của các phương tiện trước khi xuất bến, kết hợp kiểm tra phương tiện chở khách du lịch. Theo quy định, chủ phương tiện phải trang bị đầy đủ mặc áo phao cho hành khách, trang thiết bị cứu sinh cứu hỏa. Song song đó, lực lượng chức năng cũng đã làm việc với người chở khách du lịch bằng đò chèo về các biện pháp đảm bảo an toàn trên sông trong mùa mưa bão. Cùng thời gian này, các đội trạm phụ trách

0: Bài Trăng Cổ đi tìm câu hát Chợ Mong sẽ được thể hiện qua tiếng hát của nghệ sĩ nhân dân Phượng Loan và nghệ sĩ ưu tú Võ Minh Lâm. Bài hát là câu chuyện tình yêu mộc mạc, miêu tả hành trình chàng trai đi tìm cô gái khắp nơi. Dù luôn trật nhịp và không gặp được nhau, chàng trai vẫn say đắm, cất lên điệu lý quê hương, thể hiện tình cảm thủy chung và sức sống lao động bền bỉ.
1: Chuyện kể rằng, có một bến sông, mùa nước nổi, ngập tràn bông điên điện. Người con gái tuổi vừa tròn đôi chín, giấu trong lòng bao hoài.

0: Đến đây, thời lượng chương trình ca nhạc cải lương đã hết. Chương trình này do Minh Trải biên soạn, kỹ thuật âm thanh Ngọc Trân. Hẹn gặp lại quý thính giả trong chương trình sau. Mến chào tạm biệt.
1: Quý vị đang theo dõi chương trình trên sóng phát thanh Cần Thơ. Sau đây là phần tiếp âm chương trình thời sự Đài Tiếng Nói Việt Nam phát thanh từ thủ đô Hà Nội.
2: Bản trường ca nghệ thuật về lực lượng an ninh nhân dân. Nạn nhân cuối cùng trong vụ tai nạn nghiêm trọng lật cano trên vùng biển Phú Quốc, tỉnh An Giang được chuyển đến bệnh viện Chợ Rẫy, thành phố Hồ Chí Minh để tiếp tục điều trị. Đây là sự nỗ lực của đặc khu Phú Quốc và tỉnh An Giang để dành sự sống cho bệnh nhân. Khởi tố thêm 15 bị can liên quan vụ gian lận thi cử ở trường Trung học phổ thông chuyên Tuyên Quang. Trong phần tin quốc tế, căng thẳng giữa Mỹ với Iran đang bước sang một trạng thái mới khi liên tiếp diễn ra các cuộc tấn công quân sự và hành động trả đũa lẫn nhau. Ít nhất 27 người thiệt mạng và 63 người khác bị thương trong vụ hỏa hoạn đặc biệt nghiêm trọng tại một nhà hàng ở thủ đô Bangkok của Thái Lan vào rạng sáng nay. Bây giờ là tin chi tiết. Sáng nay tại trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã tới dự và chỉ đạo tại phiên họp thứ 2 Ban chỉ đạo Trung ương về phát triển văn hóa Việt Nam. Cùng dự có Thủ tướng Lê Minh Hưng và Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú. Tin của phóng viên Văn Hiếu.
3: Kết luận phiên họp, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nêu rõ cần chuyển từ tư duy coi văn hóa là một lĩnh vực phát triển sang việc xác lập văn hóa là nền tảng tinh thần của xã hội. Nhìn nhận văn hóa là trụ cột của phát triển, là động lực tăng trưởng mới, hiện diện trong mọi quyết sách về kinh tế, chính trị, giáo dục, khoa học công nghệ, quốc phòng, an ninh, đối ngoại và quản trị quốc gia. Bên cạnh đó, cần chuyển dịch từ không gian văn hóa truyền thống sang phát triển văn hóa trong cả không gian thực và không gian số, xây dựng năng lực tự chủ về dữ liệu, nền tảng và nội dung văn hóa. Coi đây là một bộ phận quan trọng của chủ quyền quốc gia trong thời đại số, đồng thời tiếp thu có chọn lọc tinh hoa văn hóa của nhân loại để làm giàu thêm bản sắc dân tộc. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đề nghị thời gian tới các bộ ngành địa phương tiếp tục hoàn thiện thể chế, tạo đột phá nhằm giải phóng sức sáng tạo của toàn xã hội, huy động phân bổ sử dụng hiệu quả mọi nguồn lực cho phát triển văn hóa. Cùng với đó là rà soát, cập nhật, hoàn thiện các chiến lược, quy hoạch, chương trình phát triển văn hóa phù hợp với yêu cầu giai đoạn mới. Trọng tâm là chiến lược phát triển văn hóa Việt Nam đến năm 2035, tầm nhìn đến năm 2045, đảm bảo sự thống nhất giữa mục tiêu phát triển văn hóa và phát triển kinh tế xã hội.
4: Chúng ta sẽ từng bước chuyển mạnh từ tư duy quản lý văn hóa sang tư duy kiến tạo phát triển, phát huy cái vai trò chủ thể sáng tạo của nhân dân, khuyến khích cái sự tham gia của doanh nghiệp, tổ chức xã hội và cộng đồng. Đấy, nếu không có cái này không thể có sức mạnh văn hóa. Huy động tối đa các nguồn lực trong và ngoài nhà nước để xây dựng văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc, có sức cạnh tranh và cái khả năng lan tỏa trong cái thời kỳ mới. Là phải đẩy mạnh xây dựng cái chủ quyền văn hóa trên cái không gian số và nâng cao cái sức hấp dẫn, khả năng lan tỏa và bảo vệ các cái giá trị văn hóa truyền thống Việt Nam.
2: Văn phòng Trung ương Đảng vừa ban hành thông báo kết luận của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, Trưởng ban Chỉ đạo Trung ương về phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số tại phiên họp chuyên đề về chuyển đổi số trong hệ thống chính trị.
3: Trong kết luận, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước chỉ rõ ba nghịch lý lớn trong chuyển đổi số hiện nay. Thứ nhất, nguồn lực đã được bố trí nhưng giải ngân rất thấp với đạt hơn 12,2%, trong khi nhiều địa phương, nhất là cấp xã vẫn thiếu hạ tầng và trang thiết bị. Thứ hai, nhiều hệ thống cơ sở dữ liệu đã được đầu tư nhưng chưa liên thông, chia sẻ hiệu quả, khiến cán bộ phải thao tác trên nhiều nền tảng, phát sinh trùng lặp và giảm hiệu quả phục vụ người dân, doanh nghiệp. Thứ ba, quyết tâm chính trị rất lớn nhưng kết quả ở nhiều nơi còn hình thức đối phó, chưa tạo được chuyển biến thực chất. Theo Tổng Bí thư, điểm nghẽn lớn nhất hiện nay không còn nằm ở chủ trương hay nguồn lực mà ở năng lực tổ chức thực hiện và trách nhiệm đến cùng của từng cơ quan đơn vị, nhất là người đứng đầu. Vì vậy cần siết chặt kỷ luật thực thi, đánh giá kết quả theo sản phẩm đầu ra và đề cao trách nhiệm của người đứng đầu. Ban chỉ đạo yêu cầu tập trung thực hiện 6 nhiệm vụ trọng tâm, gồm xử lý dứt điểm các nhiệm vụ quá hạn, phát triển dữ liệu và nền tảng dùng chung, đẩy mạnh chuyển đổi số phục vụ vận hành hệ thống chính trị và chính quyền 3 cấp, phát triển ứng dụng trí tuệ nhân tạo an toàn, hiệu quả, bảo đảm an ninh mạng, an toàn thông tin và bảo vệ dữ liệu quốc gia, đồng thời tăng cường kiểm tra, giám sát và đánh giá kết quả theo sản phẩm cụ thể. Thông báo cũng yêu cầu các cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan đơn vị và địa phương tạo chuyển biến rõ rệt ngay trong năm, đưa chuyển đổi số thực sự trở thành động lực đổi mới, phương thức lãnh đạo của Đảng, nâng cao hiệu quả, hiệu lực, hiệu quả quản trị quốc gia, thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội và đổi mới mô hình tăng trưởng.
2: Và để cụ thể hóa chỉ đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, Ban chỉ đạo Trung ương về phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số vừa ban hành kế hoạch hành động 100 ngày xử lý dứt điểm các điểm nghẽn về chuyển đổi số trong hệ thống chính trị.
3: Kế hoạch số 05 ngày 11 tháng 7 năm 2026 nhằm mục đích cụ thể hóa đầy đủ kịp thời kết luận chỉ đạo của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm, Trưởng ban chỉ đạo Trung ương, tập trung xử lý dứt điểm đối với các điểm nghẽn về chuyển đổi số trong hệ thống chính trị, tạo chuyển biến thực chất trong 100 ngày, tạo bước chuyển rõ rệt trong phương thức lãnh đạo, chỉ đạo, quản trị, điều hành và phục vụ của 4 khối cơ quan: Đảng, Quốc hội, Chính phủ, Mặt trận Tổ quốc, đảm bảo hoạt động của hệ thống chính trị và chính quyền ba cấp vận hành đồng bộ, thông suốt, an toàn dựa trên dữ liệu. Đồng thời đổi mới phương thức quản trị theo sản phẩm đầu ra, mức độ sử dụng thực tế và giá trị mang lại, giảm thao tác thủ công, giảm giấy tờ, giảm thời gian và chi phí cho cơ quan, cán bộ, người dân và doanh nghiệp. Cùng với đó là thiết lập kỷ luật, nguyên tắc thống nhất trong quản trị dữ liệu, hạ tầng, nền tảng số và đảm bảo an ninh mạng, khắc phục đầu tư phân tán, cắt cứ dữ liệu, trùng lập hệ thống và tình trạng nguồn lực đã bố trí nhưng triển khai giải ngân chậm. Theo kế hoạch, các điểm nghẽn cần tập trung xử lý thuộc 10 nhóm vấn đề về thể chế, hạ tầng số, dữ liệu số, nền tảng số, dịch vụ công trực tuyến, kinh tế số, xã hội số, nguồn nhân lực, tài chính và giải ngân, kỷ luật thực thi và tuân thủ. Kế hoạch áp dụng đối với các cơ quan thuộc khối Đảng, Quốc hội, Chính phủ, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị xã hội, Tòa án Nhân dân tối cao, Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao, Kiểm toán Nhà nước, cấp ủy, chính quyền địa phương các cấp và các cơ quan, đơn vị liên quan. Thời gian thực hiện kế hoạch trong 100 ngày làm việc kể từ ngày 10 tháng 7 đến hết ngày 30 tháng 11 năm nay.
2: Chuyển sang các tin đáng chú ý khác. Nhân kỷ niệm 80 năm ngày truyền thống lực lượng an ninh nhân dân, tối qua tại quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục Hà Nội, Bộ Công an phối hợp với Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội tổ chức gala nghệ thuật đặc biệt Tổ quốc bình yên. Dự chương trình có Đại tướng Lương Tam Quang, Bộ trưởng Bộ Công an, Bí thư Thành ủy Hà Nội Trần Đức Thắng, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương Nguyễn Xuân Thắng cùng đại diện các bộ ngành, lãnh đạo các đơn vị trong lực lượng Công an nhân dân. Tin của phóng viên Đỗ Minh.
3: Với chủ đề dòng chảy, gala được dàn dựng công phu kết hợp ca múa nhạc, kịch nói, hoạt cảnh, vũ kịch và tư liệu lịch sử. Hình tượng dòng nước xuyên suốt chương trình đã trở thành biểu tượng cho sự bền bỉ, mưu trí và những công hiến thầm lặng của lực lượng an ninh nhân dân trong suốt hơn 80 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành. Chương trình cũng dành những phút giây trang trọng để tôn vinh các anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân tiêu biểu của lực lượng an ninh nhân dân qua các thời kỳ. Đêm gala còn có cuộc giao lưu với Thiếu tướng anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân Nguyễn Xuân Hà. Tốt nghiệp Học viện An ninh năm 1983, khi còn là một chàng trai Hà Nội, ông đã tình nguyện nhận nhiệm vụ tại huyện Mang Giang, tỉnh Gia Lai, địa bàn trọng điểm Phun Rô thời điểm bấy giờ. Hơn 40 năm đã trôi qua, nhưng những năm tháng cùng ăn, cùng ở, cùng bám dân, bám bản vẫn còn nguyên vẹn trong ký ức của người chiến sĩ an ninh.
5: Thì đồng bào dân tộc Tây Nguyên còn nhiều khó khăn, chúng tôi cũng chia sẻ với đồng bào những cái bữa ăn, viên thuốc cũng như cuộc sống hàng ngày, làm cho quần chúng hiểu được chủ trương chính sách của Đảng, Nhà nước, hiểu rõ được âm mưu ý đồ thâm độc của các cái thế lực thù địch, nhất là lực lượng Phun Rô, để đấu tranh với lực lượng Phun Rô, phát hiện, bóc gỡ các cái tổ chức cơ sở, đối tượng ngầm được Phun Rô cài cắm trong dân, từ đó xây dựng phong trào an ninh Tổ quốc, an ninh trật tự ở vùng dân tộc thiểu số.
2: Sáng nay tại Hà Nội, Viện Văn hóa Nghệ thuật Thể thao và Du lịch Việt Nam thuộc Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch tổ chức hội thảo Ẩm thực với phát triển du lịch Việt Nam. Sự kiện tạo diễn đàn để các nhà khoa học, nhà quản lý, các cơ sở đào tạo về ẩm thực du lịch, các doanh nghiệp, nghệ nhân và cộng đồng thực hành văn hóa cùng trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm, đề xuất giải pháp phát huy giá trị văn hóa ẩm thực phục vụ phát triển du lịch bền vững.
3: Tiến sĩ Hoàng Thị Bình, Phó Viện trưởng Viện Văn hóa Nghệ

0: Nghệ thuật, thể thao và du lịch cho biết, trong xu thế du lịch thiên về trải nghiệm văn hóa, trải nghiệm bản địa, trải nghiệm lối sống, ẩm thực ngày càng khẳng định là một trong những yếu tố tạo nên bản sắc, sự hấp dẫn và khả năng cạnh tranh của điểm đến. Việt Nam có quyền tự hào về một nền văn hóa ẩm thực đa sắc được hình thành và bồi đắp qua hàng nghìn năm lịch sử. Tuy nhiên, cũng cần nhìn nhận một cách thẳng thắn, những tiềm năng to lớn về ẩm thực vẫn chưa được khai thác một cách tương xứng. Hoạt động phát triển du lịch ẩm thực còn thiếu hệ thống, sản phẩm còn phân tán. Việc liên kết giữa văn hóa, du lịch, nông nghiệp, công thương và các ngành công nghiệp sáng tạo chưa thực sự hiệu quả. Công tác số hóa, xây dựng cơ sở dữ liệu, chuẩn hóa sản phẩm, quảng bá và xây dựng thương hiệu quốc gia còn nhiều khoảng trống, cần tiếp tục được hoàn thiện. Đặc biệt, trong bối cảnh Việt Nam đang đẩy mạnh triển khai thực hiện các nghị quyết của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số quốc gia, nghị quyết về phát triển kinh tế tư nhân cùng các chiến lược phát triển du lịch, chiến lược phát triển các ngành công nghiệp văn hóa. Vì vậy, việc nhìn nhận ẩm thực không chỉ là món ăn mà còn là một nguồn lực văn hóa, một tài sản sáng tạo và là một động lực phát triển đang trở thành yêu cầu cấp thiết.
1: Chiến dịch 500 ngày đêm gọi tên những vì sao đất nước.
2: Chiến dịch 500 ngày đêm gọi tên những vì sao đất nước.
3: Hưởng ứng chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hải cốt liệt sĩ, Bộ Quốc phòng vừa quyết định thành lập đội tìm kiếm, quy tập hải cốt liệt sĩ lâm thời trực thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Khánh Hòa. Đây là bước đi nhằm đẩy nhanh công tác tìm kiếm, đưa các anh hùng liệt sĩ trở về với đất mẹ, thể hiện đạo lý uống nước nhớ nguồn của dân tộc.
0: Theo ông Nguyễn Long Biên, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban dân tỉnh Khánh Hòa, đội tìm kiếm quy tập hải cốt liệt sĩ lâm thời của tỉnh gồm 40 thành viên, được tổ chức thành 3 tổ công tác, trực tiếp thực hiện khảo sát thực địa, thu thập thông tin, xác minh mộ liệt sĩ, tổ chức tìm kiếm, cất bốc và quy tập hải cốt liệt sĩ. Theo chỉ tiêu của Ban Chỉ đạo Quốc gia về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hải cốt liệt sĩ, Khánh Hòa sẽ triển khai 3 nhiệm vụ trọng tâm gồm tìm kiếm, quy tập 150 hải cốt liệt sĩ, xác minh, chuẩn hóa dữ liệu đối với 168 khu vực và 946 thông tin về liệt sĩ, mộ liệt sĩ, đồng thời lấy mẫu giám định ADN đối với 2.234 hải cốt liệt sĩ chưa xác định được danh tính. Hiện toàn tỉnh Khánh Hòa có 8 nghĩa trang liệt sĩ với 7.196 phần mộ, trong đó còn 2.234 mộ liệt sĩ chưa xác định được thông tin.
3: Thưa quý vị và các bạn, không chỉ trong nước thì hành trình tìm kiếm quy tập hải cốt liệt sĩ còn được triển khai trên đất bạn Lào với sự phối hợp chặt chẽ của hai nước. Dù thời gian đã lùi xa, địa hình thay đổi và thông tin ngày càng ít ỏi, công tác tìm kiếm hồi hương các liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh tại Lào vẫn được xác định là nhiệm vụ chính trị thiêng liêng, thấm đẫm nghĩa tình Việt-Lào. Ghi nhận của nhóm phóng viên Trần Tuấn và Cảnh Thành thường trú tại Lào.
4: Trong hai cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ, khoảng 2.300 quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh trên địa bàn 6 tỉnh Bắc Lào, gồm tỉnh Udom Say, Say Nhạ Bun Li, Luộc Nạp Thà, Luộc Mạ Bang, Bò Kẹo và Phung Xá Lì. Thực hiện chủ trương của Đảng và Nhà nước, từ cuối năm 1994 đến nay, đội quy tập quân khu 2 đã tìm kiếm, quy tập và hồi hương 1.870 hải cốt liệt sĩ. Trong mùa khô 2025-2026, đội quy tập quân khu 2 đã tìm kiếm, cất bốc và hồi hương được 19 hải cốt liệt sĩ. Thiếu tướng Nguyễn Hồng Thái, Phó Chính ủy quân khu 2 cho biết:
5: Chúng tôi có những cái chỉ đạo rất là cụ thể là tăng thêm các cái tổ công tác đi các mũi các hướng để nắm bắt thông tin và xác minh thông tin. Thì hiện nay thì có những cái thông tin cũng đã có thì nhưng cần phải tăng tốc việc đi xác minh, và trên cái cơ sở đó thì sẽ khoanh vùng các cái vị trí để khai quật, để tìm kiếm.
4: 27 năm qua, đội quy tập thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Hà Tĩnh đã tìm kiếm, cất bốc hồi hương được 834 hải cốt liệt sĩ. Mặc dù còn gặp nhiều khó khăn do địa hình hiểm trở, sự thay đổi của cảnh quan, thời tiết khắc nghiệt hay thông tin về phần mộ của liệt sĩ ngày càng ít dần, nhưng được sự quan tâm lãnh đạo chỉ đạo sâu sát của Ban Công tác đặc biệt hai chính phủ, sự phối hợp chặt chẽ với Ban Công tác đặc biệt các địa phương. Giai đoạn mùa khô vừa qua, đội quy tập tỉnh Hà Tĩnh đã tìm kiếm, cất bốc được 9 hải cốt liệt sĩ hy sinh trên đất bạn Lào. Xúc động khi dự buổi lễ truy điệu và bàn giao hải cốt liệt sĩ tại thủ đô Viêng Chăn vừa qua, ông Thạ Vi Say, Phó Bí thư Thành ủy, Trưởng Ban Công tác đặc biệt thủ đô Viêng Chăn bày tỏ:
6: Chiến tranh đã kết thúc, đất nước hoàn toàn được giải phóng, nhân dân sống trong hòa bình và hạnh phúc, nhưng trong lòng chúng ta vẫn canh cánh nỗi niềm và vẫn còn những người anh thế hệ trước đã hy sinh, đang nằm lại trên các chiến trường xưa. Nhiều gia đình, bà con, anh em đang chờ đợi họ trở về yên nghỉ trong lòng đất mẹ thân yêu.
4: Hiện vẫn còn nhiều liệt sĩ chưa tìm thấy phần mộ, vì công tác tìm kiếm ngày càng khó khăn.

0: Như phần mộ nằm ở vùng sâu, vùng xa, địa hình thay đổi, thông tin về các phần mộ ngày càng ít dần. Vì vậy, công tác tuyên truyền vận động các tầng lớp nhân dân tham gia cung cấp thông tin về phần mộ liệt sĩ luôn được phía Lào đặc biệt quan tâm. Ông Sụ Vắt, Phó Chủ tịch tỉnh U Đôm Say, Lào khẳng định.
1: Đảng bộ, chính quyền 6 tỉnh Bắc Lào sẽ tiếp tục thúc đẩy tuyên truyền vận động về ý nghĩa tầm quan trọng của việc tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ, quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh tại Lào để thu thập thông tin phục vụ công tác tìm kiếm quy tập.
0: Hưởng ứng chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, vừa qua, Bộ Quốc phòng Lào đã chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương liên quan tăng cường phối hợp chặt chẽ với các lực lượng chức năng của Việt Nam để triển khai hiệu quả chiến dịch. Sự đồng lòng này cho thấy tinh thần trách nhiệm cao và tình cảm gắn bó đặc biệt của Lào đối với các anh hùng liệt sĩ Việt Nam đã hy sinh trên mảnh đất chiến voi.
2: Liên quan đến vụ lật cano chở khách tại Phú Quốc khiến cho nhiều du khách Ấn Độ thương vong, Bộ Ngoại giao Việt Nam đang phối hợp chặt chẽ với tỉnh An Giang và đặc khu Phú Quốc, các cơ quan chức năng và phía Ấn Độ triển khai công tác bảo hộ công dân và hỗ trợ khắc phục hậu quả.
3: Ngay sau khi xảy ra vụ việc, Bộ Ngoại giao đã gửi công hàm tới Đại sứ quán Ấn Độ tại Hà Nội, Tổng lãnh sự quán Ấn Độ tại Thành phố Hồ Chí Minh và thông báo tới Bộ Ngoại giao Ấn Độ. Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung đã gửi điện chia buồn tới Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Ấn Độ và các gia đình nạn nhân, đồng thời khẳng định chính phủ Việt Nam chỉ đạo triển khai mọi biện pháp cần thiết để hỗ trợ các nạn nhân. Đoàn công tác do Thứ trưởng Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng dẫn đầu đã trực tiếp đến hiện trường, phối hợp với các cơ quan liên quan hỗ trợ nạn nhân, hướng dẫn thủ tục hậu sự và sớm đưa thi hài các du khách thiệt mạng về nước. Phía Ấn Độ đánh giá cao sự hỗ trợ kịp thời, trách nhiệm của các cơ quan chức năng Việt Nam, đồng thời bày tỏ cảm ơn đối với quyết định hỗ trợ tài chính cho các nạn nhân và gia đình. Trong những ngày tới, Bộ Ngoại giao sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các cơ quan có liên quan của Việt Nam và Ấn Độ để hoàn tất công tác lãnh sự, bảo hộ công dân và đưa thi hài các nạn nhân về nước theo nguyện vọng của gia đình.
2: Và theo thông tin cập nhật thì sáng nay, nạn nhân cuối cùng trong vụ lật cano trên vùng biển Phú Quốc, tỉnh An Giang đã được chuyển bằng đường hàng không đến Bệnh viện Chợ Rẫy, Thành phố Hồ Chí Minh để tiếp tục điều trị. Và trước khi chuyển viện thì các bác sĩ tại Bệnh viện Chợ Rẫy đã hội chẩn khẩn cấp và trực tiếp thực hiện ca can thiệp mạch vành kéo dài hơn 2 giờ, đặt thành công 2 stent giúp bệnh nhân ổn định các chỉ số sinh tồn và đủ điều kiện để vận chuyển. Trong suốt hành trình, bệnh nhân được bố trí khu vực riêng trên máy bay cùng đầy đủ thiết bị hồi sức và ekip y bác sĩ đi kèm nhằm đảm bảo an toàn tối đa. Nỗ lực này được kỳ vọng sẽ nâng cao tối đa cơ hội điều trị, giúp nạn nhân vượt qua cơn nguy kịch và phục hồi sức khỏe hoàn toàn. Chuyển sang một thông tin đáng chú ý khác. Cơ quan công an tỉnh Tuyên Quang đã tiếp tục mở rộng điều tra những dấu hiệu bất thường trong kỳ thi và khởi tố thêm 15 bị can liên quan đến vụ án xảy ra tại điểm thi trường Trung học phổ thông chuyên Tuyên Quang. Như vậy là đến thời điểm này thì cơ quan điều tra công an tỉnh Tuyên Quang đã khởi tố tổng cộng 19 bị can để phục vụ công tác điều tra. Trước đó, kết quả rà soát sơ bộ cho thấy là tại điểm thi này có 328 thí sinh dự thi môn toán, trong đó có 299 em đạt từ 9 điểm trở lên và 147 em đạt 10 điểm, với trung bình môn toán của toàn trường đạt 9,58 điểm. Và trước những dấu hiệu bất thường về kết quả thi, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã thành lập tổ công tác phối hợp với Bộ Công an tiến hành kiểm tra xác minh. Còn tại tỉnh Gia Lai, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh cho biết là đã hoàn tất xác minh hai phản ánh về vi phạm quy chế thi tại điểm thi trường phổ thông dân tộc nội trú Trung học cơ sở và Trung học phổ thông Vân Canh và trường Trung học phổ thông số 1 Nguyễn Thái Học. Kết quả cho thấy là cả hai nội dung phản ánh đều không có cơ sở. Theo báo cáo thì việc thí sinh mang điện thoại vào phòng thi ở điểm thi Vân Canh đã được giám thị phát hiện thu giữ trước giờ làm bài. Trong khi thông tin thí sinh Nguyễn Trịnh Chiết dùng điện thoại tra đáp án trong kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông vừa qua cũng được xác định là sai sự thật, không phát hiện bất kỳ vi phạm quy chế nào.
4: Thời sự tiếng nói Việt Nam.
5: Thông tin nhanh,
4: bình luận sâu,
5: tương tác đa chiều.
2: Mời quý vị và các bạn nghe tiếp chương trình Thời sự trưa của Đài Tiếng nói Việt Nam. Sáng nay tại cột cờ quốc gia Lũng Cú, xã Lũng Cú, tỉnh Tuyên Quang, Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam phối hợp với Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh Tuyên Quang tổ chức lễ khởi động chặng 3 hành trình Tôi yêu Tổ quốc tôi năm 2026 hướng tới kỷ niệm 70 năm ngày truyền thống Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam.
3: Tại buổi lễ, ngọn đuốc của hành trình được chuyển giao từ chặng 2 tại thành phố Huế đến Lũng Cú và trao cho đại diện thanh niên dân tộc tiêu biểu của tỉnh Tuyên Quang, tiếp tục lan tỏa tinh thần yêu nước và khát vọng cống hiến trong tuổi trẻ.

0: 8 triệu đồng, hỗ trợ 5 mô hình sinh kế cùng nhiều công trình sân chơi cho thanh thiếu nhi trong vùng cao.
1: Trong bức tranh thu hút đầu tư nước ngoài của cả nước 6 tháng đầu năm nay thì Nghệ An đã trở thành một trong những điểm sáng nổi bật khi vươn lên xếp thứ 2 cả nước với khoảng 2 tỷ 320 triệu đô la vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài. Tổng vốn đầu tư cấp mới và điều chỉnh đạt hơn 74.300 tỷ đồng, gấp 4,5 lần so với cùng kỳ năm trước. Những con số này không chỉ phản ánh sức hấp dẫn của môi trường đầu tư mà còn cho thấy hiệu quả từ chiến lược thu hút đầu tư có trọng tâm, trọng điểm của tỉnh Nghệ An. Ghi nhận thực tế của phóng viên Sĩ Đức.
2: Đóng góp lớn nhất vào kết quả ấn tượng ấy là dự án nhà máy nhiệt điện LNG Quỳnh Lập với tổng mức đầu tư gần 2,2 tỷ đô la Mỹ. Việc dự án chính thức khởi công hạ tầng kỹ thuật vào ngày 18 tháng 5 vừa qua không chỉ đánh dấu bước tiến quan trọng trong triển khai quy hoạch điện 8 mà còn mở ra động lực phát triển mới cho Nghệ An trong lĩnh vực năng lượng và công nghiệp quy mô lớn. Ông Nguyễn Duy Giang, Phó Tổng Giám đốc Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam cho biết:
3: Chúng tôi thực sự ấn tượng với cách làm của tỉnh Nghệ An trong thời gian vừa rồi. Trong vòng một tháng từ khi tỉnh Nghệ An chấp thuận nhà đầu tư và chủ đầu tư thì chúng tôi đã nhận được cái giấy phép đầu tư. Đây là thời gian ngắn kỷ lục cho một dự án LNG có quy mô khoảng 2 tỷ đô. Hiện tại thì chúng tôi PV Power cùng với SK Hàn Quốc và Nasu, công ty mía đường Nghệ An đang triển khai các thủ tục cần thiết. Và chúng tôi tin tưởng rằng với sự hỗ trợ của lãnh đạo địa phương, sự quyết tâm của nhà đầu tư, dự án LNG Quỳnh Lập sẽ sớm đưa vào vận hành, đáp ứng được cái nhu cầu điện quốc gia cũng như mong mỏi của nhân dân địa phương.
2: Không chỉ có dự án LNG Quỳnh Lập, sức hút của Nghệ An còn được thể hiện rõ tại các khu công nghiệp V-Ship Nghệ An và khu kinh tế Đông Nam. Những đại công trường luôn rộn vang tiếng máy móc, nhiều nhà máy điện tử, linh kiện, vật liệu mới, năng lượng và công nghiệp hỗ trợ đang được đẩy nhanh tiến độ xây dựng. Hình ảnh ấy phản ánh niềm tin ngày càng lớn của các tập đoàn quốc tế đối với môi trường đầu tư của Nghệ An. Đằng sau những con số tăng trưởng là sự thay đổi mạnh mẽ trong tư duy điều hành. Thay vì tư duy quản lý đơn thuần, Nghệ An xác định chính quyền phải đóng vai trò đồng hành, phục vụ doanh nghiệp. Cải cách thủ tục hành chính được thực hiện quyết liệt, nhiều quy trình được rút ngắn, những khó khăn vướng mắc của nhà đầu tư được tháo gỡ ngay từ cơ sở. Ông Nguyễn Mạnh Lợi, Phó trưởng Ban Quản lý Khu Kinh tế Đông Nam Nghệ An cho biết, tại Nghệ An thì thành công của nhà đầu tư chính là thước đo năng lực điều hành của bộ máy chính quyền và là động lực cho sự phát triển của quê hương Nghệ An.
4: Và tại Nghệ An thì thành công của nhà đầu tư chính là thước đo năng lực điều hành của bộ máy chính quyền và là động lực cho sự phát triển của quê hương Nghệ An. Và tỉnh Nghệ An xác định thu hút đầu tư không chỉ là mời gọi nhà đầu tư đến với Nghệ An, mà quan trọng hơn là tạo dựng một cái môi trường đầu tư ổn định, minh bạch, đồng hành tháo gỡ khó khăn vướng mắc và hỗ trợ doanh nghiệp để phát triển lâu dài, bền vững.
2: Tuy nhiên, Nghệ An cũng khẳng định quan điểm nhất quán là không thu hút đầu tư bằng mọi giá, mà lựa chọn những dự án có chất lượng, hiệu quả và phát triển bền vững. Ông Võ Trọng Hải, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An cho biết:
5: Quan trọng nhất đó là phải phân khu quy hoạch, và khi có quy hoạch rồi, cả nhà đầu tư vào chúng ta tiếp tục làm luôn rồi. Làm tốt quy hoạch là chúng ta đi trước một bước, và nhiều nhà đầu tư cũng đã muốn tập trung đầu tư vào tỉnh Nghệ An, đặc biệt là như V-Ship. Và chúng tôi cũng có quan điểm đó là những nhà đầu tư nào vào là phải làm thật sự và phải tập trung là đúng tiến độ vào mà để dừng ở dự án là chúng tôi thu hồi lại. Thì quan điểm của tỉnh là rất rõ ràng về vấn đề này.
2: Theo định hướng giai đoạn 2025-2030, Nghệ An đặt mục tiêu thu hút từ 5 đến 6 tỷ đô la Mỹ vốn FDI, ưu tiên các dự án công nghệ cao, đổi mới sáng tạo, sản xuất xanh và phát triển bền vững. Riêng khu kinh tế Đông Nam phấn đấu thu hút từ 1,4 đến 1,6 tỷ đô la Mỹ trong năm 2026 và tiếp tục giữ vai trò đầu tàu tăng trưởng của tỉnh. Từ một địa phương chưa thực sự nổi bật trên bản đồ thu hút đầu tư, Nghệ An đang từng bước khẳng định vị thế là điểm đến chiến lược của nhiều tập đoàn quốc tế. Sự kết hợp giữa hạ tầng ngày càng đồng bộ, môi trường đầu tư thông thoáng, bộ máy hành chính đồng hành cùng doanh nghiệp và định hướng phát triển có chọn lọc đang tạo nên lợi thế cạnh tranh mới. Đây sẽ là nền tảng quan trọng để dòng vốn FDI tiếp tục tạo sức bật, đưa Nghệ An trở thành trung tâm công nghiệp, logistics và tăng trưởng của khu vực Bắc Trung Bộ trong những năm tới.
1: Các đơn vị thi công đang huy động tối đa nhân lực, máy móc để đẩy nhanh tiến độ hai dự án nhà ở xã hội tại khu vực cơ sở 2 của Bệnh viện Bạch Mai và Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức ở tỉnh Ninh Bình, góp phần giải quyết nhu cầu nhà ở cho đội ngũ y bác sĩ và người lao động.
0: Dự án nhà ở xã hội tại khu nhà ở cán bộ bác sĩ Bệnh viện Bạch Mai có tổng mức đầu tư là hơn 284 tỷ đồng, gồm hai tòa nhà cao 10 tầng với

0: 432 căn hộ. Sau gần một năm thi công, dự án đã hoàn thành khoảng 70% khối lượng công việc. Các hạng mục hoàn thiện, lắp đặt hệ thống điện nước, thông gió, phòng cháy chữa cháy đang được triển khai đồng loạt. Chủ đầu tư phấn đấu hoàn thành bàn giao công trình vào tháng 10 năm nay. Trong khi đó, dự án nhà ở xã hội tại khu nhà ở cán bộ, bác sĩ, công nhân bệnh viện Hữu Nghị Việt Đức có tổng mức đầu tư hơn 143 tỷ đồng, quy mô 216 căn hộ. Công trình đã hoàn thành phần xây tường và đang tập trung hoàn thiện các hạng mục kỹ thuật, dự kiến đưa vào sử dụng trong tháng 12 tới. Việc sớm hoàn thành hai dự án có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong bối cảnh phần lớn cán bộ, y bác sĩ của hai bệnh viện hiện vẫn phải di chuyển quãng đường dài mỗi ngày để đến nơi làm việc. Khi đi vào hoạt động, các dự án không chỉ đáp ứng nhu cầu chỗ ở cho đội ngũ y tế và người lao động thu nhập thấp, mà còn góp phần thực hiện mục tiêu hoàn thành hơn 6.000 căn nhà ở xã hội của tỉnh Ninh Bình trong năm nay.
1: Còn tại thủ đô Hà Nội, 7 dự án chống ngập với tổng vốn đầu tư khoảng 5.000 tỷ đồng đang được thành phố hoàn thiện những hạng mục cuối cùng để đưa vào vận hành, góp phần nâng cao năng lực thoát nước và giảm nguy cơ ngập úng tại nhiều khu vực trọng điểm. Trong đó, dự án cải tạo tuyến kênh Thụy Phương với tổng mức chiều dài 7,6 km gồm hơn 3,5 km kênh hở và gần 4 km cống ngầm đã cơ bản hoàn thành và dự kiến bổ cập nước cho sông Tô Lịch từ ngày 15 tháng 7 tới. Theo Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng Công trình Hạ tầng Kỹ thuật và Nông nghiệp Hà Nội, việc hoàn thành đồng bộ các hồ điều hòa và tuyến kênh trọng yếu trước mùa mưa sẽ tạo thêm các tuyến thoát nước cưỡng bức, giảm áp lực cho hệ thống thoát nước hiện hữu và rút ngắn thời gian ngập úng tại các điểm thường xuyên ngập khi có mưa lớn. Tiếp theo sẽ là một số thông tin về thời tiết.
2: Hôm nay, thủ đô Hà Nội và các tỉnh thành khu vực Bắc Bộ và từ Thanh Hóa đến Huế trời nắng, nền nhiệt tăng so với hôm qua, cao nhất dao động từ 32 đến 34 độ, một số nơi xảy ra nắng nóng 35 độ. Riêng khu Tây Bắc, thời tiết dễ chịu hơn từ 30 đến 32 độ. Từ Đà Nẵng và đến phía đông các tỉnh Duyên Hải, Nam Trung Bộ có nắng mạnh, nhiệt độ từ 34 đến 35 độ, cục bộ có nơi nắng nóng 35-36 độ. Cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ nắng gián đoạn, nhiệt độ cao nhất 30 đến 33 độ. Dự báo chiều tối và đêm nay mưa rông xảy ra ở khu vực từ Thanh Hóa đến thành phố Huế, lượng mưa phổ biến từ 10 đến 20 mm, cục bộ có nơi mưa to trên 50 mm. Cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ lượng mưa phổ biến từ 15 đến 30 mm, cục bộ có nơi mưa to đến rất to trên 100 mm. Đề phòng lũ quét trên các sông suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc và ngập úng ở các vùng trung thấp. Còn trên biển, ngày và đêm hôm nay vùng biển từ Gia Lai đến thành phố Hồ Chí Minh, khu vực giữa biển Đông có gió tây nam cấp 6 giật cấp 7 cấp 8, biển động, sóng biển cao từ 2 đến 3 m, khu vực giữa biển Đông từ 2 đến 4 m. Vịnh Thái Lan, khu vực Bắc biển Đông bao gồm đặc khu Hoàng Sa, vùng biển phía tây khu vực Nam biển Đông bao gồm phía tây đặc khu Trường Sa có gió tây nam cấp 5 có lúc cấp 6 giật cấp 7 cấp 8, biển động, có thể gây nguy hiểm cho hoạt động của tàu thuyền.
1: Tiếp theo là phần tin thời sự quốc tế. Sáng sớm nay, lực lượng Mỹ tuyên bố đã phát động đợt tấn công mới và thứ hai liên tiếp trong 24 giờ qua nhằm vào Iran. Truyền thông nhà nước Iran xác nhận ít nhất là một người đã thiệt mạng và bốn người khác bị thương trong đòn tập kích mới nhất của quân đội Mỹ. Iran cũng đồng thời cảnh báo sẽ nhắm đến mọi quốc gia cho phép Mỹ sử dụng không phận và lãnh thổ để phát động tấn công nước này. Phóng viên Bá Thi thường trú tại Ai Cập theo dõi khu vực Trung Đông, thông tin chi tiết.
3: Thông báo chính Bộ Ngoại giao Iran cảnh báo các quốc gia láng giềng trong khu vực không nên cho phép Mỹ hay bất kỳ bên thứ ba nào khác sử dụng lãnh thổ hay cơ sở vật chất để phát động tấn công chống lại Iran. Việc cho phép bên thứ ba sử dụng lãnh thổ tấn công Iran không chỉ vi phạm luật pháp quốc tế mà còn phải hứng chịu đòn tấn công trả đũa khốc liệt của các lực lượng vũ trang Iran. Cảnh báo của Bộ Ngoại giao Iran đưa ra trong bối cảnh quân đội Mỹ hai đêm liên tiếp tấn công vào Iran viện cùng lý do Tehran nhắm vào tàu thương mại tại eo biển Hormuz. Trong đó, đòn tập kích mới nhất được quân đội Mỹ tiến hành hồi sáng sớm nay, vài giờ sau khi vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran thông báo đã tấn công hai tàu hàng tại eo biển Hormuz với cùng cáo buộc vi phạm lệnh phong tỏa.
1: Căng thẳng giữa Mỹ và Iran đã đẩy khu vực vùng vịnh vào vòng xoáy nguy hiểm khi mà làn sóng bạo lực đã lan sang nhiều quốc gia láng giềng. Điều này cũng làm gia tăng rủi ro đối với an ninh khu vực, thị trường năng lượng và đặc biệt là thu hẹp không gian ngoại giao. Biên tập viên Thu Hoài tổng hợp thông tin.
4: Qatar và Oman, hai quốc gia giữ vai trò trung gian quan trọng giữa Mỹ và Iran, bị cuốn vào vòng xoáy xung đột. Sau khi lần đầu tiên trở thành mục tiêu tấn công, Qatar hôm qua tuyên bố sẽ xem xét lại vai trò trung gian nếu tiếp tục bị nhắm mục tiêu. Trong khi đó, Oman đã triệu đại sứ Iran để phản đối các vụ tập kích bằng máy bay không người lái. Diễn biến này làm dấy lên lo ngại các kênh đối thoại vốn đã mong manh giữa Mỹ và Iran sẽ tiếp tục bị thu hẹp. Theo nhà phân tích Ian Bremmer của Eurasia Group, tình hình hiện nay đã bước sang một trạng thái mới.
5: Đây không phải là ngừng bắn, cũng chưa thể coi là hòa bình hay một trạng thái cân bằng bền vững. Tuy nhiên, tình hình hiện nay cũng khác so với giai đoạn trước khi lệnh ngừng bắn được công bố. Có thể gọi đây là một vùng xám, trạng thái mà không bên nào thực sự hài lòng với kết quả hiện tại, nhưng cũng không bên nào muốn mạo hiểm đẩy xung đột trở lại một cuộc chiến tranh tổng lực.
4: Tâm điểm của cuộc khủng hoảng vẫn là eo biển Hormuz, tuyến hàng hải chiến lược vận chuyển khoảng 20% lượng dầu và khí đốt giao dịch toàn cầu. Đây cũng là điểm mấu chốt trong thỏa thuận tạm thời kéo dài 60 ngày mà Mỹ và Iran đang thực hiện nhằm hướng tới chấm dứt xung đột. Tuy nhiên, trong khi Mỹ khẳng định tuyến hàng hải vẫn mở và tự do lưu thông được đảm bảo, Iran tuyên bố đã siết chặt kiểm soát hoạt động qua lại tại khu vực này. Những tuyên bố trái ngược cùng vòng xoáy xung đột leo thang tại khu vực đang khiến lưu lượng hàng hải qua eo biển Hormuz sụt giảm và làm gia tăng nguy cơ gián đoạn nguồn cung năng lượng toàn cầu. Thị trường đã phản ứng gần như ngay lập tức. Giá dầu Brent và dầu thô Mỹ cùng tăng hơn 3% sau các cuộc tấn công cuối tuần qua, kéo theo nguy cơ giá nhiên liệu tiếp tục leo thang. Theo Hiệp hội ô tô Mỹ, giá xăng trung bình tại Mỹ hiện ở mức khoảng 3,87 đô la một gallon, cao hơn 30% so với thời điểm xung đột bùng phát hồi cuối tháng 2. Trong khi đó, hợp đồng tương lai của các chỉ số Dow Jones, S&P 500 và Nasdaq đồng loạt giảm điểm, phản ánh tâm lý thận trọng của giới đầu tư.
1: Còn tại khu vực Đông Âu, Tổng thống Slovakia Peter Pellegrini cho biết một số quốc gia thành viên của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO, trong đó có Slovakia, đã từ chối cung cấp hỗ trợ tài chính với mục đích tăng cường năng lực quân sự cho Ukraine.
0: Phát biểu tại cuộc họp báo được phát sóng trên kênh TA3, ông Pellegrini bác bỏ những bình luận cho rằng Slovakia đã bị cô lập tại hội nghị thượng đỉnh NATO vì tuyên bố sẽ không gửi vũ khí hoặc hỗ trợ tài chính cho Ukraine. Ông Pellegrini khẳng định một số quốc gia thành viên NATO khác cũng có lập trường tương tự. Liên quan đến các biện pháp hỗ trợ cho Ukraine, Ba Lan thông báo đã chuyển giao 5 tên lửa đánh chặn thuộc hệ thống phòng không Patriot cho Ukraine, đồng thời nhận được cam kết hỗ trợ từ Mỹ trong trường hợp an ninh quốc gia bị đe dọa. Ba Lan hiện sở hữu khoảng 208 tên lửa đánh chặn và chỉ chuyển giao 5 quả từ kho dự trữ quốc gia cho Ukraine. Truyền thông Ba Lan cho biết, để đổi lấy việc viện trợ số tên lửa này, Mỹ cùng Tổng thư ký NATO Mark Rutte đã nhất trí về một cơ chế đảm bảo an ninh. Theo đó, Washington sẽ nhanh chóng bổ sung số lượng tên lửa và hệ thống tương ứng nếu Ba Lan phải đối mặt với nguy cơ bị tấn công. Tuy nhiên, phía Mỹ, NATO và chính phủ Ba Lan hiện chưa công bố hoặc xác nhận chính thức nội dung thỏa thuận này.
1: Ít nhất 27 người đã thiệt mạng trong vụ hỏa hoạn nghiêm trọng xảy ra tại một nhà hàng ở quận Chatuchak ở thủ đô Bangkok của Thái Lan vào rạng sáng nay. Phóng viên Ngọc Diệp thường trú tại Thái Lan thông tin chi tiết.
6: Theo thông tin ban đầu, đám cháy bùng phát vào khoảng 0 giờ 2 phút ngày hôm nay 13 tháng 7 tại nhà hàng Rong Biena Laprao, quận Chatuchak, thời điểm bên trong đang có rất đông khách hàng. Cập nhật về tình hình thương vong và tiến độ giải cứu, Thống đốc thủ đô Bangkok Chatuchak Sitipan cho biết.
7: Đến thời điểm hiện tại, vụ hỏa hoạn đã khiến 27 người thiệt mạng và 63 người bị thương, trong đó có 22 trường hợp bị thương nặng. Lực lượng cứu hỏa đã tiếp cận hiện trường chỉ khoảng 5 phút sau khi nhận được tin báo. Tuy nhiên, đám cháy bùng phát dữ dội và lan rộng rất nhanh.
6: Thông tin về diễn biến ban đầu của vụ việc, Thủ tướng Thái Lan Anutin cho biết.
7: Nhạc công biểu diễn tại nhà hàng nhìn thấy có khói bốc ra từ khu vực cầu giao trên sân khấu biểu diễn. Sau đó, toàn bộ nhà hàng mất điện và có tiếng nổ vang lên. Hiện cần chờ lực lượng chức năng hoàn tất công tác khám nghiệm hiện trường để xác định nguyên nhân chính xác vụ cháy.
6: Theo giới chức Thái Lan, ngọn lửa bùng phát dữ dội và lan nhanh do các vật liệu trang trí dễ cháy sử dụng trên trần nhà, đồng thời tạo ra một lượng lớn khói độc. Mặc dù nhà hàng có bố trí lối thoát hiểm ở phía sau, song trong lúc hoảng loạn, nhiều người đã chạy nhầm vào khu vệ sinh ở cuối tòa nhà và không kịp thoát ra ngoài. Nhận định ban đầu từ cơ quan y tế cho thấy phần lớn nạn nhân tử vong do hít phải khói độc.
1: Một nhóm nghiên cứu ở Mỹ đã sử dụng robot hình người của Trung Quốc để thực hiện thành công ca phẫu thuật cắt túi mật nội soi tiêu chuẩn trên hai con lợn sống đầu tiên trên thế giới. Phóng viên Bích Thuận, thường trú tại Trung Quốc, đưa tin.
8: Robot hình người được sử dụng để thực hiện các ca phẫu thuật là Unitree G1. Kết quả nghiên cứu đã được công bố trên tạp chí Nature từ ngày 8 tháng 7. Đánh dấu lần đầu tiên trên thế giới robot hình người thông dụng điều khiển từ xa được sử dụng để thực hiện phẫu thuật xâm lấn tối thiểu trên cơ thể sống. Theo nghiên cứu công bố trên tạp chí Nature, hai ca phẫu thuật trên mô hình lợn được thực hiện theo quy trình nội soi tiêu chuẩn, nhưng sử dụng các phương thức phối hợp khác nhau. Trong đó ca đầu tiên do một robot hình người phối hợp với một bác sĩ thực hiện. Ca thứ hai do hai robot hình người hoạt động độc lập thực hiện mà không cần sự can thiệp của con người. Cả hai ca phẫu thuật đều hoàn thành mà không cần chuyển sang phẫu thuật nội soi thông thường hoặc phẫu thuật mở, chứng minh tính khả thi ban đầu của hệ thống robot hình người sử dụng trên cơ thể sống. Trong tương lai, phương pháp này dự kiến sẽ được ứng dụng vào các tình huống đặc biệt như hỗ trợ y tế ở vùng sâu vùng xa, chăm sóc y tế dã chiến và y học vũ

0: trụ, đem lại những ý tưởng mới trong giải quyết tình trạng thiếu hụt bác sĩ phẫu thuật toàn cầu và phá vỡ những hạn chế về không gian của nguồn lực y tế chất lượng cao.
1: Phóng viên Đình Nam thường trú tại Ấn Độ đưa tin, ngân hàng tư nhân lớn nhất của Ấn Độ là HDFC đã cắt giảm hơn 3.300 nhân sự trong năm tài chính 2025-2026 khi đẩy mạnh số hóa và ứng dụng trí tuệ nhân tạo AI vào hoạt động vận hành. Đây là lần đầu tiên ngân hàng này ghi nhận số lượng nhân viên giảm sau gần một thập kỷ mở rộng quy mô.
2: Cuối tuần qua, ngân hàng tư nhân lớn nhất Ấn Độ HDFC vừa công bố báo cáo thường niên, trong đó có nội dung đáng chú ý là ngân hàng chỉ còn hơn 211.000 nhân viên, giảm hơn 3.300 người so với cùng kỳ năm ngoái. Bất chấp việc tinh giản nhân sự, kết quả kinh doanh của ngân hàng tư nhân lớn nhất Ấn Độ vẫn tăng trưởng tích cực. Trong năm tài chính 2025-2026, lợi nhuận sau thuế của ngân hàng tăng 10,9%, đạt khoảng 8,7 tỷ đô la Mỹ, cho thấy việc ứng dụng công nghệ và trí tuệ nhân tạo đã góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động và tối ưu chi phí. Xu hướng này không chỉ diễn ra tại ngân hàng HDFC của Ấn Độ. Nhiều tổ chức tài chính trên thế giới cũng đang đẩy mạnh ứng dụng AI để tự động hóa các quy trình nghiệp vụ. Tuy nhiên, nhiều chuyên gia cho rằng AI sẽ không chỉ thay thế một số công việc mà còn tạo ra các vị trí mới, đồng thời nâng cao năng suất và hiệu quả trong ngành tài chính.
1: Bão Bavi đang tiếp tục di chuyển theo hướng Bắc, gây ảnh hưởng mạnh đến nhiều khu vực tại Trung Quốc. Dự báo hôm nay và ngày mai, khu vực Đông Bắc nước này hứng chịu mưa lớn kéo dài, có nơi xuất hiện mưa đặc biệt lớn, tiềm ẩn nguy cơ cao về thiên tai thứ cấp. Phóng viên Trung Kiên, thường trú tại Trung Quốc đưa tin.
3: Theo Trung tâm Khí tượng Trung ương Trung Quốc, sau khi đổ bộ vào tỉnh Chiết Giang, bão Bavi đã suy yếu xuống cấp bão nhiệt đới, nhưng vẫn duy trì hoàn lưu mạnh, mang theo lượng ẩm lớn, gây mưa trên diện rộng từ khu vực Giang Nam, Giang Hoài đến Hoa Bắc và Đông Bắc Trung Quốc. Trong ngày 13 tháng 7, mưa lớn vẫn bao phủ nhiều khu vực như Liêu Ninh, Cát Lâm, Sơn Đông, Giang Tô, An Huy và một số tỉnh miền Tây Trung Quốc. Sang ngày 14 tháng 7, vùng mưa lớn thu hẹp chủ yếu ở phía đông khu vực Đông Bắc Trung Quốc trước khi chấm dứt vào ngày 15 tháng 7. Bên cạnh đó, sau khi ảnh hưởng của bão suy giảm, nắng nóng được dự báo sẽ nhanh chóng quay trở lại tại các khu vực Giang Nam và Giang Hoài. Nhiệt độ cao không chỉ xuất hiện ban ngày mà còn kéo dài về đêm, với mức nhiệt tối thiểu khoảng 25 độ C, gây cảm giác oi bức trên diện rộng. Các cơ quan chức năng Trung Quốc khuyến cáo người dân chủ động theo dõi diễn biến thời tiết, tăng cường các biện pháp phòng chống mưa lớn, lũ quét, sạt lở đất cũng như nắng nóng kéo dài.
1: Nhiều khu vực khác trên thế giới đang phải đối mặt với các đợt nắng nóng khắc nghiệt khi những vòm nhiệt cường độ mạnh gây nhiệt độ tăng cao tại Mỹ và châu Âu. Tại miền Tây của nước Mỹ thì khoảng 40 triệu người đang nằm trong vùng cảnh báo nắng nóng. Trong khi đó thì một số dự báo cho thấy là châu Âu có thể hứng chịu thêm một đợt sóng nhiệt mới vào cuối tháng 7 này, làm gia tăng nguy cơ cháy rừng và các vấn đề sức khỏe do nhiệt độ cao.
4: Thời sự tiếng nói Việt Nam.
5: Thông tin nhanh,
4: bình luận sâu,
5: tương tác đa chiều.
1: Thưa quý vị và các bạn, sau dấu mốc lịch sử nâng cấp quan hệ lên đối tác chiến lược toàn diện vào tháng 3 năm ngoái, quan hệ giữa Việt Nam và Indonesia đang bước vào giai đoạn phát triển mới với nhiều dư địa hợp tác mở rộng. Và trong bối cảnh đó, thì chuyến thăm Indonesia của Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung và việc đồng chủ trì kỳ họp lần thứ 6 Ủy ban Hợp tác song phương diễn ra hôm nay và ngày mai được kỳ vọng sẽ tạo thêm động lực, cụ thể hóa những định hướng chiến lược mà lãnh đạo cấp cao hai nước đã thống nhất. Phóng viên Phạm Hà, thường trú tại Indonesia, thông tin.
6: Theo đại sứ Tạ Văn Thông, việc Việt Nam và Indonesia chính thức nâng cấp quan hệ lên đối tác chiến lược toàn diện vào tháng 3 năm 2025 được coi là một dấu mốc lịch sử phản ánh mức độ tin cậy chính trị và sự phát triển mạnh mẽ của hợp tác song phương sau 70 năm vun đắp. Chuyến thăm của Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung thăm Indonesia và đồng chủ trì kỳ họp thứ 6 Ủy ban Hợp tác song phương sẽ hiện thực hóa tầm nhìn chiến lược mà lãnh đạo cấp cao hai bên đã thống nhất.
7: Và để cụ thể hóa các cái cơ chế cũng như là các cái biện pháp để thúc đẩy và thực hiện cái quan hệ đối tác chiến lược toàn diện hai nước, thì cái chuyến đi thăm chính thức lần này của Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung và đồng chủ trì cái cuộc họp Ủy ban Hợp tác song phương hai nước cùng với Ngài Ngoại trưởng Indonesia Sugiono là một cái thời điểm rất là quan trọng, vì đây là cái cơ hội để hai nước là cùng nhau điểm lại những cái tình hình hợp tác trong giai đoạn qua và đưa ra những cái phương hướng cũng như các biện pháp để thúc đẩy cái quan hệ trong thời gian tới, và đặc biệt

0: là trong cái cuộc họp này hai bên sẽ cùng nhau xem xét và thông qua cái chương trình hành động 2024-2028 để thúc đẩy hơn nữa cái quan hệ đối tác chiến lược toàn diện giữa hai nước.
1: Kinh tế thương mại được đánh giá là điểm sáng trong quan hệ hai nước thời gian qua, với việc hai bên đặt mục tiêu đưa kim ngạch thương mại song phương lên 18 tỷ đô la Mỹ vào năm 2028. Đại sứ Tạ Văn Thông cho rằng với đà tăng trưởng ấn tượng từ 9 tỷ đô la Mỹ năm 2019 lên 16,7 tỷ đô la Mỹ năm 2024, mục tiêu 18 tỷ đô la Mỹ là hoàn toàn thực tế. Đại sứ cũng nhấn mạnh một số biện pháp hai bên cần triển khai đồng bộ sớm để đạt được mục tiêu này.
0: Thương mại hai chiều giữa hai nước 2025 đã vượt 17 tỷ đô la và Việt Nam và Indonesia là những cái đối tác hàng đầu về mặt thương mại trong ASEAN. Thì hiện nay có thể nói là chúng ta đều có những cái điều kiện rất là tốt để có thể thúc đẩy hơn nữa và tăng hơn nữa kim ngạch thương mại giữa hai nước, do thứ nhất là hai nước đều có những cái điểm tương đồng về lịch sử, văn hóa. Và thứ hai nữa là chúng ta đều là thành viên của ASEAN. Và thứ ba nữa là hiện nay là cái kết nối giao thương giữa hai nước đã phát triển rất mạnh, đặc biệt là cái hàng không bay trực tiếp giữa hai nước đã phát triển, nối các cái thành phố lớn như là Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh với Jakarta, Bali.
1: Đại sứ cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của việc tháo gỡ rào cản thương mại. Hai nước cần tích cực đàm phán để dỡ bỏ các rào cản phi thuế quan, tạo điều kiện ưu đãi cho các mặt hàng thế mạnh của nhau như nông sản, thủy sản và hàng tiêu dùng. Hai bên cũng thúc đẩy các dự án đầu tư lớn. Sự thành công của nhà máy sản xuất xe điện VinFast tại Subang hay các dự án của tập đoàn Indonesia tại Việt Nam sẽ là đầu tàu kéo theo sự phát triển của các doanh nghiệp phụ trợ và thương mại song phương. Ngoài các lĩnh vực hợp tác truyền thống, đại sứ Tạ Văn Thông cũng nhấn mạnh những lĩnh vực hợp tác mới mà hai bên nên ưu tiên để phát triển quan hệ đối tác chiến lược toàn diện đi vào hiệu quả và thực chất, bao gồm thúc đẩy hệ sinh thái xe điện và năng lượng xanh, kinh tế số và nông nghiệp công nghệ cao, công nghiệp hala cũng như hợp tác biển và nghề cá.
2: Thưa quý vị, có thể thấy là trên nền tảng tin cậy chính trị ngày càng sâu sắc cùng sự bổ trợ mạnh mẽ giữa hai nền kinh tế thì Việt Nam và Indonesia đang đứng trước cơ hội rất lớn đưa quan hệ đối tác chiến lược toàn diện phát triển thực chất và hiệu quả hơn. Và những kết quả đạt được từ chuyến thăm và kỳ họp lần thứ 6 Ủy ban Hợp tác song phương được kỳ vọng là sẽ mở ra những động lực mới đưa quan hệ hai nước tiếp tục phát triển sâu rộng, đóng góp cho hòa bình, ổn định và thịnh vượng của khu vực ASEAN. Phần tiếp theo của chương trình Thời sự trưa nay sẽ là trang tin đầu tư tài chính và thể thao.
3: Trang tin đầu tư tài chính.
4: Các biên tập viên Thành Trung và Xuân Lan kính chào quý vị và các bạn. Thưa quý vị và các bạn, sáng nay giá vàng thế giới tiếp tục phiên thứ hai giảm liên tiếp. Giá vàng giao ngay ở mức 4.070 đô la Mỹ một ounce, giảm 1,2%. Còn tại thị trường trong nước, công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn SJC niêm yết giá vàng miếng mua vào là 145.900.000 đồng một lượng và bán ra là 148.900.000 đồng một lượng, giảm 1 triệu đồng ở cả hai chiều so với chốt phiên cuối tuần trước. Giá vàng nhẫn đang được giao dịch ở mức mua vào là 145.500.000 đồng một lượng và bán ra là 148.500.000 đồng một lượng.
5: Tỷ giá trung tâm giữa đồng Việt Nam và đô la Mỹ hôm nay được Ngân hàng Nhà nước công bố ở mức 25.220 đồng một đô la, tăng 6 đồng so với hôm qua. Các ngân hàng thương mại điều chỉnh tăng giảm với biên độ phổ biến từ 10 đến 40 đồng so với phiên trước. Giá giao dịch ở mức mua vào là 26.060 đồng một đô la và bán ra là 26.640 đồng một đô la.
4: Theo cập nhật đến sáng nay, một số ngân hàng công bố kết quả kinh doanh 6 tháng đầu năm với nhiều chỉ tiêu tăng trưởng khả quan. Trong đó, Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại thương Vietcombank tiếp tục khẳng định vị thế trụ cột khi tổng tài sản đã vượt mốc 2,67 triệu tỷ đồng, tương ứng với mức tăng trưởng là 9,83% so với hồi cuối năm ngoái. Vietinbank cũng chính thức xác lập một kỷ lục mới khi gia nhập câu lạc bộ các ngân hàng có tài sản trên 3 triệu tỷ đồng.
5: Về diễn biến trên thị trường chứng khoán, sáng nay thị trường mở cửa trong sắc đỏ với tâm lý thận trọng của nhà đầu tư. Nhóm cổ phiếu trụ cột ngân hàng phân hóa mạnh với hàng loạt mã giảm. Trong khi các nhóm năng lượng và công nghệ giao dịch tích cực hơn với các đại diện là BSR, GAS, MVKG, FPT giữ được sắc xanh. Đáng chú ý trong phiên giao dịch sáng nay là nhóm bất động sản với sự dẫn dắt của bộ ba cổ phiếu họ nhà Vin là VIC, VHM và VRE giảm sâu, kéo VN-Index mất hơn 20 điểm. Kết thúc phiên giao dịch sáng nay, VN-Index giảm 26,83 điểm xuống 1.800.

0: 801,51 điểm. Còn HNX Index giảm 9,57 điểm xuống 294,19 điểm.
1: Đầu tư tài chính biến cơ hội thành hiện thực.
2: Đầu tư tài chính biến cơ hội thành hiện thực.
0: Thưa quý vị và các bạn, trong nửa đầu năm nay, thị trường bất động sản nước ta gặp nhiều khó khăn khi thanh khoản sụt giảm. Số doanh nghiệp trong lĩnh vực này tăng mạnh lên đến 120% so với cùng kỳ năm ngoái. Mặc dù vậy, theo nhận định của các chuyên gia, thay vì rút khỏi thị trường, dòng tiền đang dịch chuyển sang các sản phẩm có pháp lý minh bạch, giá còn dư địa tăng trưởng. Phóng viên Thành Trung thông tin.
3: Một điểm nhấn quan trọng của thị trường bất động sản nửa đầu năm nay là nguồn cung được cải thiện đáng kể, nhưng sức hấp thụ của thị trường không cao. Tại Hà Nội, chỉ trong 6 tháng qua, nguồn cung chung cư mở bán mới đã đạt 16.600 căn, mức cao nhất trong nửa đầu năm kể từ năm 2020. Tuy nhiên, thị trường ghi nhận quý thứ hai liên tiếp không có dự án mới nào giá dưới 60 triệu đồng một mét vuông. Trái lại, phân khúc từ 80 đến 110 triệu đồng một mét vuông chiếm 30% và trên 120 triệu đồng một mét vuông chiếm tới 35% tổng nguồn cung mới. Ông Nguyễn Anh Tuấn, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Phương Đông cho rằng:
4: Tôi nghĩ là trong giai đoạn nửa 6 tháng cuối năm, khi một nguồn cung lớn của Hà Nội, không chỉ riêng nhà thương mại là 39.000 căn mà còn nhiều các loại nhà ở, là chúng ta phải, ít nhất tôi nghĩ là khoảng 18.000 căn nhà ở xã hội nữa, nó sẽ ra thị trường. Có thể phân khúc giá rẻ thì chắc là cũng chưa dư, nhưng mà phân khúc thu nhập khá và phân khúc cao cấp chắc chắn là sẽ dư. Thì do đó sẽ có một cái mà các doanh nghiệp chúng ta sẽ phải hạ giá xuống, kiện toàn những cái rủi ro và ít nhất là hạ giá xuống khoảng 10%.
3: Ngoài lãi suất, thị trường bất động sản tại Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh đang gặp sức cản bởi yếu tố quy hoạch. Cụ thể, quy hoạch trở thành yếu tố quan trọng trong bối cảnh hạ tầng dự kiến có thể có những thay đổi lớn nhờ các dự án đường sắt trong giai đoạn đầu tư công trung hạn 2026-2030. Tại Hà Nội, quy hoạch tổng thể 100 năm của thủ đô có thể định hình các khu vực phát triển mới. Theo chuyên gia kinh tế, tiến sĩ Lê Duy Bình, hiện nay thị trường đang chậm lại để điều chỉnh theo mô hình tăng trưởng phù hợp hơn.
5: Bản thân tôi nghĩ rằng là đây là một cái quá trình tạm thời lắng lại để điều chỉnh lùi lại một bước của thị trường bất động sản để có thể đi đến một cái giai đoạn phát triển lành mạnh hơn, và chúng ta phải tin rằng là cái thị trường bất động sản tiếp tục sẽ phát triển một cách bền vững với những cái điều chỉnh này để phục vụ một cái nhu cầu phù hợp hơn đối với nền kinh tế và không tạo ra những cái áp lực đối với toàn bộ nền kinh tế, đối với hệ thống ngân hàng, đối với hệ thống tài chính như trước đây nữa.
6: Nhật ký World Cup 2026.
1: Nhật ký World Cup 2026.
7: Thưa quý vị và các bạn, đội tuyển Pháp đang bước vào giai đoạn chuẩn bị cuối cùng cho trận bán kết World Cup 2026 gặp Tây Ban Nha với nỗi lo lớn ở hàng thủ khi bộ đôi trung vệ Upamecano và William Saliba vắng mặt trong buổi tập mới nhất. Theo ban huấn luyện, Saliba phải tập theo giáo án riêng để kiểm soát chấn thương lưng, còn Upamecano vắng mặt do gặp vấn đề ở bàn chân. Dù vậy, huấn luyện viên Didier Deschamps đón tin vui khi siêu sao Kylian Mbappe bình phục chấn thương mắt cá và trở lại tập luyện bình thường. Toàn đội sẽ di chuyển đến Dallas, Texas để chuẩn bị cho trận đại chiến tranh vé vào chung kết diễn ra lúc 2 giờ ngày 15 tháng 7. Trong khi đó, đội tuyển Tây Ban Nha cũng đang tích cực chuẩn bị và cho thấy sự tự tin lớn trước màn đụng độ đầy duyên nợ với đội tuyển Pháp tại bán kết World Cup 2026. Sở hữu chuỗi 37 trận bất bại ấn tượng cùng lợi thế tâm lý từ hai chiến thắng liên tiếp trước Les Bleus tại Euro 2024 và Nations League 2025. Đoàn quân của huấn luyện viên Luis de la Fuente đã sẵn sàng cho tấm vé vào chơi trận chung kết. Huấn luyện viên Luis de la Fuente khẳng định:
8: Hoàn toàn có cơ sở để tin rằng chúng tôi có thể đánh bại Pháp. Chúng tôi là đội duy nhất đã đánh bại họ hai lần trong các giải đấu lớn gần đây. Chúng tôi sẽ làm việc chăm chỉ vì điều đó.
7: Đồng lòng với người thầy của mình, Lamine Yamal cũng gửi lời thách thức trực tiếp đến nhà đương kim Á quân thế giới.
8: Chúng tôi không hề sợ Pháp. Nếu có đội nào phải e dè thì đó là họ, chứ không phải là chúng tôi. Hoặc họ sẽ có 3 trận chung kết liên tiếp, hoặc chúng tôi sẽ đánh bại Pháp lần thứ 3 liên tiếp.
7: World Cup 2026 cũng chứng kiến hàng loạt huấn luyện viên phải chia tay đội tuyển sau khi không thể hoàn thành mục tiêu đề ra ngay tại ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh. Tính đến nay, đã có tới 16 chiến lược gia phải rời ghế nóng. Làn sóng thay máu này quét

0: qua nhiều đội tuyển lớn trên thế giới, từ các ông lớn châu Âu, Nam Mỹ như Đức, Bồ Đào Nha, Uruguay cho đến các đại diện châu Phi và châu Á như Senegal, Ghana hay Hàn Quốc. Áp lực thành tích quá lớn tại World Cup đã chấm dứt nhiều dự án thể thao, đồng thời dự báo sẽ kích hoạt một thị trường chuyển nhượng huấn luyện viên quốc tế đầy sôi động trong những tháng tới. Chuyển sang các tin đáng chú ý khác. Chiều 12 tháng 7, vòng chung kết giải bóng đá vô địch U21 quốc gia Cúp FPT Play 2026 khai mạc tại Trung tâm Đào tạo bóng đá trẻ PVF. Ngay sau lễ khai mạc, các trận đấu đầu tiên đã diễn ra với nhiều kết quả đáng chú ý. Tại bảng A, chủ nhà PVF, Công an Nhân dân và Hà Nội chia điểm sau trận hòa 1-1. Đánh giá về trận đấu, đội trưởng U21 PVF Công an Nhân dân Thái Bá Đạt chia sẻ.
1: Cho đến hôm nay toàn đội đã thi đấu với cái tinh thần tốt nhất, cố gắng giành chiến thắng trận khai mạc, nhưng Hà Nội cũng là một đội bóng hay, họ chặt chẽ và có những pha phản công rất nguy hiểm. Vì thế mà em nghĩ một điểm hôm nay là hoàn toàn xứng đáng cho cục diện của trận đấu.
0: Cũng tại bảng A, U21 Thành phố Hồ Chí Minh tạm chiếm ngôi đầu sau trận thắng An Giang 2-0 nhờ cú đúp của Nhạc Minh. Trong khi đó ở bảng B, trận đại chiến giữa Sông Lam Nghệ An và Thể Công Viettel kết thúc với tỷ số hòa 1-1. Còn LP Bank Hoàng Anh Gia Lai giành trọn 3 điểm khi vượt qua Tây Ninh 2-0. Vòng hạ màn giải bóng đá 7 người vô địch quốc gia 2026 khu vực miền Bắc khép lại đầy kịch tính khi SHB thắng tưng bừng FC Sao 6-3 để chính thức đăng quang ngôi vương. Dù nỗ lực hạ TIG 3-1, HG La Giang vẫn ngậm ngùi nhận vị trí Á quân. Hạng 3 thuộc về DTS sau trận thắng Đại Nam 3-0. Tân Vương SHB thống trị tuyệt đối giải đấu khi thâu tóm mọi danh hiệu cá nhân của huấn luyện viên Nguyễn Quốc Long, thủ môn Hoàng Trung Phong và vua phá lưới Phan Văn Thái. Chia sẻ khi nâng cúp, huấn luyện viên Nguyễn Quốc Long xúc động nói.
2: Đầu tiên thì tôi muốn gửi lời cảm ơn đến ban lãnh đạo đội bóng. Bây giờ mùa giải này đang rất là quan tâm và rất là khát khao, cũng như là tất cả những anh em cầu thủ chúng tôi đã đạt được cái thành tích là chức vô địch. Thật sự đối với SB thì chức vô địch rất là ý nghĩa, vì sau 4 mùa giải có những cái sự đầu tư cũng như là cái sự khát khao của ban lãnh đạo nhưng mà chưa làm được, đến mùa này chúng tôi đã làm được, thì đấy là cái điều mà tất cả anh em cầu thủ rất là vui mừng.
0: Ngay sau vinh quang, toàn đội đã lập tức hướng về mục tiêu lớn phía trước. Hậu vệ Nguyễn Tiến Duy khẳng định.
3: Thật ra chức vô địch năm nay thật sự quá khắc nghiệt và rất là khó khăn với chúng tôi, FB chúng tôi. Sang tuần là chúng tôi bắt đầu luôn vào vòng chung kết VPL rồi. Nên là mục tiêu chúng tôi không nghỉ ngoài chức vô địch thì đích cao nhất về với FB. Nên chúng tôi sẽ ngày mai vui nhất ngày mai thôi. Ngày mai chúng tôi sẽ tập trung một quyết tâm hướng đến mục tiêu cao nhất của giải VPL lần này.
0: Với kết quả này, ba đại diện xuất sắc nhất miền Bắc giành vé tham dự vòng chung kết toàn quốc là SHB, HG La Giang và DTS.
4: Dự báo thời tiết.
5: Phía Tây Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, thời gian mưa tập trung vào chiều và đêm, gió nhẹ, nhiệt độ từ 24 đến 32 độ. Khu vực Đông Bắc Bộ bao gồm cả thủ đô Hà Nội, ngày nắng, có nơi nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió nhẹ, nhiệt độ từ 25 đến 35 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến Huế có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, thời gian mưa tập trung vào chiều và đêm, gió Tây Nam đến Tây cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 25 đến 34 độ. Duyên Hải, Nam Trung Bộ, ngày nắng, có nơi nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió Tây đến Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 25 đến 35 độ. Cao Nguyên Trung Bộ có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều và tối, cục bộ có nơi mưa to đến rất to, gió Tây Nam đến Tây cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 20 đến 30 độ. Khu vực Nam Bộ, trong đó có thành phố Hồ Chí Minh, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to đến rất to, gió Tây Nam đến Tây cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 24 đến 32 độ. Tin dự báo thời tiết biển. Vịnh Bắc Bộ có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Nam đến Đông Nam cấp 3, cấp 4. Vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây Nam cấp 4, cấp 5. Vùng biển từ Gia Lai đến Khánh Hòa có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây Nam cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Vùng biển từ Cà Mau đến An Giang có mưa rào và dông rải rác, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây đến Tây Nam cấp 5. Vùng biển Bắc Biển Đông, giữa Biển Đông, khu vực Nam Biển Đông, đặc khu Hoàng Sa và đặc khu Trường Sa có mưa rào và dông rải rác ở phía đông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa. Gió Tây Nam cấp 5 có lúc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Vùng biển từ Lâm Đồng đến Cà Mau và Vịnh Thái Lan có mưa rào và dông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa. Gió Tây Nam cấp 5 có lúc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8. Riêng phía Bắc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8. Biển động.
4: Vừa rồi là những thông tin dự báo thời tiết. Bây giờ chúng tôi tóm lược một số tin chính đã phát trong chương trình. Sáng nay, chủ trì phiên họp thứ hai của Ban Chỉ đạo Trung ương về Phát triển Văn hóa Việt Nam, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phát triển văn hóa trong cả không gian thực và không gian số, xây dựng chủ quyền dữ liệu và nội dung văn hóa Việt Nam, đồng thời hoàn thiện thể chế, huy động hiệu quả nguồn lực và sớm hoàn thiện chiến lược phát triển văn hóa Việt Nam đến năm 2035, tầm nhìn đến năm 2045. Sáng nay, nạn nhân cuối cùng trong vụ lật cano nghiêm trọng trên vùng biển Phú Quốc, tỉnh An Giang đã được chuyển đến Bệnh viện Chợ Rẫy, Thành phố Hồ Chí Minh để tiếp tục điều trị. Bệnh nhân trong tình trạng nặng được vận chuyển khẩn cấp bằng đường hàng không với sự phối hợp của các cơ quan chức năng. Việc chuyển viện thể hiện nỗ lực của đặc khu Phú Quốc và tỉnh An Giang nhằm huy động mọi điều kiện tốt nhất để giành giật sự sống cho nạn nhân. Liên quan đến vụ gian lận điểm thi xảy ra tại điểm thi trường Trung học phổ thông chuyên Tuyên Quang trong kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm nay, Công an tỉnh Tuyên Quang vừa khởi tố thêm 15 bị can, nâng tổng số bị can bị khởi tố lên 19 người. Trước đó, điểm thi môn toán tại trường này gây xôn xao khi có 299 trên 328 thí sinh đạt từ 9 điểm trở lên, trong đó có 147 em đạt điểm 10. Bộ Giáo dục và Đào tạo đã phối hợp với Bộ Công an kiểm tra xác minh các dấu hiệu bất thường. Căng thẳng giữa Mỹ và Iran đang bước sang một trạng thái mới khi liên tiếp diễn ra các cuộc tấn công quân sự và hành động trả đũa. Làn sóng bạo lực đã lan sang nhiều quốc gia láng giềng, làm gia tăng rủi ro đối với an ninh khu vực, thị trường năng lượng và đặc biệt là thu hẹp không gian ngoại giao. Qatar hôm qua tuyên bố sẽ xem xét lại vai trò trung gian đàm phán nếu tiếp tục trở thành mục tiêu tấn công của Mỹ và Iran. Phần tóm lược những tin chính vừa rồi đã kết thúc chương trình thời sự trưa nay của Đài Tiếng nói Việt Nam. Chương trình do các biên tập viên Nguyễn Cường, Minh Châu, Hằng Nga và kỹ thuật viên Thu Huệ thực hiện. Chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Mạnh Thắng.
6: Quý vị vừa theo dõi phần tiếp âm chương trình thời sự Đài Tiếng nói Việt Nam. Bây giờ mời quý vị tiếp tục theo dõi các chương trình phát thanh trong ngày trên sóng phát thanh Cần Thơ trên các tần số FM 97.3, 89.6 và 100.4 MHz.
7: Chương trình Tìm hiểu biển đảo Việt Nam mang đến những thông tin chính luận sâu sắc về biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc. Qua từng bản tin, từng câu chuyện, thính giả hiểu hơn về chủ quyền, về vùng trời, về vùng biển mà mỗi con người đất Việt đều trân quý. Những phân tích chia sẻ từ chuyên gia giúp nâng cao nhận thức về bảo vệ và phát triển bền vững biển đảo Việt Nam. Không chỉ là kiến thức, mỗi phút phát sóng còn gợi lên tình yêu quê hương, niềm tự hào dân tộc sâu sắc. Chương trình được phát sóng vào lúc 8 giờ thứ 3, phát lại vào lúc thứ 7 trên sóng phát thanh FM 97.3 MHz của báo và phát thanh truyền hình Cần Thơ.

0: Chương trình phổ biến pháp luật.
1: Chương trình phổ biến pháp luật. Thưa quý vị, mức cấp dưỡng nuôi con sau khi ly hôn năm 2026 là bao nhiêu? Có thể thay đổi mức cấp dưỡng trong quá trình nuôi con hay không? Xoay quanh nội dung này, mời quý vị cùng theo dõi chương trình phổ biến pháp luật hôm nay nhé. Thưa quý vị, mức cấp dưỡng nuôi con sau khi ly hôn năm 2026 là bao nhiêu? Căn cứ theo Điều 7 Nghị quyết số 01 năm 2024, quy định về nghĩa vụ cấp dưỡng cho con đối với cha mẹ không trực tiếp nuôi con sau ly hôn. Theo đó, tài khoản 2 quy định về các khoản tiền cần cấp dưỡng và mức cấp dưỡng cho con sau ly hôn, cụ thể như sau. Điều 7. Nghĩa vụ cấp dưỡng cho con quy định tại khoản 2 Điều 82 Luật Hôn nhân và Gia đình. 1. Trường hợp người trực tiếp nuôi con không yêu cầu người không trực tiếp nuôi con cấp dưỡng, thì tòa án giải thích cho họ việc yêu cầu cấp dưỡng cho con là nhằm bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp của con. Nếu xét thấy người trực tiếp nuôi con có khả năng, điều kiện nuôi dưỡng và việc họ không yêu cầu cấp dưỡng là tự nguyện, thì tòa án không buộc bên kia phải cấp dưỡng nuôi con. 2. Tiền cấp dưỡng cho con là toàn bộ chi phí cho việc nuôi dưỡng học tập của con và do các bên thỏa thuận. Trường hợp các bên không thỏa thuận được thì tòa án quyết định cấp dưỡng căn cứ vào thu nhập, khả năng thực tế của người có nghĩa vụ cấp dưỡng và nhu cầu thiết yếu của người được cấp dưỡng. Mức cấp dưỡng do tòa án quyết định nhưng không thấp hơn một nửa tháng lương tối thiểu tại nơi người đó cấp dưỡng đang cư trú cho mỗi tháng đối với mỗi người con. Những người có quyền yêu cầu thực hiện nghĩa vụ cấp dưỡng là ai? Căn cứ theo Điều 119 Luật Hôn nhân và Gia đình năm 2014, những người có quyền yêu cầu thực hiện nghĩa vụ cấp dưỡng bao gồm: Điều 119, người có quyền yêu cầu thực hiện nghĩa vụ cấp dưỡng. 1. Người được cấp dưỡng, cha mẹ hoặc người giám hộ của người đó, theo quy định của pháp luật về tố tụng dân sự, có quyền yêu cầu tòa án buộc người không tự nguyện thực hiện nghĩa vụ cấp dưỡng phải thực hiện nghĩa vụ đó. 2. Cá nhân, cơ quan, tổ chức sau đây, theo quy định của pháp luật về tố tụng dân sự, có quyền yêu cầu tòa án buộc người không tự nguyện thực hiện nghĩa vụ cấp dưỡng phải thực hiện nghĩa vụ đó. A. Người thân thích. B. Cơ quan quản lý nhà nước về gia đình. C. Cơ quan quản lý nhà nước về trẻ em. D. Hội Liên hiệp Phụ nữ. 3. Cá nhân, cơ quan, tổ chức khác khi phát hiện hành vi trốn tránh thực hiện nghĩa vụ cấp dưỡng có quyền đề nghị cơ quan, tổ chức quy định các điểm B, C và D khoảng 2 điều này. Yêu cầu tòa án buộc người không tự nguyện thực hiện nghĩa vụ cấp dưỡng phải thực hiện nghĩa vụ đó. Như vậy, các chủ thể có quyền yêu cầu thực hiện nghĩa vụ cấp dưỡng bao gồm: người được cấp dưỡng, cha mẹ hoặc người giám hộ của người được cấp dưỡng; người thân thích; cơ quan quản lý nhà nước về gia đình; cơ quan quản lý nhà nước về trẻ em; Hội Liên hiệp Phụ nữ; cá nhân, cơ quan, tổ chức khác khi phát hiện hành vi trốn tránh thực hiện nghĩa vụ cấp dưỡng cho có quyền đề nghị cơ quan nhà nước về gia đình, cơ quan quản lý nhà nước về trẻ em, Hội Liên hiệp Phụ nữ; yêu cầu tòa án buộc người không tự nguyện thực hiện nghĩa vụ cấp dưỡng phải thực hiện nghĩa vụ đó. Đến đây chúng tôi khép lại chương trình phổ biến pháp luật hôm nay. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin mến chào tạm biệt.
0: Mời quý vị cùng lắng nghe những khúc hát trao lời yêu thương.

0: Xin kính chào quý vị và các bạn đang lắng nghe chương trình Những Khúc Hát Trao Lời Yêu Thương.
1: Có những mùi hương không chỉ để cảm nhận mà còn để nhớ. Chỉ cần một cơn gió thoảng qua mang theo hương qua sữa, trái tim bỗng chốc dịu lại. Ký ức như được đánh thức, đưa ta trở về với những con đường quen, những góc phố cũ và một Hà Nội rất đổi thân thường.
0: Những ngày này khi mùa hoa sữa lại về, dường như ai từng sống, từng học tập hay chỉ một lần ghé qua Hà Nội cũng mang trong lòng một nỗi nhớ rất riêng. Đó là những buổi chiều lang thang trên những con phố trợp bóng cây, là mặt hồ lăn tăn gợn sóng khi hoàng hôn buông xuống, là tiếng chuông nhà thờ ngân xa, tiếng rao đêm len lỏi trong từng con ngõ nhỏ, và cả những hàng quà bình dị đã trở thành một phần ký ức của biết bao người.
1: Hà Nội không chỉ đẹp bởi những công trình cổ kính hay những mùa thay lá, mà còn đẹp bởi cảm giác bình yên rất khó gọi thành tên. Một thành phố khiến người ta đi xa vẫn muốn quay về, khiến những người chưa từng sống ở đó cũng mong muốn có một lần được dạo bước thật chậm giữa mùa thu ngập hương hoa sữa.
0: Hôm nay, những khúc hát trao lời yêu thương xin mời quý vị cùng trở về với Hà Nội qua những ca khúc đã trở thành dấu ấn của nhiều thế hệ. Mỗi giai điệu sẽ là một bức tranh, mỗi lời ca là một lát cắt ký ức để chúng ta thêm yêu một thành phố ngàn năm văn hiến và thêm trân trọng những phút giây bình yên trong cuộc sống.
1: Mở đầu chương trình là ca

0: Ca khúc Hà Nội ngày ấy, sáng tác của nhạc sĩ Trần Tiến, qua giọng hát ấm áp sâu lắng của ca sĩ Trọng Tấn.
1: Bài hát này như một cuốn phim quay chậm, đưa người nghe trở về với Hà Nội của những ngày xưa cũ, nơi mỗi góc phố đều lưu trữ một câu chuyện, mỗi con người đều chất chứa biết bao kỷ niệm. Xin mời quý vị cùng lắng nghe.

0: Quý vị thân mến, có người yêu Hà Nội bởi những mùa qua, có người yêu bởi nét cổ kính, nhưng cũng có người chỉ vì một chiều thu rất bình thường khi nắng nhạt dần trên mái phố, hàng cây bắt đầu chuyển màu và hương hoa sữa lặng lẽ lan trong gió. Đó là vẻ đẹp không phô trương, không ồn ào, mà càng cảm nhận thì càng thấy sâu lắng.
1: Tiếp theo chương trình là ca khúc Khúc Romance Hà Nội, sáng tác của nhạc sĩ Nguyễn Cường qua phần thể hiện của ca sĩ Anh Bằng. Một bản tình ca dành cho Hà Nội với tất cả sự nâng niu, trìu mến và niềm tự hào về một thành phố luôn khiến người ta nhớ thương. Xin mời quý vị cùng thưởng thức.

0: Có những thành phố đi qua chỉ để nhớ, nhưng Hà Nội lại là nơi người ta luôn mong được trở về. Trở về để ngồi bên ly cà phê nóng trong một sáng se lạnh. Trở về để nghe tiếng lá rơi trên vỉa hè, để dạo quanh hồ vào buổi sớm, hay chỉ đơn giản là hít thật sâu mùi hương hoa sữa đang len lỏi trong từng con phố.
1: Có lẽ vì thế mà nỗi nhớ Hà Nội luôn rất dịu dàng nhưng cũng thật da diết. Ngay sau đây là ca khúc Mong về Hà Nội, sáng tác của nhạc sĩ Dương Thụ, qua giọng hát đầy cảm xúc của ca sĩ Nguyên Thảo.

0: Thưa quý vị, nếu Hồ Gươm là trái tim của Hà Nội, thì Hồ Tây lại là khoảng lặng rất riêng của thành phố. Có những chiều gió lộng, mặt hồ trải dài như tấm gương phản chiếu bầu trời. Có những buổi hoàng hôn nhuộm tím mặt nước, khiến bao người chỉ muốn ngồi thật lâu để ngắm nhìn và lắng nghe nhịp sống chậm rãi của thủ đô.
1: Hồ Tây không chỉ đẹp bởi cảnh sắc mà còn bởi biết bao câu chuyện tình yêu, những cuộc gặp gỡ và những lời hẹn ước đã từng bắt đầu từ nơi ấy. Tiếp nối chương trình là ca khúc Một Thoáng Hồ Tây, sáng tác của nhạc sĩ Phó Đức Phương qua tiếng hát đầy nội lực của ca sĩ Thành Lạc.

0: Quý vị thân mến, khi nhắc đến nhạc sĩ Phó Đức Phương, người yêu nhạc luôn nhớ đến những sáng tác đậm hồn dân tộc, chan chứa tình yêu quê hương và những dòng sông Việt Nam. Dòng sông Cái trong ca khúc tiếp theo không chỉ là hình ảnh của thiên nhiên mà còn là biểu tượng của nguồn cội, của những giá trị bền vững, nuôi dưỡng tâm hồn bao thế hệ.
1: Giữa nhịp sống hiện đại, đôi khi điều chúng ta cần nhất là một phút lắng lại để nhớ về nơi mình sinh ra, về những người thân luôn chờ ta trở về sau mỗi hành trình. Xin mời quý vị cùng thưởng thức ca khúc Bên Dòng Sông Cái, sáng tác của nhạc sĩ Phó Đức Phương qua giọng hát mạnh mẽ và giàu cảm xúc của ca sĩ Tùng Dương.
2: Con sông quê tôi nước như làn da màu hồng, ông bà tôi, cha mẹ tôi,

0: bỗng một chiều đứng chết lặng bên dòng sông xưa. Ôi sông Cái, sông Hồng, dòng sông mẹ mênh mông.
1: Thư lần thứ hai năm 2026, chương trình nghệ thuật và chương trình Countdown chào năm mới 2027.
2: Về các hoạt động liên quan hội thi có liên quan ca khúc cách mạng thành phố Cần Thơ năm 2026, liên quan nghệ thuật sân khấu dù kê Khmer Nam Bộ lần thứ 3 năm 2026. Thí điểm phối hợp doanh nghiệp tổ chức hoạt động biểu diễn nghệ thuật định kỳ tại nhà biểu diễn Trung tâm Văn hóa Nghệ thuật thành phố, hoạt động biểu diễn nghệ thuật định kỳ tại Bến Ninh Kiều. Buổi làm việc góp phần để chuẩn bị tổ chức chặt chẽ, xứng tầm quy mô các ngày lễ, các sự kiện lớn, tổ chức hiệu quả các hoạt động liên quan hội thi về văn hóa nghệ thuật gắn với đa dạng hóa các sản phẩm hấp dẫn du khách để mạnh phát triển du lịch trên địa bàn. Tối qua ngày 12 tháng 7 tại quảng trường Đông Kinh Nghệ thuật, Bộ Công an chủ trì phối hợp Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội và Đài Truyền hình Việt Nam tổ chức gala nghệ thuật đặc biệt Tổ quốc bình yên nhân kỷ niệm 80 năm ngày truyền thống lực lượng an ninh nhân dân 12 tháng 7 năm 1946, 12 tháng 7 năm 2026. Chương trình mang chủ đề Dòng chảy được dàn dựng như một bản trường ca nghệ thuật về chặng đường 80 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành của lực lượng an ninh nhân dân. Gala kết hợp nhiều loại hình nghệ thuật với các phóng sự, tư liệu, lấy hình ảnh dòng nước làm mạch cảm xúc xuyên suốt. Đây là hình tượng ẩn dụ cho phẩm chất của người chiến sĩ an ninh âm thầm, lặng lẽ, nhưng luôn hiện diện trên những mặt trận cam go nhất. Đêm gala đưa khán giả đi qua 3 chương trình nghệ thuật, mỗi chương trình là một dòng chảy cảm xúc trong hành trình 80 năm của lực lượng an ninh nhân dân. Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Cần Thơ vừa có công văn về việc phúc khảo bài thi kỳ thi tuyển sinh trung học phổ thông năm học 2026-2027 trên địa bàn thành phố. Thời gian nộp đơn từ 7 giờ ngày 13 tháng 7 đến 17 giờ ngày 15 tháng 7 năm 2026, thí sinh nộp đơn đề nghị phúc khảo. Nếu có nhu cầu trực tiếp tại trường đã dự thi kỳ thi tuyển sinh trung học phổ thông năm học 2026-2027, Hội đồng tuyển sinh của các trường tổ chức thi tuyển kỳ thi tuyển sinh trung học phổ thông năm học 2026-2027 tổ chức tiếp nhận đơn của thí sinh và cập nhật vào phần mềm tuyển sinh lớp 10 theo thời gian điều trên. Căn cứ vào đơn và thông tin cập nhật trên phần mềm tuyển sinh lớp 10 của đơn vị, Sở Giáo dục Đào tạo xuất dữ liệu cung cấp cho hội đồng chấm phúc khảo. Thưa quý vị, từ ngày 11 đến 19 tháng 7,

0: tại Ủy ban Nhân dân phường Cái Răng phối hợp Bệnh viện Đại học Nam Cần Thơ khai mạc chương trình khám sức khỏe định kỳ miễn phí cho khoảng 2.000 người cao tuổi, gia đình chính sách và các hộ có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn. Các đợt khám được thực hiện trực tiếp tại Bệnh viện Đại học Nam Cần Thơ nhằm bảo đảm đầy đủ trang thiết bị và điều kiện chuyên môn.
1: Quy trình thăm khám được thực hiện bài bản từ lấy mẫu xét nghiệm máu đến khám chuyên sâu các chuyên khoa, nội khoa, mắt, tai mũi họng, sản khoa, răng hàm mặt. Những trường hợp phát hiện bệnh lý phức tạp sẽ được tư vấn nhập viện điều trị chuyên sâu và hưởng đầy đủ quyền lợi bảo hiểm y tế theo quy định. Anh Phạm Lộc, ngụ phường Cá Răng, cảm thấy phấn khởi khi được hỗ trợ, nói.
2: Mẹ thấy giúp cho người dân tiếp cận được cái cơ sở y tế chuyên sâu, rồi cái các đội ngũ y tế cũng nhiệt tình giúp đỡ bà con khám biết những tình trạng sức khỏe của mình. Người con, người dân cũng thấy hân hoan vui.
1: Chương trình không chỉ giúp người dân tầm soát bệnh sớm mà còn là cơ sở để ngành y tế thiết lập cập nhật hồ sơ sức khỏe điện tử cho từng cá nhân. Dữ liệu này sẽ được liên thông với hệ thống giám định bảo hiểm y tế và tích hợp trực tiếp vào ứng dụng định danh điện tử VNEID mức độ 2, đảm bảo người dân được quản lý sức khỏe liên tục, trọn dòng đời. Đợt khám có sự phối hợp đồng bộ của lực lượng y bác sĩ, tình nguyện viên, đoàn thanh niên, công an, ban ngành địa phương và trạm y tế phường. Thông qua sự kiện, Ủy ban Nhân dân phường Cái Răng kêu gọi các tầng lớp nhân dân tích cực tham gia bảo hiểm y tế tự nguyện và chủ động đi khám sàng lọc theo đúng thời gian thông báo để bảo vệ sức khỏe.
0: Sáng nay, Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố Cần Thơ tổ chức hội nghị ban chấp hành lần thứ 3 mở rộng, sơ kết công tác hội và phong trào phụ nữ 6 tháng đầu năm, đồng thời định hướng nhiệm vụ trọng tâm năm 2027.
1: Điểm nhấn trong 6 tháng đầu năm là các cấp hội đã thực hiện 347 công trình, hơn 550 phần việc chào mừng Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc với tổng kinh phí gần 70 tỷ đồng. Hội cũng vận động hội viên trồng mới hơn 26.000 cây xanh, xây dựng 54 mái ấm tình thương, sửa chữa 25 căn nhà, trao trên 54.000 phần quà cho hội viên, phụ nữ và người dân có hoàn cảnh khó khăn, tổng trị giá hơn 34 tỷ đồng.
0: Trong lĩnh vực chuyển đổi số, Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố ra mắt mô hình mỗi cán bộ hội một trợ lý ảo, đồng thời xây dựng hơn 224 mô hình chuyển đổi số với trên 4.500 thành viên tham gia, góp phần nâng cao năng lực số cho cán bộ hội viên và hỗ trợ phụ nữ ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong học tập, sản xuất, kinh doanh.
1: Tại hội nghị, Ban Thường vụ Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố cũng xác định chủ đề công tác năm 2027 là phát huy sức mạnh đại đoàn kết, nâng cao chất lượng cán bộ hội cơ sở, đồng hành cùng phụ nữ phát triển kinh tế. Theo đó, hội đặt mục tiêu hỗ trợ 500 phụ nữ khởi nghiệp tư vấn, nâng cao năng lực cho phụ nữ làm kinh doanh, phát triển hợp tác xã cho phụ nữ tham gia quản lý, đồng thời tiếp tục đẩy mạnh chuyển đổi số, xây dựng tổ chức hội vững mạnh, đáp ứng yêu cầu phát triển trong giai đoạn mới.
0: Thưa quý vị, Nghị quyết 68 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế tư nhân mở ra một giai đoạn mới trong tư duy và chính sách đối với khu vực doanh nghiệp. Bởi đây là lần đầu tiên kinh tế tư nhân được xác định là động lực quan trọng nhất của nền kinh tế. Sau một năm triển khai thực hiện nghị quyết, thành phố Cần Thơ đã đạt được những thành tựu bước đầu, giúp thu hẹp khoảng cách giữa chính sách và thực tiễn, góp phần đưa kinh tế tư nhân bứt phá, đóng góp quan trọng vào sự phát triển chung của nền kinh tế. Ghi nhận của phóng viên Mỹ Tiên.
1: Ngay sau khi nghị quyết 68 được ban hành, thành phố Cần Thơ đã bắt tay triển khai các hành động cụ thể nhằm sớm đưa nghị quyết vào cuộc sống. Các sở ngành và địa phương khẩn trương xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế tư nhân theo tinh thần nghị quyết số 68. Mục tiêu là tạo điều kiện thuận lợi để doanh nghiệp an tâm đầu tư, mở rộng sản xuất. Một trong những trọng tâm là cải cách hành chính thực chất. Thành phố đã triển khai nhiều mô hình như hồ sơ trả liền, không chờ đợi, giải quyết thủ tục hành chính ngoài giờ theo lịch hẹn, ngày thứ bảy dị dân. Thành phố còn triển khai hệ thống giải quyết thủ tục hành chính tập trung tại 10 sở ngành và hoàn thành công bố 100% thủ tục hành chính, đủ điều kiện, thực hiện không phụ thuộc địa giới hành chính. Đồng thời, thực hiện rà soát đơn giản hóa 60 thủ tục hành chính theo kế hoạch, qua đó góp phần tiết kiệm thời gian, chi phí đi lại cho người dân và doanh nghiệp. Ông Vũ Văn Đức, Giám đốc Nhân sự Công ty Cổ phần Thủy sản Minh Phú Hậu Giang, chia sẻ.
3: Các cấp sẽ bớt đi thủ tục hành chính, và như thế thì tất cả các thủ tục thông gọn, nhanh, hiệu quả, hiệu năng. Đó là cái liệu pháp mà tất cả doanh nghiệp cần. Cái nghị quyết 68 nó giúp mở ra cái sự thông thoáng cho cái khối doanh nghiệp,
4: giúp ích rất nhiều cho doanh nghiệp chúng tôi.
1: Theo tinh thần nghị quyết 68, các địa phương có chính sách dành quỹ đất công nghiệp phù hợp cho doanh nghiệp vừa và nhỏ, đồng thời giảm 30% tiền thuê đất trong 5 năm, tạo điều kiện phát triển các kênh tín dụng chuyên biệt cho doanh nghiệp vừa và nhỏ dưới hình thức hỗ trợ lãi suất. Bên cạnh đó, các sở ngành thành phố cũng tăng cường hỗ trợ nguồn lực, thông tin thị trường và các chương trình đào tạo chuyên sâu, giúp doanh nghiệp nhanh chóng tích hợp tự động hóa, trí tuệ nhân tạo, mạnh dạn đầu tư hệ thống quản lý hiện đại. Ông Nguyễn Tuấn Anh, Phó Tổng Giám đốc phụ trách công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên dịch vụ hàng hải Hậu Giang, thành phố Cần Thơ, nói:
5: tận dụng những cái lợi thế về các chính sách đầu tư của thành phố Cần Thơ, chúng tôi cũng đã chuẩn bị về nâng cấp về công nghệ xếp giả, đồng thời là từng bước là chuyển đổi số trong cái công tác quản trị doanh nghiệp, quản lý bãi container và smart gate là hệ thống cổng thông minh để nhằm cho cái công tác quản lý quản trị khai thác cảng được chuẩn hóa. Ngoài ra thì các vấn đề về quản lý về nhân sự nè, quản trị tài chính thì từng bước chúng tôi cũng đã chuẩn bị để số hóa.
1: Còn ông Phạm Thái Bình, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Nông nghiệp Công nghệ Trung An, phường Thuận Hưng, thành phố Cần Thơ cho rằng:
6: cũng đã có nhiều những cái cải tiến để mà đáp ứng với cái nhu cầu thực tế, cái sự hoạt động của doanh nghiệp, đồng hành với doanh nghiệp, đặc biệt là các cái hồ sơ thủ tục tiết giảm rất nhiều những cái vấn đề, ví dụ như kê khai thuế, thu nhập của doanh nghiệp và kể cả thu nhập cá nhân. Hải quan cũng đã hỗ trợ rất nhiều cho cái hàng hóa nông sản của đồng bằng sông Cửu Long, đặc biệt là cái kim ngạch xuất khẩu của doanh nghiệp là khai nhanh, thông quan nhanh và đưa ngoại tệ về nhanh cho thành phố và cũng như của đồng bằng sông Cửu Long.
1: Có thể thấy, ngay sau khi nghị quyết được ban hành, hàng loạt các chính sách được hiện thực hóa. Nghị quyết 68 đã tạo niềm tin từ hành động thực chất, qua đó tạo ra khí thế mạnh mẽ trong khu vực kinh tế tư nhân. Chỉ trong 6 tháng đầu năm nay, thành phố có trên 2.400 doanh nghiệp thành lập mới, với tổng vốn đăng ký hơn 12.000 tỷ đồng, tăng 14,66% so với cùng kỳ. Có trên 600 doanh nghiệp quay trở lại hoạt động, tăng hơn 35%. Theo kế hoạch, đến năm 2030, thành phố Cần Thơ phấn đấu có trên 45.000 doanh nghiệp hoạt động mật độ, đạt từ 14 đến 20 doanh nghiệp trên 1.000 dân. Tốc độ tăng trưởng bình quân trên 10% một năm, đóng góp từ 78 đến 80% GRDP, 30 đến 35% tổng thu ngân sách. Giải quyết việc làm cho hơn 90% lao động, năng suất lao động tăng bình quân trên 13% một năm. Kinh tế tư nhân trở thành lực lượng tiên phong trong khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, dựng lên nhóm dẫn đầu vùng đồng bằng sông Cửu Long. Để đạt được điều đó, thành phố Cần Thơ sẽ tập trung vào các nhóm nhiệm vụ, giải pháp, gồm đổi mới tư duy, khơi dậy khát vọng phát triển và tinh thần khởi nghiệp, hoàn thiện thể chế, bảo đảm quyền tự do kinh doanh, cạnh tranh bình đẳng, tăng cường kết nối giữa doanh nghiệp tư nhân với doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp FDI, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp tiếp cận vốn, đất đai, nhân lực chất lượng cao, thúc đẩy khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và phát triển xanh. Ông Vương Quốc Nam, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ thông tin thêm:
7: chủ động là cái cầu nối kết hợp với sở ngành, các tổ chức tín dụng giải quyết những cái khó khăn vướng mắc trong thẩm quyền để doanh nghiệp tiếp cận được cái vốn vay, tiếp cận được các cái dịch vụ thuận lợi nhất.
0: Tin rằng với những giải pháp cụ thể nêu trên sẽ góp phần kiến tạo môi trường phát triển thực chất, hiệu quả cho khu vực kinh tế tư nhân, đồng thời mở ra cơ hội để thành phố bứt phá, trở thành cực tăng trưởng mới của quốc gia, dẫn dắt sự phát triển toàn diện và bền vững của vùng đồng bằng sông Cửu Long trong giai đoạn mới. Thưa quý vị, sau sáp nhập thành phố Cần Thơ có gần 100.330 hecta cây ăn trái, chỉ trong nửa năm sản lượng thu hoạch đã gần 500.000 tấn. Quy mô sản xuất lớn với nhiều ngành hàng như sầu riêng, xoài, nhãn, vú sữa, bưởi, cóm, cam, quýt. Tuy nhiên, theo ghi nhận của phóng viên Nguyễn Hường, áp lực càng rõ bởi thời gian bảo quản tươi có giới hạn, trong khi giá cả và sức mua luôn biến động. Từ thực tế đó, câu chuyện ổn định đầu ra đang là vấn đề được đặt ra.
1: Thành phố Cần Thơ có diện tích trồng khóm khoảng 3.500 hecta. Trong bối cảnh khi vào vụ nhiều loại trái cây được mùa mất giá, thì người trồng khóm đang có hướng đi mới, bước đầu mang lại hiệu quả. Đó là mô hình liên kết khóm MD2 giữa nông dân với công ty cổ phần chế biến thực phẩm xuất khẩu miền Tây Westfood. Khoảng năm 2018, mô hình được triển khai tại xã Phương Bình, thành phố Cần Thơ với 4 hecta trồng thử nghiệm. Sau hơn 4 năm, diện tích tăng lên hơn 120 hecta với hơn 40 thành viên tham gia. Đến năm 2026, doanh nghiệp đã phát triển khoảng 300 hecta khóm MD2 và đặt nhu cầu dùng nguyên liệu khoảng 1.000 hecta vào năm 2030. Tham gia vào mô hình, Ông Võ Thanh Tùng chia sẻ.

0: Công ty vô hỗ trợ cho tôi, chúng tôi đầu tiên là được hỗ trợ về kỹ thuật và hỗ trợ được bán con giống bằng cách trả chậm. Thu hoạch tới đâu thì công ty sẽ bao tiêu tới đó, rồi bao tiêu công ty còn bao tiêu cho mình được thu lại cái con trồi giống trồi nách nữa. Làm ăn được quá rồi bây giờ anh em sẽ đầu tư trồng hết.
1: Dùng nguyên liệu tiếp tục được mở rộng, cách đây ít ngày sẽ vĩnh viễn phối hợp với Westfood triển khai kế hoạch đầu tư phát triển khóm MG2 gắn với bao tiêu sản phẩm. Nguyên liệu sau thu hoạch được đưa về nhà máy chế biến, giảm phụ thuộc vào thị trường trái tươi. Bà Nguyễn Thị Minh Nguyệt, đại diện Westfood, cho biết.
2: Công ty Westfood là cam kết là bao tiêu cái sản phẩm theo cái giá là đã ký kết với cả bà con nông dân. Vì vậy mà họ rất là yên tâm trong việc mà trồng cây và có những cái thu nhập mà ổn định.
1: Từ mô hình này có thể thấy bao tiêu chỉ là một khâu, chuỗi còn cần tiêu chuẩn nguyên liệu. Từ đầu năm đến nay, thành phố Cần Thơ đã xây dựng 99 lượt liên kết sản xuất tiêu thụ trái cây với gần 872 hectare, sản lượng hơn 19.300 tấn. Riêng sầu riêng có 24 liên kết, gần 9.300 tấn. Nhãn có 57 liên kết, gần 4.800 tấn. Tuy nhiên, hợp đồng chỉ có hiệu quả khi cả nông dân và doanh nghiệp cùng thực hiện đúng cam kết. Chia sẻ về vấn đề này, ông Ngô Thái Chân, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường thành phố Cần Thơ, ông đánh giá rằng thực tế vẫn có trường hợp người dân bán sản phẩm ra ngoài khi giá thị trường tăng hoặc doanh nghiệp không thu mua đúng thỏa thuận khi giá giảm, và nhấn mạnh.
3: Khuyến khích doanh nghiệp ký hợp đồng bao tiêu sản phẩm ngay từ đầu với người dân và cũng khuyến khích người nông dân là ký hợp đồng bao tiêu từ đầu với doanh nghiệp và đảm bảo là thực hiện tốt cái hợp đồng bao tiêu đó thì ngành nông nghiệp sẽ khuyến khích để các cái chuỗi liên kết này và chúng tôi cũng sẽ tham gia quản lý để hạn chế tình trạng là cả người nông dân hoặc là một số doanh nghiệp là sẽ không thực hiện đúng hợp đồng.
4: Như vậy có thể thấy nông sản không thể bỏ tính mùa vụ, nhưng chế biến sâu có thể kéo dài thời gian bảo quản, tạo thêm sản phẩm và giảm lượng hàng phải bán tươi trong thời gian ngắn. Ngược lại, nhà máy cần dùng nguyên liệu đủ lớn, chất lượng đồng đều và truy xuất được nguồn gốc. Đó là những điều kiện trực tiếp để giảm áp lực mùa vụ và ổn định đầu ra cho nông sản. Cũng thông tin trong lĩnh vực kinh tế. Thưa quý vị, song song với việc nâng chất nông lâm sản để tiến sâu vào chuỗi cung ứng toàn cầu, câu chuyện bảo vệ và phục hồi các ngành sản xuất nội địa trước áp lực cạnh tranh không lành mạnh từ bên ngoài cũng là bài toán sống còn của nền kinh tế. Mới đây, Bộ Công Thương tiếp tục gia hạn biện pháp phòng vệ thương mại đối với đường mía nhập khẩu từ Thái Lan, tạo đòn bẩy cho hàng trăm ngàn hộ nông dân và doanh nghiệp ngành đường Việt Nam hồi sinh mạnh mẽ.
1: Bộ Công Thương cho biết kết quả rà soát cho thấy biện pháp phòng vệ thương mại đã góp phần duy trì môi trường cạnh tranh công bằng giữa đường sản xuất trong nước và đường nhập khẩu từ Thái Lan. Lượng đường nhập khẩu từ Thái Lan giảm mạnh từ khoảng 924.000 tấn trước khi áp dụng biện pháp xuống còn khoảng 82.000 tấn trong niên vụ 2022-2023 và khoảng 274.000 tấn trong niên vụ 2024-2025. Trong khi đó, ngành đường trong nước ghi nhận sự phục hồi rõ nét, diện tích trồng mía cũng tăng. Đặc biệt, năng suất mía được cải thiện từ 60,7 tấn một hecta lên 73,3 tấn một hecta, trong khi số hộ nông dân trồng mía tăng từ khoảng 151.000 hộ lên khoảng 225.000 hộ.
4: Theo Cục Phòng vệ Thương mại, cùng với việc mở rộng xuất khẩu, doanh nghiệp Việt Nam cần nâng cao năng lực quản trị dữ liệu, minh bạch nguồn gốc nguyên liệu và tuân thủ quy định về xuất xứ hàng hóa. Đây là những yếu tố ngày càng được các thị trường nhập khẩu coi trọng và cũng là cơ sở để giảm thiểu rủi ro khi đối mặt với các vụ điều tra phòng vệ thương mại. Hôm qua 12 tháng 7, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh An Giang đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự tạm giữ đối với Nguyễn Hồng Hải, sinh năm 1969, trú ở xã Sơn Kiên, tỉnh An Giang, tạm trú tại khu phố 6 An Thới, đặc khu Phú Quốc, để điều tra do có hành vi vi phạm các quy định pháp luật liên quan đến vụ chìm cano làm 15 du khách tử vong tại Phú Quốc.
1: Hiện Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh tiếp tục điều tra mở rộng vụ án, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm theo đúng quy định của pháp luật. Trước đó, khoảng 13 giờ ngày 11 tháng 7, xảy ra vụ chìm cano trên vùng biển An Thới, đặc khu Phú Quốc làm 15 du khách quốc tịch Ấn Độ tử vong. Ngay sau khi xảy ra vụ việc, Ban Giám đốc Công an tỉnh An Giang đã khẩn trương chỉ đạo Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh chủ trì phối hợp Công an đặc khu Phú Quốc và các lực lượng chức năng khám nghiệm hiện trường, thu thập tài liệu, chứng cứ, lấy lời khai những người có liên quan để điều tra làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn.
4: Cục Hàng hải Đường thủy Việt Nam vừa có công điện gửi các cảng vụ và chi cục hàng hải, đường thủy nội địa yêu cầu khẩn trương rà soát kiểm tra việc bảo đảm an toàn giao thông đường thủy nội địa và hàng hải trên địa bàn quản lý.
1: Công điện đặc biệt lưu ý các khu vực có điều kiện khai thác tương tự nơi xảy ra vụ tai nạn giao thông đường thủy đặc biệt nghiêm trọng tại Phú Quốc ngày 11 tháng 7. Theo đó, Cục Hàng hải và Đường thủy Việt Nam yêu cầu tập trung kiểm tra các tuyến vận tải hành khách từ bờ ra đảo, các tuyến ven biển và những tuyến có lưu lượng hành khách lớn, trọng điểm như Lý Sơn, Côn Đảo, Cát Bà, Vịnh Hạ Long, Nha Trang, cùng các địa bàn có hoạt động du lịch đường thủy tại tỉnh Khánh Hòa. Đồng thời tăng cường kiểm tra tại các hồ, lòng hồ có hoạt động vận tải hành khách phục vụ du lịch, nhất là trong mùa cao điểm du lịch, mùa mưa bão và thời gian thường xuyên xuất hiện các hiện tượng thời tiết nguy hiểm.
4: Tăng cường công tác quản lý hoạt động vận tải hành khách bằng phương tiện thủy, phối hợp với các lực lượng chức năng tổ chức kiểm tra giám sát việc chấp hành quy định của pháp luật đối với tổ chức cá nhân kinh doanh vận tải hành khách, nhất là trong điều kiện thời tiết xấu, mưa dông gió mạnh và các hiện tượng thời tiết nguy hiểm. Tại thành phố Cần Thơ, những ngày qua, mưa lớn kèm theo dông lốc xảy ra đã gây nhiều thiệt hại cho người dân ở các địa phương. Cụ thể, vào sáng hôm qua 12 tháng 7, mưa lớn kèm dông lốc xảy ra trên địa bàn xã Trung Hưng, thành phố Cần Thơ, gây tốc mái hai căn nhà, trong đó một căn bị tốc mái hoàn toàn, làm hư hỏng hoàn toàn một chuồng trại chăn nuôi, gãy một trụ điện và tốc mái nhà lồng chợ lấp giò. Tổng thiệt hại tài sản ước khoảng 145 triệu đồng, không có thiệt hại gì người.
1: Ngay sau khi thiên tai xảy ra, chính quyền địa phương đã huy động lực lượng để hỗ trợ dọn dẹp, sửa chữa nhà cửa, giúp các hộ dân sớm ổn định cuộc sống. Theo thống kê, từ đầu mùa mưa năm 2026 đến nay, thành phố Cần Thơ đã xảy ra 9 đợt mưa dông lốc xoáy tại nhiều xã phường, làm ảnh hưởng 23 căn nhà, thiệt hại tài sản khoảng 400 triệu đồng, không có thiệt hại về người.
4: Khoảng 8 giờ 30 phút hôm qua trên địa bàn phường Trung Nhất cũng đã xảy ra mưa to kèm lốc xoáy gây thiệt hại về nhà ở của một số hộ dân tại khu vực Thạnh Lộc và Thạnh Lợi 1.
1: Theo thống kê ban đầu, lốc xoáy làm sập hoàn toàn một căn nhà tạm và tốc mái một phần, ba căn khác, gồm một nhà kho và hai căn nhà của người dân, ước tổng thiệt hại khoảng 37 triệu đồng. Dù gì không gây thiệt hại về người, nhưng sau khi xảy ra thiên tai, chính quyền địa phương đã khẩn trương đến hiện trường thăm hỏi động viên các hộ bị ảnh hưởng, đồng thời phối hợp triển khai các biện pháp hỗ trợ khắc phục hậu quả, giúp người dân sớm ổn định cuộc sống. Trước diễn biến phức tạp của thời tiết trong mùa mưa bão, chính quyền địa phương khuyến cáo người dân thường xuyên theo dõi thông tin dự báo thời tiết, chủ động gia cố nhà cửa, chằn chống mái tôn, cắt tỉa cây xanh và nâng cao cảnh giác nhằm hạn chế thiệt hại do mưa dông lốc xoáy gây ra.
4: Thực hiện công văn của Bộ Xây dựng, Bộ Công an về tăng cường công tác kiểm tra rà soát hoạt động các phương tiện thủy vận chuyển khách trên các tuyến sông. Trong sáng nay, đội cảnh sát giao thông đường thủy số 2 phụ trách tuyến sông Cần Thơ Ba Láng, kênh Sáng Sà No và rạch Cần Thơ đồng loạt kiểm tra hoạt động vận chuyển du khách trên các tuyến sông.
1: Trên các tuyến này có bến tàu du lịch Ninh Kiều với trên 100 ghe tàu vận chuyển du khách đến và đổi Cái Răng. Lực lượng chức năng đã kiểm tra điều kiện hoạt động của các phương tiện trước khi xuất bến, kết hợp kiểm tra phương tiện chở khách du lịch. Theo quy định, chủ phương tiện phải trang bị đầy đủ, mặc áo phao cho hành khách, trang thiết bị cứu sinh cứu hỏa. Song song đó, lực lượng chức năng cũng đã làm việc với người chở khách du lịch bằng đò chèo về các biện pháp đảm bảo an toàn trên sông trong mùa mưa bão. Cùng thời gian này, các đội trạm phụ trách giao thông đường thủy cũng đã đồng loạt kiểm tra để đảm bảo an toàn trong mùa mưa bão triệu cường.
4: Tin thế giới. Thưa quý vị, Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế IAEA đã đưa ra đánh giá cho biết hệ thống an ninh hạt nhân của Trung Quốc đã đạt bước nâng cấp toàn diện, đồng thời hình thành nhiều thực tiễn tốt có thể nhân rộng trên phạm vi quốc tế sau khi kết thúc đợt đánh giá kéo dài 12 ngày tại Trung Quốc.
1: Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế IAEA đánh giá năng lực bảo đảm an ninh hạt nhân và bảo vệ vật lý của Trung Quốc tiếp tục được nâng cao trong những năm gần đây. Phó Tổng Giám đốc IAEA Karin Hervio ghi nhận trong những tiến bộ của Trung Quốc. Trong khi Cục Năng lượng Nguyên tử Quốc gia Trung Quốc khẳng định nước này tiếp tục hoàn thiện hệ thống pháp luật về năng lượng giám sát, phát triển công nghệ và mở rộng hợp tác quốc tế về an ninh hạt nhân. Đánh giá của IAEA được thực hiện thông qua cơ chế rà soát tại hơn 60 quốc gia nhằm hỗ trợ các nước nâng cao năng lực bảo vệ vật liệu và cơ sở hạt nhân.
4: 3 tuần sau động đất kép xảy ra tại Venezuela ngày 24 tháng 6, số người thiệt mạng trong thảm họa này đã tăng lên 4.333 người, trong khi hơn 18.000 người phải sống tại các khu tạm trú và hàng chục ngàn người khác bị ảnh hưởng.
1: Số liệu do Chủ tịch Quốc hội Venezuela Jorge Rodriguez công bố ngày 11 tháng 7 cho biết số người tử vong đã tăng thêm hơn 100 người so với báo cáo trước đó. Ngoài ra, có 16.740 người bị thương và 315 thi thể chưa được xác định danh tính. Trong khi đó, gần 18.500 người bị ảnh hưởng đã được đưa tới 94 khu tạm trú trên cả nước. các đội cứu trợ trong nước và quốc tế đang hỗ trợ y tế cung cấp lương thực cho những người bị mất nhà cửa.

0: Giới chức Venezuela khẳng định chính phủ nước này sẽ tiếp tục tìm kiếm các nạn nhân và chỉ tiến hành công tác dọn dẹp những khu vực đổ nát sau khi đã hoàn tất công tác tìm kiếm.
1: Trung Quốc mới đây đã dự báo về sự phát triển của hiện tượng El Nino mạnh đến siêu mạnh vào mùa hè và mùa thu năm nay, làm tăng khả năng mưa lớn hơn ở miền Nam nước này với các đợt nắng nóng dữ dội hơn và nguy cơ lũ lụt gia tăng kéo dài đến năm sau.
0: Trung tâm Khí hậu Quốc gia Trung Quốc cảnh báo hiện tượng El Nino đang gia tăng cường độ và có khả năng phát hiện thành El Nino mạnh đến siêu mạnh trong mùa hè và mùa thu năm nay. Nhiệt độ bề mặt nước biển tại khu vực xích đạo trung tâm và phía đông Thái Bình Dương đã tăng lên mức cao hơn trung bình 1,6 độ C. Các chuyên gia dự báo El Nino sẽ làm gia tăng nguy cơ mưa lớn, lũ lụt, hạn hán, bão và các đợt nắng nóng cực đoan trong tháng 7 và tháng 8. Nhiều khu vực của Trung Quốc được dự báo sẽ ghi nhận nhiệt độ cao hơn đáng kể so với trung bình nhiều năm với các đợt sóng nhiệt kéo dài và trên diện rộng.
1: Chương trình thời sự trưa nay đến đây là hết. Thu Trang, Khúc Vi cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Kính chào, tạm biệt.

0: mời quý khán giả đến với chương trình ca nhạc quốc tế phát thanh thành phố Cần Thơ.
1: Rất vui gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình ca nhạc quốc tế. Thưa quý vị, âm nhạc pop quốc tế trong những năm gần đây chứng kiến sự vươn lên mạnh mẽ của nhiều nghệ sĩ trẻ tài năng. Trong số đó, Dua Lipa là một cái tên đặc biệt. Không chỉ sở hữu chất giọng trầm ấm hiếm có, cô còn chinh phục người nghe bằng phong cách âm nhạc hiện đại qua quyện giữa pop, disco, dance và electro. Gợi nhớ tinh thần sôi động của thập niên 80 nhưng vẫn rất thời thượng. Mở đầu chương trình là ca khúc đánh dấu bước ngoặt lớn trong sự nghiệp của Dua Lipa. Ra mắt năm 2017, New Rules nhanh chóng trở thành hiện tượng toàn cầu với giai điệu bắt tai và ca từ truyền cảm hứng về sự mạnh mẽ sau cuộc chia tay. Ba nguyên tắc trong bài hát không chỉ là lời nhắc nhở cô gái đang tổn thương mà còn trở thành câu nói quen thuộc của nhiều bạn trẻ. Mời quý vị cùng nghe New Rules.

quý vị vừa nghe ca khúc đã đưa Dua Lipa lên vị trí hàng đầu của làng nhạc pop thế giới. Tiếp nối chương trình là I Do Rap, một bản pop mạnh mẽ với thông điệp dứt khoát. Hãy biết trân trọng bản thân và bước tiếp sau những tổn thương. Giai điệu hiện đại kết hợp phần điệp khúc đầy năng lượng đã giúp cho bài hát trở thành một trong những bản hit nổi bật của nữ ca sĩ. Xin mời quý vị cùng thưởng thức. You call me all friendly, telling me how much you miss me. That's funny, I guess you've heard my songs. Well, I'm too busy for your business. Go find a girl who wants to listen. Cause if you think I was born yesterday.

Thưa quý vị, năm 2020 đánh dấu một bước chuyển mình ngoạn mục của Dua Lipa khi cô phát hành album Future Nostalgia. Với cảm hứng từ disco fun của thập niên 70, album đã mang đến một làn gió mới cho nhạc pop đương đại. Bắt đầu cho thành công ấy là Don't Start Now, ca khúc khẳng định sự tự tin của một cô gái đã vượt qua chuyện cũ để tận hưởng cuộc sống. Xin mời quý vị cùng lắng nghe.

quý vị đang đồng hành cùng chương trình ca nhạc quốc tế. Nếu Don't Stop Now mang đến không khí disco hiện đại thì Physical lại là bữa tiệc âm nhạc thực sự, với tiết tấu nhanh sôi động và nguồn năng lượng bùng nổ. Lấy cảm hứng từ nhạc pop thập niên 80, ca khúc khuyến khích mọi người sống hết mình, yêu hết mình và không ngại bứt phá khỏi những giới hạn. Xin mời quý vị cùng thưởng thức Physical.

Thưa quý vị, hiếm có ca khúc nào của Dua Lipa lại giữ sức hút lâu bền như Levitating. Với giai điệu vui tươi, nhịp điệu disco funk cuốn hút và ca từ ngọt ngào, bài hát nhanh chóng trở thành một trong những ca khúc được phát nhiều nhất trên các đài phát thanh và nền tảng trực tuyến. Xin mời quý vị cùng thưởng thức.

0: Đây là phát thanh thành phố Cần Thơ, phát trên sóng FM các tần số 97,3, 89,6 và 100,4 MHz.
1: Đây là phát thanh thành phố Cần Thơ, phát trên sóng FM các tần số 97,3, 89,6 và 100,4 MHz.
2: Bây giờ là 16 giờ.

0: Mời quý vị và các bạn tiếp tục theo dõi các chương trình trên kênh phát thanh thành phố Cần Thơ qua sóng FM tần số 97,3 100,4 MHz. Sau đây là các chương trình chiều và tối ngày thứ hai 13 tháng 7 2026. Mời quý vị và các bạn nghe chuyên mục Lời Hay Ý Đẹp. 16:10 dân ca và nhạc cổ truyền. 16:35 mời quý vị nghe các chuyên đề. 17:00 trực tiếp chương trình thời sự tổng hợp. 17:30 chương trình ca nhạc cải lương. 18:00 tiếp âm thời sự Đài Tiếng Nói Việt Nam. 19:00 tình khúc vượt thời gian. 19:30 thông tin kinh tế tiêu dùng và cuộc sống. Tiếp theo là chương trình ca nhạc cải lương và ca nhạc tình bolero. Bản tin tiếng Anh sẽ được phát vào lúc 21:30. 21:40 sân khấu truyền thanh với vở cải lương gánh cải Trạng Nguyên phần 1. 23:10 mời quý vị nghe chương trình những khúc hát quê hương. 23:45 bản tin cuối ngày. Bây giờ là các chương trình phát thanh tiếp theo.
1: Lời hay ý đẹp. Lời hay ý đẹp.
2: Quý vị và các bạn thân mến, bạn hãy thử một thí nghiệm nhỏ. Tắt điện thoại, tắt nhạc, ngồi yên 10 phút và không làm gì cả. Rất có thể chỉ sau vài phút, ta bắt đầu thấy bức rứt. Ta muốn giới lấy điện thoại. Tâm muốn tìm một thứ gì đó để nghe, để xem, để lấp vào khoảng trống. Không hẳn vì ta bận, có khi chỉ vì ta không còn quen ở một mình với chính mình. Tôi từng là một con nghiện âm thanh thực sự. Tai nghe không rời, âm nhạc, sách nói, tin tức rót vào tai 24/7, thậm chí cả trong nhà vệ sinh. Tôi tự biện hộ rằng mình đang tận dụng thời gian, đang học thêm, đang làm cho cuộc sống bớt nhàm chán. Cho đến khi nhận ra mình không đang làm phong phú cuộc sống, mình đang trốn chạy. Trốn chạy khỏi những khoảng lặng nơi tôi phải đối diện với chính mình. Cảm giác đó hẳn không xa lạ. Cái khó chịu mơ hồ khi phải ngồi một mình, không có gì để xem, để nghe, để bấm, để lướt. Dường như rất nhiều người trong chúng ta đang mắc một nỗi sợ thầm lặng. Đó là sợ sự tĩnh lặng. Cách đây hơn 3 thế kỷ, nhà bác học Blaise Pascal đã nhận xét rằng phần lớn bất hạnh của con người bắt nguồn từ việc không thể ngồi yên một mình trong phòng. Ngày nay câu nói ấy trở nên gần gũi hơn bao giờ hết. Chỉ cần thử ngồi yên vài phút, ta thấy tâm mình bồn chồn đến mức nào. Một thống kê cho thấy người Việt Nam dành trung bình khoảng 6,5 giờ mỗi ngày nhìn vào màn hình. Chúng ta sống trong một nền kinh tế sự chú ý. Một thông báo hiện lên, một đoạn video ngắn tự động chạy, một bản tin mới xuất hiện, một dòng trạng thái gợi tò mò. Mọi thứ dường như đều được thiết kế để chiếm lấy sự chú ý của bạn trước khi tĩnh lặng kịp chạm vào. Hệ quả là con người ngày càng trở nên thiếu kiên nhẫn, ngại động não và dần chai lì trước những niềm vui cần một chút lắng động mới cảm nhận được. Vị trà đượm trên đầu lưỡi sau một hớp chậm rãi, ánh sáng đầu ngày loan qua khung cửa, hay một cuộc trò chuyện thân thiết không vội vã. Điều ta thực sự sợ không phải là sự tĩnh lặng, nhưng nếu chỉ đổ lỗi cho công nghệ, ta đã nhìn sai vấn đề. Điện thoại không phải nguyên nhân, nó chỉ là cánh cửa rất tiện lợi để ta biến mất mỗi khi không muốn đối diện với chính mình. Điều ta thực sự muốn né tránh không phải là một căn phòng im ắng, mà là những gì nổi lên trong khoảng tĩnh lặng đó. Một mối quan hệ chưa được hòa giải, một câu hỏi chưa có câu trả lời, cảm giác mình chưa đủ tốt, hay một khoảng trống không thể lấp đầy bằng những cuộc vui. Tĩnh lặng không phải là trống rỗng, đó là một tấm gương. Điều khiến ta khó chịu không phải là bản thân tấm gương, mà là những gì ta bắt đầu nhìn thấy khi đứng trước nó. Một bản nhạc, một dòng tin, một cuộc trò chuyện, một video ngắn, chúng là những món ăn tinh thần. Mỗi lần tiếp nhận một kích thích mới, bộ não như được thưởng một liều dopamine, một chút hưng phấn, một chút tò mò, một chút cảm giác mình đang được lấp đầy. Nhưng dopamine chỉ là phần nổi. Phía sau nhu cầu được kích thích liên tục ấy là tham ái. Cơn khát muốn thêm âm thanh, thêm hình ảnh, thêm cảm giác dễ chịu để khỏa lấp sự trống trải bên trong. Và còn một tầng sâu hơn, ta thường bám vào cảm giác mình đang bận rộn, đang xem, đang nghe. Nhờ vậy cái tôi có vẻ chắc chắn hơn. Khi ngồi yên, những điểm tựa ấy chao đảo, ta bỗng rơi vào một khoảng trống khó gọi tên. Đó là thứ bản ngã sợ hãi nhất. Không cần thiền một giờ mỗi ngày, 10 phút cũng được, 5 phút cũng tốt. Chỉ cần ngồi yên, không điện thoại, không nhạc, không công việc. Ngồi yên, cảm nhận thân đang ngồi, biết hơi thở đang vào ra. Nếu tâm chạy, biết là tâm đang chạy. Nếu thấy bứt rứt, biết là có bứt rứt. Đừng kỳ vọng bình yên ngay lập tức. Hãy chỉ ở lại và quan sát. Đó đã là thực hành. Ban đầu việc ấy có thể khó hơn ta tưởng, nhưng cái khó ấy không phải thất bại. Nó chỉ cho ta thấy ta đã xa lạ với chính mình quá lâu. Trong một thế giới quyên náo đầy kích thích, hành trình tìm về sự bình an phải bắt đầu từ việc làm quen với sự nhàm chán của tĩnh lặng. Không phải để trở thành một con người tốt hơn, mà là để không còn là một người lạ trong chính ngôi nhà tâm mình.

dân ca và nhạc cổ truyền. Dân ca và nhạc cổ truyền.

0: Mời quý thính giả nghe 25 phút chương trình dân ca và nhạc cổ truyền của Phát thanh thành phố Cần Thơ. Thưa quý vị và các bạn, các làng điệu chèo mở đầu chương trình hôm nay gồm tiết mục Qua bến sông quê, nghệ sĩ ưu tú Ngọc Hùng thể hiện. Tiết mục Khúc ca xây dựng quê hương do nghệ sĩ ưu tú Thanh Lịch và Tớp Nữ trình bày. Đây là những làng điệu chèo ca ngợi vẻ đẹp thanh bình của làng quê và lòng tự hào dân tộc. Đây là những giai điệu khắc họa bức tranh thiên nhiên của quê hương tươi đẹp với cánh đồng lúa chín vàng, con đường làng và dòng sông uốn lượn. Là những đổi thay của quê hương, là sự phát triển vươn lên của làng quê Việt Nam trong công cuộc xây dựng và bảo vệ đất nước.
1: Một chiều qua bên sông quê, lắng nghe tiếng hát

Thưa quý thính giả, Lý Nam Bộ là những làn điệu dân ca mộc mạc trữ tình phản ánh chân thực đời sống, lao động và tâm tình của người dân vùng Đông Nam Bộ và đồng bằng sông Cửu Long, phản ánh đời sống lao động và sinh hoạt, đồng thời tái hiện cảnh làm ruộng, chèo đò, cất gió, buôn bán trên sông nước. Bên cạnh đó, các điệu lý còn thể hiện tâm tư, tình cảm đôi lứa, tình yêu quê hương, đất nước và lòng hiếu thảo. Liên tục chương trình là bài Áo Anh Năm Nút Chạm Rồng do nghệ sĩ Hữu Thọ và nghệ sĩ Thúy Ngọc trình bày, và bài Mười Thương Làng Xóm Quê Mình theo thể nói thơ miền Nam do nghệ sĩ Bích Phượng trình bày.

Chương trình dân ca và nhạc cổ truyền do Minh Trải biên soạn, kỹ thuật âm thanh Ngọc Trân đến đây là hết. Cảm ơn sự quan tâm lắng nghe của quý vị và các bạn. Hẹn gặp lại trong chương trình kỳ sau. Mến chào tạm biệt.

0: sách, tri thức cuộc sống. Sách, tri thức cuộc sống.
1: Quốc Vy và Đức Thịnh rất vui khi lại được đồng hành cùng quý vị và các bạn trong chuyên trang sách tri thức cuộc sống. Hy vọng những cuốn sách mà chuyên trang hôm nay giới thiệu đến quý thính giả không chỉ đem đến sự thú vị mà còn cung cấp những thông tin bổ ích. Và bây giờ, Quốc Vy và Đức Thịnh mời quý vị và các bạn chúng ta cùng đến với tiết mục đầu tiên nhé.
2: Tiết mục phố sách.
3: Quý thính giả thân mến, cuốn sách đầu tiên mà phố sách muốn giới thiệu đến quý thính giả trong chương trình ngày hôm nay là cuốn Đến cỏ dại còn đàng hoàng mà sống của tác giả Phạm Sĩ Thanh. Có bao giờ giữa những xô bồ thường nhật, bạn dừng lại quan sát một nhánh cỏ dại bình yên một gian đường? Mặc gió mưa khắc nghiệt, mỗi buổi sáng thức dậy, đi qua cung đường ấy, vẫn thấy một nhánh cỏ kiên cường dựng lên đón nắng mặt trời. Một cây cỏ nhỏ bé cũng phải phấn đấu mạnh mẽ, còn con người to lớn như chúng ta lại đang sống thế nào? Mỗi ngày chìm đắm trong sự dằn vặt bản thân vì ngoại hình không đẹp, tài năng không cao, gia thế không bằng người khác, hay phí hoài tuổi xuân trong những tiếng tinh tinh của mạng xã hội, những cuộc vui chơi quên lối về. Đã đến lúc, giống loài to lớn nhưng mang quá nhiều phiền muộn như con người chúng ta, phải học tập cách sống của nhánh cỏ dại giản đơn. Cầm trên tay những dòng văn mộc mạc của cuốn sách Đến cỏ dại còn đang quan mà sống, có thể bạn sẽ chẳng nhớ được hết tất cả điều mà tác giả gửi gắm, nhưng chắc chắn suy nghĩ của bạn sẽ thay đổi.
1: Bạn không thể lựa chọn cách mình sinh ra, nhưng lại quyết định được cách mình sẽ sống. Kiên cường hay hèn nhát nằm ở chính ý chí của bạn. Ngay cả một khóm cỏ cũng có giá trị riêng, vậy nên đừng bao giờ để rúng bản thân mình chỉ vì không tốt bằng người khác. Điều duy nhất nên so sánh trên đời này là bạn của ngày hôm qua, bạn của ngày hôm nay và bạn của ngày mai. Đừng mong cuộc sống sẽ luôn suôn sẻ với bất cứ ai. Nếu gặp điều kiện thuận lợi, hãy cảm thấy biết ơn. Còn nếu khó khăn, hãy coi đó là một cơ hội rèn luyện giúp ta thêm mạnh mẽ. Chúng ta đâu phải sinh ra chỉ để tham gia.

0: giãn và mệt mỏi. Chúng ta đâu phải sinh ra chỉ để thất bại và ngậm ngùi. Một cây cỏ nhỏ cũng có thể thành công khi nó cố gắng. Vậy sao ta lại không? Dù không khoe sắc, cũng không được ai chú ý, nhưng không phải vì thế mà chúng ta không đâm chồi nảy lộc hay sống thật hiên ngang trước sóng gió. Để rồi vào một ngày thuận lợi, ta sẽ tỏa sáng theo cách riêng của mình, như những nhánh cây dại với sức sống mãnh liệt ngoài kia.
1: Và quyển sách tiếp theo Phố Sách muốn giới thiệu đến độc giả là cuốn sách Bình Thản Là Mẹ của tác giả Pauline Law. Người mẹ vất vả biết bao, giữa bộn bề lo toan, đôi khi người mẹ không khỏi cảm thấy bất lực, cô đơn. Quyển sách này sẽ là bạn của người mẹ, mang theo lời của nhiều danh nhân từ cổ chí kim, của những vị hoàng đế, tổng thống, nhà văn, nghệ sĩ. Tất cả là những người con. Quyển sách này sẽ nhắn nhủ người mẹ rằng, bạn làm tốt lắm. Những việc người mẹ làm, dù bé nhỏ hay vĩ đại, cũng đang góp phần thay đổi thế giới. Hãy mở quyển sách này ra để ăn mừng với người mẹ, để được sưởi ấm trong tình mẹ con và được tiếp thêm sức mạnh mà Bình Thản Là Mẹ.
0: Và thêm một quyển sách hấp dẫn nữa mà Phố Sách muốn giới thiệu ngày hôm nay, đó là cuốn Ăn Gì Không Chết của nhà xuất bản Trẻ. Rất nhiều cái chết trẻ có thể ngăn ngừa được đơn giản bằng những thay đổi trong chế độ ăn và lối sống. Trong cuốn sách Ăn Gì Không Chết, bác sĩ Michael Greger, bác sĩ chuyên gia dinh dưỡng nổi tiếng quốc tế và là nhà sáng lập Nutrition First, nghiên cứu tỉ mỉ 15 nguyên nhân hàng đầu dẫn đến chết trẻ ở Hoa Kỳ là bệnh tim, ung thư, tiểu đường, Parkinson, cao huyết áp và nhiều bệnh khác. Giải thích tại sao can thiệp dinh dưỡng và lối sống đôi khi có thể thành công hơn thuốc gây toa và các giải pháp phẫu thuật và thuốc men khác cho chúng ta sống khỏe mạnh hơn. Ngoài việc hướng dẫn chế độ ăn giúp điều trị 15 nguyên nhân gây tử vong, trong cuốn sách Ăn Gì Không Chết còn có lượng ăn hàng ngày của bác sĩ Kruger, một danh sách đánh dấu 12 thực phẩm chúng ta nên ăn mỗi ngày, đầy ắp những lời khuyên thực tế, có thể làm được và khoa học dinh dưỡng tiên tiến. Những lời khuyên của vị bác sĩ này chính là điều chúng ta cần để sống lâu hơn, khỏe mạnh hơn.
2: Một cuốn sách thực sự hay, dạy chúng ta rất nhiều điều.
1: Quý vị và các bạn thân mến, giữa rất nhiều hoạt động vui chơi giải trí dịp hè, đọc sách được nhiều phụ huynh lựa chọn giúp con em có một mùa hè bổ ích và lành mạnh. Đọc sách cùng con còn mang đến những khoảnh khắc ý nghĩa gắn kết tình thân. Dịp hè năm 2026, Thư viện thành phố Cần Thơ tổ chức chương trình Hè Vui Đọc Sách. Chương trình dành cho các em thiếu nhi từ 4 đến 12 tuổi, được tổ chức 4 kỳ vào các chủ nhật trong tháng 6 và tháng 7 năm 2026 tại 3 điểm: Thư viện thành phố Cần Thơ, cơ sở Dị Thanh và cơ sở Sóc Trăng. Chương trình có các chủ đề khám phá thế giới sách, kiến thức và tài năng, kỹ năng và sáng tạo, kết nối và sẻ chia, tạo môi trường để các em tiếp cận, thực hành kỹ năng đọc sách. Đây cũng là sân chơi để các bé trải nghiệm các hoạt động khéo tay hay làm, vẽ tranh theo sách, thuyết trình trước công chúng. Chị Ngô Kim Phụng, ngụ phường Dị Thanh đã chở hai con gái 9 tuổi và 6 tuổi đến điểm đọc sách từ rất sớm, lựa chọn những cuốn truyện tranh theo sở thích rồi cùng nhau ngồi đọc say sưa. Chị Phụng cho biết.
3: Từ bây giờ, từ nhỏ đến lớn, mình sẽ tập, nó sẽ có một cái thói quen cho bé đọc sách nhiều hơn, khi tìm hiểu nhiều hơn những cái thông tin trên đó, kiến thức cho bé được bao quát hơn, rộng hơn. Các bạn bây giờ đa phần đọc sách mà kiểu đọc sách điện tử đi, thì cái đó cũng là hay, nhưng mà chỉ thấy khi con mắt của mình nó tiếp xúc với sách nó sẽ hay, nó sẽ đỡ mỏi và nó sẽ đỡ hơn là tìm hiểu trên cái điện tử.
0: Còn với bé Nguyễn Mai Vi, ngụ phường Sóc Trăng cho biết việc được đến đọc sách tham gia các hoạt động cùng các bạn là niềm vui ngày hè. Mai Vi chia sẻ.
4: Dạ, đọc sách là có thể là cũng có thêm nhiều từ vựng mới với lại là nhiều ngôn từ nữa.
0: Nắm bắt được nhu cầu đọc sách ngày hè của thiếu nhi, nên Thư viện thành phố Cần Thơ đều đặn tổ chức chương trình Hè Vui Đọc Sách hàng năm. Bà Hà Hồng Ngọc, Phó Giám đốc Thư viện thành phố Cần Thơ cho biết thêm.
5: Vào dịp hè, hàng năm thì Thư viện thành phố Cần Thơ đều có tổ chức chương trình Hè Vui Đọc Sách. Và nội dung thì chúng tôi sẽ có sự thay đổi. Năm nay thì cái chương trình này chúng tôi tổ chức các hoạt động với mục đích là nhằm giúp cho các em là nâng cao cái hiểu biết về cái văn hóa đọc. Giúp cho các em thấy được vai trò quan trọng của sách đối với việc nâng cao kiến thức, rồi rèn luyện tư duy, rèn luyện về kỹ năng sống

0: cũng như là nhân cách cho các em.
1: Điểm khiến nhiều người ấn tượng là nếu chương trình có đông thiếu nhi tham gia thì cũng có không ít phụ huynh ngồi dự khán xuyên suốt. Không đơn thuần là đợi con về, mà các bậc cha mẹ chăm chú ngồi nhìn con chơi, đọc sách, vẽ tranh và cùng lựa sách, đọc sách cùng con. Hình ảnh đó thật đẹp, chậm rãi mà đầy yêu thương giữa thời công nghệ số.

0: đọc sách, cả thế giới sẽ mở ra cho bạn.
1: Thưa quý thính giả, Cục Văn hóa Cơ sở, Gia đình và Thư viện, Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch vừa công bố thể lệ cuộc thi sáng tác tranh cổ động tuyên truyền kỷ niệm 80 năm ngày toàn quốc kháng chiến 19 tháng 12 1946, 19 tháng 12 2026.
2: Các họa sĩ chuyên nghiệp, không chuyên nghiệp, công dân Việt Nam và người Việt Nam định cư ở nước ngoài đều có thể dự thi. Tác phẩm dự thi có kích thước 54cm x 79cm, chưa được phổ biến dưới bất cứ hình thức nào. Mỗi tác giả được gửi một hoặc nhiều tác phẩm tham gia cuộc thi. Ban tổ chức nhận tác phẩm dự thi theo hai hình thức, qua thư điện tử phòng ttcg.vhcs@gmail.com. Mỗi tác phẩm dự thi là một file dạng kỹ thuật số định dạng JPG, đảm bảo in kích thước 54cm x 79cm trở lên, dung lượng từ 5 đến 10.

MB, độ phân giải 300 dpi. Gửi trực tiếp hoặc qua đường bưu điện theo địa chỉ: Phòng Quảng cáo và Tuyên truyền, Cục Văn hóa Cơ sở, Gia đình và Thư viện, số 86A, ngõ Lê Văn Hưu 3, phường Cửa Nam, thành phố Hà Nội. Thời hạn nhận tác phẩm dự thi đến ngày 14 tháng 8, 2026.

0: Thời lượng phát sóng của sách Tri thức cuộc sống kỳ này đến đây là hết. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chuyên trang kỳ sau.
1: Lời hay ý đẹp. Lời hay ý đẹp.
2: Quý vị và các bạn thân mến, bạn hãy thử một thí nghiệm nhỏ: tắt điện thoại, tắt nhạc, ngồi yên 10 phút và không làm gì cả. Rất có thể chỉ sau vài phút, ta bắt đầu thấy bứt rứt. Ta muốn giới lấy điện thoại. Tâm muốn tìm một thứ gì đó để nghe, để xem, để lấp vào khoảng trống. Không hẳn vì ta bận, có khi chỉ vì ta không còn quen ở một mình với chính mình. Tôi từng là một con nghiện âm thanh thực sự. Tai nghe không rời, âm nhạc, sách nói, tin tức rót vào tai 24/7, thậm chí cả trong nhà vệ sinh. Tôi tự biện hộ rằng mình đang tận dụng thời gian, đang học thêm, đang làm cho cuộc sống bớt nhàm chán. Cho đến khi nhận ra mình không đang làm phong phú cuộc sống, mình đang trốn chạy. Trốn chạy khỏi những khoảng lặng nơi tôi phải đối diện với chính mình. Cảm giác đó hẳn không xa lạ. Cái khó chịu mơ hồ khi phải ngồi một mình, không có gì để xem, để nghe, để bấm, để lướt. Dường như rất nhiều người trong chúng ta đang mắc một nỗi sợ thầm lặng, đó là sợ sự tĩnh lặng. Cách đây hơn 3 thế kỷ, nhà bác học Blaise Pascal đã nhận xét rằng phần lớn bất hạnh của con người bắt nguồn từ việc không thể ngồi yên một mình trong phòng. Ngày nay câu nói ấy trở nên gần gũi hơn bao giờ hết. Chỉ cần thử ngồi yên vài phút, ta thấy tâm mình bồn chồn đến mức nào. Một thống kê cho thấy người Việt Nam dành trung bình khoảng 6,5 giờ mỗi ngày nhìn vào màn hình. Chúng ta sống trong một nền kinh tế sự chú ý. Một thông báo hiện lên, một đoạn video ngắn tự động chạy. Một bản tin mới xuất hiện, một dòng trạng thái gợi tò mò. Mọi thứ dường như đều được thiết kế để chiếm lấy sự chú ý của bạn trước khi tĩnh lặng kịp chạm vào. Hệ quả là con người ngày càng trở nên thiếu kiên nhẫn, ngại động não và dần chai lì trước những niềm vui cần một chút lắng động mới cảm nhận được. Dị trà đượm trên đầu lưỡi sau một hớp chậm rãi, ánh sáng đầu ngày loan qua khung cửa, hay một cuộc trò chuyện thân thiết, không vội vã. Điều ta thực sự sợ không phải là sự tĩnh lặng, nhưng nếu chỉ đổ lỗi cho công nghệ, ta đã nhìn sai vấn đề. Điện thoại không phải nguyên nhân, nó chỉ là cánh cửa rất tiện lợi để ta biến mất mỗi khi không muốn đối diện với chính mình. Điều ta thực sự muốn né tránh không phải là một căn phòng im ắng, mà là những gì nổi lên trong khoảng tĩnh lặng đó. Một mối quan hệ chưa được hòa giải, một câu hỏi chưa có câu trả lời, cảm giác mình chưa đủ tốt, hay một khoảng trống không thể lấp đầy bằng những cuộc vui. Tĩnh lặng không phải là trống rỗng, đó là một tấm gương. Điều khiến ta khó chịu không phải là bản thân tấm gương, mà là những gì ta bắt đầu nhìn thấy khi đứng trước nó. Một bản nhạc, một dòng tin, một cuộc trò chuyện, một video ngắn, chúng là những món ăn tinh thần. Mỗi lần tiếp nhận một kích thích mới, bộ não như được thưởng một liều dopamine, một chút hưng phấn, một chút tò mò, một chút cảm giác mình đang được lấp đầy. Nhưng dopamine chỉ là phần nổi. Phía sau nhu cầu được kích thích liên tục ấy là tham ái. Cơn khát muốn thêm âm thanh, thêm hình ảnh, thêm cảm giác dễ chịu để khỏa lấp sự trống trải bên trong. Và còn một tầng sâu hơn, ta thường bám vào cảm giác mình đang bận rộn, đang xem, đang nghe. Nhờ vậy cái tôi có vẻ chắc chắn hơn. Khi ngồi yên, những điểm tựa ấy chao đảo, ta bỗng rơi vào một khoảng trống khó gọi tên. Đó là thứ bản ngã sợ hãi nhất. Không cần thiền một giờ mỗi ngày, 10 phút cũng được, 5 phút cũng tốt. Chỉ cần ngồi yên, không điện thoại, không nhạc, không công việc. Ngồi yên, cảm nhận thân đang ngồi, biết hơi thở đang vào ra. Nếu tâm chạy, biết là tâm đang chạy. Nếu thấy bức rứt, biết là có bức rứt. Đừng kỳ vọng bình yên ngay lập tức. Hãy chỉ ở lại và quan sát. Đó đã là thực hành. Ban đầu việc ấy có thể khó hơn ta tưởng, nhưng cái khó ấy không phải thất bại. Nó chỉ cho ta thấy ta đã xa lạ với chính mình quá lâu. Trong một thế giới quyền náo đầy kích thích, hành trình tìm về sự bình an phải bắt đầu từ việc làm quen với sự nhàm chán của tĩnh lặng. Không phải để trở thành một con người tốt hơn, mà là để không còn là một người lạ trong chính ngôi nhà tâm mình.
3: Chương trình Tìm hiểu biển đảo Việt Nam mang đến những thông tin chính luận sâu sắc về biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc. Qua từng bản tin, từng câu chuyện, khán giả hiểu hơn về chủ quyền, về vùng trời, về vùng biển mà mỗi con người đất Việt đều trân quý. Những phân tích chia sẻ từ chuyên gia giúp nâng cao nhận thức về bảo vệ và phát triển bền vững biển đảo Việt Nam. Không chỉ là kiến thức, mỗi phút phát sóng còn gợi lên tình yêu quê hương, niềm tự hào dân tộc sâu sắc. Chương trình được phát sóng vào lúc 8 giờ thứ 3, phát lại vào lúc thứ 7 trên sóng phát thanh FM 97.3 MHz của báo và phát thanh truyền hình Cần Thơ.

0: Có những bài hát không chỉ để nghe mà còn để trở về. Mỗi giai điệu cất lên như một vòng tay đưa ta trở lại quê nhà, nơi trái tim lúc nào cũng thấy bình yên nhất.
1: Âm nhạc quê hương luôn có cách chạm đến ta bằng sự mộc mạc. Chỉ là tiếng sáo xa, câu hò gian sông, nhưng đằng sau đó là cả một bầu trời ký ức. Mỗi khúc hát là một lát cắt cuộc đời giản dị mà thiêng liêng, như chính hơi thở của mẹ nuôi ta lớn lên.
0: Giai điệu quê hương là chất thơ ngân lên từ lòng đất, lời ca trữ tình gần gũi như hơi thở của cuộc sống lao động bình dị. Mỗi câu hát mộc mạc mà thấm đượm, như chính sự hiền hòa, nghĩa tình của người dân quê bao đời gìn giữ.
1: Kính mời quý thính giả yêu thích dòng nhạc quê hương đón nghe những khúc hát quê hương vào lúc 7:30 và phát lại lúc 23:10 hàng ngày, nơi mỗi câu hát sẽ đưa ta trở về với ký ức dịu dàng, với tình đất, tình người thấm đượm trong

Mỗi cuốn sách là một hành trình, mỗi dòng chữ là một lời thủ thỉ giúp ta hiểu mình, hiểu người và hiểu thế giới quanh ta rõ hơn. Không gian phát thanh im dịu dẫn dắt thính giả bước vào miền suy ngẫm, nơi tri thức va chạm với trái tim thật khẽ nhưng thật sâu. Những câu chuyện, những bài học, những điều giản dị được kể lại bằng sự trân trọng và lắng động, để mỗi phút lắng nghe đều trở thành một khoảng lặng nuôi dưỡng tâm hồn. Sách tri thức cuộc sống, khi tri thức soi sáng, cảm xúc dẫn đường và trái tim rộng mở cùng từng trang sách. Chương trình được phát sóng lúc 8 giờ thứ hai cách tuần trên sóng phát thanh FM 97,3 MHz của báo và phát thanh truyền hình Cần Thơ.

0: Có những câu chuyện đi cùng năm tháng,
1: có những ký ức vẫn còn nguyên giá trị cho hôm nay.
0: Chuyện xưa, chuyện nay, để quá khứ được kể lại để hiểu hơn hiện tại.
1: Chuyện xưa, chuyện nay, nghe ký ức sống trọn hôm nay.
0: Chuyện xưa, chuyện nay, giữ chuyện xưa, hiểu việc này.
1: Chương trình được phát sóng vào lúc 8 giờ 30 phút và phát lại 19 giờ 30 phút các ngày thứ ba, thứ năm hàng tuần trên sóng phát thanh FM 97.3 MHz của báo và phát thanh truyền hình Cần Thơ.

0: Mỗi ngày, Phát thanh Cần Thơ có mặt trong nhịp sống của bạn bằng thông tin tin cậy, tri thức hữu ích và những âm thanh gần gũi. FM 97,3 MHz, kênh thời sự chính luận, nhanh, chính xác, bản lĩnh, đồng hành cùng mọi chuyển động của thành phố, đất nước và thế giới.
1: FM 89,6 MHz, kênh thông tin, khoa giáo, giải trí, gần gũi, dễ nghe, lan tỏa tri thức và những giá trị tốt đẹp mỗi ngày.
2: Hai tần số, một thương hiệu, hai sắc màu, một sứ mệnh phục vụ công chúng.
0: Tin cậy trong thông tin,
1: gần gũi trong kết nối,
2: hữu ích trong từng nội dung.
0: Phát thanh Cần Thơ FM 97,3 MHz và FM 89,6 MHz luôn đồng hành cùng bạn trên mọi hành trình cuộc sống.

0: chương trình thời sự phát thanh thành phố Cần Thơ.
1: Chương trình thời sự phát thanh thành phố Cần Thơ.

0: Xin kính chào và mời quý vị và các bạn cùng theo dõi 30 phút chương trình thời sự của phát thanh thành phố Cần Thơ thứ hai ngày 13 tháng 7 năm 2026. Mở đầu chương trình, chúng tôi cập nhật đến quý vị những hoạt động nổi bật vừa diễn ra. Hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm của ngành nội chính đảng và hoạt động của Ban chỉ đạo phòng chống tham nhũng lãng phí tiêu cực cấp tỉnh diễn ra vào sáng nay do đồng chí Lê Minh Trí, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Nội chính Trung ương, Phó trưởng ban thường trực Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng lãng phí tiêu cực chủ trì. Dự hội nghị trực tuyến tại điểm cầu Thành ủy Cần Thơ có đồng chí Lê Quang Tùng, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố cùng các ủy viên Ban thường vụ Thành ủy, lãnh đạo các ban ngành liên quan.
1: 6 tháng qua, ngành nội chính đảng và Ban chỉ đạo phòng chống tham nhũng lãng phí tiêu cực cấp tỉnh đã hoàn thành tốt các nhiệm vụ chương trình kế hoạch đề ra, đạt nhiều kết quả tích cực. Trong đó, tham mưu xử lý trên 8.200 dự án công trình chậm tiến độ, tồn động kéo dài, nguy cơ thất thoát lãng phí và các cơ sở nhà đất vô dư sau sáp nhập. Tiến hành 57 cuộc kiểm tra giám sát về công tác kiểm soát quyền lực, phòng chống tham nhũng lãng phí tiêu cực gắn với vận hành chính quyền địa phương hai cấp do Ban chỉ đạo cấp tỉnh đã tham mưu xử lý 240 vụ án vụ việc, trong đó đã xử lý dứt điểm 80 vụ án vụ việc, phối hợp tham mưu xử lý 110 vụ việc nổi cộm phức tạp liên quan đến an ninh trật tự. Toàn ngành đã

0: quá trên 4.800 văn bản đi, hơn 20.600 văn bản đến và trên 300.000 trang tài liệu.
1: Trưởng ban nội chính Trung ương Lê Minh Trí yêu cầu toàn ngành nội chính đảng tham mưu chỉ đạo quán triệt triển khai thực hiện và tiến hành giám sát ngay từ đầu việc. Việc thực hiện nghị quyết số 04 của Ban chấp hành Trung ương Đảng, việc tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng chống tham nhũng lãng phí tiêu cực trong giai đoạn mới, đổi mới tư duy, nâng cao hiệu quả kiểm soát quyền lực để phòng ngừa tham nhũng lãng phí tiêu cực. Công tác nội chính phải khéo léo kết hợp giữa xây và chống, chủ động phòng ngừa từ sớm từ xa, không để xảy ra tình trạng sai phạm rồi mới phát hiện. Tiếp tục đẩy mạnh chuyển đổi số, xây dựng cơ sở dữ liệu dùng chung, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ và hiệu quả phối hợp giữa các cơ quan nội chính, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Chiều nay, Ban chỉ đạo Tổng điều tra kinh tế năm 2026 Trung ương tổ chức hội nghị trực tuyến tổng kết Tổng điều tra kinh tế năm 2026. Hội nghị do đồng chí Ngô Văn Tuấn, Bộ trưởng Bộ Tài chính, trưởng Ban chỉ đạo Tổng điều tra kinh tế năm 2026 Trung ương chủ trì. Tại điểm cầu thành phố Cần Thơ, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ Vương Quốc Nam cùng đại diện các sở ngành tham dự.
0: Tổng điều tra kinh tế năm 2026 được triển khai thu thập thông tin nhằm đáp ứng các mục đích đánh giá sự phát triển về số lượng, quy mô và lao động của các cơ sở kinh tế, kết quả sản xuất kinh doanh, mức độ ứng dụng công nghệ thông tin chuyển đổi số, cơ cấu phân bổ của các cơ sở và lao động theo địa phương, theo ngành kinh tế, theo loại hình kinh tế và theo hình thức sở hữu, nhằm đáp ứng yêu cầu quản lý điều hành của Đảng, Nhà nước và các bộ, ngành, địa phương. Kết quả sơ bộ cho thấy quy mô nền kinh tế tiếp tục được mở rộng, số lượng các đơn vị kinh tế tăng so với cùng kỳ tổng điều tra trước, khu vực doanh nghiệp tiếp tục phát triển cả về số lượng và lao động, trong khi khu vực kinh tế cá thể tăng chậm, số lao động giảm, phản ánh quá trình tái cơ cấu của nền kinh tế.
1: Dịp này, Ban chỉ đạo Tổng điều tra kinh tế năm 2026 Trung ương biểu dương khen thưởng các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác tổ chức thực hiện cuộc tổng điều tra, góp phần hoàn thành các mục tiêu và yêu cầu đề ra. Vào sáng nay, Ban chấp hành Đảng bộ xã Liêu Tú tổ chức hội nghị lần thứ tư mở rộng nhằm sơ kết tình hình thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm và triển khai chương trình công tác 6 tháng cuối năm 2026. Đến dự và chỉ đạo hội nghị có đồng chí Hồ Thị Cẩm Đào, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Cần Thơ.
0: Trong 6 tháng đầu năm, công tác xây dựng Đảng của xã Liêu Tú có nhiều chuyển biến tích cực, trong đó đẩy mạnh chuyển đổi số trong quản lý, điều hành, triển khai phần mềm đánh giá hiệu quả công việc theo chỉ số KPI. Về phát triển kinh tế, xã thành lập mới 2 hợp tác xã và 5 tổ hợp tác, tổng thu ngân sách đạt trên 10 tỷ đồng, giải ngân vốn đầu tư công hơn 4 tỷ 200 triệu đồng. Công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân và an sinh xã hội được thực hiện kịp thời, đã kích hoạt hơn 18.300 tài khoản định danh điện tử mức độ 2, góp phần thúc đẩy xây dựng chính quyền số.
1: Ghi nhận kết quả đạt được, đồng chí Hồ Thị Cẩm Thảo đề nghị xã Liêu Tú tiếp tục chú trọng công tác xây dựng Đảng ngày càng vững mạnh, đẩy mạnh phát triển nông nghiệp xanh, nông nghiệp tuần hoàn, kinh tế tập thể, gắn với liên kết tiêu thụ sản phẩm, thúc đẩy chuyển đổi số và phát triển kinh tế tư nhân, quan tâm công tác an sinh xã hội, giải quyết kịp thời những kiến nghị chính đáng của người dân, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế xã hội năm 2026. Thưa quý vị và các bạn, sau một năm vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, công tác cải cách hành chính tại thành phố Cần Thơ đang ghi nhận nhiều chuyển biến tích cực. Từ việc phân cấp mạnh cho cơ sở, đẩy mạnh chuyển đổi số đến nâng cao chất lượng phục vụ. Những thay đổi ấy không chỉ thể hiện qua các chỉ số đánh giá, mà còn được người dân cảm nhận trong quá trình giải quyết thủ tục hành chính hàng ngày.
0: Tại Trung tâm Phục vụ Hành chính công xã Long Phú, địa phương cách trung tâm thành phố Cần Thơ khoảng 70 km, có khá đông người dân đến làm thủ tục. Hệ thống máy lấy số tự động, bảng điện tử công khai thủ tục hành chính, mạng Internet tốc độ cao được đầu tư đồng bộ, tạo thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp khi đến giao dịch. 100% thủ tục hành chính thuộc nhiều lĩnh vực được niêm yết công khai bằng mã QR, giúp người dân dễ dàng tra cứu quy trình, thành phần hồ sơ và thời gian giải quyết. Chị Lâm Thị Ngét ở xã Long Phú vui vẻ nói.
2: Tôi tới làm lại giấy khai sinh bản sao cho bé. Các bộ chỉ nhiệt tình. Đợi chút xíu có kết quả rồi lấy về cho bé.
0: Sau khi sắp xếp đơn vị hành chính, nhiều nhiệm vụ được phân cấp phân quyền mạnh hơn cho cấp xã. Cùng với việc kiện toàn tổ chức bộ máy, các địa phương đã chủ động ra soát quy trình giải quyết thủ tục hành chính, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin và nâng trách nhiệm của đội ngũ cán bộ công chức nhằm đảm bảo nhiệm vụ phục vụ người dân không bị gián đoạn. Ông Trần Văn Danh, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Phú Lợi, thông tin.
3: Tính đến tháng 5 năm 2026, kết quả chấm điểm theo bộ chỉ số quyết định 766 đạt hạng xuất sắc 96,56 trên 100 điểm. Đặc biệt là triển khai các mô hình gần dân như một cửa gần dân, cà phê với nhân dân và doanh nghiệp, tiếp doanh nghiệp tại doanh nghiệp và tiếp công dân tại nhà công dân.
0: Ngày 22 tháng 12 năm 2025, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ Trương Cảnh Tuyên ký ban hành quyết định số 3203 phê duyệt danh mục phụ thủ tục hành chính thực hiện không phụ thuộc địa giới hành chính trên địa bàn thành phố. Theo đó, toàn bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban Nhân dân thành phố, Ban quản lý các khu chế xuất và công nghiệp Cần Thơ và Ủy ban Nhân dân các xã phường được thực hiện không phụ thuộc địa giới hành chính trong phạm vi toàn thành phố. Người dân có thể nộp hồ sơ theo dõi tiến độ xử lý, thanh toán lệ phí và nhận kết quả mà không phải trực tiếp đến cơ quan hành chính nhiều lần như trước. Dữ liệu giữa các ngành từng bước được kết nối liên thông, góp phần giảm giấy tờ, rút ngắn thời gian xử lý hồ sơ. Bà Lưu Minh Thúy, ngụ phường An Bình, chia sẻ.
4: Tôi rất hài lòng. Thời gian chờ đợi nó cũng nhanh chứ không phải là mình đi tới cái mình phải chờ đợi lâu thì cái đó là không thể nào. Mình đã nói là khoa học kỹ thuật hiện đại rồi mà tới đây ngồi chờ đợi lâu quá thì cái đó cũng vẫn cũng phiền lòng.
1: Theo kết quả công bố chỉ số cải cách hành chính và index năm 2025, thành phố Cần Thơ đạt hơn 90%, xếp thứ 17 trên 34 tỉnh thành phố trong cả nước. Đáng chú ý, công tác chỉ đạo điều hành cải cách hành chính đạt điểm tuyệt đối 100%, đứng thứ 3 toàn quốc và dẫn đầu khu vực đồng bằng sông Cửu Long. Chỉ số hài lòng của người dân đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước CBAS năm 2025 đạt 84,05%, đứng đầu khu vực đồng bằng sông Cửu Long.
0: Sau một năm thực hiện chính quyền hai cấp, cấp xã trên địa bàn thành phố Cần Thơ thực hiện 457 thủ tục hành chính, tăng 315 thủ tục so với trước khi sắp xếp đơn vị hành chính, tiếp nhận và xử lý hơn 690.000 hồ sơ, tỷ lệ giải quyết đúng và trước hạn đạt hơn 98%, mức độ hài lòng của người dân doanh nghiệp đạt gần 97%. Ông Lê Quang Tùng, Bí thư Thành ủy Cần Thơ cho biết.
5: Tập trung cao hơn vào cái công tác chuyển đổi số này để phục vụ người dân và doanh nghiệp, làm sao mà các trung tâm hành chính công rồi các cái thủ tục hành chính của chúng ta thông qua trực tuyến toàn phần ngày càng cao hơn, vẫn tiếp tục là rà soát, đánh giá cũng như tham mưu cái việc phân cấp phân quyền trong quản lý tài chính, quản lý tài sản công.
0: Đối với người dân và doanh nghiệp, hiệu quả cải cách hành chính không nằm ở những bảng xếp hạng hay chỉ số đánh giá, mà được cảm nhận từ những điều cụ thể như thời gian giải quyết hồ sơ được rút ngắn, số lần đi lại giảm bớt hay sự tận tình trong hướng dẫn của cán bộ cơ sở. Đó cũng là thước đo rõ nhất cho chất lượng phục vụ của nền hành chính trong giai đoạn mới.
1: Thưa quý vị, từ đây đến cuối năm, thành phố Cần Thơ sẽ tổ chức nhiều hoạt động quy mô lớn gắn với các ngày lễ kỷ niệm trọng đại của địa phương đất nước, các hoạt động văn hóa giải trí định kỳ tại các địa chỉ du lịch. Sáng nay, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Nguyễn Thị Ngọc Điệp chủ trì cuộc họp rà soát phát huy hiệu quả, đồng thời nghiên cứu làm mới và đa dạng hơn nữa hoạt động văn hóa nghệ thuật hấp dẫn du khách, thúc đẩy kinh tế đêm và du lịch.
0: Từ đây đến cuối năm, thành phố Cần Thơ tổ chức nhiều hoạt động nổi bật như chương trình nghệ thuật kỷ niệm Cách mạng tháng 8 và Quốc khánh 2 tháng 9, lễ hội ốc ôm bốc đua ghe ngò với các hoạt động như lễ cúng trăng, trình diễn thả đèn nước và ghe cà hâu, biểu diễn giữa cải lương tiếng hò sông Hậu, lễ hội văn hóa sông nước lần thứ 2, các hoạt động giao lưu ở bến Ninh Kiều, công viên sông Hậu. Qua rà soát, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ Nguyễn Thị Ngọc Điệp nhấn mạnh yêu cầu tiếp tục đa dạng hóa và nâng chất các hoạt động văn hóa nghệ thuật, góp phần thúc đẩy kinh tế đêm, đẩy mạnh phát triển du lịch. Trên tinh thần đó, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch các địa phương liên quan tạo điều kiện để doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân phát huy các chương trình hoạt động đã tạo được dấu ấn, khuyến khích cách làm mới, sáng tạo để đáp ứng nhu cầu hưởng thụ văn hóa nghệ thuật của nhân dân, du khách, góp phần phát triển kinh tế đêm, song song đó gắn với vận động xã hội hóa để thực hiện công tác an sinh.
1: Sáng nay, Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố Cần Thơ tổ chức hội nghị ban chấp hành mở rộng sơ kết công tác hội và phong trào phụ nữ 6 tháng đầu năm, triển khai phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2026, định hướng nhiệm vụ trọng tâm công tác hội và phong trào phụ nữ năm 2027. Ông Trần Văn Chính, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố, đại diện lãnh đạo các sở ban ngành thành phố,

0: tham dự hội nghị.
1: 6 tháng đầu năm, Hội Liên hiệp Phụ nữ phát động đợt thi đua cao điểm 30 ngày, các cấp hội thực hiện 347 công trình, hơn 550 phần việc với tổng kinh phí gần 69 tỷ 800 triệu đồng, trồng mới 26.400 cây xanh, xây dựng và sửa chữa 79 mái ấm tình thương, công tác an sinh xã hội với tổng trị giá trên 34 tỷ đồng. Quỹ hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế Cần Thơ đã phát gia cho 399 thành viên với số tiền trên 5 tỷ 300 triệu đồng, phát triển mới 4.200 hội viên, nâng tổng số hội viên là 650.000 hội viên.
0: Hội nghị đã triển khai dự kiến chương trình năm 2027 và kế hoạch của Ban Thường vụ Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố về tổ chức diễn đàn tháng lắng nghe phụ nữ nói, dự kiến ngày 23 tháng 7 tổ chức điểm cấp xã tại xã Cù Lao Dung, chờ cấp thành phố sẽ diễn ra vào ngày 25 tháng 9. Kế hoạch tổ chức diễn đàn với chủ đề Phụ nữ sống xanh, gắn với mỗi cán bộ hội là một đại sứ du lịch, dự kiến vào cuối tháng 7 tại xã An Thành với hình thức trực tiếp và live stream trên Facebook của thành hội.
1: Dịp này, 30 tập thể được tặng bằng khen vì đã có thành tích xuất sắc trong thực hiện các phần việc, hành động hiệu quả chào mừng Đại hội đại biểu Toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ 11 và Đại hội đại biểu Phụ nữ Toàn quốc lần thứ 14.
0: Chiều nay, Ban chấp hành Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh thành phố Cần Thơ tổ chức hội nghị trực tiếp và trực tuyến đến 118 đơn vị trực thuộc Ban chấp hành Thành đoàn Cần Thơ khóa 1 lần thứ 3 mở rộng, sơ kết công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi 6 tháng đầu năm 2026, triển khai phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm và chương trình hành động thực hiện nghị quyết Đại hội đoàn Toàn quốc lần thứ 13.
1: Phong trào thanh niên tình nguyện được triển khai đồng bộ gắn với chủ trương ba liên kết và nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội của thành phố. 6 tháng đầu năm 2026, các cấp bộ đoàn thực hiện trên 240 công trình phần việc thanh niên. Nổi bật là quy động hơn 20.000 lượt đoàn viên thanh niên tham gia, tổ chức trên 180 hoạt động an sinh xã hội, trao hơn 12.500 phần quà với tổng trị giá trên 7 tỷ đồng, xây dựng duy trì hơn 100 tuyến đường nông thôn mới kiểu mẫu gắn với công tác bảo vệ môi trường, duy trì 218 tổ công nghệ số cộng đồng với 1.780 đoàn viên thanh niên tham gia, giới thiệu được 2.883 đoàn viên ưu tú cho đảng xem xét kết nạp.
0: Hội nghị cũng đã triển khai một số hoạt động trọng tâm đến cuối năm, trong đó tổ chức hành trình thiếu nhi đến với địa chỉ đỏ và ngày hội thiếu nhi các dân tộc, tổ chức hành trình thanh niên sống đẹp, tuyên dương các câu lạc bộ, đội nhóm tình nguyện, tổ chức chương trình kỷ niệm 70 năm truyền thống Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam, ngày hội thanh niên khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, ngày hội sinh viên năm tốt. Thành phố Cần Thơ đang tập trung đẩy nhanh tiến độ phát triển nhà ở xã hội nhằm thực hiện mục tiêu hoàn thành khoảng 16.900 căn đến năm 2030 theo chỉ tiêu được Chính phủ giao sau khi sắp xếp đơn vị hành chính.
1: Để hiện thực hóa mục tiêu này, thành phố đang tháo gỡ vướng mắc hoàn thiện thủ tục đầu tư nhiều dự án, trong đó có 4 dự án trên quỹ đất công với quy mô khoảng 3.580 căn hộ, góp phần tăng nguồn cung nhà ở cho người thu nhập thấp, công nhân và người lao động. Một trong những dự án sẽ được triển khai tại số 21B đường Mậu Thân, phường Ninh Kiều, quy mô tối thiểu 200 căn hộ. Theo kế hoạch, ngày 14 tháng 7, Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ công bố và trao quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư, đồng thời giao Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Nhà ở miền Tây thực hiện dự án. Đây là bước quan trọng để dự án sớm hoàn tất các thủ tục khởi công xây dựng và bổ sung thêm quỹ nhà ở xã hội trên địa bàn thành phố.
0: Hơn 200 người thuộc diện gia đình chính sách, hộ cận nghèo và hộ có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn phường Long Tuyền vừa được thăm khám, tư vấn sức khỏe và cấp phát thuốc miễn phí.
1: Hoạt động ý nghĩa này do phường Long Tuyền phối hợp với Lữ đoàn 29, Quân khu 9 và Bệnh viện Quân y 120 tổ chức. Tại đây, người dân được các bác sĩ của Bệnh viện Quân y 120 trực tiếp thăm khám, tư vấn sức khỏe, cấp phát các loại thuốc điều trị bệnh. Cùng với đó, 200 phần quà mỗi phần trị giá 200.000 đồng tiền mặt cũng đã được trao tặng người dân đến khám bệnh. Hoạt động không chỉ góp phần nâng cao nhận thức trong việc chăm sóc bảo vệ sức khỏe cộng đồng, mà còn lan tỏa tinh thần tương thân tương ái, tinh thần trách nhiệm của cấp ủy chính quyền địa phương và các cơ quan đơn vị chung tay chăm lo an sinh xã hội.
0: Quý thính giả thân mến, nhằm đưa chính sách bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội tự nguyện đến gần hơn với người dân, vừa qua Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường Ninh Kiều đã triển khai mô hình dân vận khéo 1+1 với phương châm mỗi người vận động thêm một người. Cách làm này góp phần lan tỏa chính sách an sinh xã hội, nâng cao nhận thức của người dân về ý nghĩa của việc tham gia bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội tự nguyện. Sau đây là ghi nhận của phóng viên Giang Công về những hiệu quả mang lại từ công tác này tại địa phương.
1: Để triển khai mô hình, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường Ninh Kiều đã phối hợp với các tổ chức thành viên và ban công tác mặt trận các khu vực tăng cường tuyên truyền, vận động người dân tham gia bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội tự nguyện. với phương châm đi từng ngõ, gõ từng nhà, ra từng đối tượng. Cán bộ mặt trận và các đoàn thể trực tiếp đến từng hộ dân để nắm bắt hoàn cảnh, giải đáp những băn khoăn về mức đóng, quyền lợi và phương thức tham gia. Mỗi cán bộ, đoàn viên, hội viên sau khi tham gia bảo hiểm tiếp tục vận động thêm ít nhất một người thân, hàng xóm hoặc bạn bè cùng tham gia. Từ cách làm gần gũi thiết thực này, thông điệp về chính sách bảo hiểm được lan tỏa rộng hơn, giúp nhiều người dân hiểu đúng, hiểu đủ về quyền lợi của mình. Bà Vũ Thị Huệ, hội viên Hội Phụ nữ phường Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ nói:
2: cái tổ tự quản nào cũng có phụ nữ, cho nên mình sẽ bằng gọi ra một chị gọi là tổ trưởng, cho nên là quản lý cùng, cho nên là chia sẻ. Mình sẽ phân ra mỗi một chị tổ tự quản phụ nữ là mình lãnh được bao nhiêu thẻ để mình cho đủ cái chỉ tiêu trên giao. Cách thức mình vận động dô thì nói chung là mình dô thì mình cũng phải triển khai. Những hộ khó khăn thì mình vận động cho người ta mua mỗi như cũng là 3 tháng thôi. Thì cái số tiền nó rất là ít nhưng mà thì ta cũng chịu.
1: Không chỉ tuyên truyền vận động, mô hình còn phát huy vai trò nòng cốt của mặt trận và các đoàn thể trong việc kết nối, đồng hành cùng người dân. Từ đó, từ những cuộc gặp gỡ, trao đổi trực tiếp, nhiều băn khoăn đã được giải đáp, góp phần tạo sự đồng thuận và củng cố niềm tin đối với chính sách bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội tự nguyện. Bà Nguyễn Thị Hồng Nga, Chủ tịch Mặt trận phường Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ, cho biết.
3: Mô hình dân vận khéo, 1+1 trong vận động người dân tham gia bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội thì thực hiện rất là hiệu quả và cũng mang lại cái lợi ích thiết thực cho người dân. Và cũng giúp cho người dân hiểu rõ hơn về cái chính sách của đảng cũng như là nhà nước trong cái việc thực hiện cái an sinh xã hội trong chăm sóc sức khỏe y tế cho người dân.
1: Thông qua mô hình, nhiều người tham gia bảo hiểm có cơ hội chia sẻ những trải nghiệm thực tế với người thân, bạn bè và hàng xóm về ý nghĩa, quyền lợi của chính sách. Đây cũng là cách để thông điệp mỗi người vận động thêm một người tiếp tục được lan tỏa trong cộng đồng. Chị Nguyễn Nhã Hy và chị Quỳnh Kiều Trang, phường Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ vui vẻ nói.
4: Khi mà mình được ở phường và khu vực đã phát động thì mình rất là mong muốn là sẽ tham gia lại bởi vì ở đây là một cái mục tiêu để mà khi mà mình làm việc á, cho các bạn nhân sự sẽ có thể giữ chân lâu dài hơn và chính vì điều đó mà sẽ cho các bạn có những cái quyền lợi về lâu dài, có sự gắn bó hơn ạ.
5: Trước đây tôi có tham gia bảo hiểm y tế nhưng mà mua ở cái mức độ là gián đoạn thôi. Nhưng mà hôm nay được các cô trong khu vực tư vấn về cái nhiều lợi ích của bảo hiểm y tế thì tôi quyết định sẽ mua cho cả gia đình mình sử dụng luôn. Khi mà mình có đi khám chữa bệnh thì mình sẽ được bảo hiểm chi trả một cái khoản nhất định nên do đó mình sẽ tiết kiệm được chi phí hơn.
0: Từ những việc làm cụ thể thiết thực, mô hình dân vận khéo 1+1 của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường Ninh Kiều đang từng bước đưa chính sách bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội tự nguyện đến gần hơn với người dân. Với phương châm mỗi người vận động thêm một người, mô hình không chỉ góp phần mở rộng diện bao phủ bảo hiểm y tế mà còn lan tỏa tinh thần đoàn kết sẻ chia và trách nhiệm vì cộng đồng. Qua đó từng bước xây dựng hệ thống an sinh xã hội vững chắc, bền vững ngay từ cơ sở. Theo Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự thành phố Cần Thơ, các địa phương bị ảnh hưởng mưa dông lốc xoáy vào ngày 12 tháng 7 trên địa bàn thành phố đang khẩn trương hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả, sửa chữa nhà cửa bị hư hỏng.
1: Khoảng 8 giờ 30 phút ngày 12 tháng 7, cơn mưa lớn kèm theo dông lốc đã xảy ra trên địa bàn ấp Tân Hưng, Tân Lợi và Tân Thạnh, xã Vĩnh Thạnh, thành phố Cần Thơ, làm sập hoàn toàn một căn nhà, tốc mái 17 căn và một số trụ điện bị đổ gãy, ước tổng thiệt hại tài sản khoảng 305 triệu đồng. Sáng cùng ngày, mưa dông xuất hiện tại ấp Thạnh Lộc, xã ấp Thạnh Phước 2, xã Trung Hưng, thành phố Cần Thơ, làm tốc mái hoàn toàn một căn nhà, một căn bị tốc mái một phần, một hộ dân chăn nuôi bị hư hại hoàn toàn chuồng trại, gãy một trụ điện, khu vực nhà lồng chở lắp giò tại địa phương cũng bị mưa dông lốc làm tốc mái hư hại, tài sản khoảng 145 triệu đồng.
0: Ngay sau khi thiên tai xảy ra, Ủy ban nhân dân xã Vĩnh Thạnh, Ủy ban nhân dân xã Trung Hưng cùng người dân có mặt triển khai các phương án khắc phục hậu quả, di chuyển tài sản đến nơi an toàn, đồng thời hỗ trợ người dân bị ảnh hưởng dựng lại nhà cửa, máy tôn và gia cố các vị trí nhà cửa có nguy cơ bị mưa dông gây đổ sụp, đảm bảo an toàn cho người dân.
1: Theo dự báo, mưa dông tiếp tục xảy ra trong những ngày tới. Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự thành phố Cần Thơ yêu cầu các địa phương tăng cường tuyên truyền, vận động người dân chằng chống nhà cửa, duy trì nghiêm chế độ ứng trực, chủ động kiểm tra, rà soát, điều chỉnh các phương án kế hoạch, ứng phó với sự cố thiên tai và tìm kiếm cứu nạn phù hợp, huy động lực lượng phương tiện ứng phó khắc phục kịp thời hiệu quả các tình huống xảy ra,

0: triển khai các biện pháp phòng chống thiên tai cụ thể, không để xảy ra thiệt hại về người, giảm thiểu thấp nhất thiệt hại về tài sản của người dân.
1: Còn theo dự báo của Cơ quan Khí tượng Thủy văn Quốc gia, từ nay đến ngày 22 tháng 7, nhiều khu vực trên cả nước tiếp tục xuất hiện mưa rào và dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to. Trong khi đó, Duyên Hải, Nam Trung Bộ vẫn có nắng, có nơi nắng nóng. Người dân cần đề phòng lốc sét.

0: vào chiều và tối, cục bộ có nơi mưa lớn đến rất lớn. Riêng chiều và tối ngày 15 tháng 7 có mưa rào, rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa lớn đến rất lớn. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Khu vực Bắc Bộ có mưa vào chiều tối và đêm. Từ khoảng ngày 18 tháng 7 có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa lớn. Khu vực từ Thanh Hóa đến Quảng Trị có mưa rào và dông vài nơi. Từ khoảng ngày 19 tháng 7 có mưa rào và dông rải rác. Từ thành phố Huế và khu vực từ Duyên Hải Nam Trung Bộ, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng có nơi nắng nóng. Cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ có mưa rào và dông vài nơi. Riêng chiều và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa lớn. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh.
1: Quý khán giả đang nghe chương trình thời sự của phát thanh thành phố Cần Thơ. Một số tin tức thời sự trong nước đáng chú ý tiếp nối chương trình. Theo Cục Viễn thông Bộ Khoa học Công nghệ, sau hơn 2 tháng triển khai thông tư số 08, các doanh nghiệp viễn thông đã chuyển dữ liệu của hơn 114 triệu số thuê bao tới cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. Trong đó hơn 96 triệu được xác nhận, xác thực thành công, cho thấy thuê bao là chính chủ.
0: Thông tư số 08 có hiệu lực từ ngày 15 tháng 4 yêu cầu người dùng xác nhận trạng thái sử dụng SIM thông qua ứng dụng VNEID. Từ ngày 15 tháng 6, thuê bao chưa hoàn tất bị khóa một chiều. Báo cáo của nhà mạng ghi nhận hơn 3,8 triệu thuê bao sau đó đã chuẩn hóa thông tin, còn lại gần 13 triệu số vẫn đang bị dừng dịch vụ một chiều và nếu không xác định trước ngày 15 tháng 8 sẽ bị khóa hai chiều. Sau đó 5 ngày tức là 20 tháng 8 số điện thoại sẽ bị thu hồi nếu chủ thuê bao vẫn không thực hiện chuẩn hóa. Theo Cục Viễn thông, quy định mới đảm bảo thuê bao sau khi đăng ký vẫn đang do chính người đứng tên sử dụng. SIM di động là một trong các công cụ bị lợi dụng để phát tán cuộc gọi rác, tin nhắn rác. Vì vậy, việc rà soát SIM chính chủ sẽ góp phần hạn chế tình trạng này.
1: Cục cũng khuyến cáo tất cả thuê bao, đặc biệt là nhóm yếu thế, cần chú trọng truy cập vào ứng dụng VNEID và theo dõi thông báo từ doanh nghiệp viễn thông để kiểm tra xác nhận số thuê bao đứng tên mình. Theo cơ quan này, việc chủ động xác minh và quản lý không chỉ giúp giảm thiểu rủi ro, bảo vệ quyền lợi của chính người sử dụng, mà còn góp phần xây dựng môi trường viễn thông an toàn, minh bạch, thúc đẩy chuyển đổi số. Liên quan đến vụ án lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ xảy ra tại điểm thi trường Trung học phổ thông chuyên Tuyên Quang trong kỳ thi tốt nghiệp Trung học phổ thông năm 2026, cơ quan điều tra công an tỉnh Tuyên Quang đã tiếp tục khởi tố thêm 15 bị can.
0: Các bị can bị khởi tố về cùng tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ quy định tại Điều 356 Bộ Luật Hình sự và áp dụng các biện pháp ngăn chặn theo quy định của pháp luật. Như vậy, đến nay, cơ quan điều tra Công an tỉnh Tuyên Quang đã khởi tố 19 bị can trong vụ án. Hiện vụ việc vẫn đang được tiếp tục điều tra làm rõ.
1: Trước đó, ngày 5 tháng 7, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Tuyên Quang đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối với Nguyễn Hà Duy, giáo viên trường Trung học phổ thông chuyên Tuyên Quang, là thư ký của điểm thi, vì đã có hành vi vào phòng thi để hướng dẫn nhắc bài cho các thí sinh dự thi môn toán.
0: Kết quả điều tra ban đầu, sơ bộ xác định trong thời gian diễn ra kỳ thi tốt nghiệp Trung học phổ thông năm 2026, bị can Trần Thị Thu Hằng, Phó Hiệu trưởng Trường Trung học phổ thông Nguyễn Giang Huyên, được phân công làm trưởng điểm thi Trường Trung học phổ thông chuyên Tuyên Quang, với chức trách nhiệm vụ được giao là người chịu trách nhiệm điều hành toàn bộ hoạt động của điểm thi để bảo đảm kỳ thi diễn ra khách quan, nghiêm túc, đúng quy chế thi. Tuy nhiên, bị can Hằng đã chỉ đạo định hướng cho một số giám thị, tạo điều kiện cho các thí sinh làm bài thi môn toán.
1: Theo chỉ đạo của bà Trần Thị Thu Hằng, bị can Nguyễn Hà Duy là thư ký điểm thi đã vào phòng thi và trực tiếp hướng dẫn một số thí sinh làm bài thi môn toán. Hành vi của các bị can đã vi phạm nghiêm trọng quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông, làm ảnh hưởng đến tính khách quan, công bằng, minh bạch của kỳ thi. Vào sáng nay, nạn nhân cuối cùng trong vụ lật cano tại vùng biển Phú Quốc, tỉnh An Giang đã được vận chuyển bằng đường hàng không từ Phú Quốc về thành phố Hồ Chí Minh để chuyển đến bệnh viện Chợ Rẫy tiếp tục điều trị. Đây là một trong hai nạn nhân nguy kịch được cấp cứu tích cực từ chiều ngày 11 tháng 7 sau vụ lật cano. Nạn nhân thứ hai sau thời gian cứu chữa tích cực đã ổn định sức khỏe và xuất viện.
0: Bệnh nhân được ưu tiên hoàn tất các thủ tục tại sân bay, đồng thời bố trí khu vực riêng trên chuyến bay với đầy đủ trang thiết bị y tế, đội ngũ y bác sĩ để kịp thời xử lý các tình huống phát sinh trong suốt hành trình. Trong suốt chuyến bay, ekip y bác sĩ duy trì theo dõi sát các chỉ số sinh tồn, sử dụng đầy đủ thiết bị hồi sức và thuốc cấp cứu để bảo đảm an toàn cho người bệnh. Việc chuyển bệnh nhân đến bệnh viện Chợ Rẫy sẽ giúp người bệnh được tiếp cận đội ngũ chuyên gia đầu ngành cùng hệ thống y tế chuyên sâu, qua đó nâng cao cơ hội điều trị và phục hồi cho nạn nhân.

0: Chuyển sang phần tin thế giới, xung đột giữa Mỹ và Iran tiếp tục leo thang với các cuộc tấn công đáp trả lẫn nhau, làm gia tăng nguy cơ bùng phát một cuộc chiến quy mô lớn tại Trung Đông.
1: Quân đội Mỹ cho biết đã không kích hơn 140 mục tiêu quân sự tại Iran nhằm đáp trả vụ tấn công tàu thương mại trên eo biển Hormuz. Các mục tiêu gồm căn cứ tên lửa, thiết bị bay không người lái, cơ sở hải quân và hệ thống giám sát gian biển. Đáp trả, Iran tuyên bố phóng tên lửa và thiết bị bay không người lái nhằm vào các căn cứ quân sự của Mỹ tại Qatar, Jordan, Kuwait, Bahrain và Oman. Iran đồng thời tái khẳng định việc đóng cửa eo biển Hormuz. Nước này cũng tuyên bố đã tấn công thêm một tàu khác tại eo biển Hormuz để cảnh cáo với lý do tàu vi phạm các quy định của Iran.
0: Trước nguy cơ xung đột lan rộng, nhiều nước trong khu vực tiếp tục thúc đẩy các nỗ lực ngoại giao, kêu gọi các bên kiềm chế và hạ nhiệt căng thẳng. Tính đến ngày 12 tháng 7, số người thiệt mạng trong hai trận động đất kép liên tiếp xảy ra tại Venezuela đã tăng lên 4.490 người, trong khi hơn 19.500 người đang phải sống tạm bợ trong các lều trại sau thiên tai kinh hoàng. Số người nhận được hỗ trợ tăng lên 120.794 người.
1: Các cơ quan chức năng đã lập 108 trại tạm trú cho những người mất nhà ở, hiện 19.583 người tạm trú tại các khu lán trại này. Tổng cộng có 31.837 nhân viên của Venezuela vẫn đang được triển khai để khắc phục hậu quả sau động đất, với sự hỗ trợ của 2.422 nhân viên cứu hộ cứu nạn quốc tế. Thông báo mới nhất cũng cho biết Venezuela đã ghi nhận 1.222 dư chấn kể từ khi xảy ra hai trận động đất liên tiếp. Trước đó, Chủ tịch Quốc hội George Rodriguez cho biết trong những ngày tới, chính phủ sẽ bắt đầu bàn giao một số căn hộ cho các gia đình, và đây là những căn hộ được xây dựng từ trước khi xảy ra động đất. Tuy nhiên, ông cũng lưu ý sẽ cần huy động nguồn lực lớn để xây dựng thêm nhà ở, hỗ trợ tiền thuê nhà và cấp các khoản vay mua nhà.
0: Báo cáo tình trạng ung thư toàn cầu năm 2026 do Tổ chức Y tế Thế giới hợp tác cùng Cơ quan Nghiên cứu Ung thư Quốc tế công bố nhận định, ung thư gây ra những gánh nặng lớn về thể chất, tinh thần và tài chính đối với hàng triệu người trên thế giới.
1: Đáng lưu ý, căn bệnh ung thư sẽ ảnh hưởng đến 92% dân số thế giới khi chính họ được chẩn đoán mắc bệnh hoặc một thành viên thân thiết trong gia đình bị bệnh. Báo cáo nêu rõ, ung thư vẫn là nguyên nhân gây tử vong đứng thứ hai trên toàn cầu. Nếu không có các biện pháp can thiệp khẩn cấp, đẩy mạnh biện pháp phòng ngừa và kiểm soát bệnh, số ca mắc ung thư mới hàng năm có thể tăng lên gần 35 triệu vào năm 2050. WHO nhận định, việc đảo ngược xu hướng này đòi hỏi cách tiếp cận lấy người bệnh làm trung tâm, đáp ứng tốt hơn nhu cầu chăm sóc sức khỏe và hỗ trợ toàn diện cho bệnh nhân ung thư, cũng như cộng đồng. Ba ưu tiên chiến lược gồm nâng cao năng lực, tăng cường bảo vệ và tối ưu hóa giá trị đầu tư để cải thiện hiệu quả phòng chống ung thư trên toàn cầu.
0: Campuchia đang mở rộng chiến dịch nối không với tin giả tại các trường học nhằm trang bị cho học sinh kỹ năng nhận diện thông tin sai lệch, lừa đảo trực tuyến và nội dung giả mạo bằng trí tuệ nhân tạo.
1: Trong chương trình, học sinh được hướng dẫn cách kiểm tra nguồn tin, nhận diện nội dung đáng ngờ, không vội tương tác hoặc chia sẻ những thông tin chưa được xác minh. Một nội dung trọng tâm của chương trình đó là nguyên tắc 3-0, một bảo vệ, không tin ngay, không tương tác, không chia sẻ thông tin khi chưa được kiểm chứng, đồng thời chủ động bảo vệ bản thân, gia đình và cộng đồng trước các nguy cơ trên không gian mạng. Thông qua chương trình, học sinh được khuyến khích trở thành những hạt nhân an toàn thông tin, góp phần lan tỏa thói quen sử dụng mạng xã hội có trách nhiệm trong trường học và cộng đồng.
0: Thời gian dành cho chương trình thời sự của phát thanh Thành phố Cần Thơ đến đây là hết. Ekip thực hiện chương trình biên tập viên Minh Trí, Ngọc Diễm cùng kỹ thuật viên Hùng Tiến. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Kính chào tạm biệt.

Quý thính giả thân mến, chương trình Ca Nhạc Cải Lương hôm nay với chủ đề Hoài Niệm. Để cảm nhận hết và trọn vẹn chủ đề này, mời quý thính giả lắng nghe chương trình. Mở đầu là bài Chim Sáo Ngày Xưa, nhạc Nhất Sinh, viết lời giọng cổ Thế Châu, nghệ sĩ ưu tú Cẩm Tiên và nghệ sĩ ưu tú Vũ Luân trình bày. Ca khúc này là một bức tranh hoài niệm kể về tình yêu trong trẻo, mộc mạc chốn thôn quê, gợi nhớ về hình ảnh cô gái ngây thơ thuở nào với mái tóc mây bồng bềnh. Dù tình cảm sâu đậm, cuối cùng đôi lứa lại lỡ duyên, để lại nỗi buồn man mác và nỗi tiếc cho nhân vật trữ tình.

với bài Trăng Cổ Nhạc, Cô Hàng Cà Phê của tác giả Canh Thân, nghệ sĩ nhân dân Trọng Hữu và nghệ sĩ nhân dân Thanh Kim Huệ trình bày. Đây là bài Trăng Cổ Nhạc với giai điệu tươi vui, nhịp nhàng, là một câu chuyện kể về một cô gái bán hàng cà phê xinh đẹp, sở hữu nhan sắc khuynh thành, khiến bao chàng trai si mê, ngày ngày tìm đến quán chỉ để ngắm nhìn và được cô mỉm cười.

0: Bài Tân Cổ Đi Tìm Câu Hát Chợ Mong sẽ được thể hiện qua tiếng hát của nghệ sĩ nhân dân Phượng Loan và nghệ sĩ ưu tú Võ Minh Lâm. Bài hát là câu chuyện tình yêu mộc mạc, miêu tả hành trình chàng trai đi tìm cô gái khắp nơi. Dù luôn trật nhịp và không gặp được nhau, chàng trai vẫn say đắm, cất lên điệu lý quê hương, thể hiện tình cảm thủy chung và sức sống lao động bền bỉ.
1: Chuyện kể rằng, có một bến sông, mùa nước nổi, ngập tràn bông điên điện. Người con gái tuổi vừa tròn đôi chín, giấu trong lòng bao quả.

0: Đến đây, thời lượng chương trình ca nhạc cải lương đã hết. Chương trình này do Minh Trải biên soạn, kỹ thuật âm thanh Ngọc Trân. Hẹn gặp lại quý thính giả trong chương trình sau. Mến chào tạm biệt.
1: Quý vị đang theo dõi chương trình trên sóng phát thanh Cần Thơ. Sau đây là phần tiếp âm chương trình thời sự Đài Tiếng Nói Việt Nam phát thanh từ thủ đô Hà Nội. Bây giờ là 18 giờ.
2: Đây là Tiếng Nói Việt Nam phát thanh từ Hà Nội, thủ đô nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

0: Biên tập viên Hùng Cường xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự chiều của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Chương trình có những nội dung chính sau đây. Dự và chỉ đạo phiên họp thứ hai, Ban chỉ đạo Trung ương về phát triển văn hóa Việt Nam, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu nâng cao sức hấp dẫn, khả năng lan tỏa và bảo vệ các giá trị văn hóa truyền thống Việt Nam. Bộ Ngoại giao cùng tỉnh An Giang và các cơ quan chức năng liên quan hỗ trợ khắc phục hậu quả vụ tai nạn lật cano ở Phú Quốc, khẩn trương tiến hành các biện pháp bảo hộ công dân Ấn Độ gặp nạn. Nhiều địa phương đẩy nhanh tiến độ lấy mẫu ADN, ứng dụng công nghệ xác định danh tính các liệt sĩ còn thiếu thông tin. Hơn 200 trường công bố điểm sàn đại học 2026, mức dao động từ 15 đến 25 điểm. Trong phần tin thế giới, Mỹ, Iran tăng cường độ tấn công, làn sóng bạo lực lan sang nhiều quốc gia láng giềng, làm tăng rủi ro đối với an ninh khu vực. Chính quyền Thẩm Dương Trung Quốc nâng mức ứng phó lũ khẩn cấp lên mức cao nhất do bão Ba Vì, trong khi Myanmar sơ tán hơn 1.600 người do lũ. Tại Pháp, nắng nóng đỉnh điểm gây cháy rừng dữ dội, giao thông tê liệt và 37 tỉnh trong báo động đỏ. Bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị, sáng nay tại trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm tới dự và chỉ đạo phiên họp thứ hai Ban chỉ đạo Trung ương về phát triển văn hóa Việt Nam. Cùng dự có Thủ tướng Lê Minh Hưng và Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú. Phóng viên Văn Hiếu thông tin.
1: Biểu dương các bộ ngành địa phương thời gian qua đã tổ chức học tập, quán triệt nghiêm túc nghị quyết số 80 của Bộ Chính trị, ban hành các chương trình hành động và nhiều văn bản quan trọng tạo cơ sở chính trị, pháp lý để tổ chức triển khai thực hiện hiệu quả nghị quyết. Tuy nhiên, kết quả 6 tháng đầu năm cũng cho thấy khoảng cách từ chủ trương đến sản phẩm, từ chương trình đến tác động thực tế còn rất lớn. Tổng Bí thư Chủ tịch nước nêu rõ, cần chuyển từ tư duy qua văn hóa là một lĩnh vực phát triển sang việc xác lập văn hóa là nền tảng tinh thần của xã hội. Nhìn nhận văn hóa là trụ cột của phát triển, là động lực tăng trưởng mới, hiện diện trong mọi quyết sách về kinh tế, chính trị, giáo dục, khoa học công nghệ, quốc phòng, an ninh, đối ngoại và quản trị quốc gia. Bên cạnh đó, cần chuyển dịch từ không gian văn hóa truyền thống sang phát triển văn hóa trong cả không gian thực và không gian số, xây dựng năng lực tự chủ về dữ liệu, nền tảng và nội dung văn hóa Việt Nam, coi đây là một bộ phận quan trọng của chủ quyền quốc gia trong thời đại số, đồng thời tiếp thu có chọn lọc tinh hoa văn hóa nhân loại để làm giàu thêm bản sắc văn hóa dân tộc. Tổng Bí thư Chủ tịch nước đề nghị các bộ ngành địa phương tiếp tục hoàn thiện thể chế, tạo đột phá nhằm giải phóng sức sáng tạo của toàn xã hội, huy động, phân bổ, sử dụng hiệu quả mọi nguồn lực cho phát triển văn hóa. Cùng với đó, rà soát, cập nhật, hoàn thiện các chiến lược, quy hoạch, chương trình phát triển văn hóa phù hợp với yêu cầu giai đoạn mới. Trọng tâm là chiến lược phát triển văn hóa Việt Nam đến năm 2035, tầm nhìn đến năm 2045, bảo đảm sự thống nhất giữa mục tiêu phát triển văn hóa và phát triển kinh tế xã hội.
2: Chúng ta sẽ từng bước chuyển mạnh từ tư duy quản lý văn hóa sang tư duy kiến tạo phát triển, phát huy cái vai trò chủ thể sáng tạo của nhân dân, khuyến khích cái sự tham gia của doanh nghiệp, tổ chức xã hội và cộng đồng. Đấy, nếu không có cái này không thể có sức mạnh văn hóa. Huy động tối đa các nguồn lực trong và ngoài nhà nước để xây dựng văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc, có sức cạnh tranh và cái khả năng lan tỏa trong thời kỳ mới. Là phải đẩy mạnh xây dựng cái chủ quyền văn hóa trên cái không gian số và nâng cao cái sức hấp dẫn, khả năng lan tỏa và bảo vệ các cái giá trị văn hóa truyền thống Việt Nam.
1: Tổng Bí thư Chủ tịch nước yêu cầu đẩy mạnh xây dựng chủ quyền văn hóa trên không gian số và nâng cao sức hấp dẫn, khả năng lan tỏa và bảo vệ các giá trị văn hóa truyền thống Việt Nam. Đảng ủy Chính phủ chỉ đạo xây dựng và triển khai chương trình phát triển không gian văn hóa số quốc gia, hoàn thiện cơ chế, chính sách phát triển các nền tảng, kênh truyền thông, hệ sinh thái, nội dung văn hóa số mang bản sắc Việt Nam, có cơ chế huy động sự tham gia của nhà nước, doanh nghiệp, tổ chức xã hội để sản xuất, phổ biến các sản phẩm văn hóa có chất lượng, có sức hấp dẫn và có khả năng cạnh tranh mang tầm quốc tế.
2: Tôi cũng yêu cầu Đảng Chính phủ sẽ xác định xây dựng chủ quyền văn hóa trên không gian số là một nội dung hết sức quan trọng trong xây dựng cái nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc. Không gian số không chỉ là nơi đưa các giá trị văn hóa lên môi trường mới, mà phải trở thành một cái không gian để văn hóa Việt Nam hiện diện, được nhận biết, được yêu thích, được lan tỏa và có khả năng tham gia định hướng các giá trị xã hội. Ban tuyên giáo và dân vận Trung ương chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tham mưu định hướng công tác tuyên truyền giáo dục, nâng cao nhận thức xã hội về giá trị văn hóa Việt Nam, đổi mới phương thức truyền thông, nhất là trên các nền tảng số, để đưa các hệ giá trị quốc gia, hệ giá trị văn hóa, hệ giá trị gia đình và chuẩn mực con người Việt Nam đến gần hơn với nhân dân, đặc biệt là với thế hệ trẻ.
0: Chiều nay tại Hà Nội, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đến thăm làm việc tại Cục Cảnh sát Quản lý Trại giam, Cơ sở Giáo dục Bắt buộc, Trường Giáo dưỡng, Bộ Công an. Cùng dự có các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị Nguyễn Duy Ngọc, Trưởng ban Tổ chức Trung ương, Lê Minh Chí, Trưởng ban Nội chính Trung ương, Phạm Gia Túc, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ, Đại tướng Lương Tam Quang, Bộ trưởng Bộ Công an.
3: Theo báo cáo, thời gian qua, lực lượng Cảnh sát Quản lý Trại giam đã nỗ lực quản lý tốt, nâng cao hiệu quả công tác giam giữ, thi hành án phạt tù, bảo đảm an ninh an toàn tại 54 trại giam với 178 phân trại với hơn 193.000 phạm nhân, nhiều đối tượng rất phức tạp. Bên cạnh đó, các lực lượng Cảnh sát Quản lý Trại giam còn làm tốt công tác tham mưu, thực hiện công tác đặc xá, tha tù trước thời hạn có điều kiện, xét giảm chấp hành án, tạm đình chỉ chấp hành án phạt tù. Điển hình là công tác đặc xá những năm gần đây, góp phần tích cực vào việc thực hiện nhiệm vụ chính trị, kinh tế, xã hội, đối ngoại của đất nước. Chúc mừng những thành tích nổi bật mà lực lượng Cảnh sát, Quản lý Trại giam, Cơ sở Giáo dục Bắt buộc, Trường Giáo dưỡng đã đạt được trong thời gian qua. Tuy nhiên, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cũng cho rằng phải thẳng thắn nhìn nhận công tác quản lý, giam giữ, tái hòa nhập cộng đồng vẫn còn những mặt chưa theo kịp với yêu cầu của thực tiễn. Nêu rõ, nhiệm vụ phía trước còn rất lớn, yêu cầu rất cao để giữ vững ổn định chính trị, đảm bảo an ninh trật tự, xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa hiện đại, nền quản trị quốc gia hiệu lực hiệu quả và một xã hội trật tự, kỷ cương, an toàn, văn minh, hài hòa, phát triển. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị.
2: Phải đảm bảo tuyệt đối an ninh an toàn các cơ sở giam giữ, chấp hành nghiêm các quy định pháp luật, bảo đảm quyền con người, quyền công dân theo quy định. Đây là yêu cầu số 1, là cái nền tảng của mọi nhiệm vụ, không được để xảy ra bị động bất ngờ, không để hình thành các điểm nóng, không để tội phạm móc nối chỉ đạo hoạt động bên ngoài, không để vật cấm, ma túy, thiết bị liên lạc trái phép xâm nhập vào cơ sở giam giữ. An toàn không chỉ là tường rào, khóa cửa, vọng gác, mà còn là an toàn về chính trị, tư tưởng, dữ liệu, quy trình, cán bộ, môi trường và y tế.

0: Một sơ hở nhỏ trong môi trường này có thể dẫn đến hậu quả rất lớn. Vì vậy, phải quản lý bằng kỷ luật nghiêm, quy trình chặt, công nghệ hiện đại và trách nhiệm cá nhân rõ ràng. Công tác quản lý giam giữ phải thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật về quyền con người, quyền công dân và các điều ước quốc tế mà Việt Nam tham gia. Đồng thời, chủ động thông tin, tuyên truyền, đấu tranh phản bác các luận điệu xuyên tạc, chính sách hình sự nhân đạo, khoan hồng của Đảng, Nhà nước ta. Chúng ta không né tránh những vấn đề còn hạn chế, chủ động kiểm tra, chấn chỉnh và khắc phục.
1: Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm cũng đề nghị Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an tiếp tục quan tâm lãnh đạo chỉ đạo, đầu tư cho lực lượng cảnh sát quản lý trại giam, đồng bộ từ con người đến cơ sở vật chất, trang thiết bị, công nghệ quản lý. Đồng thời, thường xuyên tổng kết thực tiễn, nghiên cứu hoàn thiện hệ thống pháp luật, cơ chế chính sách về thi hành án hình sự, quản lý, giam giữ, giáo dục bắt buộc, giáo dưỡng, tái hòa nhập cộng đồng, đảm bảo phù hợp với yêu cầu xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa và bảo vệ quyền con người, quyền công dân. Đồng thời cũng giữ vững kỷ cương, trật tự, an toàn xã hội.
2: Sáng nay tại Hà Nội, Ban Nội chính Trung ương tổ chức hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm của ngành nội chính Đảng và hoạt động của Ban chỉ đạo phòng chống tham nhũng lãng phí tiêu cực cấp tỉnh. Hội nghị được tổ chức trực tuyến tại các điểm cầu trong cả nước. Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương Lê Minh Chí, Phó trưởng ban thường trực Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng lãng phí tiêu cực chủ trì hội nghị. Tin của phóng viên Nguyễn Hằng.
3: Trong 6 tháng đầu năm, Ban Nội chính Trung ương đã xây dựng 144 báo cáo tham mưu, tiếp nhận xử lý trên 4.300 đơn thư. Các ban nội chính địa phương tham mưu tổ chức 163 cuộc tiếp dân, tiếp nhận và xử lý hơn 26.000 đơn thư, theo dõi, đôn đốc giải quyết hàng nghìn vụ việc, góp phần hạn chế khiếu kiện kéo dài, đông người vượt cấp. Phó trưởng Ban Nội chính Trung ương Lê Hồng Quang cho biết.
4: 6 tháng đầu năm 2026, ngành nội chính Đảng và các ban chỉ đạo phòng chống tham nhũng lãng phí tiêu cực cấp tỉnh nỗ lực hoàn thành tốt các nhiệm vụ theo chương trình kế hoạch đề ra, đạt nhiều kết quả tích cực, góp phần đẩy mạnh công tác xây dựng chỉnh đốn Đảng, đấu tranh phòng chống tham nhũng lãng phí tiêu cực, ổn định chính trị, tạo môi trường thuận lợi cho phát triển kinh tế xã hội.
3: Tại hội nghị, các đại biểu trao đổi thảo luận về những kết quả đạt được, nêu lên những khó khăn vướng mắc cần khắc phục, từ đó đề xuất các giải pháp trọng tâm trong thời gian tới. Phát biểu kết luận hội nghị, Trưởng Ban Nội chính Trung ương Lê Minh Chí nêu rõ, công tác phòng chống tham nhũng lãng phí tiêu cực là nội dung cốt lõi của công tác xây dựng chỉnh đốn Đảng. Do đó, thời gian tới, các ban nội chính tỉnh ủy, thành ủy chủ động tham mưu ban thường vụ cấp ủy rà soát bổ sung hoàn thiện chương trình, kế hoạch thực hiện nghị quyết Đại hội 14 của Đảng, nghị quyết số 04 và kế hoạch số 03 của Bộ Chính trị gắn với kết luận của đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương tại phiên họp thứ 30 và các phiên họp liên quan, tập trung thực hiện 65 nhiệm vụ do Ban Chỉ đạo Trung ương giao, đồng thời nâng cao hiệu quả kiểm soát, giám sát, tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo để kịp thời phát hiện, ngăn ngừa vi phạm từ sớm từ xa.
2: Tiếp tục lịch trình công tác Nhật Bản, hôm nay Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng đã có nhiều hoạt động quan trọng với trọng tâm là cuộc hội đàm với Bộ trưởng Quốc phòng nước chủ nhà. Phóng viên Ngọc Huân và Tuấn Nhật thường trú tại Nhật Bản thông tin.
5: Chiều nay, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Quốc phòng, Đại tướng Phan Văn Giang đã đến làm việc tại Bộ Quốc phòng Nhật Bản. Sau lễ đón chính thức trọng thể dành cho Đại tướng đã diễn ra cuộc hội đàm giữa hai người đứng đầu ngành quốc phòng hai nước. Phát biểu tại đây, Đại tướng Phan Văn Giang nói:
6: Thủ tướng Nhật Bản Takayuki Sanae vừa thăm chính thức Việt Nam, lãnh đạo cấp cao hai nước đã thống nhất tiếp tục làm sâu sắc hơn nữa quan hệ đối tác chiến lược toàn diện vì hòa bình, thịnh vượng tại châu Á và trên thế giới của anh. Trong buổi hội đàm hôm nay, tôi sẽ cùng với ngài Bộ trưởng và các đồng nghiệp của Bộ Quốc phòng Nhật Bản trao đổi cụ thể hóa nhận thức chung của lãnh đạo cấp cao hai nước về hợp tác quốc phòng, tăng cường quan hệ tin cậy gắn bó thực chất giữa hai bộ quốc phòng để thúc đẩy quan hệ hợp tác quốc phòng song phương ngày càng phát triển.
5: Về phần mình, Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản Koizumi Shinjiro cảm ơn sự hợp tác hiệu quả chân thành của Việt Nam, nêu bật vai trò không thể thiếu của Việt Nam trong quá trình hiện thực hóa sáng kiến về khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương tự do và rộng mở. Ông Koizumi nói, trong bối cảnh môi trường quốc tế ngày càng trở nên khắc nghiệt, việc hai bộ quốc phòng của Nhật Bản và Việt Nam thắt chặt hợp tác là yếu tố hết sức quan trọng. có nhiều vấn đề mà chúng ta phải cùng nhau nỗ lực giải quyết vì quan hệ hai nước cũng như vì hòa bình ổn định của khu vực và thế giới. Tôi rất vui mừng khi chúng ta có cơ hội để thảo luận trực tiếp như hôm nay. Xin chân thành cảm ơn. Trước đó, trong sáng nay, Phó Thủ tướng Bộ trưởng Quốc phòng Đại tướng Phan Văn Giang đã đến thăm trường tham mưu Liên quân Nhật Bản. Đây là học viện quân sự cấp cao nhất thuộc Bộ Quốc phòng Nhật Bản, chuyên đào tạo huấn luyện nâng cao và nghiên cứu chiến lược cho các sĩ quan trung cấp và cao cấp của lực lượng phòng vệ.
2: Sáng nay tại Hà Nội, Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam, Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam tổ chức lễ kỷ niệm 70 năm ngày truyền thống, ngày 17 tháng 7 năm 1956, 17 tháng 7 năm 2026 và đón nhận huân chương bảo vệ Tổ quốc hạng 3. Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam dự sự kiện.
1: Biểu dương chúc mừng những thành tích của Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam, Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa nhấn mạnh, kho hiện vật tư liệu di sản văn hóa quân sự được lưu giữ tại bảo tàng không chỉ mang giá trị lịch sử, khoa học và nghệ thuật mà còn là những nhân chứng sống cầu nối giữa quá khứ và hiện thực. Nơi đây là không gian văn hóa đậm nét quân sự, trung tâm tuyên truyền và giáo dục, bồi đắp lý tưởng cách mạng, hun đúc lòng yêu nước, củng cố bản lĩnh chính trị, xây dựng niềm tin, ý chí chiến đấu, lòng tự hào tự tôn dân tộc của cán bộ chiến sĩ và nhân dân ta. Nơi giới thiệu quảng bá lịch sử, truyền thống, văn hóa của đất nước, con người Việt Nam, của Quân đội Nhân dân Việt Nam anh hùng với bạn bè quốc tế. Để hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao trong thời gian tới, Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa lưu ý, việc đổi mới mạnh mẽ tư duy từ quản lý sang quản trị hiện đại, nêu cao tinh thần chủ động, tích cực, tham mưu về lĩnh vực bảo tồn, phát triển giá trị di sản văn hóa quân sự, góp phần giữ vững vị thế bảo tàng hàng đầu trong hệ thống bảo tàng quân đội và quốc gia, từng bước vươn tầm khu vực quốc tế, đồng thời hoàn thành tốt nhiệm vụ xây dựng Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam giai đoạn 2, bảo đảm chặt chẽ, đồng bộ, chất lượng, hiệu quả.
7: Chiến dịch 500 ngày đêm, gọi tên những vì sao đất nước.
8: Chiến dịch 500 ngày đêm, gọi tên những vì sao đất nước.
2: Thưa quý vị và các bạn, hưởng ứng chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, nhiều địa phương trên cả nước đang đẩy nhanh tiến độ lấy mẫu ADN, số hóa dữ liệu và ứng dụng công nghệ nhằm xác định danh tính các liệt sĩ còn thiếu thông tin. Cùng với việc lấy mẫu sinh phẩm trực tiếp tại các phần mộ, từ ngày hôm nay đến ngày 17 tháng 7, tỉnh Lào Cai chính thức mở đợt cao điểm thu nhận mẫu ADN đối với trên 3.200 thân nhân liệt sĩ chưa xác định thông tin. Phản ánh của phóng viên An Kiên tại điểm lấy mẫu thuộc phường Lào Cai.
9: Bác là con trai của chị gái liệt sĩ Hoàng Văn Muộn à?
10: Đúng rồi.
9: Mẹ của bác với liệt sĩ Hoàng Văn Muộn là cùng một mẹ đẻ đúng không ạ?
10: Đúng rồi.
11: Ngay từ sáng sớm thì tại hội trường Ban Chỉ huy Quân sự phường Lào Cai đã có rất đông thân nhân liệt sĩ đến làm thủ tục.
12: Anh tôi lúc chết là được một đứa con mà chưa biết mặt con. Mà bây giờ thì có ba cháu, có chắc rồi. Gia đình rất là mong muốn nhờ đảng và nhà nước làm sao mà trong cái khoa học hiện đại bây giờ mà tìm được phần mộ cho anh tôi thì chúng tôi rất là sung sướng và biết ơn.
13: Tôi đã bảo đi hai lần rồi, tìm hai cái trang nữa nếu không thấy. Thì ta bảo người ta không biết, toàn là liệt sĩ vô danh thôi. Gia đình tôi rất mong mỏi á. Nhân tiện có cái khoa học hiện đại này thì mong muốn cố gắng giúp gia đình tôi và mọi người tìm được thân nhân.
11: Không chỉ phục vụ các thân nhân liệt sĩ có hộ khẩu thường trú trên địa bàn, hội trường Ban Chỉ huy Quân sự phường Lào Cai còn là nơi thu nhận mẫu ADN cho 25 xã xung quanh. Đóng vai trò là lực lượng chủ nhà, Thượng tá Nguyễn Văn Hoan, trưởng công an phường Lào Cai cho biết, đơn vị đã phải chia ca kíp rất chi tiết, sẵn sàng phương án hỗ trợ cao nhất để đảm bảo mục tiêu đề ra.
14: Chúng tôi cũng đã phối hợp với ban phường sắp xếp hội trường này, các cái lực lượng tham gia đấy để đón tiếp rồi hướng dẫn các cái thân nhân của liệt sĩ. Những người cao tuổi thì chúng tôi phối hợp cùng với đoàn thanh niên cùng xe chở các thân nhân đến lấy mẫu theo đúng quy định.
11: Ngoài phường Lào Cai, trong đợt cao điểm này, toàn tỉnh còn có 6 điểm thu nhận mẫu ADN thân nhân liệt sĩ khác tại phường Yên Bái, Nghĩa Lộ cùng các xã Văn Bàn, Khánh Hòa, Bảo Yên và Đông Cuông.
2: Hơn nửa thế kỷ sau ngày hy sinh, liệt sĩ Y Trông Chí Ếch ở Buôn Trang Yốc, xã Crông Nô, tỉnh Đắk Lắk mới được đồng đội và người thân tìm thấy đưa về với đất mẹ. Với em gái ông, hành trình ấy không chỉ khép lại 10 năm ròng rã đi tìm mộ anh, mà còn là ngày bà lần đầu tiên được đặt một bát cơm trước người anh mình chưa từng kịp nhớ mặt. từ Đắk Lắk, phóng viên Nam Trang thường trú khu vực Tây Nguyên kể câu chuyện bữa cơm đón anh về.
10: Anh về cũng đã em mừng rồi. Nhớ em ơi. Anh ơi.

0: ở buôn Trang Dốc, nhiều người biết Hợp Vai Chiếp là người đàn bà hay đi tìm mộ liệt sĩ. 10 năm, hễ nghe ở đâu có người từng sống trong vùng chiến sự, chị lại tìm đến. Nghe ở đâu còn một nhân chứng, chị lại lên đường. Có khi đi một mình, có khi người con trai chở mẹ đi từ sáng đến tối. Không rõ đã bao nhiêu lần đi rồi trở về trong thất vọng. Nhưng người phụ nữ ấy chưa từng nghĩ đến chuyện dừng lại. Bởi chị luôn tin ở một nơi nào đó, người anh của mình vẫn đang chờ người nhà đến đón.
1: 10 năm nay rồi đi tìm, mà em út là cứ rắn chị tìm anh này, không chịu bỏ người lực sĩ, quyết tâm có mộ mới được, không có mộ là mình cũng buồn. Nếu mà đi xa không nói là chờ con chở, nếu mà đi gần là cũng đi một người tìm thôi. Cứ lên xe đi lên miên thôi, cứ tiếp xúc người ta thôi.
0: Sau hơn 50 năm, mọi thứ tưởng đã bị thời gian xóa đi, nhưng vẫn còn đó tấm lòng tha thiết của cô em gái và trí nhớ của những người từng chôn đồng đội.
2: Chú chôn cái
3: chúng chú đè đây lên mà.
2: Tên gì chú nhớ không?
3: Nhớ chứ.
2: Tên gì?
3: Tên liệt sĩ á, tên người mất á.
2: Xong.
0: Người đi trước đoàn tìm kiếm hôm ấy là ông Y Biêng Nờ Tơ. Năm xưa, ông chính là người đưa thi thể xã đội phó Y Trông Chiết lên bờ, và cũng chính ông đã tự tay chôn người đồng đội của mình.
4: Lúc mình trốn đó, coi như mình nhớ đồng chí đồng đội cũng vì có cái nút áo này, nhưng mà mũ thì không thấy rồi, chắn hai bên nó không thấy, nó bắn gãy chắn hết rồi, vừa nó trói tay nó bỏ dưới sông. Dân phi tí thì đánh trại nó thấy nó báo bên bộ đội. Rồi báo bên chủ kích là coi như là nhận cái đồng chí của mình có đúng là người khác thì mình đã đúng đồng chí của mình rồi.
0: Hơn nửa thế kỷ, đến hôm nay những người lính đội K51 lại tới đây. Họ cúi xuống với cả công cụ và đôi bàn tay trần. Đại úy Y Nhai Đờ Rao cho biết.
5: Đất này ngày xưa người ta đã trồng cà phê. Một lần cũng đào bới trúng rồi mà người ta không để ý. Đội K51 quy tập phần hài cốt thì còn các xương thôi, chứ không rõ xương nào với xương nào, tại nó lẫn lộn hết rồi, nên rất là khó khăn cho việc xác minh cái xương nào với xương nào.
6: Đây bọc cái này nè.
7: Đó
8: phải không?
7: Kháng kỹ đi,
8: mùn hết rồi.
7: Kiểm tra kỹ đi, mùn này.
8: Mùn hết rồi, đúng rồi.
6: Gặp mưa, gặp nước, gặp không khí nó nhanh lắm.
0: Dưới lớp đất vừa được tìm đến sau hàng chục năm xuôi ngược, không chỉ là những mẩu xương, đó là một người anh, một người đồng đội đã chờ hơn nửa thế kỷ để được gọi đúng tên mình.
1: Anh là chết sớm lắm. Em không biết nhận ra anh là buồn quá. Bây giờ gặp xương, gặp chỗ trốn rồi. Mừng lắm rồi.
0: Có những người trở về sau chiến tranh bằng đôi chân của mình. Có những người trở về trên vai đồng đội. Còn người xã đội phó Y Trông Chiết phải mất hơn nửa thế kỷ mới trở về trong tiếng gọi anh ơi của cô em gái ngày anh ra đi còn chưa kịp nhớ mặt anh.
9: Chương trình thời sự chiều nay sẽ được tiếp tục với những nội dung khác. Liên quan đến vụ việc tàu cano ở Phú Quốc gặp nạn ngày 11 tháng 7 vừa qua do thời tiết xấu với nhiều thương vong, Bộ Ngoại giao đã và đang phối hợp chặt chẽ với Ủy ban Nhân dân tỉnh An Giang và đặc khu Phú Quốc cùng các cơ quan chức năng liên quan, Đại sứ quán Ấn Độ tại Hà Nội, Tổng lãnh sự quán Ấn Độ tại Thành phố Hồ Chí Minh khẩn trương tiến hành các biện pháp bảo hộ.
10: Ngay sau khi nhận được thông tin về vụ việc, Bộ Ngoại giao đã có công hàm gửi Đại sứ quán Ấn Độ tại Hà Nội, Tổng lãnh sự quán Ấn Độ tại Thành phố Hồ Chí Minh, Đại sứ quán Việt Nam tại Ấn Độ cũng đã có công hàm thông báo đến Bộ Ngoại giao Ấn Độ để thông báo về vụ việc. Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung đã gửi điện chia buồn đến Bộ trưởng Ngoại giao Ấn Độ Jai Shankar và gia đình các nạn nhân, khẳng định chính phủ Việt Nam đã chỉ đạo các cơ quan chức năng triển khai mọi biện pháp cần thiết để hỗ trợ các nạn nhân. Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung cũng đã chỉ đạo các đơn vị trong bộ, các cơ quan đại diện Việt Nam tại Ấn Độ phối hợp chặt chẽ với Đại sứ quán Ấn Độ tại Hà Nội, Tổng lãnh sự quán Ấn Độ tại

thành phố Hồ Chí Minh và các cơ quan hữu quan để kịp thời hỗ trợ, đồng thời sẽ tiếp tục phối hợp với phía Ấn Độ trong việc giải quyết hậu quả của vụ tai nạn thương tâm này. Đại sứ Ấn Độ tại Việt Nam cho biết lãnh đạo cấp cao Ấn Độ rất quan tâm đến vụ việc, bày tỏ xúc động trước sự quan tâm của lãnh đạo cấp cao Việt Nam đối với vụ việc, đánh giá cao và bày tỏ cảm ơn sâu sắc các cơ quan chức năng.

0: để tiếp tục điều trị. Trước đó, vào ngày 12 tháng 7, 14 du khách Ấn Độ được cứu sống đã rời Phú Quốc trong tình trạng sức khỏe ổn định. Đến chiều nay, hai du khách còn lại cũng rời đảo. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang đã khởi tố vụ án hình sự và tạm giữ ông Nguyễn Hồng Hải, 57 tuổi, thuyền trưởng cano bị tai nạn để điều tra. Toàn bộ 15 thi thể nạn nhân trong vụ tai nạn đã được đưa về Trung tâm Pháp y Thành phố Hồ Chí Minh để bảo quản và xử lý theo quy định cũng như yêu cầu từ phía Ấn Độ. Chính quyền đặc khu Phú Quốc đã thăm hỏi hỗ trợ tài chính cho các nạn nhân và thân nhân. Cùng ngày, Sở Du lịch tỉnh An Giang kiến nghị các cơ quan chức năng tăng cường kiểm soát hoạt động vận chuyển khách du lịch bằng đường thủy, đặc biệt là việc xuất bến đối với các phương tiện chở khách tham quan quanh các đảo, quần đảo, đồng thời thường xuyên cập nhật cảnh báo tình hình thời tiết cho du khách.
1: Sáng nay, Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk tổ chức hội nghị sơ kết tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm. Lãnh đạo tỉnh Đắk Lắk yêu cầu các sở, ngành, địa phương chuyển từ đánh giá kết quả sang hành động cụ thể, quyết tâm bứt tốc trong 6 tháng cuối năm để hoàn thành mục tiêu tăng trưởng 10,02%. Phóng viên thường trú khu vực Tây Nguyên thông tin.
2: Điểm nghẽn tăng trưởng hiện nay của Đắk Lắk tập trung chủ yếu ở lĩnh vực xây dựng và dịch vụ. Tiến độ các dự án giải ngân vốn đầu tư công và thu hút đầu tư ngoài ngân sách còn chậm, làm hụt khoảng 991 tỷ đồng giá trị tăng thêm so với kịch bản tăng trưởng 6 tháng đầu năm. Đến ngày 10 tháng 7, toàn tỉnh mới giải ngân hơn 2.921 tỷ đồng, đạt khoảng 30% kế hoạch vốn được giao. Theo dự báo, nếu không có các giải pháp đột phá, tăng trưởng cả năm của Đắk Lắk chỉ đạt khoảng 7,85%, thấp hơn nhiều so với mục tiêu 10,02%. Để hoàn thành mục tiêu này, 6 tháng cuối năm, GRDP của tỉnh Đắk Lắk phải tăng tối thiểu 11,65%. Trong đó, khu vực công nghiệp xây dựng phải trở thành động lực chính với mức tăng trên 23%. Riêng lĩnh vực xây dựng cần đạt gần 40% nhằm bù đắp phần thiếu hụt của nửa đầu năm. Ông Đỗ Hữu Huy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk, yêu cầu từng ngành, từng địa phương phải ra soát lại kịch bản tăng trưởng, đăng ký chỉ tiêu thực hiện theo từng quý để làm căn cứ đánh giá kết quả theo hệ thống chỉ số KPI.
3: Tôi đề nghị các đồng chí ra soát toàn bộ kế hoạch công tác 6 tháng cuối năm, xác định rõ từng nhiệm vụ trọng tâm của tháng 7, tháng 8 và quý 3 và tập trung giải quyết dứt điểm những điểm nghẽn đang cản trở cho sự tăng trưởng và phát triển. Mỗi đồng chí lãnh đạo phải trực tiếp xuống cơ sở, trực tiếp kiểm tra hiện trường, trực tiếp làm việc với doanh nghiệp, nhà đầu tư, với người dân để tháo gỡ khó khăn. Tinh thần là giao việc phải theo đến cùng, hứa là phải làm, đã làm thì phải có kết quả.
1: Trong 6 tháng đầu năm nay, tỉnh Quảng Ngãi giải ngân hơn 2.115 tỷ đồng vốn đầu tư công, đạt 28,4% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao. Lãnh đạo tỉnh đang chỉ đạo tăng tốc thi công các công trình hạ tầng trọng điểm, đẩy nhanh tiến độ giải ngân, góp phần thực hiện mục tiêu tăng trưởng hai con số. Phóng viên Thanh Thắng ghi nhận tại dự án đường ven biển Dung Quất Sa Huỳnh, một trong những công trình đầu tư trọng điểm của tỉnh.
4: Mấy ngày nay, những mẻ bê tông nhựa nóng đầu tiên được trải trên tuyến đường ven biển Dung Quất Sa Huỳnh giai đoạn 2B đánh dấu dự án bước đầu giai đoạn hoàn thiện. Trên công trường này, máy móc hoạt động liên tục, công nhân bám sát tiến độ, tranh thủ thời tiết thuận lợi để đưa tuyến đường ven biển trọng điểm của tỉnh Quảng Ngãi sớm về đích. Công trình này dài hơn 5,7 km. Điểm đầu tại nút giao đường huyện DH37 thuộc xã Mô Cày đi xã Lăng Phong và kết thúc tại cánh đồng phường Trà Câu. Tại đoạn tuyến dài gần 2,5 km từ km 79+585 đến km 82, công ty cổ phần xây dựng giao thông Quảng Ngãi hoàn thành lớp bê tông nhựa C19 và đang thảm lớp C12.5. Trên công trường luôn có 20 máy móc, thiết bị cùng 30 công nhân được huy động làm việc liên tục. Giữa nắng hè oi bức, những xe tải chở bê tông nhựa nóng nối đuôi nhau tiếp cận máy rải. Ông Lâm Văn Thuận, chỉ huy trưởng công trường, công ty cổ phần xây dựng giao thông Quảng Ngãi cho biết.
5: Hiện nay là máy móc thiết bị nhân công là hiện đang có di chuyển thổm bê tông nhựa, là đang tập trung để thổm hoàn thiện lớp bê tông nhựa C12.5. Hiện giờ là chỉ còn lại là ô tô và các máy móc xe đồ để phục vụ bên thi công mương rò rãnh thôi. Trong 10 ngày nữa là dứt điểm bê tông nhựa và khoảng cuối tháng thì hoàn thành công trình của cái đoạn này.
4: Ở đoạn tuyến còn lại dài 3,4 km, công ty trách nhiệm hữu hạn xây dựng Trường Phát Lợi cũng hoàn thành nền đường và móng cấp phối đa dâm, sẵn sàng triển khai thảm bê tông nhựa trong tuần tới. Theo ông Nguyễn Văn Phòng, kỹ thuật công ty trách nhiệm hữu hạn xây dựng Trường Phát Lợi, đơn vị đã chuẩn bị đầy đủ xe lưu, ô tô vận chuyển, máy rải.

0: cùng nhân lực sẵn sàng triển khai thi công khi đủ điều kiện.
1: Còn sau này mặt bằng rồi giải phóng ổn thỏa đẹp, chủ đầu tư chính quyền địa phương có văn bệ thì họ cũng rất là tích cực, đã hoàn thiện mắm cấp phối, phương tiện đầy đủ, tất cả những cái dụng cụ xe lu, cuối tâm nhà thầu thì đã hoàn thiện mắm cấp phối là trong tuần tới đây triển khai bê tông nhựa.
0: Dự án đường ven biển Dung Quốc Sa Huỳnh dài 100 km, khi hoàn thành, tuyến đường này sẽ góp phần tăng cường kết nối khu kinh tế Dung Quốc với khu vực phía nam tỉnh Quảng Ngãi, mở rộng không gian phát triển đô thị, dịch vụ, du lịch và khai thác hiệu quả tiềm năng kinh tế biển. Không chỉ riêng dự án này, Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng các công trình giao thông tỉnh Quảng Ngãi hiện đang triển khai nhiều công trình hạ tầng giao thông trọng điểm. 6 tháng đầu năm nay, tỷ lệ giải ngân của đơn vị này đạt hơn 29%, cao hơn mức bình quân chung của tỉnh. Tuy nhiên, còn gặp một số khó khăn về công tác bồi thường giải phóng mặt bằng. Ông Trần Hoàng Vĩnh, Giám đốc Ban Quản lý Đầu tư Xây dựng các công trình giao thông tỉnh Quảng Ngãi cho biết.
2: Đối với các đường trọng điểm, những nơi nào có mặt bằng tiếp cận ngay, hiện nay các địa phương phối hợp rất tốt để đảm bảo làm sao mà giải ngân đến cuối năm đã đạt kế hoạch vốn bố trí.
3: Từ ngày 1 tháng 7, tỉnh Lào Cai hoàn thành việc sáp nhập một số thôn, tổ dân phố nhằm tinh gọn bộ máy, mở rộng không gian quản lý và tạo điều kiện phát triển kinh tế xã hội. Tại các thôn mới, quy mô dân cư lớn hơn, địa bàn rộng hơn, đồng nghĩa với khối lượng công việc của đội ngũ cán bộ cơ sở cũng tăng lên đáng kể. Điều đó đòi hỏi những người đứng đầu thôn phải thực sự tâm huyết, trách nhiệm và gần dân hơn bao giờ hết. Phóng viên Đinh Tuấn ghi lại tại xã vùng cao Púng Luông, nơi có đông đồng bào dân tộc Mông sinh sống.
4: Cán bộ thôn tên là Porto là sử dụng mừng cho lũ rẻ gió.
5: Tôi thấy là sau khi mà sắp nhập thì cán bộ thôn thường xuyên xuống địa bàn. Nhiều cái việc quan trọng như là phòng chống thiên tai, này, sạt lở đất, này, phòng chống ma túy hay là hướng dẫn người dân phát triển nông nghiệp thì đều được thông báo thường xuyên qua các cái nhóm Zalo, giúp bà con nắm bắt nhanh và rõ ràng hơn.
6: Đó là chia sẻ của anh Giàng A Khua, người dân thôn Púng Luông, xã Púng Luông, tỉnh Lào Cai, trong những ngày đầu thực hiện sát nhập thôn. Sau sát nhập hai thôn Púng Luông và Đề Chờ Chua B, thôn Púng Luông mới có 230 hộ với gần 1.200 nhân khẩu, trong đó đồng bào Mông chiếm trên 99%. Địa bàn rộng, dân số đông nên ngay sau sát nhập, cấp ủy đã nhanh chóng kiện toàn đội ngũ cán bộ để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Anh Giàng A Lành, sinh năm 1995, tốt nghiệp cao đẳng ngành nông lâm, từng đảm nhiệm cương vị bí thư chi bộ từ năm 2022, tiếp tục được tín nhiệm chỉ định làm bí thư chi bộ thôn Púng Luông mới. Theo anh Lành, việc quản lý địa bàn sau sát nhập gặp không ít khó khăn, mùa mưa lũ, đường xá đi lại vất vả, khiến việc nắm tình hình, kiểm tra thực tế mất nhiều thời gian hơn. Là cán bộ trẻ, đôi khi anh cũng gặp trở ngại khi tuyên truyền, vận động những người lớn tuổi. Trong khi đó, việc ứng dụng công nghệ thông tin ở vùng cao vẫn còn nhiều hạn chế. Để khắc phục những khó khăn đó, bí thư chi bộ Giàng A Lành đã phát huy vai trò của già làng, người có uy tín cùng tham gia tuyên truyền. Mục tiêu lớn nhất vẫn là nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống cho người dân.
7: Đang vận động bà con để tập trung trồng một số cây dược liệu quý để nâng cao thu nhập. Hiện tại thì trong thôn đang có một đồng chí đảng viên có khu trồng cây tam thất và cây sâm ngọc linh gần 1 ha. Mô hình của đồng chí ấy có hiệu quả thì chúng tôi sẽ tổ chức các cái buổi tuyên truyền vận động bà con đi tham quan để cùng nhau là ăn phát triển kinh tế. Các cái diện tích lúa ngô thì bà con cũng chủ động chăm sóc.
6: Không chỉ ở Púng Luông, nhiều cán bộ tại các thôn mới cũng đang từng bước thích nghi với yêu cầu quản lý trong điều kiện mới. Tại thôn Căng Đề, anh Giàng A Tùng, 38 tuổi, với 13 năm kinh nghiệm làm trưởng thôn, tiếp tục được nhân dân tín nhiệm giao đảm nhiệm cương vị trưởng thôn mới. Sau sát nhập, thôn có 258 hộ với gần 1.400 nhân khẩu. Theo anh Tùng, muốn người dân tin và làm theo thì không chỉ nói mà phải có những mô hình kinh tế mang lại hiệu quả thực tế. Vì vậy, anh dự kiến sẽ phối hợp tổ chức các lớp đào tạo nghề, xây dựng những mô hình sinh kế phù hợp ngay tại địa phương.
8: Kêu gọi thu hút các cái doanh nghiệp hợp tác xã ở ngoài vào trong cái địa bàn của mình để chăn nuôi, trồng trọt, để phát triển kinh tế xã hội.
6: Theo ông Giàng A Vừ, bí thư đảng ủy xã Púng Luông, công tác chuẩn bị nhân sự cho các thôn sau sát nhập đã được đảng ủy xã thực hiện kỹ lưỡng, phù hợp với điều kiện thực tế vùng cao. Phần lớn cán bộ trẻ được bố trí đều có trình độ đại học. Dù kinh nghiệm thực tiễn và uy tín trong nhân dân cần thêm thời gian để bồi đắp, nhưng đây là lực lượng có nhiều triển vọng và sẽ tiếp tục được đào tạo, rèn luyện trong quá trình công tác.
8: Kể cả là ở cấp thôn, ở cấp chi bộ, thì cái công tác chuyển đổi số mà hiện nay đang rất là cần để hướng dẫn người dân tiếp cận các dịch vụ công, để giảm thiểu không đi lại cho người dân thì phải có một cái đội ngũ nòng cốt xuất phát từ chi bộ, từ thôn đáp ứng được cái tiêu chí này. Thì vừa rồi với cái kiện toàn tổ chức bộ máy, tôi chỉ đạo chọn nhân sự, chọn cái đồng chí nào mà trình độ cao nhất, nhiệt tình nhất, nhiệt huyết, tâm huyết.
6: Thực hiện chủ trương sắp xếp đơn vị hành chính, xã Phùng Luông, tỉnh Lào Cai đã tinh gọn từ 25 thôn xuống còn 16 thôn. Đến nay bộ máy tại các thôn mới cơ bản đã vận hành ổn định. Ở những bản làng vùng cao, sau mỗi cuộc sắp xếp là những thử thách mới đối với cán bộ cơ sở. Nhưng cũng chính từ đây, những cán bộ trẻ có trình độ, nhiệt huyết và dám dấn thân đang từng bước khẳng định vai trò của mình, tạo nền tảng để các thôn bản sau sát nhập phát triển ổn định và bền vững.
3: Chuyển sang những thông tin trong lĩnh vực giáo dục, đến hết ngày hôm nay đã có hơn 200 trường đại học trên cả nước công bố ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào năm 2026 với mức điểm sàn dao động từ 15 đến 25 điểm.
9: Điểm sàn cao nhất là 25 điểm thuộc một số chương trình của Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội. Mức từ 23 điểm trở lên chủ yếu tập trung ở các trường top đầu và các ngành có tính cạnh tranh cao như trí tuệ nhân tạo, khoa học máy tính, bán dẫn và y khoa. Mặt bằng điểm sàn phổ biến nhất năm nay là từ 15 đến 20 điểm, trong đó nhiều trường ngoài công lập và trường địa phương áp dụng mức tối thiểu 15 điểm theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Các chuyên gia nhận định khoảng cách 10 điểm giữa mức sàn cao nhất và thấp nhất cho thấy sự phân hóa rõ nét giữa các nhóm trường. Tuy nhiên, nhiều cơ sở đào tạo hiện áp dụng phương thức xét tuyển tổng hợp, kết hợp nhiều tiêu chí nên cơ hội trúng tuyển của thí sinh không chỉ phụ thuộc vào điểm thi tốt nghiệp trung học phổ thông.
3: Cơ quan công an khởi tố thêm 15 bị can liên quan đến vụ việc ở trường trung học phổ thông chuyên Tuyên Quang.
9: Công an tỉnh Tuyên Quang hôm nay cho biết liên quan đến vụ án lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ xảy ra tại điểm thi trường trung học phổ thông chuyên Tuyên Quang trong kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm nay. Cơ quan điều tra công an tỉnh Tuyên Quang tiếp tục khởi tố thêm 15 bị can. Như vậy, đến nay, cơ quan điều tra công an tỉnh Tuyên Quang đã khởi tố 19 bị can liên quan để phục vụ công tác điều tra.
3: Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Quảng Trị đang tiến hành rà soát, xác minh thông tin phản ánh về dấu hiệu tiêu cực tại điểm thi trường Trung học phổ thông Hùng Vương, xã Bố Trạch, đồng thời kiểm tra toàn bộ các điểm thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026 trên địa bàn tỉnh.
9: Trước đó, trên mạng xã hội xuất hiện thông tin tố cáo có hai thí sinh tại phòng thi 242 được giám thị làm bài với kết quả thi tăng đột biến so với điểm thi thử. Ngoài điểm thi này, dư luận cũng phản ánh nghi vấn tiêu cực tại điểm thi trường Trung học phổ thông Lê Trực, xã Tuyên Hóa. Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Quảng Trị đã thành lập tổ công tác đặc biệt phối hợp với công an tỉnh và các đơn vị liên quan để xác minh vụ việc. Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu rà soát toàn bộ quy trình tổ chức coi thi, kết quả thi và xử lý nghiêm các tổ chức cá nhân vi phạm nếu có, kể cả xem xét trách nhiệm hình sự đối với các trường hợp đủ căn cứ.
3: Tiếp theo là những thông tin thời tiết.
10: Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, trong những ngày tới, nhiều khu vực trên cả nước có mưa rào và dông, cục bộ có nơi mưa to. Đặc biệt ở khu vực Nam Bộ mưa to đến rất to. Cụ thể, từ đêm nay đến ngày mai, khu vực Tây Bắc Bộ và Thanh Hóa đến thành phố Huế có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Thời gian mưa tập trung vào chiều và đêm. Lượng mưa phổ biến trong khoảng từ 10 đến 30mm, cục bộ có nơi mưa to trên 80mm. Khu vực Đông Bắc Bộ ban ngày có nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông. Từ đêm nay đến ngày 15 tháng 7, rãnh áp thấp có trục qua Bắc Bộ được thiết lập trở lại, kết hợp với hội tụ gió trên cao. Hà Nội nhiều mây, chiều và đêm có mưa rào và dông rải rác. Sau thời gian này, mưa giảm, ngày nắng, có nơi có nắng nóng. Đáng lưu ý, gió mùa Tây Nam tiếp tục hoạt động mạnh. Khu vực cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ, chiều tối và đêm có mưa rào rải rác và có nơi có dông, với lượng mưa phổ biến trong khoảng từ 15 đến 30mm, cục bộ có nơi mưa to đến rất to trên 100mm. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Mưa lớn có khả năng gây ra ngập úng nhanh tại các khu vực thấp trũng.
3: Chuyển sang phần tin quốc tế, căng thẳng giữa Mỹ và Iran đang bước sang một trạng thái mới khi các cuộc tấn công quân sự và hành động trả đũa liên tiếp đẩy khu vực vùng vịnh vào vòng xoáy nguy hiểm. Không chỉ giới hạn giữa Mỹ và Iran, làn sóng bạo lực đã lan sang nhiều quốc gia láng giềng, làm gia tăng rủi ro đối với an ninh khu vực, thị trường năng lượng và đặc biệt là thu hẹp không gian ngoại giao. Biên tập viên Thu Hoài tổng hợp thông tin.
11: Quân đội Mỹ hôm qua tiếp tục mở các đợt không kích mới nhằm vào hơn 100 mục tiêu quân sự của Iran. Iran lập tức đáp trả bằng việc mở rộng các cuộc tấn công nhằm vào các mục tiêu quân sự của Mỹ tại Jordani, Kuwait, Bahrain, Qatar và Oman. Nhiều quốc gia vùng vịnh đã kích hoạt hệ thống phòng không và phát cảnh báo không kích. Tại Bahrain, người dân được khuyến cáo tìm nơi trú ẩn ngày thứ hai liên tiếp khi còi báo động vang lên trên toàn quốc. Qatar và Oman, hai quốc gia giữ vai trò trung gian quan trọng giữa Mỹ và Iran, cũng bị cuốn vào vòng xoáy xung đột. Sau khi lần đầu tiên trở thành mục tiêu tấn công, Qatar hôm qua tuyên bố sẽ xem xét lại vai trò trung gian nếu tiếp tục bị nhắm mục tiêu. Trong khi đó, Oman đã triệu đại sứ Iran để phản đối các vụ tập kích bằng máy bay không người lái. Diễn biến này làm dấy lên lo ngại các kênh đối thoại vốn đã mong manh giữa Mỹ và Iran sẽ tiếp tục bị thu hẹp. Theo nhà phân tích Ian Bremmer của Eurasia Group, tình hình hiện nay đã bước sang một trạng thái mới.
12: Đây không phải là ngừng bắn, cũng chưa thể coi là hòa bình hay một trạng thái cân bằng bền vững. Tuy nhiên, tình hình hiện nay cũng khác so với giai đoạn trước khi lệnh ngừng bắn được công bố. Có thể gọi đây là một vùng xám, trạng thái mà không bên nào thực sự hài lòng với kết quả hiện tại, nhưng cũng không bên nào muốn mạo hiểm đẩy xung đột trở lại một cuộc chiến tranh tổng lực.
11: Tâm điểm của cuộc khủng hoảng vẫn là eo biển Hormuz, tuyến hàng hải chiến lược vận chuyển khoảng 20% lượng dầu và khí đốt giao dịch toàn cầu. Thị trường đã phản ứng gần như ngay lập tức, giá dầu Brent và dầu thô Mỹ cùng tăng hơn 3% sau các cuộc tấn công cuối tuần qua, kéo theo nguy cơ giá nhiên liệu tiếp tục leo thang. Giá xăng trung bình tại Mỹ hiện ở mức khoảng 3,87 đô la một gallon, trong khi đó hợp đồng tương lai của các chỉ số Dow Jones, S&P 500 và Nasdaq đồng loạt giảm điểm, phản ánh tâm lý thận trọng của giới đầu tư.
3: Các bộ trưởng ngoại giao Liên minh châu Âu bước vào cuộc họp hội đồng đối ngoại ngày hôm nay trong bối cảnh EU chưa đạt được đồng thuận về gói trừng phạt thứ 21 đối với Nga. Bất đồng chủ yếu xoay quanh các biện pháp liên quan đến dịch vụ hàng hải và khí tự nhiên hóa lỏng LNG của Nga, phản ánh sự khác biệt về lợi ích kinh tế và mức độ phụ thuộc năng lượng giữa các quốc gia thành viên. Biên tập viên Thiều Dương thông tin.
13: Đại diện cấp cao phụ trách chính sách đối ngoại của EU, bà Kaja Kallas cho biết các cuộc đàm phán vẫn đang được tiếp tục, song khối vẫn chưa đạt được sự nhất trí tuyệt đối, điều kiện bắt buộc để thông qua gói trừng phạt mới.
14: Chúng tôi hy vọng sẽ đạt được thỏa thuận về 250 danh sách trừng phạt, và sau đó chúng tôi cũng đang nỗ lực cho gói trừng phạt thứ 21. Hiện vẫn chưa đạt được thỏa thuận. Đây là số lượng danh sách trừng phạt lớn nhất mà chúng tôi đã thực hiện cho đến nay.
13: Gói trừng phạt mới nhằm vào Nga được thảo luận khi thời hạn điều chỉnh cơ chế áp giá trần đối với dầu thô của Nga sẽ đến hạn vào ngày 15 tháng 7 tới. Bên cạnh đó, khác với các gói trừng phạt trước đây, chủ yếu tập trung vào phong tỏa tài sản, kiểm soát xuất khẩu, hạn chế hoạt động ngân hàng và trấn áp đội tàu bóng tối của Nga. Gói trừng phạt lần này hướng đến các kênh kinh tế vẫn đang duy trì hoạt động xuất khẩu năng lượng của Nga thông qua hạ tầng thương mại châu Âu. Một trong những nội dung gây tranh cãi là các dịch vụ hàng hải, bao gồm bảo hiểm, chứng nhận kỹ thuật, quản lý tàu, tài chính và hỗ trợ cảng biển. Khí tự nhiên hóa lỏng của Nga là điểm bất đồng thứ hai. Một số quốc gia thành viên muốn áp dụng các biện pháp mạnh hơn nhằm hạn chế dòng chảy khí đốt và các dịch vụ hỗ trợ liên quan. Tuy nhiên, nhiều nước khác tỏ ra thận trọng do vẫn phụ thuộc vào các hợp đồng dài hạn, hoạt động của các cảng tiếp nhận khí tự nhiên hóa lỏng, cũng như lo ngại về an ninh năng lượng và tác động đối với nền kinh tế trong nước. Đối với Ukraine, sự chậm trễ này của EU là điều đáng lo ngại bởi nền kinh tế Nga vẫn tiếp tục thu được nguồn thu từ xuất khẩu năng lượng và khả năng thích ứng của các mạng lưới vận tải. Ukraine nhiều lần kêu gọi EU đẩy nhanh tiến độ các biện pháp trừng phạt đối với Nga. Trước áp lực từ các gói trừng phạt kinh tế, Tổng thống Nga Putin tuyên bố.
15: Kẻ thù đang cố gắng gây hại cho nền kinh tế và quan trọng hơn là tạo ra tình trạng bất ổn trong xã hội. Tất cả chúng ta đều hiểu rằng nhiệm vụ này là bất khả thi. Khả năng phục hồi của hệ thống năng lượng Nga rất cao, thuộc hàng cao nhất thế giới.
3: Ủy ban châu Âu ngày hôm nay công bố báo cáo của nhóm chuyên gia về tác động của mạng xã hội đối với trẻ vị thành niên. Mặc dù không trực tiếp khuyến nghị áp đặt lệnh cấm, báo cáo được xem là bước đi quan trọng nhằm tạo cơ sở khoa học để cho kế hoạch thiết lập giới hạn độ tuổi sử dụng mạng xã hội trên toàn Liên minh châu Âu. Biên tập viên Đài Tiếng Nói Việt Nam thông tin.
11: Nếu được thông qua, đây sẽ là bước đi mới nhất trong xu hướng ngày càng rõ nét trên thế giới nhằm siết chặt quyền tiếp cận mạng xã hội của trẻ vị thành niên. Theo thống kê của AFP, hơn 20 quốc gia đã áp dụng hoặc đang xem xét các biện pháp tương tự. Australia là quốc gia đầu tiên cấm người dưới 16 tuổi sử dụng mạng xã hội từ cuối năm ngoái. Indonesia, Malaysia và các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất cũng đã triển khai các quy định hạn chế, trong khi Pháp, Đức, Anh, Na Uy, Canada cùng nhiều nước châu Âu khác đang thúc đẩy các dự luật theo hướng này. Tuy nhiên, việc xây dựng một quy định chung cho toàn bộ 27 quốc gia thành viên Liên minh châu Âu được đánh giá là phức tạp hơn nhiều. Một số nước như Ba Lan, Hy Lạp, Đan Mạch và Pháp ủng hộ mạnh mẽ việc áp đặt giới hạn độ tuổi, trong khi nhiều quốc gia khác cho rằng nên ưu tiên các giải pháp linh hoạt hơn thay vì một lệnh cấm toàn diện. Trong thư gửi Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen hồi tháng trước, một số nhà nghiên cứu cho rằng các biện pháp cần cân bằng giữa mục tiêu bảo vệ trẻ em và quyền tiếp cận môi trường số thay vì chỉ dựa vào lệnh cấm. Bên cạnh đó, kinh nghiệm từ một số quốc gia cũng đặt ra câu hỏi về hiệu quả thực thi. Tại Australia, Ủy viên An toàn mạng cho biết, lệnh cấm hiện chưa đạt hiệu quả như kỳ vọng do nhiều nền tảng công nghệ chưa thực thi nghiêm việc xác minh độ tuổi người dùng. Chuyên gia Andrew Leslie tại châu Âu cho rằng,
12: các phương thức xác minh độ tuổi mà các nền tảng xã hội đang áp dụng tại Australia hiện vẫn chưa thực sự hiệu quả. Chẳng hạn, một số nền tảng yêu cầu trẻ em khai báo độ tuổi, tải lên giấy tờ tùy thân hoặc chụp ảnh khuôn mặt để xác minh. Tuy nhiên, cách thức thực hiện khác nhau tùy từng công ty và đều chưa phải là giải pháp hoàn hảo. Trên thực tế, nhiều trẻ em vẫn tìm được cách vượt qua các cơ chế xác minh này.
3: Tại Pháp, hôm nay nắng nóng đỉnh điểm chạm ngưỡng hơn 42 độ C kết hợp gió lớn đang châm ngòi cho hàng loạt vụ cháy rừng nghiêm trọng. Tình trạng thời tiết cực đoan đã buộc cơ quan khí tượng kích hoạt báo động đỏ tại 37 tỉnh thành, ảnh hưởng trực tiếp đến 26 triệu dân. Không chỉ tàn phá thiên nhiên, thiên tai còn đang gây hỗn loạn hoàn toàn hệ thống giao thông đường bộ, đường sắt cao tốc, buộc các nhà máy hạt nhân phải giảm công suất và khiến nhiều hoạt động chào mừng ngày Quốc khánh bị hủy bỏ trên diện rộng. Phóng viên Anh Tuấn thường trú tại Pháp thông tin.
16: Lực lượng chức năng cho biết một vụ cháy đặc biệt nghiêm trọng đã bùng phát vào chiều Chủ nhật ngày 12 tháng 7 gần vùng Noisy-sur-Écône, phía nam thủ đô Paris và nhanh chóng lan rộng ra khu vực phía tây rừng Fontainebleau. Tính đến rạng sáng thứ hai, chỉ trong vòng vài giờ, ngọn lửa đã thiêu rụi hơn 800 hecta rừng và vẫn chưa được khống chế. Khoảng 400 lính cứu hỏa cùng nhiều phương tiện đã được huy động xuyên đêm. Bộ trưởng Bộ Nội vụ Pháp Laurent Nunez dự kiến sẽ có mặt tại hiện trường để chỉ đạo công tác cứu hộ. Tại miền Tây nước Pháp, một vụ cháy khác dọc theo rìa đường thuộc khu vực các quận phía Bắc Angers cũng đã tàn phá gần 300 hecta đất nông nghiệp và thảm thực vật. Khói bụi và lửa từ các đám cháy đã buộc cơ quan chức năng phải phong tỏa khẩn cấp các tuyến giao thông huyết mạch.
3: Tại khu vực châu Á, sáng nay thành phố Thẩm Dương, thủ phủ tỉnh Liêu Ninh, Đông Bắc Trung Quốc đã nâng mức cảnh báo lũ và ứng phó lũ khẩn cấp lên cao nhất khi cơn bão nhiệt đới Ba Vì di chuyển về phía Bắc mang theo những trận mưa lớn.
9: Cơ quan khí tượng thành phố dự báo mưa bão từ bão Ba Vì sẽ tiếp tục trút xuống Thẩm Dương đến hết ngày mai, lượng mưa tích lũy từ 60 đến 160mm. Hôm nay, chính quyền Liêu Ninh tạm đóng cửa trường học và doanh nghiệp tại 5 thành phố cấp tỉnh nhằm giảm thiểu nguy cơ lũ lụt. Trong khi đó, 13 thành phố ở Liêu Ninh đã kích hoạt các biện pháp ứng phó khẩn cấp chống lũ. Hơn 171.000 cư dân đã được sơ tán. Tại tỉnh Cát Lâm lân cận, nhiều thành phố đã tạm ngừng hoạt động trường học và giao thông từ sáng nay sau khi mưa lớn đổ xuống khu vực miền Trung và miền Đông. Một số khu vực của tỉnh Cam Túc, Tây Bắc cũng đang đón thêm mưa lớn từ chiều nay đến ngày mai. Cơ quan khí tượng từ địa phương dự báo mưa lớn tại thủ phủ Lan Châu và khu tự trị Hồi Lâm Hạ, lượng mưa tích lũy cục bộ từ 60 đến 100mm. Đợt mưa mới này sẽ làm tăng nguy cơ lũ quét, thiên tai và ngập úng đô thị. Chính quyền địa phương đã ban hành cảnh báo nguy cơ lũ lụt màu xanh lam và cảnh báo thiên tai địa chất màu vàng. Trung Quốc áp dụng hệ thống cảnh báo thời tiết gồm 4 cấp độ dựa trên màu sắc, trong đó màu đỏ biểu thị điều kiện nghiêm trọng nhất. Tiếp theo là màu cam vàng và xanh lam.
3: Còn tại Myanmar, quốc gia này cũng đã sơ tán hơn 1.600 người do lũ lớn.
9: Myanmar cũng đã sơ tán gần 1.700 người sau khi mưa lớn kéo dài khiến mực nước sông Belin dâng cao vượt mức nguy hiểm, gây ngập lụt các khu vực trũng thấp của thị trấn Belin, bang Mon. Mưa lớn bắt đầu từ ngày 10 tháng 7, 10 cơ sở cứu trợ lũ lụt tạm thời đã được dựng lên để người dân sơ tán. Đến sáng nay thì mặc dù mực nước sông Belin đã bắt đầu giảm, nhưng những người được sơ tán vẫn đang ở lại các cơ sở cứu trợ như một biện pháp phòng ngừa. Người dân dự kiến sẽ có thể trở về nhà trong những ngày tới nếu điều kiện thời tiết tiếp tục được cải thiện.
3: Tiếp theo chương trình là trang tin thể thao.
17: Nhật ký World Cup 2026.
18: Nhật ký World Cup 2026.
19: Quý vị và các bạn, sức nóng của trận bán kết World Cup 2026 tại Texas đang được đẩy lên đỉnh điểm bởi cuộc khẩu chiến nảy lửa giữa hai thế lực Pháp và Tây Ban Nha. Mới đây nhất, trung vệ Ibrahima Konate đã lên tiếng khẳng định sự tự tin của tuyển Pháp trước những phát biểu đầy thách thức từ phía thần đồng Lamine Yamal của đội tuyển Tây Ban Nha. Ngôi sao của Barcelona trước đó cho rằng chính Pháp mới là đội phải lo sợ khi đối đầu với Tây Ban Nha. Khi được truyền thông đặt câu hỏi về lời khiêu chiến này, trung vệ Konate tỏ ra vô cùng bình thản và đưa ra lời đáp trả đanh thép.
20: Thành thật mà nói, chúng tôi không nghe những gì người ta bàn tán. Chúng tôi không việc gì phải sợ ai cả. Cả đội cần giữ sự khiêm tốn đã có ngay từ đầu và không được rơi vào cái bẫy tâm lý đó, đặc biệt là ở giai đoạn này của giải đấu.
19: Trung vệ 27 tuổi cũng cho rằng sai lầm lớn nhất sẽ là chỉ tập trung vào việc ngăn chặn riêng Lamine Yamal. Anh khẳng định sức mạnh của Tây Ban Nha đến từ sự đồng đều của cả một hệ thống vận hành, chứ không phụ thuộc hoàn toàn vào bất kỳ cá nhân đơn lẻ nào.
20: Tây Ban Nha là một đội tuyển xuất sắc với rất nhiều cầu thủ đẳng cấp. Mục tiêu không phải là chỉ khóa chặt một cầu thủ, bởi cả tập thể của họ đều có thể gây nguy hiểm. Không chỉ Lamin mà là cả đội tuyển Tây Ban Nha.
19: Quyết tâm đòi lại món nợ tại bán kết Euro 2024, Konate và các đồng đội đang tập trung tối đa với mục tiêu đánh bại Tây Ban Nha để giành tấm vé bước vào trận chung kết World Cup thứ 3 liên tiếp. Một ngày sau màn thơ hồng rực lửa giữa Pháp và Tây Ban Nha, người hâm mộ bóng đá thế giới tiếp tục được chứng kiến trận bán kết còn lại giữa Anh và Argentina. Tam sư đang sở hữu sự tự tin lớn sau chiến thắng nghẹt thở 2-1 trước Na Uy nhờ cú đúp của Jude Bellingham. Dù vậy, đoàn quân của huấn luyện viên Thomas Tuchel lại đang đối mặt với cơn khủng hoảng nhân sự trầm trọng ở hàng phòng ngự do chấn thương. Ở phía đối diện, Argentina tiếp tục chứng minh vị thế ứng viên số 1 với chiều sâu đội hình lý tưởng. Dù tôn trọng đối thủ, huấn luyện viên Lionel Scaloni vẫn khẳng định sự tập trung tuyệt đối của nhà đương kim vô địch.
20: Chúng tôi sẽ đối đầu với đội bóng chơi rất hay ở bán kết. Họ có huấn luyện viên tuyệt vời, nhưng chúng tôi trước giờ không quan tâm đối thủ là ai vì đội nào cũng mạnh cả.
19: Sức mạnh của Argentina còn nằm ở sự lì lợm và khả năng chịu đựng sức ép. Tiền đạo Julian Alvarez, người ghi bàn quyết định ở trận tứ kết, cũng đánh giá rất cao sự nguy hiểm của tuyển Anh.
20: Chúng tôi biết tuyển Anh có những cầu thủ ấn tượng. Họ là một đội tuyển quốc gia tuyệt vời và đang thi đấu rất tốt. Nhưng đối với chúng tôi hiện nay, việc phục hồi trở nên quan trọng hơn.
19: Trận đấu giữa Anh và Argentina diễn ra lúc 2 giờ ngày 16 tháng 7, hứa hẹn mang đến chất lượng chuyên môn đỉnh cao, nơi bản lĩnh của các ngôi sao sẽ định đoạt tấm vé vào chơi trận chung kết. Chuyển sang các tin thể thao đáng chú ý khác. Đội tuyển Karate Việt Nam vừa xuất sắc giành ngôi nhất toàn đoàn tại giải vô địch Đông Nam Á 2026 diễn ra ở Ninh Bình. Khép lại giải đấu, các võ sĩ chủ nhà thâu tóm trọn vẹn 4 ngôi vô địch ở nội dung đồng đội trong ngày thi đấu cuối cùng để đạt tổng thành tích ấn tượng với 29 huy chương vàng, 31 huy chương bạc và 27 huy chương đồng, bỏ xa đội xếp thứ nhì là Indonesia. Kết quả này tiếp tục khẳng định vị thế dẫn đầu vững chắc của Karate Việt Nam tại đấu trường khu vực. Đội tuyển bóng chuyền nam Việt Nam vừa lên đường sang Philippines để chuẩn bị tham dự chặng 1 giải bóng chuyền CV Cup 2026 diễn ra từ ngày 15 đến ngày 19 tháng 7. Tại giải đấu lần này, thầy trò huấn luyện viên Federico Rampazzo nằm ở bảng B cùng hai đối thủ Thái Lan và Myanmar. Các đội sẽ thi đấu vòng tròn một lượt để chọn ra hai cái tên xuất sắc nhất vào bán kết. Đánh giá về các đối thủ trực diện tại Đông Nam Á, chiến lược gia người Italia tiết lộ ông đã có sự tính toán kỹ lưỡng về mặt nhân sự.
1: Tôi đã có một đội hình ra sân trong đầu. Khi mà theo dõi, hai đối thủ chính của chúng ta là Thái Lan và Indonesia. May mắn thay, các cầu thủ Việt Nam đều là những cá nhân rất tài năng. Từ đó tôi cần lắp ghép họ với nhau để tất cả các vận động viên đều có thể thể hiện tốt nhất khả năng của mình.
19: Với điểm tựa tinh thần vững chắc và sự chuẩn bị nghiêm túc, mục tiêu của tuyển bóng chuyền nam Việt Nam không gì khác ngoài việc vượt qua vòng bảng và giành tấm vé vào chơi trận chung kết ngay tại chặng một này.
18: Dự báo thời tiết.
9: Bắc Bộ và khu vực Hà Nội có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Riêng khu Tây Bắc có mưa rào rải rác và có nơi có dông, ngày nắng có nơi nắng nóng, gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 23 đến 35 độ, có nơi cao nhất trên 35 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến Huế có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, ngày có mưa rào và dông vài nơi, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 25 đến 34 độ, có nơi cao nhất trên 34 độ. Khu vực Duyên Hải Nam Trung Bộ có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, có nơi nắng nóng, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 25 đến 35 độ, có nơi cao nhất trên 35 độ. Khu vực Cao Nguyên Trung Bộ nhiều mây, có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to. Thời gian mưa tập trung vào chiều và đêm, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 20 đến 30 độ, có nơi cao nhất trên 30 độ. Khu vực Nam Bộ và thành phố Hồ Chí Minh nhiều mây, có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to, thời gian mưa tập trung vào chiều và đêm, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ từ 24 đến 32 độ, có nơi cao nhất trên 32 độ. Tiếp theo là dự báo thời tiết biển. Vịnh Bắc Bộ, vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây Nam cấp 3, cấp 4. Vùng biển từ Gia Lai đến Khánh Hòa có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây Nam cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Vùng biển từ Lâm Đồng đến Cà Mau có mưa rào và dông rải rác, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây Nam cấp 5, riêng phía Bắc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Vùng biển từ Cà Mau đến An Giang, Vịnh Thái Lan và đặc khu Hoàng Sa có mưa rào và dông rải rác, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây Nam cấp 4. Khu vực Bắc và giữa Biển Đông có mưa rào và dông rải rác, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây Nam cấp 4, cấp 5, riêng phía Đông có lúc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Khu vực Nam Biển Đông, đặc khu Trường Sa có mưa rào và dông rải rác ở phía Tây, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh, tầm nhìn xa trên 10 km. Giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây Nam cấp 5, riêng phía Tây có lúc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động.
0: Những thông tin thời tiết vừa rồi đã kết thúc chương trình Thời sự chiều nay của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Chương trình do các biên tập viên Hùng Cường, Lan Anh, Thu Hòa biên soạn và thực hiện với sự tham gia của phát thanh viên Hoàng Sang, kỹ thuật viên Uông Biên, chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Mạnh Thắng.
21: Quý vị vừa theo dõi phần tiếp âm chương trình thời sự Đài Tiếng Nói Việt Nam. Bây giờ, mời quý vị tiếp tục theo dõi các chương trình phát thanh trong ngày trên sóng phát thanh Cần Thơ, trên các tần số FM 97,3, 89,6 và 100,4 MHz. Mời quý vị và các bạn cùng thưởng thức những ca khúc vượt thời gian.

Kính chào quý vị và các bạn đang thưởng thức những ca khúc vượt thời gian trên sóng FM của Phát thanh thành phố Cần Thơ. Chúng ta vừa lắng nghe tình khúc buồn của nhạc sĩ Anh Bằng có tựa đề Anh Còn Nợ Em qua đôi song ca Quách Thành Danh và Hồng Gắm. Sau đây chúng ta cùng đến với nhạc phẩm Một Mai Em Đi sáng tác của nhạc sĩ Trường Sa qua giọng ca Phan Thu Lan và cùng lắng đọng qua tiếng hát trầm ấm của Đông Hùng thể hiện bài hát Khoảnh Khắc sáng tác của nhạc sĩ Trương Quý Hải.

còn ngồi chơi vơi, về khi mà xế chiều chưa kịp về lại như năm.

Nói tiếp chương trình, mời quý vị cùng lắng nghe ca khúc nhẹ nhàng trữ tình của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn, Qua Vàng Mấy Độ, dưới tiếng hát truyền cảm của Mộc Sang, và ca khúc Duyên Kiếp của nhạc sĩ Lam Phương qua đôi song ca Ngô Thái Ngân và Minh Dũng trình bày.

quý vị thân mến, Hạnh Phúc Lang Thang là một sáng tác của nhạc sĩ Anh Bằng và Trần Ngọc Sơn, sẽ do Nguyễn Hồng Ân trình bày cũng sẽ khép lại những ca khúc vượt thời gian của Phát thanh Thành phố Cần Thơ hôm nay. Mời quý thính giả cùng thưởng thức. Thân mến, chào tạm biệt.

0: Chương trình thông tin kinh tế tiêu dùng và cuộc sống. Thông tin kinh tế tiêu dùng và cuộc sống.
1: Bây giờ là khoảng thời gian dành cho chương trình thông tin kinh tế tiêu dùng và cuộc sống. Thu Trang và Ngọc Hương rất vui được đồng hành cùng quý vị và các bạn trong 25 phút chương trình hôm nay. Mở đầu mời quý vị thưởng thức món quà âm nhạc bài hát Góc phố dịu dàng, một sáng tác của Trần Minh Phi do Tam Ca Áo Trắng trình bày.

0: hãy để mọi người biết đến bạn qua nhịp sống kinh tế, đời sống tiêu dùng, cuộc sống muôn màu. Liên hệ với chúng tôi 02923 839 244. Thông tin kinh tế, tiêu dùng và cuộc sống.
1: Thưa quý vị, trước sự phát triển mạnh mẽ của công nghệ số và trí tuệ nhân tạo AI, thị trường lao động được dự báo sẽ có nhiều biến động khi các vị trí mang tính thủ công lạc hậu dần bị thay thế bởi những công việc đòi hỏi kỹ năng công nghệ và khả năng thích ứng cao.
2: Mới đây tại tọa đàm Việc làm thời AI, thách thức và cơ hội cho phụ nữ thanh niên diễn ra hôm qua, ông Vũ Quang Thành, Phó Giám đốc Trung tâm Dịch vụ Việc làm Hà Nội nhận định, sự phát triển của công nghệ, chuyển đổi số và kinh tế số đang tạo ra những thay đổi sâu rộng trên thị trường lao động, cũng như trong mọi lĩnh vực của đời sống kinh tế xã hội. AI đang tác động rõ nét đến 5 nhóm lĩnh vực, gồm dịch vụ khách hàng, telesale và tổng đài, hành chính, kế toán, nhập liệu, sáng tạo nội dung và dịch thuật, công nghệ thông tin, sản xuất và logistics.
1: Trước những thay đổi của thị trường lao động do AI mang lại, bà Phạm Thị Hường, Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Nghề Công nghiệp Hà Nội cho rằng, thách thức lớn nhất đối với lao động trẻ không chỉ là tiếp cận công nghệ, mà còn là khả năng ứng dụng công nghệ vào thực tiễn. Theo đánh giá của các chuyên gia và doanh nghiệp, nhiều lao động trẻ có nền tảng chuyên môn nhưng còn thiếu kỹ năng số chuyên sâu cùng các kỹ năng mềm như giao tiếp, làm việc nhóm, kỷ luật lao động và năng lực quản lý.
2: Để thu hẹp khoảng cách này, các cơ sở đào tạo cần sớm bổ sung các năng lực bổ trợ như sử dụng công cụ số chuyên dụng, làm việc nhóm, kỷ luật lao động và kỹ năng quản lý. Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Nghề Công nghiệp Hà Nội nhấn mạnh, trong 5 năm tới, sự bùng nổ của AI và tự động hóa sẽ đào thải những lao động chậm thích nghi. Giải pháp then chốt là mô hình đào tạo theo đơn đặt hàng của doanh nghiệp. Bà Phạm Thị Hương cũng lưu ý, để thích ứng với xu thế mới, lao động nữ cần bứt phá tư duy, xóa bỏ định kiến công nghệ chỉ dành cho nam giới. Việc chủ động cập nhật công nghệ không chỉ giúp nâng cao năng suất lao động mà còn góp phần giảm áp lực công việc, tạo thêm thời gian dành cho bản thân và gia đình.
1: Bên cạnh đó, doanh nghiệp cũng cần đóng vai trò chủ động hơn trong đào tạo, đồng thời ưu tiên tuyển dụng lao động nữ, lực lượng có lợi thế về sự cần cù và tỉ mỉ. Để thích ứng với những biến động của thị trường lao động trong bối cảnh AI phát triển như vũ bão, ông Vũ Quang Thành cho rằng, thời gian tới các cơ sở đào tạo cần phối hợp chặt chẽ với doanh nghiệp để đào tạo nhân lực theo hướng chuyên sâu, tăng cường ứng dụng công nghệ số ngay từ nhà trường. Bên cạnh kiến thức chuyên môn, sinh viên cần được trang bị kỹ năng số và kỹ năng mềm để có thể nhanh chóng thích ứng với môi trường làm việc thực tế.
2: Cùng với đó, thay vì xem AI là mối đe dọa, người lao động nên nhìn nhận đây là quá trình dịch chuyển và tái cấu trúc nghề nghiệp. Mỗi người cần chủ động định vị lại năng lực bản thân, phát huy những thế mạnh sẵn có, đồng thời không ngừng học tập rèn luyện để đáp ứng yêu cầu của công việc mới. Cuối cùng, ông Vũ Quang Thành khẳng định, con người vẫn là chủ thể, làm chủ công nghệ.

0: an toàn cho cuộc sống. Chương trình cảnh báo những nguy cơ có thể xảy ra quanh ta mỗi ngày. Tai nạn, dịch bệnh hay rủi ro bất ngờ được cập nhật kịp thời để giúp quý thính giả chủ động phòng tránh. Hãy dành thời gian lắng nghe có thể giúp bảo vệ chính bạn và những người thân yêu. Mời quý thính giả đón nghe lúc 5 giờ 45 phút thứ hai trên sóng phát thanh FM 97,3 MHz của báo và phát thanh truyền hình Cần Thơ.
1: Thưa quý vị, giới trẻ đang là nhóm có xu hướng mua hoặc là mua phải hàng giả cao hơn, và thời trang là ngành hàng có tỷ lệ mua hàng giả cao nhất. Theo khảo sát hàng giả tại Việt Nam, thái độ và hành vi của người dùng và Q&Me vừa xuất bản, 69% người tham gia cho biết họ đã từng mua hay mua phải hàng giả ít nhất một lần. Riêng ở nhóm tuổi từ 20 đến 29, con số này là 84%.
2: Xét tổng thể các nhóm tuổi, khoảng 20% cho biết họ không rõ họ có mua phải hàng giả hay chưa. Phân loại về nhóm hàng thời trang là nhóm có tỷ lệ người trả lời họ mua phải hàng giả cao nhất với 87%. Tiếp đến là giày dép giả 69% và túi xách giả 45%. Theo khảo sát này, người tiêu dùng Việt Nam đặc biệt cảnh giác với hàng giả ở nhóm dược phẩm. Với chỉ 9% tham gia khảo sát cho biết họ mua phải hàng giả ở ngành hàng này, thực phẩm cũng nằm trong nhóm có tỷ lệ mua phải hàng giả thấp ở mức là 11%. Các nhóm hàng nước hoa, mỹ phẩm và đồng hồ cũng có tỷ lệ này thấp, lần lượt ở mức là 19%, 21% và 22%.
1: Dựa vào các câu trả lời, khảo sát cho hay với những sản phẩm sử dụng trực tiếp như bôi trên da và đưa trực tiếp vào cơ thể, phần lớn người tiêu dùng Việt Nam muốn sử dụng hàng chính hãng. Ở các nhóm hàng như là mỹ phẩm và thực phẩm, người tiêu dùng thường vô tình bị lừa mua phải hàng giả hơn là chủ động lựa chọn. Quan điểm phổ biến của người tiêu dùng Việt về hàng giả được khảo sát chỉ ra là: tôi vẫn thích hàng thật hơn, nhưng nếu giá rẻ, đủ hấp dẫn thì hàng giả cũng có thể chấp nhận được. Với mức giá thấp ảnh hưởng đến quyết định mua hàng.
2: Để phân biệt hàng thật và hàng giả, người tiêu dùng Việt chủ yếu dựa vào mã QR và chọn mua ở các cửa hàng phân phối chính thức, đồng thời cảnh giác với những sản phẩm có mức giá thấp bất thường. Rút ra kết luận dành cho các thương hiệu, khảo sát của Q&Me nhận định chiến lược chống hàng giả không thể áp dụng theo một khuôn mẫu chung mà cần được xây dựng dựa trên mức độ rủi ro mà người tiêu dùng cảm nhận ở từng nhóm sản phẩm. Khảo sát trên được thực hiện với khoảng 200 người tiêu dùng thành thị từ 20 đến 49 tuổi tại Thành phố Hồ Chí Minh và Hà Nội.
1: Một thông tin trong định

0: vực nông nghiệp cũng đang được quan tâm. Thưa quý vị, những ngày qua, người dân xã Long Định, Long Hưng, tỉnh Đồng Tháp phản ánh tình trạng rau ăn lá có dấu hiệu bất thường, nhiều vàng lá, vàng đọt bất thường, gây thiệt hại đến kinh tế của người dân. Hiện ngành chức năng đã vào cuộc khảo sát thực tế và tiến hành đánh giá nguyên nhân xảy ra sự việc.
1: Ông Nguyễn Văn Tuấn, xã Long Định có thâm niên trồng rau ăn lá gần 20 năm cho biết, gia đình trồng 0,4 hectare rau ăn lá cặp kênh giữa và sẽ thu hoạch trong khoảng 20 ngày nữa. Gần đây ruộng rau đã chuyển từ màu xanh sang màu trắng, lá có hiện tượng cháy, gia đình vẫn chăm sóc, bón phân, phun thuốc bảo vệ thực vật như trước đây. Anh nghi ngờ do nguồn nước được lấy từ dưới kênh lên tưới, thiệt hại cho gia đình là khoảng 35 triệu đồng.
0: Cạnh đó, ruộng rau ăn lá của bà VTN sinh năm 1986 cũng sử dụng nguồn nước được lấy trực tiếp từ kênh giữa để tưới và thiệt hại gần như hoàn toàn khoảng 0,7 ha. Bà Tê cho biết, ruộng rau ăn lá của bà đang xanh tốt. Buổi chiều gia đình lấy nước kênh phun tưới cho rau thì hôm sau phần đọt có hiện tượng trắng, cháy lá dần dần và thiệt hại gần như hoàn toàn. Khảo sát dọc tuyến kênh giữa, ngành chức năng ghi nhận hầu hết lục bình trên tuyến kênh này cháy lá và trong quá trình phân hủy. Nhiều tuyến kênh kết nối với kênh giữa, một số ruộng rau của người dân cũng thiệt hại tương tự nên thương lái không thu mua.
1: Lãnh đạo Đảng ủy, Ủy ban Nhân dân xã Long Định cũng thông tin địa phương có xuất hiện tình trạng một số diện tích rau màu bị ảnh hưởng thiệt hại với các biểu hiện bất thường như cải ngọt thì bạc lá, tía tô xoắn lá và héo đọt, rau răm và húng cây héo lá làm ảnh hưởng đến sinh trưởng phát triển của cây trồng và gây thiệt hại cho người sản xuất. Qua thống kê bước đầu, địa phương ghi nhận có 0,4 hectare rau tía tô, 0,8 hectare rau húng cây, 0,3 hectare rau răm, 0,4 hectare cải ngọt thiệt hại. Trước tình hình trên, địa phương cho rằng không loại trừ khả năng liên quan nguồn nước tưới, nhưng phải chờ cơ quan chức năng kết luận chính thức.
0: Tại xã Long Hưng, các ruộng rau màu của người dân cũng thiệt hại nhiều. Thống kê bước đầu địa phương ghi nhận có 54 hộ dân trồng rau ảnh hưởng với tổng diện tích khoảng 13,8 hectare. Các loại rau thiệt hại là rau răm, rau quế, tía tô, húng cây, rau muống. Mức độ ảnh hưởng của các khu vực trồng rau không đồng đều và phạm vi ảnh hưởng có xu hướng lan rộng.
2: Việt Nam, đất nước hình chữ S với những con người kiên cường, bất khuất, vẫn đứng hiên ngang trước bao cuộc chiến tranh xâm lược.
3: Việt Nam với những di tích lịch sử, văn hóa, ghi dấu thời gian như một nhân chứng lịch sử hào hùng.
2: Việt Nam với những địa danh khiến chúng ta thêm tự hào về đất nước, quê hương.

0: Tất cả đều có trong chuyên mục Việt Nam quê hương tôi. Chuyên mục được phát vào lúc 5 giờ 45 phút thứ tư hàng tuần trên sóng FM 97,3 MHz của Phát thanh thành phố Cần Thơ.
1: Việt Nam quê hương tôi, hun đúc lòng yêu nước, tinh thần dân tộc.

0: quý vị, có người chỉ còn một tấm ảnh cũ chụp căn nhà tuổi thơ, có người đã xa quê nhiều năm nhưng vẫn nhớ mái lá trước sân, chiếc võng hay bộ bàn ghế cũ của cha mẹ. Từ những ký ức ấy, vợ chồng anh Trần Vũ Trường ở Cà Mau kiên nhẫn dựng lại từng căn nhà thu nhỏ, giúp cho nhiều người tìm lại một phần tuổi thơ đã đi qua. Các clip ghi lại quá trình làm mô hình của vợ chồng miền Tây. Anh Trần Vũ Trường, 31 tuổi, và vợ là chị Võ Thị Nha, 28 tuổi, sống tại xã Nguyễn Diệt Khái, Cà Mau, thu hút hàng triệu lượt xem trên mạng xã hội. Có video đạt gần 16 triệu lượt xem.
1: Trên trang cá nhân mang tên Trường Mô Hình 69, vợ chồng anh Trường thường xuyên chia sẻ quá trình tạo nên những căn nhà mô hình từ các vật liệu rất bình dị như nhựa format, que gỗ, đũa tre, thùng cạc tông, giỏ lon bia hay những mảnh vật liệu đã qua sử dụng. Dưới đôi bàn tay khéo léo của hai vợ chồng, những vật liệu tưởng chừng như bỏ đi dần trở thành những căn nhà mái lá, hàng rào tre, chiếc cầu nhỏ, sân đất, giếng nước mang phong cách miền Tây. Điều đặc biệt là phần lớn sản phẩm đều được làm theo yêu cầu của khách hàng. Có người gửi một tấm ảnh cũ đã ngả màu, có người chỉ nhớ mang máng căn nhà thời thơ ấu và kể lại bằng ký ức. Từ những mẩu chuyện ấy, anh Trường cùng vợ cố gắng tái hiện từng chi tiết nhỏ nhất.
0: Chính những câu chuyện phía sau mỗi đơn đặt hàng khiến cho công việc của hai vợ chồng không đơn thuần là làm mô hình, mà giống như lưu giữ ký ức cho người khác. Bên dưới các video, nhiều người để lại bình luận kể về căn nhà tuổi thơ của mình, bày tỏ mong muốn một ngày nào đó cũng được nhìn thấy ngôi nhà cũ được tái hiện thu nhỏ. Hành trình này bắt đầu từ năm 2022 khi vợ chồng anh Trường còn là công nhân tại một công ty bao bì ở Đồng Nai. Sau giờ làm việc thấy những video là mô hình trên mạng xã hội, anh Trường tò mò mua vật liệu về thử sức.
1: Anh kể lại, căn nhà đầu tiên mình làm còn rất thô, không cứng cáp nhưng lúc ấy vui lắm, cầm đi khoe khắp nơi. Sau đó thì tối nào hai vợ chồng cũng tranh thủ về phòng trọ để cùng mày mò làm tiếp. Qua từng sản phẩm, kỹ năng của hai vợ chồng ngày càng tiến bộ, những căn nhà ngày một chi tiết và chân thật hơn. Khi đăng video lên mạng xã hội, họ bất ngờ nhận được nhiều lời khen và những đơn đặt hàng đầu tiên. Năm 2025, sau gần 6 năm làm công nhân, anh Trường và chị Nha quyết định trở về quê ở Cà Mau để toàn tâm theo đuổi công việc làm mô hình. Hiện hai vợ chồng có con trai 3 tuổi. Ở quê, chị cho biết được gần cha mẹ vừa chủ động thời gian chăm con. Điều hạnh phúc nhất là công việc yêu thích cũng đủ mang lại thu nhập ổn định cho gia đình.
0: Có mô hình chỉ mất khoảng 1 tuần để hoàn thành nhưng cũng có những công trình lớn phải làm liên tục suốt 1-2 tháng. Với những mô hình phức tạp, chị Nha phụ trách nhiều công đoạn như cắt vật liệu, sơn màu, hoàn thiện chi tiết. Những mô hình nhỏ hơn chị cũng có thể tự thực hiện từ đầu đến cuối. Điều khiến cho anh Trường xúc động nhất không phải những video đạt hàng triệu lượt xem mà là phản hồi của khách hàng sau khi nhận sản phẩm. Có người nói, ba mẹ họ đã khóc khi nhìn thấy căn nhà cũ được dựng lại. Có người bảo cả gia đình ngồi ngắm mô hình rồi kể cho con cháu nghe những câu chuyện ngày xưa. Những lúc như vậy, vợ chồng chị thấy công việc của mình thật sự có ý nghĩa.
1: Nhờ sự ủng hộ của cộng đồng mạng, công việc làm mô hình ngày càng ổn định hơn. Nhưng với vợ chồng anh, điều đáng quý nhất vẫn là được sống bằng đam mê và được góp phần lưu giữ những ký ức đẹp của nhiều gia đình. Anh Trường cho biết sẽ tiếp tục sáng tạo thêm nhiều mô hình về làng quê Việt Nam bởi mỗi căn nhà đều chứa đựng một câu chuyện, một tuổi thơ và một miền ký ức không thể thay thế. Tụi mình chỉ mong làm thật tốt từng sản phẩm. Nếu nhìn vào một căn nhà nhỏ mà ai đó nhớ về quê hương, nhớ ông bà hay là cha mẹ thì đó là niềm vui lớn nhất của hai vợ chồng.

0: Trúc Nhân, Trương Thảo Nhi vừa gửi đến chúng ta một sáng tác của Phạm Toàn Thắng, ca khúc Bốn Chữ Lắm. Chương trình Thông tin Kinh tế Tiêu dùng và Cuộc sống đến đây tạm dừng. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào chương trình kỳ sau.
1: Kỹ năng sống cho trẻ. Kỹ năng sống cho trẻ.
2: Thưa quý vị, các bậc phụ huynh và các bé thân mến, mùa hè là khoảng thời gian vô cùng quan trọng đối với sự phát triển của trẻ nhỏ. Nó không chỉ là thời điểm để các em được nghỉ ngơi và tận hưởng những niềm vui trẻ thơ, mà còn là thời gian để các bậc phụ huynh có thể chăm sóc và rèn luyện sức khỏe cho con em mình. Đặc biệt, việc chăm sóc dinh dưỡng cho trẻ trong mùa hè là vô cùng quan trọng. Vì vậy, trong bài viết này chúng ta sẽ cùng tìm hiểu bí quyết để phụ huynh có thể chăm sóc cho trẻ nhỏ một cách đầy đủ và hiệu quả nhất trong kỳ nghỉ hè này nhé. Bí quyết chăm sóc dinh dưỡng cho trẻ trong mùa hè. Sau khi đã hiểu được những thông tin cơ bản về dinh dưỡng trong mùa hè, chúng ta cùng tìm hiểu những bí quyết giúp phụ huynh chăm sóc dinh dưỡng cho trẻ trong mùa hè một cách hiệu quả nhất. Thay đổi thói quen ăn uống của trẻ. Để bảo đảm sức khỏe cho trẻ trong mùa hè, phụ huynh cần thay đổi thói quen ăn uống của trẻ. Thay vì cho trẻ ăn nhiều bánh kẹo và đồ ngọt, hãy đưa các loại thực phẩm giàu dinh dưỡng như trái cây, rau xanh, sữa chua vào khẩu phần ăn hàng ngày của trẻ. Ngoài ra, bạn cũng có thể kết hợp các loại thức uống giải khát như nước ép, nước dừa, sinh tố, vân vân vào bữa ăn của trẻ để tăng cường lượng nước cần thiết cho cơ thể. Việc thay đổi thói quen ăn uống của trẻ sẽ giúp cơ thể của trẻ được cung cấp đầy đủ dinh dưỡng và giúp trẻ có một mùa hè khỏe mạnh. Chế biến thực phẩm theo cách lành mạnh. Trong mùa hè, việc chế biến thực phẩm theo cách lành mạnh là rất quan trọng vì thời tiết nóng, các loại thức ăn dễ bị nhiễm khuẩn và gây hại cho sức khỏe nếu chế biến không đúng cách. Vì vậy, phụ huynh cần hạn chế cho trẻ ăn các món chiên, xào, rán. Thay vào đó là các món nướng, hấp, luộc, để giảm thiểu lượng dầu và bảo vệ sức khỏe tim mạch của trẻ. Luôn có thực phẩm dinh dưỡng trong tủ lạnh. Trong mùa hè là dịp các bé được nghỉ hè, vì vậy các bé có rất nhiều thời gian vui chơi, hoạt động, nên việc cung cấp đầy đủ các loại thực phẩm giàu dinh dưỡng cho trẻ là rất quan trọng. Vì vậy, hãy luôn kiểm tra và cập nhật tủ lạnh với những loại thực phẩm sạch như trái cây, rau xanh, thịt, cá, trứng, để có thể chế biến và cung cấp cho trẻ khi cần thiết. Ngoài ra, bạn cũng nên sắp xếp thức ăn sao cho phù hợp với thời gian và hoạt động của trẻ. Ví dụ như, cho trẻ ăn nhiều trái cây trong buổi sáng để tăng cường vitamin và lượng nước cho cơ thể. Sau đó là bữa trưa với thực phẩm giàu đạm và bữa tối với các loại rau củ để cân bằng dinh dưỡng. Bổ sung nguồn dưỡng chất cho bé từ sản phẩm bổ trợ. Bên cạnh việc chăm sóc bé yêu bằng cách ăn uống khoa học, thay đổi thói quen của trẻ con, thì các bậc phụ huynh cũng nên tham khảo một số sản phẩm bổ trợ khác để cung cấp nguồn dưỡng chất, vitamin, vân vân đa dạng cho trẻ nhỏ. Nghỉ hè là khoảng thời gian các bé hoạt động vui chơi nhiều. Đây cũng là thời gian để các bậc phụ huynh có nhiều thời gian chăm sóc con hơn. Vì vậy, hãy giúp con có một cơ thể khỏe mạnh để tận hưởng trọn vẹn một mùa hè ý nghĩa. Không chỉ vậy, những tháng hè còn là dịp để các bậc cha mẹ có thể trang bị cho con yêu của mình hành trang sức khỏe, trí tuệ để các bé có đủ tự tin đối diện với năm học mới. Do đó, các bậc phụ huynh hãy bổ sung thêm nguồn dưỡng chất cho bé từ các sản phẩm tươi đã được các chuyên gia nghiên cứu dành riêng cho từng độ tuổi, mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe của trẻ. Ngoài ra, kết hợp với các sản phẩm giàu canxi, DHA giúp bé phát triển toàn diện cả về chiều cao lẫn trí tuệ. Vì vậy, các bậc phụ huynh hãy tìm hiểu cho bé yêu sử dụng nhé. Đừng quên theo dõi chương trình Kỹ năng sống cho trẻ của Phát thanh Thành phố Cần Thơ hàng ngày để cập nhật những thông tin hữu ích và áp dụng chúng vào việc chăm sóc và giáo dục trẻ em. Cảm ơn quý vị và các bậc phụ huynh theo dõi chương trình. Xin chào, tạm biệt.

Mỗi cuốn sách là một hành trình, mỗi dòng chữ là một lời thủ thỉ giúp ta hiểu mình, hiểu người và hiểu thế giới quanh ta rõ hơn. Không gian phát thanh im dịu dẫn dắt thính giả bước vào miền suy ngẫm, nơi tri thức va chạm với trái tim thật khẽ nhưng thật sâu. Những câu chuyện, những bài học, những điều giản dị được kể lại bằng sự trân trọng và lắng động, để mỗi phút lắng nghe đều trở thành một khoảng lặng nuôi dưỡng tâm hồn. Sách tri thức cuộc sống. Khi tri thức soi sáng, cảm xúc dẫn đường và trái tim rộng mở cùng từng trang sách. Chương trình được phát sóng lúc 8 giờ thứ hai cách tuần trên sóng phát thanh FM 97,3 MHz của báo và phát thanh truyền hình Cần Thơ.

có những nghĩa cử giản dị nhưng mang giá trị nhân gian sâu sắc. Có những con người bình dị nhưng mang trong mình tấm lòng bao dung vô hạn. Có những câu chuyện không ồn ào nhưng khiến ta lắng lòng suy ngẫm. Những điều ấy kết lại thành những trang cổ tích mới trong nhịp sống hôm nay. Đời như cổ tích mang đến cho quý khán giả những câu chuyện đẹp, nhắc ta rằng thiện nguyện bắt đầu từ tấm lòng chân thành. Chuyên mục được phát sóng vào thứ Bảy lúc 5 giờ 45 phút và phát lại lúc 8 giờ thứ Hai cách tuần trên sóng FM tần số 97,3 MHz của báo và phát thanh truyền hình Cần Thơ. Đời như cổ tích, cùng lắng nghe và cảm nhận những giá trị nhân ái được lan tỏa.

0: Đây là phát thanh thành phố Cần Thơ, phát trên sóng FM tần số 97,3 MHz.
1: Những bản tin thời sự được cập nhật liên tục, phản ánh kịp thời nhịp sống thành phố Cần Thơ của cả nước và trên thế giới.
2: Các chuyên trang chuyên mục phản ánh chuyển động kinh tế xã hội, văn hóa du lịch cùng những câu chuyện đời sống thiết thực.
1: Những chuyên đề chính luận được triển khai chặt chẽ, giúp thính giả nắm bắt đầy đủ tinh thần nghị quyết và chính sách của thành phố cũng như cả nước. Không gian thư giãn mở ra với âm nhạc dịu êm, các bài ca cổ ngợi ca quê hương đất nước cùng ca khúc quốc tế mới và tiếng cười sân khấu hài.
2: Kênh phát thanh FM 97,3 MHz truyền tải thông tin kịp thời, định hướng đúng đắn, đồng hành cùng thính giả.
1: Kênh phát thanh FM 97,3 MHz mang tri thức đến gần, mang đời sống đến sâu, mang hơi thở thời cuộc đến từng phút phát sóng. Tất cả hòa thành dòng thông tin mạnh mẽ FM 97,3 MHz của báo và phát thanh truyền hình Cần Thơ.
2: Kênh thời sự chính luận luôn đồng hành cùng mọi chuyển động cuộc sống của thành phố Cần Thơ.

0: Bây giờ là 20 giờ.
1: Chương trình thời sự phát thanh thành phố Cần Thơ.
0: Chương trình thời sự phát thanh thành phố Cần Thơ.

0: Xin kính chào và mời quý vị và các bạn cùng theo dõi 30 phút chương trình thời sự của phát thanh thành phố Cần Thơ thứ hai ngày 13 tháng 7 năm 2026. Mở đầu chương trình, chúng tôi cập nhật đến quý vị những hoạt động nổi bật vừa diễn ra. Hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm của ngành nội chính đảng và hoạt động của Ban chỉ đạo phòng chống tham nhũng lãng phí tiêu cực cấp tỉnh diễn ra vào sáng nay do đồng chí Lê Minh Trí, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Nội chính Trung ương, Phó trưởng ban thường trực Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng lãng phí tiêu cực chủ trì. Dự hội nghị trực tuyến tại điểm cầu Thành ủy Cần Thơ có đồng chí Lê Quang Tùng, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố cùng các ủy viên Ban thường vụ Thành ủy, lãnh đạo các ban ngành liên quan.
1: 6 tháng qua, ngành nội chính đảng và Ban chỉ đạo phòng chống tham nhũng lãng phí tiêu cực cấp tỉnh đã hoàn thành tốt các nhiệm vụ chương trình kế hoạch đề ra, đạt nhiều kết quả tích cực. Trong đó, tham mưu xử lý trên 8.200 dự án công trình chậm tiến độ, tồn động kéo dài, nguy cơ thất thoát lãng phí và các cơ sở nhà đất vô dư sau sáp nhập. Tiến hành 57 cuộc kiểm tra giám sát về công tác kiểm soát quyền lực, phòng chống tham nhũng lãng phí tiêu cực gắn với vận hành chính quyền địa phương hai cấp do Ban chỉ đạo cấp tỉnh đã tham mưu xử lý 240 vụ án vụ việc, trong đó đã xử lý dứt điểm 80 vụ án vụ việc, phối hợp tham mưu xử lý 110 vụ việc nổi cộm phức tạp liên quan đến an ninh trật tự. Toàn ngành đã số hóa trên 4.800 văn bản đi, hơn 20.600 văn bản đến và trên 300.000 trang tài liệu.
0: Trưởng ban Nội chính Trung ương Lê Minh Trí yêu cầu toàn ngành nội chính đảng tham mưu chỉ đạo quán triệt triển khai thực hiện và tiến hành giám sát ngay từ đầu việc thực hiện nghị quyết số 04 của Ban chấp hành Trung ương Đảng, việc tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của đảng đối với công tác phòng chống tham nhũng lãng phí tiêu cực trong giai đoạn mới, đổi mới tư duy, nâng cao hiệu quả kiểm soát quyền lực để phòng ngừa tham nhũng lãng phí tiêu cực. Công tác nội chính phải khéo léo kết hợp giữa xây và chống, chủ động phòng ngừa từ sớm từ xa, không để xảy ra tình trạng sai phạm rồi mới phát hiện. Tiếp tục đẩy mạnh chuyển đổi số, xây dựng cơ sở dữ liệu dùng chung, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ và hiệu quả phối hợp giữa các cơ quan nội chính, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Chiều nay, Ban chỉ đạo Tổng điều tra kinh tế năm 2026 Trung ương tổ chức hội nghị trực tuyến tổng kết Tổng điều tra kinh tế năm 2026. Hội nghị do đồng chí Ngô Văn Tuấn, Bộ trưởng Bộ Tài chính, Trưởng ban chỉ đạo Tổng điều tra kinh tế năm 2026 Trung ương chủ trì. Tại điểm cầu thành phố Cần Thơ, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ Vương Quốc Nam cùng đại diện các sở ngành tham dự.
1: Tổng điều tra kinh tế năm 2026 được triển khai thu thập thông tin nhằm đáp ứng các mục đích đánh giá sự phát triển về số lượng, quy mô và lao động của các cơ sở kinh tế, kết quả sản xuất kinh doanh, mức độ ứng dụng công nghệ thông tin chuyển đổi số, cơ cấu phân bổ của các cơ sở và lao động theo địa phương, theo ngành kinh tế, theo loại hình kinh tế và theo hình thức sở hữu, nhằm đáp ứng yêu cầu quản lý điều hành của đảng, nhà nước và các bộ, ngành, địa phương. Kết quả sơ bộ cho thấy quy mô nền kinh tế tiếp tục được mở rộng, số lượng các đơn vị kinh tế tăng so với cùng kỳ tổng điều tra trước, khu vực doanh nghiệp tiếp tục phát triển cả về số lượng và lao động, trong khi khu vực kinh tế cá thể tăng chậm, số lao động giảm, phản ánh quá trình tái cơ cấu của nền kinh tế.
0: Dịp này, Ban chỉ đạo Tổng điều tra kinh tế năm 2026 Trung ương biểu dương khen thưởng các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác tổ chức thực hiện cuộc tổng điều tra, góp phần hoàn thành các mục tiêu và yêu cầu đề ra. Vào sáng nay, Ban chấp hành Đảng bộ xã Liêu Tú tổ chức hội nghị lần thứ tư mở rộng nhằm sơ kết tình hình thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm và triển khai chương trình công tác 6 tháng cuối năm 2026. Đến dự và chỉ đạo hội nghị có đồng chí Hồ Thị Cẩm Đào, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam

0: Theo bút Cần Thơ.
1: Trong 6 tháng đầu năm, công tác xây dựng đảng của xã Liêu Tú có nhiều chuyển biến tích cực, trong đó đẩy mạnh chuyển đổi số trong quản lý, điều hành, triển khai phần mềm đánh giá hiệu quả công việc theo chỉ số KPI. Về phát triển kinh tế, xã thành lập mới 2 hợp tác xã và 5 tổ hợp tác, tổng thu ngân sách đạt trên 10 tỷ đồng, giải ngân vốn đầu tư công hơn 4 tỷ 200 triệu đồng. Công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân và an sinh xã hội được thực hiện kịp thời, đã kích hoạt hơn 18.300 tài khoản định danh điện tử mức độ 2, góp phần thúc đẩy xây dựng chính quyền số.
0: Ghi nhận kết quả đạt được, đồng chí Hồ Thị Cẩm Thảo đề nghị xã Liêu Tú tiếp tục chú trọng công tác xây dựng đảng ngày càng vững mạnh, đẩy mạnh phát triển nông nghiệp xanh, nông nghiệp tuần hoàn, kinh tế tập thể, gắn với liên kết tiêu thụ sản phẩm, thúc đẩy chuyển đổi số và phát triển kinh tế tư nhân, quan tâm công tác an sinh xã hội, giải quyết kịp thời những kiến nghị chính đáng của người dân, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế xã hội năm 2026. Thưa quý vị và các bạn, sau một năm vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp, công tác cải cách hành chính tại thành phố Cần Thơ đang ghi nhận nhiều chuyển biến tích cực. Từ việc phân cấp mạnh cho cơ sở, đẩy mạnh chuyển đổi số đến nâng cao chất lượng phục vụ. Những thay đổi ấy không chỉ thể hiện qua các chỉ số đánh giá mà còn được người dân cảm nhận trong quá trình giải quyết thủ tục hành chính hàng ngày.
1: Tại Trung tâm Phục vụ Hành chính công xã Long Phú, địa phương cách trung tâm thành phố Cần Thơ khoảng 70 km, có khá đông người dân đến làm thủ tục. Hệ thống máy lấy số tự động, bảng điện tử công khai thủ tục hành chính, mạng Internet tốc độ cao được đầu tư đồng bộ, tạo thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp khi đến giao dịch. 100% thủ tục hành chính thuộc nhiều lĩnh vực được niêm yết công khai bằng mã QR, giúp người dân dễ dàng tra cứu quy trình, thành phần hồ sơ và thời gian giải quyết. Chị Lâm Thị Ngét ở xã Long Phú vui vẻ nói.
2: Tôi tới làm lại giấy khai sinh bản sao cho bé. Các bộ chỉ nhiệt tình, đợi chút xíu có kết quả rồi lấy về cho bé.
1: Sau khi sắp xếp đơn vị hành chính, nhiều nhiệm vụ được phân cấp phân quyền mạnh hơn cho cấp xã. Cùng với việc kiện toàn tổ chức bộ máy, các địa phương đã chủ động ra soát quy trình giải quyết thủ tục hành chính, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin và nâng trách nhiệm của đội ngũ cán bộ công chức nhằm đảm bảo nhiệm vụ phục vụ người dân không bị gián đoạn. Ông Trần Văn Danh, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Phú Lợi, thông tin.
3: Tính đến tháng 5 năm 2026, kết quả chấm điểm theo bộ chỉ số quyết định 766 đạt hạng xuất sắc 96,56 trên 100 điểm. Đặc biệt là triển khai các mô hình gần dân như một cửa gần dân, cà phê với nhân dân và doanh nghiệp, tiếp doanh nghiệp tại doanh nghiệp và tiếp công dân tại nhà công dân.
1: Ngày 22 tháng 12 năm 2025, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ Trương Cảnh Tuyên ký ban hành quyết định số 3203 phê duyệt danh mục phụ thủ tục hành chính, thực hiện không phụ thuộc địa giới hành chính trên địa bàn thành phố. Theo đó, toàn bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban Nhân dân thành phố, Ban quản lý các khu chế xuất và công nghiệp Cần Thơ và Ủy ban Nhân dân các xã phường được thực hiện không phụ thuộc địa giới hành chính trong phạm vi toàn thành phố. Người dân có thể nộp hồ sơ theo dõi tiến độ xử lý, thanh toán lệ phí và nhận kết quả mà không phải trực tiếp đến cơ quan hành chính nhiều lần như trước. Dữ liệu giữa các ngành từng bước được kết nối liên thông, góp phần giảm giấy tờ, rút ngắn thời gian xử lý hồ sơ. Bà Lưu Minh Thúy, ngụ phường An Bình, chia sẻ.
4: Tôi rất hài lòng. Thời gian chờ đợi nó cũng nhanh chứ không phải là mình đi tới cái mình phải chờ đợi lâu thì cái đó là không thể nào. Mình đã nói là khoa học kỹ thuật hiện đại rồi mà tới đây ngồi chờ đợi lâu quá thì cái đó cũng dân cũng phiền lòng.
0: Theo kết quả công bố chỉ số cải cách hành chính và index năm 2025, thành phố Cần Thơ đạt hơn 90%, xếp thứ 17 trên 34 tỉnh thành phố trong cả nước. Đáng chú ý, công tác chỉ đạo điều hành cải cách hành chính đạt điểm tuyệt đối 100%, đứng thứ 3 toàn quốc và dẫn đầu khu vực đồng bằng sông Cửu Long. Chỉ số hài lòng của người dân đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước CBAS năm 2025 đạt 84,05%, đứng đầu khu vực đồng bằng sông Cửu Long.
1: Sau một năm thực hiện chính quyền hai cấp, cấp xã trên địa bàn thành phố Cần Thơ thực hiện 457 thủ tục hành chính, tăng 315 thủ tục so với trước khi sắp xếp đơn vị hành chính, tiếp nhận và xử lý hơn 690.000 hồ sơ, tỷ lệ giải quyết đúng và trước hạn đạt hơn 98%, mức độ hài lòng của người dân doanh nghiệp đạt gần 97%. Ông Lê Quang Tùng, Bí thư Thành ủy Cần Thơ cho biết.
5: Tập trung cao hơn vào cái công tác chuyển đổi số này để phục vụ người dân và doanh nghiệp, làm sao mà các trung tâm hành chính công rồi các cái thủ tục hành chính của chúng ta thông qua trực tuyến toàn phần ngày càng

0: hơn. Vẫn tiếp tục là rà soát, đánh giá cũng như tham mưu cái việc phân cấp phân quyền trong quản lý tài chính, quản lý tài sản công.
1: Đối với người dân và doanh nghiệp, hiệu quả cải cách hành chính không nằm ở những bảng xếp hạng hay chỉ số đánh giá, mà được cảm nhận từ những điều cụ thể như thời gian giải quyết hồ sơ được rút ngắn, số lần đi lại giảm bớt hay sự tận tình trong hướng dẫn của cán bộ cơ sở. Đó cũng là thước đo rõ nhất cho chất lượng phục vụ của nền hành chính trong giai đoạn mới.
2: Thưa quý vị, từ đây đến cuối năm, thành phố Cần Thơ sẽ tổ chức nhiều hoạt động quy mô lớn gắn với các ngày lễ kỷ niệm trọng đại của địa phương đất nước, các hoạt động văn hóa giải trí định kỳ tại các địa chỉ du lịch. Sáng nay, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Nguyễn Thị Ngọc Điệp chủ trì cuộc họp rà soát phát huy hiệu quả, đồng thời nghiên cứu làm mới và đa dạng hơn nữa hoạt động văn hóa, nghệ thuật, hấp dẫn du khách, thúc đẩy kinh tế đêm và du lịch.
1: Từ đây đến cuối năm, thành phố Cần Thơ tổ chức nhiều hoạt động nổi bật như chương trình nghệ thuật kỷ niệm Cách mạng tháng 8 và Quốc khánh 2 tháng 9, lễ hội Ốc Ôm Bốc đua ghe ngò với các hoạt động như lễ cúng trăng, trình diễn thả đèn nước và ghe cà hâu, biểu diễn giã cải lương tiếng hò sông Hậu, lễ hội văn hóa sông nước lần thứ 2, các hoạt động giao lưu ở bến Ninh Kiều, công viên sông Hậu. Qua rà soát, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ Nguyễn Thị Ngọc Điệp nhấn mạnh yêu cầu tiếp tục đa dạng hóa và nâng chất các hoạt động văn hóa nghệ thuật, góp phần thúc đẩy kinh tế đêm, đẩy mạnh phát triển du lịch. Trên tinh thần đó, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch các địa phương liên quan tạo điều kiện để doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân phát huy các chương trình hoạt động đã tạo được dấu ấn, khuyến khích cách làm mới, sáng tạo để đáp ứng nhu cầu hưởng thụ văn hóa nghệ thuật của nhân dân, du khách, góp phần phát triển kinh tế đêm, song song đó gắn với vận động xã hội hóa để thực hiện công tác an sinh.
2: Sáng nay, Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố Cần Thơ tổ chức hội nghị ban chấp hành mở rộng sơ kết công tác hội và phong trào phụ nữ 6 tháng đầu năm, triển khai phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2026, định hướng nhiệm vụ trọng tâm công tác hội và phong trào phụ nữ năm 2027. Ông Trần Văn Chính, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố, đại diện lãnh đạo các sở ban ngành thành phố tham dự hội nghị.
1: 6 tháng đầu năm, Hội Liên hiệp Phụ nữ phát động đợt thi đua cao điểm 30 ngày, các cấp hội thực hiện 347 công trình, hơn 550 phần việc với tổng kinh phí gần 69 tỷ 800 triệu đồng, trồng mới 26.400 cây xanh, xây dựng và sửa chữa 79 mái ấm tình thương. Công tác an sinh xã hội với tổng trị giá trên 34 tỷ đồng, Quỹ hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế Cần Thơ đã phát gia cho 399 thành viên với số tiền trên 5 tỷ 300 triệu đồng, phát triển mới 4.200 hội viên, nâng tổng số hội viên là 650.000 hội viên.
2: Hội nghị đã triển khai dự kiến chương trình năm 2027 cho kế hoạch của Ban Thường vụ Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố về tổ chức diễn đàn tháng lắng nghe phụ nữ nói, dự kiến ngày 23 tháng 7 tổ chức điểm cấp xã tại xã Cù Lao Dung, cho cấp thành phố sẽ diễn ra vào ngày 25 tháng 9. Kế hoạch tổ chức diễn đàn với chủ đề Phụ nữ sống xanh, gắn với mỗi cán bộ hội là một đại sứ du lịch, dự kiến vào cuối tháng 7 tại xã An Thành, với hình thức trực tiếp và live stream trên Facebook của thành hội.
1: Dịp này, 30 tập thể được tặng bằng khen vì đã có thành tích xuất sắc trong thực hiện các phần việc, hành động hiệu quả chào mừng Đại hội đại biểu Toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ 11 và Đại hội đại biểu Phụ nữ Toàn quốc lần thứ 14.
2: Chiều nay, Ban chấp hành Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh thành phố Cần Thơ tổ chức hội nghị trực tiếp và trực tuyến đến 118 đơn vị trực thuộc Ban chấp hành Thành đoàn Cần Thơ khóa 1 lần thứ 3 mở rộng, sơ kết công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi 6 tháng đầu năm 2026, triển khai phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm và chương trình hành động thực hiện nghị quyết Đại hội đoàn toàn quốc lần thứ 13.
1: Phong trào thanh niên tình nguyện được triển khai đồng bộ gắn với chủ trương ba liên kết và nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội của thành phố. 6 tháng đầu năm 2026, các cấp bộ đoàn thực hiện trên 240 công trình phần việc thanh niên. Nổi bật là quy động hơn 20.000 lượt đoàn viên thanh niên tham gia, tổ chức trên 180 hoạt động an sinh xã hội, trao hơn 12.500 phần quà với tổng trị giá trên 7 tỷ đồng, xây dựng duy trì hơn 100 tuyến đường nông thôn mới kiểu mẫu gắn với công tác bảo vệ môi trường, duy trì 218 tổ công nghệ số cộng đồng với 1.780 đoàn viên thanh niên tham gia, giới thiệu được 2.883 đoàn viên ưu tú cho đảng xem xét kết nạp.
2: Hội nghị cũng đã triển khai một số hoạt động trọng tâm đến cuối năm, trong đó tổ chức hành trình thiếu nhi đến với địa chỉ đỏ và ngày hội thiếu nhi các dân tộc, tổ chức hành trình thanh niên sống đẹp, tuyên dương các câu lạc bộ, đội nhóm tình nguyện, tổ chức chương trình kỷ niệm 70 năm truyền thống Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam, ngày hội thanh niên khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, ngày hội sinh viên năm tốt. Thành phố Cần Thơ đang tập trung đẩy nhanh tiến độ phát triển nhà ở xã hội.

0: nhằm thực hiện mục tiêu hoàn thành khoảng 16.900 căn đến năm 2030, theo chỉ tiêu được chính phủ giao sau khi sắp xếp đơn vị hành chính.
1: Để hiện thực hóa mục tiêu này, thành phố đang tháo gỡ vướng mắc hoàn thiện thủ tục đầu tư nhiều dự án, trong đó có 4 dự án trên quỹ đất công với quy mô khoảng 3.580 căn hộ, góp phần tăng nguồn cung nhà ở cho người thu nhập thấp, công nhân và người lao động. Một trong những dự án sẽ được triển khai tại số 21B đường Mậu Thân, phường Ninh Kiều, quy mô tối thiểu 200 căn hộ. Theo kế hoạch, ngày 14 tháng 7, Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ công bố và trao quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư, đồng thời giao Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Nhà ở miền Tây thực hiện dự án. Đây là bước quan trọng để dự án sớm hoàn tất các thủ tục khởi công xây dựng và bổ sung thêm quỹ nhà ở xã hội trên địa bàn thành phố.
0: Hơn 200 người thuộc diện gia đình chính sách, hộ cận nghèo và hộ có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn phường Long Tuyền vừa được thăm khám, tư vấn sức khỏe và cấp phát thuốc miễn phí.
1: Hoạt động ý nghĩa này do phường Long Tuyền phối hợp với Lữ đoàn 29, Quân khu 9 và Bệnh viện Quân y 120 tổ chức. Tại đây, người dân được các bác sĩ của Bệnh viện Quân y 120 trực tiếp thăm khám, tư vấn sức khỏe, cấp phát các loại thuốc điều trị bệnh. Cùng với đó, 200 phần quà mỗi phần trị giá 200.000 đồng tiền mặt cũng đã được trao tặng người dân đến khám bệnh. Hoạt động không chỉ góp phần nâng cao nhận thức trong việc chăm sóc bảo vệ sức khỏe cộng đồng, mà còn lan tỏa tinh thần tương thân tương ái, tinh thần trách nhiệm của cấp ủy chính quyền địa phương và các cơ quan đơn vị chung tay chăm lo an sinh xã hội.
0: Quý thính giả thân mến, nhằm đưa chính sách bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội tự nguyện đến gần hơn với người dân, vừa qua Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường Ninh Kiều đã triển khai mô hình dân vận khéo 1+1 với phương châm mỗi người vận động thêm một người. Cách làm này góp phần lan tỏa chính sách an sinh xã hội, nâng cao nhận thức của người dân về ý nghĩa của việc tham gia bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội tự nguyện. Sau đây là ghi nhận của phóng viên Giang Công về những hiệu quả mang lại từ công tác này tại địa phương.
1: Để triển khai mô hình, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường Ninh Kiều đã phối hợp với các tổ chức thành viên và ban công tác mặt trận các khu vực tăng cường tuyên truyền, vận động người dân tham gia bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội tự nguyện. Với phương châm đi từng ngõ, gõ từng nhà, ra từng đối tượng, cán bộ mặt trận và các đoàn thể trực tiếp đến từng hộ dân để nắm bắt hoàn cảnh, giải đáp những băn khoăn về mức đóng, quyền lợi và phương thức tham gia. Mỗi cán bộ, đoàn viên, hội viên sau khi tham gia bảo hiểm tiếp tục vận động thêm ít nhất một người thân, hàng xóm hoặc bạn bè cùng tham gia. Từ cách làm gần gũi thiết thực này, thông điệp về chính sách bảo hiểm được lan tỏa rộng hơn, giúp nhiều người dân hiểu đúng, hiểu đủ về quyền lợi của mình. Bà Vũ Thị Huệ, hội viên Hội Phụ nữ phường Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ nói:
2: cái tổ tự quản nào cũng có phụ nữ, cho nên mình sẽ bằng ra một chị gọi là tổ trưởng, cho nên là quản lý cùng, cho nên là chia sẻ. Mình sẽ phân ra mỗi một chị tổ tự quản phụ nữ là mình lãnh được bao nhiêu thẻ để mình cho đủ cái chỉ tiêu trên giao. Cách thức mình vận động vô thì nói chung là mình vô thì mình cũng phải triển khai. Những hộ khó khăn thì mình vận động cho người ta mua mỗi như cũng là 3 tháng thôi. Thì cái số tiền nó rất là ít nhưng mà thì ta cũng chịu.
1: Không chỉ tuyên truyền vận động, mô hình còn phát huy vai trò nòng cốt của mặt trận và các đoàn thể trong việc kết nối, đồng hành cùng người dân. Từ đó, từ những cuộc gặp gỡ, trao đổi trực tiếp, nhiều băn khoăn đã được giải đáp, góp phần tạo sự đồng thuận và củng cố niềm tin đối với chính sách bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội tự nguyện. Bà Nguyễn Thị Hồng Nga, Chủ tịch Mặt trận phường Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ, cho biết.
3: Mô hình dân vận khéo 1+1 trong vận động người dân tham gia bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội thì thực hiện rất là hiệu quả và cũng mang lại cái lợi ích thiết thực cho người dân. Và cũng giúp cho người dân hiểu rõ hơn về cái chính sách của đảng cũng như là nhà nước trong cái việc thực hiện cái an sinh xã hội trong chăm sóc sức khỏe y tế cho người dân.
1: Thông qua mô hình, nhiều người tham gia bảo hiểm có cơ hội chia sẻ những trải nghiệm thực tế với người thân, bạn bè và hàng xóm về ý nghĩa, quyền lợi của chính sách. Đây cũng là cách để thông điệp mỗi người vận động thêm một người tiếp tục được lan tỏa trong cộng đồng. Chị Nguyễn Nhã Hy và chị Quỳnh Kiều Trang, phường Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ vui vẻ nói.
4: Khi mà mình được ở phường và khu vực đã phát động thì mình rất là mong muốn là sẽ tham gia lại bởi vì ở đây là một cái mục tiêu để mà khi mà mình làm việc cho các bạn nhân sự sẽ có thể giữ chân lâu dài hơn và chính vì điều đó mà sẽ cho các bạn có những cái quyền lợi về lâu dài, có sự gắn bó hơn ạ.
5: Trước đây tôi có tham gia bảo hiểm y tế nhưng mà mua ở cái mức độ là gián đoạn thôi. Nhưng mà hôm nay được các cô trong khu vực tư vấn về cái nhiều lợi ích của bảo hiểm y tế thì tôi quyết định sẽ mua cho cả gia đình mình sử dụng luôn. Khi mà mình có đi khám chữa bệnh thì mình sẽ được bảo hiểm chi trả một cái khoản nhất định nên do đó mình sẽ tiết kiệm được chi phí hơn.
0: Từ những việc làm cụ thể thiết thực, mô hình dân vận khéo 1+1 của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường Ninh Kiều đang từng bước đưa chính sách bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội tự nguyện đến gần hơn với người dân. Với phương châm mỗi người vận động thêm một người, mô hình không chỉ góp phần mở rộng diện bao phủ bảo hiểm y tế mà còn lan tỏa tinh thần đoàn kết sẻ chia và trách nhiệm vì cộng đồng. Qua đó từng bước xây dựng hệ thống an sinh xã hội vững chắc, bền vững ngay từ cơ sở. Theo Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự thành phố Cần Thơ, các địa phương bị ảnh hưởng mưa dông lốc xoáy vào ngày 12 tháng 7 trên địa bàn thành phố đang khẩn trương hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả, sửa chữa nhà cửa bị hư hỏng.
1: Khoảng 8 giờ 30 phút ngày 12 tháng 7, cơn mưa lớn kèm theo dông lốc đã xảy ra trên địa bàn ấp Tân Hưng, Tân Lợi và Tân Thạnh, xã Vĩnh Thạnh, thành phố Cần Thơ, làm sập hoàn toàn một căn nhà, tốc mái 17 căn và một số trụ điện bị đổ gãy, ước tổng thiệt hại tài sản khoảng 305 triệu đồng. Sáng cùng ngày, mưa dông xuất hiện tại ấp Thạnh Lộc, ấp Thạnh Phước 2, xã Trung Hưng, thành phố Cần Thơ, làm tốc mái hoàn toàn một căn nhà, một căn bị tốc mái một phần, một hộ dân chăn nuôi bị hư hại hoàn toàn chuồng trại, gãy một trụ điện, khu vực nhà lồng chở lắp dò tại địa phương cũng bị mưa dông lốc làm tốc mái hư hại, tài sản khoảng 145 triệu đồng.
0: Ngay sau khi thiên tai xảy ra, Ủy ban nhân dân xã Vĩnh Thạnh, Ủy ban nhân dân xã Trung Hưng cùng người dân có mặt triển khai các phương án khắc phục hậu quả, di chuyển tài sản đến nơi an toàn, đồng thời hỗ trợ người dân bị ảnh hưởng dựng lại nhà cửa, máy tôn và gia cố các vị trí nhà cửa có nguy cơ bị mưa dông gây đổ sụp, đảm bảo an toàn cho người dân.
1: Theo dự báo, mưa dông tiếp tục xảy ra trong những ngày tới. Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự thành phố Cần Thơ yêu cầu các địa phương tăng cường tuyên truyền, vận động người dân chằng chống nhà cửa, duy trì nghiêm chế độ ứng trực, chủ động kiểm tra, rà soát, điều chỉnh các phương án kế hoạch ứng phó với sự cố thiên tai và tìm kiếm cứu nạn phù hợp, huy động lực lượng phương tiện ứng phó khắc phục kịp thời hiệu quả các tình huống xảy ra, triển khai các biện pháp phòng chống thiên tai cụ thể, không để xảy ra thiệt hại về người, giảm thiểu thấp nhất thiệt hại về tài sản của người dân.
0: Còn theo dự báo của cơ quan khí tượng thủy văn quốc gia, từ nay đến ngày 22 tháng 7, nhiều khu vực trên cả nước tiếp tục xuất hiện mưa rào và dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to. Trong khi đó, duyên hải Nam Trung Bộ vẫn có nắng, có nơi nắng nóng. Người dân cần đề phòng lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh có thể xảy ra trong các cơn dông.
1: Cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ có mưa rào rải rác có dông vào chiều và tối, cục bộ có nơi mưa lớn đến rất lớn. Riêng chiều và tối ngày 15 tháng 7 có mưa rào rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa lớn đến rất lớn. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Khu vực Bắc Bộ có mưa vào chiều tối và đêm. Từ khoảng ngày 18 tháng 7 có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa lớn. Khu vực từ Thanh Hóa đến Quảng Trị có mưa rào và dông vài nơi. Từ khoảng ngày 19 tháng 7 có mưa rào và dông rải rác. Từ thành phố Huế và khu vực từ Duyên Hải Nam Trung Bộ, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng có nơi nắng nóng. Cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ có mưa rào và dông vài nơi. Riêng chiều và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa lớn. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh.
0: Quý khán giả đang nghe chương trình thời sự của phát thanh thành phố Cần Thơ. Một số tin tức thời sự trong nước đáng chú ý tiếp nối chương trình. Theo Cục Viễn thông Bộ Khoa học Công nghệ, sau hơn 2 tháng triển khai thông tư số 08, các doanh nghiệp viễn thông đã chuyển dữ liệu của hơn 114 triệu số thuê bao tới cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. Trong đó hơn 96 triệu được xác nhận, xác thực thành công, cho thấy thuê bao là chính chủ.
1: Thông tư số 08 có hiệu lực từ ngày 15 tháng 4 yêu cầu người dùng xác nhận trạng thái sử dụng SIM thông qua ứng dụng VNEID. Từ ngày 15 tháng 6, thuê bao chưa hoàn tất bị khóa một chiều. Báo cáo của nhà mạng ghi nhận hơn 3,8 triệu thuê bao sau đó đã chuẩn hóa thông tin, còn lại gần 13 triệu số vẫn đang bị dừng dịch vụ một chiều và nếu không xác định trước ngày 15 tháng 8 sẽ bị khóa hai chiều. Sau đó 5 ngày tức là 20 tháng 8 số điện thoại sẽ bị thu hồi nếu chủ thuê bao vẫn không thực hiện chuẩn hóa. Theo Cục Viễn thông, quy định mới đảm bảo thuê bao sau khi đăng ký vẫn đang do chính người đứng tên sử dụng. SIM di động là một trong các công cụ bị lợi dụng để phát tán cuộc gọi rác, tin nhắn rác. Vì vậy, việc rà soát SIM chính chủ sẽ góp phần hạn chế tình trạng này.
0: Cục cũng khuyến cáo tất cả thuê bao, đặc biệt là nhóm yếu thế, cần chú trọng truy cập vào ứng dụng VNEID và theo dõi thông báo từ doanh nghiệp viễn thông để kiểm tra xác nhận số thuê bao đứng tên mình. Theo cơ quan này, việc chủ động xác minh và quản lý không chỉ giúp giảm thiểu rủi ro, bảo vệ quyền lợi của chính người sử dụng.

dụng mà còn góp phần xây dựng môi trường viễn thông an toàn, minh bạch, thúc đẩy chuyển đổi số. Liên quan đến vụ án lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ xảy ra tại điểm thi trường Trung học phổ thông chuyên Tuyên Quang trong kỳ thi tốt nghiệp Trung học phổ thông năm 2026, cơ quan điều tra công an tỉnh Tuyên Quang đã tiếp tục khởi tố thêm 15 bị can.

0: viên trường trung học phổ thông chuyên Tuyên Quang là thư ký của điểm thi vì đã có hành vi vào phòng thi để hướng dẫn nhắc bài cho các thí sinh dự thi môn toán.
1: Kết quả điều tra ban đầu, sơ bộ xác định trong thời gian diễn ra kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026, bị can Trần Thị Thu Hằng, phó hiệu trưởng trường trung học phổ thông Nguyễn Giang Huyên, được phân công làm trưởng điểm thi trường trung học phổ thông chuyên Tuyên Quang, với chức trách nhiệm vụ được giao là người chịu trách nhiệm điều hành toàn bộ hoạt động của điểm thi để bảo đảm kỳ thi diễn ra khách quan, nghiêm túc, đúng quy chế thi. Tuy nhiên, bị can Hằng đã chỉ đạo định hướng cho một số giám thị, tạo điều kiện cho các thí sinh làm bài thi môn toán.
0: Theo chỉ đạo của bà Trần Thị Thu Hằng, bị can Nguyễn Hà Duy là thư ký điểm thi đã vào phòng thi và trực tiếp hướng dẫn một số thí sinh làm bài thi môn toán. Hành vi của các bị can đã vi phạm nghiêm trọng quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông, làm ảnh hưởng đến tính khách quan, công bằng, minh bạch của kỳ thi. Vào sáng nay, nạn nhân cuối cùng trong vụ lật cano tại vùng biển Phú Quốc, tỉnh An Giang đã được vận chuyển bằng đường hàng không từ Phú Quốc về thành phố Hồ Chí Minh để chuyển đến bệnh viện Chợ Rẫy tiếp tục điều trị. Đây là một trong hai nạn nhân nguy kịch được cấp cứu tích cực từ chiều ngày 11 tháng 7 sau vụ lật cano. Nạn nhân thứ hai sau thời gian cứu chữa tích cực đã ổn định sức khỏe và xuất viện.
1: Bệnh nhân được ưu tiên hoàn tất các thủ tục tại sân bay, đồng thời bố trí khu vực riêng trên chuyến bay với đầy đủ trang thiết bị y tế, đội ngũ y bác sĩ để kịp thời xử lý các tình huống phát sinh trong suốt hành trình. Trong suốt chuyến bay, ekip y bác sĩ duy trì theo dõi sát các chỉ số sinh tồn, sử dụng đầy đủ thiết bị hồi sức và thuốc cấp cứu để bảo đảm an toàn cho người bệnh. Việc chuyển bệnh nhân đến bệnh viện Chợ Rẫy sẽ giúp người bệnh được tiếp cận đội ngũ chuyên gia đầu ngành cùng hệ thống y tế chuyên sâu, qua đó nâng cao cơ hội điều trị và phục hồi cho nạn nhân.
0: Chuyển sang phần tin thế giới, xung đột giữa Mỹ và Iran tiếp tục leo thang với các cuộc tấn công đáp trả lẫn nhau, làm gia tăng nguy cơ bùng phát một cuộc chiến quy mô lớn tại Trung Đông.
1: Quân đội Mỹ cho biết đã không kích hơn 140 mục tiêu quân sự tại Iran nhằm đáp trả vụ tấn công tàu thương mại trên eo biển Hormuz. Các mục tiêu gồm căn cứ tên lửa, thiết bị bay không người lái, cơ sở hải quân và hệ thống giám sát ven biển. Đáp trả, Iran tuyên bố phóng tên lửa và thiết bị bay không người lái nhằm vào các căn cứ quân sự của Mỹ tại Qatar, Jordan, Kuwait, Bahrain và Oman. Iran đồng thời tái khẳng định việc đóng cửa eo biển Hormuz. Nước này cũng tuyên bố đã tấn công thêm một tàu khác tại eo biển Hormuz để cảnh cáo với lý do tàu vi phạm các quy định của Iran.
0: Trước nguy cơ xung đột lan rộng, nhiều nước trong khu vực tiếp tục thúc đẩy các nỗ lực ngoại giao, kêu gọi các bên kiềm chế và hạ nhiệt căng thẳng. Tính đến ngày 12 tháng 7, số người thiệt mạng trong hai trận động đất kép liên tiếp xảy ra tại Venezuela đã tăng lên 4.490 người, trong khi hơn 19.500 người đang phải sống tạm bợ trong các lều trại sau thiên tai kinh hoàng. Số người nhận được hỗ trợ tăng lên 120.794 người.
1: Các cơ quan chức năng đã lập 108 trại tạm trú cho những người mất nhà ở, hiện 19.583 người tạm trú tại các khu lán trại này. Tổng cộng có 31.837 nhân viên của Venezuela vẫn đang được triển khai để khắc phục hậu quả sau động đất, với sự hỗ trợ của 2.422 nhân viên cứu hộ cứu nạn quốc tế. Thông báo mới nhất cũng cho biết Venezuela đã ghi nhận 1.222 dư chấn kể từ khi xảy ra hai trận động đất liên tiếp. Trước đó, Chủ tịch Quốc hội Jorge Rodriguez cho biết trong những ngày tới, chính phủ sẽ bắt đầu bàn giao một số căn hộ cho các gia đình, và đây là những căn hộ được xây dựng từ trước khi xảy ra động đất. Tuy nhiên, ông cũng lưu ý sẽ cần huy động nguồn lực lớn để xây dựng thêm nhà ở, hỗ trợ tiền thuê nhà và cấp các khoản vay mua nhà.
0: Báo cáo tình trạng ung thư toàn cầu năm 2026 do Tổ chức Y tế Thế giới hợp tác cùng Cơ quan Nghiên cứu Ung thư Quốc tế công bố nhận định ung thư gây ra những gánh nặng lớn về thể chất, tinh thần và tài chính đối với hàng triệu người trên thế giới.
1: Đáng lưu ý, căn bệnh ung thư sẽ ảnh hưởng đến 92% dân số thế giới khi chính họ được chẩn đoán mắc bệnh hoặc một thành viên thân thiết trong gia đình bị bệnh. Báo cáo nêu rõ, ung thư vẫn là nguyên nhân gây tử vong đứng thứ hai trên toàn cầu. Nếu không có các biện pháp can thiệp khẩn cấp, đẩy mạnh biện pháp phòng ngừa và kiểm soát bệnh, số ca mắc ung thư mới hàng năm có thể tăng lên gần 35 triệu vào năm 2050. WHO nhận định việc đảo ngược xu hướng này đòi hỏi cách tiếp cận lấy người bệnh làm trung tâm, đáp ứng tốt hơn nhu cầu chăm sóc sức khỏe và hỗ trợ toàn diện cho bệnh nhân ung thư cũng như cộng đồng. Ba ưu tiên chiến lược gồm nâng cao năng lực, tăng cường bảo vệ và tối ưu hóa giá trị đầu tư để cải thiện hiệu quả phòng chống ung thư trên toàn cầu.
0: Campuchia đang mở rộng chiến dịch nói không với tin giả tại các trường học nhằm trang bị cho học sinh kỹ năng nhận diện thông tin sai lệch

0: lừa đảo trực tuyến và nội dung giả mạo bằng trí tuệ nhân tạo.
1: Trong chương trình, học sinh được hướng dẫn cách kiểm tra nguồn tin, nhận diện nội dung đáng ngờ, không vội tương tác hoặc chia sẻ những thông tin chưa được xác minh. Một nội dung trọng tâm của chương trình đó là nguyên tắc 3-0, một bảo vệ, không tin ngay, không tương tác, không chia sẻ thông tin khi chưa được kiểm chứng, đồng thời chủ động bảo vệ bản thân, gia đình và cộng đồng trước các nguy cơ trên không gian mạng. Thông qua chương trình, học sinh được khuyến khích trở thành những hạt nhân an toàn thông tin, góp phần lan tỏa thói quen sử dụng mạng xã hội có trách nhiệm trong trường học và cộng đồng.
0: Thời gian dành cho chương trình thời sự của phát thanh thành phố Cần Thơ đến đây là hết. Ekip thực hiện chương trình biên tập viên Minh Trí, Ngọc Diễm cùng kỹ thuật viên Hùng Tiến. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Kính chào tạm biệt.

Quý thính giả thân mến, chương trình Ca Nhạc Cải Lương hôm nay với chủ đề Hoài Niệm. Để cảm nhận hết và trọn vẹn chủ đề này, mời quý thính giả lắng nghe chương trình. Mở đầu là bài Chim Sáo Ngày Xưa, nhạc Nhất Sinh, viết lời giọng cổ Thế Châu, nghệ sĩ ưu tú Cẩm Tiên và nghệ sĩ ưu tú Vũ Luân trình bày. Ca khúc này là một bức tranh hoài niệm kể về tình yêu trong trẻo, mộc mạc chốn thôn quê, gợi nhớ về hình ảnh cô gái ngây thơ thuở nào với mái tóc mây bồng bềnh. Dù tình cảm sâu đậm, cuối cùng đôi lứa lại lỡ duyên, để lại nỗi buồn man mác và nỗi tiếc cho nhân vật trữ tình.

Với bài Tân Cổ Nhạc, Cô Hàng Cà Phê của tác giả Canh Thân, nghệ sĩ nhân dân Trọng Hữu và nghệ sĩ nhân dân Thanh Kim Huệ trình bày. Đây là bài Tân Cổ Nhạc với giai điệu tươi vui, nhịp nhàng, là một câu chuyện kể về một cô gái bán hàng cà phê xinh đẹp, sở hữu nhan sắc khuynh thành, khiến bao chàng trai si mê, ngày ngày tìm đến quán chỉ để ngắm nhìn và được cô mỉm cười.

0: Bài Trăng Cổ đi tìm câu hát Chờ Mong sẽ được thể hiện qua tiếng hát của nghệ sĩ nhân dân Phượng Loan và nghệ sĩ ưu tú Võ Minh Lâm. Bài hát là câu chuyện tình yêu mộc mạc, miêu tả hành trình chàng trai đi tìm cô gái khắp nơi. Dù luôn trật nhịp và không gặp được nhau, chàng trai vẫn say đắm, cất lên điệu lý quê hương, thể hiện tình cảm thủy chung và sức sống lao động bền bỉ.
1: Chuyện kể rằng, có một bến sông, mùa nước nổi, ngập tràn bông điên điện. Người con gái tuổi vừa tròn đôi chín, giấu trong lòng bao quà

0: Đến đây, thời lượng chương trình Ca nhạc cải lương đã hết. Chương trình này do Minh Trải biên soạn, kỹ thuật âm thanh Ngọc Trân. Hẹn gặp lại quý thính giả trong chương trình sau. Mến chào tạm biệt.
1: Mời quý vị cùng thưởng thức những tình khúc bolero.

Kính chào quý thính giả cùng đến với Phút Thư Giãn, những tình khúc bolero trên sóng FM của Phát thanh thành phố Cần Thơ. Quý vị vừa lắng nghe ca khúc Dòng Thư Mật Tím, một sáng tác của nhạc sĩ Cao Nhật Minh qua đôi song ca Yến Khoa và Đức Anh trình bày. Sau đây chúng ta cùng đến với bài hát Màu Mực Tím, sáng tác của Sơn Hạ do tác giả thể hiện. Và bài ca kỷ niệm là một sáng tác của nhạc sĩ Bằng Giang và Tú Nhi qua sự kết hợp thể hiện của Tố My và Đào Phi Dương.

Tiếp tục chương trình, mời quý thính giả lắng nghe nhật ký Hai đứa mình, sáng tác của nhạc sĩ Anh Bằng và Trúc Ly qua đôi song ca Phan Hải Lý và Nguyên Linh. Và tiếng hát truyền cảm của Phương Anh sẽ gửi đến chúng ta ca khúc của nhạc sĩ Trúc Phương có tựa đề Hai lối mộng.

Quý vị vừa thưởng thức nhạc phẩm Hai Lối Mộng sáng tác của nhạc sĩ Trúc Phương qua phần thể hiện của Phương Anh. Trước khi khép lại những tình khúc bolero trên sóng FM của Phát thanh Thành phố Cần Thơ hôm nay, chúng ta cùng lắng động qua giọng ca đầy cảm xúc của Mộc Sang, thể hiện sáng tác của nhạc sĩ Minh Kỳ, Thương Về Miền Đất Lạnh. Thân mến chào tạm biệt và chúc quý vị luôn vui khỏe, thành công mỗi ngày.

0: Đây là phát thanh thành phố Cần Thơ, phát trên sóng FM tần số 97,3 MHz.
1: Những bản tin thời sự được cập nhật liên tục, phản ánh kịp thời nhịp sống thành phố Cần Thơ của cả nước và trên thế giới.
2: Các chuyên trang chuyên mục phản ánh chuyển động kinh tế xã hội, văn hóa du lịch cùng những câu chuyện đời sống thiết thực.
1: Những chuyên đề chính luận được triển khai chặt chẽ, giúp thính giả nắm bắt đầy đủ tinh thần nghị quyết và chính sách của thành phố cũng như cả nước. Không gian thư giãn mở ra với âm nhạc dịu êm, các bài ca cổ ngợi ca quê hương đất nước cùng ca khúc quốc tế mới và tiếng cười sân khấu hài.
2: Kênh phát thanh FM 97,3 MHz truyền tải thông tin kịp thời, định hướng đúng đắn, đồng hành cùng thính giả.
1: Kênh phát thanh FM 97,3 MHz mang tri thức đến gần, mang đời sống đến sâu, mang hơi thở thời cuộc đến từng phút phát sóng. Tất cả hòa thành dòng thông tin mạnh mẽ FM 97,3 MHz của báo và phát thanh truyền hình Cần Thơ.
2: Kênh thời sự chính luận luôn đồng hành cùng mọi chuyển động cuộc sống của thành phố Cần Thơ.

0: cập nhật nóng hổi thông tin kinh tế từ thành phố Cần Thơ, trong nước và xu hướng thế giới.
1: Thư giãn cùng giai điệu vui tươi, soi nổi hoặc sâu lắng giữa những dòng tin.
0: Điểm đến hấp dẫn, món ngon, sự kiện văn hóa, tất cả được kể lại sinh động, gần gũi.
1: Không chỉ là tin tức mà còn mang đến góc nhìn thú vị về cuộc sống hàng ngày và những cơ hội tiêu dùng thông minh.
0: Mỗi phút phát sóng là một hành trình khám phá hấp dẫn và thú vị quanh bạn.
1: Tất cả có trong thông tin kinh tế tiêu dùng và cuộc sống được phát vào lúc 8 giờ 30 phút và 19 giờ 30 phút hàng ngày trên sóng phát thanh FM 97.3 MHz của báo và phát thanh truyền hình Cần Thơ.

0: Có những câu chuyện đi cùng năm tháng,
1: có những ký ức vẫn còn nguyên giá trị cho hôm nay.
0: Chuyện xưa chuyện này, nơi quá khứ được kể lại để hiểu hơn hiện tại.
1: Chuyện xưa chuyện nay, nghe ký ức sống trọn hôm nay.
0: Chuyện xưa chuyện này, giữ chuyện xưa hiểu việc này.
1: Chương trình được phát sóng vào lúc 8 giờ 30 phút và phát lại 19 giờ 30 phút các ngày thứ ba, thứ năm hàng tuần trên sóng phát thanh FM 97.3 MHz của báo và phát thanh truyền hình Cần Thơ.

0: Quý thính giả thân mến, trong chương trình sân khấu truyền thanh đêm nay, phát thanh thành phố Cần Thơ giới thiệu đến thính giả mộ điệu sân khấu cải lương, vở cải lương, gánh cải Trạng Nguyên, kịch bản Quỳnh Thu Trang, đạo diễn nghệ sĩ nhân dân Thanh Tòng, với sự tham gia của các nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh, nghệ sĩ ưu tú Tài Linh, nghệ sĩ nhân dân Thanh Tòng, nghệ sĩ ưu tú Thoại Mỹ, nghệ sĩ Thanh Hằng, nghệ sĩ Xuân Yến, nghệ sĩ Bạch Long, nghệ sĩ Thanh Loan và các nghệ sĩ trong các giải khác. Bây giờ, mời quý thính giả theo dõi vở cải lương gánh cải Trạng Nguyên.
1: Dạ, tiểu sinh kính chào Dương Đại Nhân.
2: Chào Thủ Khoa, ngươi đợi ta có lâu lắm không? Ta bận việc khoa trường nên hẹn với Thủ Khoa mà về trễ, thật có lỗi.
1: Dạ, tiểu sinh chờ nghe lệnh dạy.
2: Này Thủ Khoa.
1: Dạ.
2: Vì lão đây rất mến chuộng những bậc văn tài, nãy may mắn gặp người, trong lòng chi xiết hân hoan. Thành thật bài phân, nhà lão rất hiếm mây hoa, không có con trai nối dõi.

lão chọn ông sàng phải là xúc chúc cao siêu, gặp thủ khoa hiền lành lão rất quý yêu, đưa thủ khoa chưa định phần nội trợ, lão đưa ái nữ kết nghĩa.

0: Dạ, vì đại nhân thương tưởng nên định chữ lương duyên, tiểu sinh chị em mình đức bạc tài hèn, thân lao sậy, đâu dám sánh cùng mẫu đơn khuê cát.
1: Có chi đâu mà thú khoái ngài, đây là do ta ngỏ ý trước, chứ phải đâu thú khoa cầu cảnh hay sao. Ta muốn biết nghiêm từ của người gia thế ra sao.
0: Bẩm đại nhân, tiểu sinh mồ côi cha từ thuở lên ba, chỉ còn một mẹ già tuổi ngoại tư tuần sướng pha mái tóc.

0: sách đã dạy, hữu chí cánh thành. Kể từ nay thủ khoa đã gặp bước thang mây, đã có ta đỡ đần, mọi việc thi cử sẽ xuôi chèo mát mái.
1: Bẩm đại nhân, hảo ý của ngài tôi nguyện ghi tạc thâm ân, nhưng xin để cho tôi tiến thân bằng sớm hôm kinh sự chuyên cần. Cho dù lỡ vận hội long dân xa vời, tiểu sinh không muốn mình thành một loại dây leo hay loài chùm gửi bám vào thân cổ thụ bách tùng.
0: Khẩu khí của thủ khoa khiến ta cảm phục vô cùng. Ta quyết chọn Đông Sàn phải là hoàng phi học.
1: Dạ bẩm đại nhân.
0: Ô kìa, may quá, phu nhân và ái nữ ta đã đến.
2: Tịnh Vân Tự vừa tan chuông chiêu mộ, tôi và Bội Ngọc vội vã về đây. Có việc gì hãy trọng mà ông hối hả cho đòi.
3: Dạ, được lệnh gọi con ứng hầu thân phụ.
0: Phu nhân, và đây là con lão, còn đây là vị thủ khoa trong cuộc thi vừa rồi.
2: Chào ông thủ khoa.
1: Tiểu sinh vạn hạnh bái kiến phu nhân và tiểu thơ.
0: Giữa đây, lão xin tỏ thật phu nhân và con câu chuyện này đây.

0: con.
1: Thưa cha mẹ, là phận làm con, áo mặc sao qua khỏi đầu. Tùy lượng cha mẹ muốn đặt đâu á thì con xin ngồi đó. Nhưng nếu là chồng của con, phải là người văn thơ xuất chúng, tài học kinh luân, để không hổ thẹn phận quần thoa đã chọn được người chồng xứng đáng.
0: Đó, ông thủ khoa, con gái của mụ nói vậy đó. Ông nghĩ như thế nào?
2: Dạ, tiểu sinh tài hèn đức mọn, nhưng cũng xin cùng tiểu thơ dài hàng đối vận.
0: Vậy con gái của mẹ hãy trổ tài đi con.
1: Xin vâng.

0: Bát Tùng Trường Phu.
1: Mẹ ơi,
2: ơi.
1: Con
2: sao con?
1: Con hỏng.
2: Hả? Con không chịu hả?
1: Dạ, con hỏng từ chối.
2: Cái con dối này.
3: Phần con lão đã xong, còn phần thủ khoa có thượng úy thành hôn chi con gái lão. Xin hãy trả lời minh bạch.
4: Bẩm thượng quan và

0: thậm chí họ Dương rạng ngời nét mực, thủ khoa giữ gìn cẩn thận. Ngài công tội danh thành sẽ dạy nghĩa phu thê.
1: Xin dâng lời vàng đá dài tình

0: Dạ, xin bái từ thượng quan và phu nhân, cho tôi về thưa lại mẹ tôi hay mọi sự.
1: Này con của mẹ.
2: Dạ.
1: Đây là tờ bát tự niên canh, vì con hãy tận tay trao cho thủ khoa. Cha mẹ cho phép hai con tự do hàn huyên tâm sự.
2: Con cảm ơn cha mẹ. Thủ khoa, chàng làm gì vậy?
0: Dạ, tại cái áo dài quá, tôi mượn.
2: Hả? Thủ khoa mà đi mượn áo hả?
0: Đâu có.
2: Mượn của ai vậy?
0: Tôi nói mượn là mượn mẹ tôi mai. Mẹ sơ ý cắt áo dài quá, sợ rách nên phải kéo lên. Chứ không kéo lên, đi đạm rách cái đền.
2: Sao lại đền? Rách thì mình bỏ chứ có gì đâu mà phải đền, không biết nữa à.
0: Bỏ cũng được chứ, nhưng mà phải đền, đền công của mẹ mai chứ.
2: Vậy hả? Hoàng phi học

0: Cô có sao không? Tôi xin lỗi cô nha cô nương. Tôi xin lỗi cô.
1: Thôi đi, không có cô nương cô nét gì hết nè. Không có xin lỗi gì hết nè. Nè, anh đã đi, sao anh nhắm mắt lại, chẳng chịu mở ra xem, sao trước cho nó kỹ càng.
0: Vậy tôi mở mắt chưa?

0: cũng được á. Sắp lại đi ông.
1: Dạ để tôi sắp. Dạ. Dạ.
0: Nè, bên đây á là cây trái.
1: Dạ bên này cây trái.
0: À, bên đây á là nhang đèn.
1: Dạ bên này nhang đèn.
0: Ừ, còn bên kia á là bông.
1: Dạ bông.
0: Nghe kỹ chưa?
1: Dạ.
0: Rồi sắp lại đi.
1: Dạ để tôi sắp. Dạ. Dạ. Dạ. Dạ được rồi. Xin cô xem lại như thế này có vừa ý cô nương chưa?
0: Ừ. Ít ra cũng phải như thế này mới được chứ.
1: Dạ, thế là phận sự của tôi đã xong. Bây giờ tôi được phép đi rồi chứ. Xin kiếu từ cô nương à.
0: Ê, nè, anh đi sao?
1: Thì sắp rồi tôi đi chứ làm sao?
0: Anh sắp xong rồi.
1: Dạ.
0: Nhưng mà câu chuyện đã xong xuôi đâu mà anh vội đi.
1: Câu chuyện còn nữa à?
0: Còn chứ sao hết được. Cái anh này ngớ ngẩn lôi thôi quá.
1: Thưa cô nương, tôi đã sắp đặt lại xong xuôi cho cô nương rồi mà.
0: Nè, là chỉ rồi một chuyện, còn một chuyện quan trọng nữa kìa.
1: Ủa chuyện gì quan trọng nữa?
0: Anh nhớ kỹ lại coi, tại sao cái gánh trên vai tôi rớt xuống?
1: Dạ thì tại tôi vô ý tôi đụng phải.
0: Anh đụng phải cái gánh phải không?
1: Dạ.
0: Anh nhớ kỹ lại coi.
1: Dạ, tôi nhớ kỹ, hình như không phải đụng cái gánh này nha.
0: Nè, không có nên dùng tiếng hình như với tôi, phải dùng tiếng quả quyết mới được.
1: Dạ quả thật, không phải tôi đụng cái gánh mà, không phải à.
0: Không phải hả? Anh không đụng cái gánh của tôi, tại sao cái gánh của tôi nó rơi xuống đất hả?
1: Dạ tại vì bị tôi
0: nè,
1: bị
0: nè, anh đừng có ú ớ. Nè, có phải anh cố

0: nói hoài hình như rồi hình như. Anh nghe không câu hỏi vừa rồi.
1: Tôi biết trả lời sao đây.
0: Nè, anh có học không?
2: Trời đất ơi, hỏi gì là làm người rồi. Có học.
1: Trời ơi, tôi học giỏi lắm mà nha.
2: Mới đổ hai trường, báo cho tôi biết tôi mới đổ hai trường.
0: Đổ hai trường?
2: Chứ sao?
0: Vậy làm cha này chả khoe. Vậy thì mình chọc chơi. Nè.
2: Hả?
0: Anh có học. Tất nhiên anh đã đọc qua chuyện xưa.
2: Đọc rất nhiều.
0: Có người đàn bà bị người đàn ông động đến cánh tay. Chỉ động nhẹ đến cánh tay thôi mà người đàn bà ấy liền chặt bỏ cánh tay. Anh biết không?
2: Trời đất ơi, chuyện ai không nhớ. Người đàn bà cũng giữ tiết tinh, cho nên người đàn ông vừa đụng cánh tay chặt bỏ. Trời đất ơi, chuyện nó nhớ sao không nhớ?
0: Nhớ. Vậy mà bây giờ anh tính sao với tôi đây?
2: Gì mắc mới vậy tới cô?
0: Người ta chỉ bị đụng lên cánh tay.
2: Ờ.
0: Mà người ta cũng chặt bỏ.
2: Tôi đâu có đụng cô.
0: Còn tôi. Hả? Anh đụng tôi. Mà anh đụng vào cái chỗ.
2: Chỗ nào? Đụng chỗ nào?
0: Cái chỗ.
2: Tôi đụng cô cái chỗ nào?
0: Cái chỗ tôi không có nói được. Nè. Nè nè. Mà nếu anh tính không xong á hả, anh sẽ bị tội càn án sát nhân đó.
2: Án sát nhân? Trời đất ơi, cô nương, cô nói chi cái chuyện nghe đáng sợ quá vậy. Nào tôi có giết ai đâu mà can ác sát nhân. Cô nói giỡn. Cô nói giỡn vậy.
0: Đó.
2: Hả?
0: Anh giết tôi bằng cái đó đó.
2: Giết cô bằng cái gì?
0: Anh không giết tôi bằng kiếm đao.
2: Đâu biết cầm dao kiếm.
0: Mà anh đã giết tôi bằng nụ cười tươi.
2: Hả? Nụ cười tôi mà giết người sao?
0: À, bằng gương mặt sáng ngời, bằng

0: tội sát nhân, anh hiểu không?
1: Cô nói hơi quá lời. Sơ ý đụng chạm nhau đó là chuyện thường. Nếu đụng chạm nhau mà can án sát nhân thì một ngày người ta chặt đầu không biết bao nhiêu người, hằng ngày ta đi chợ đụng nhau rầm rầm vô.
0: Nè, tôi cho anh biết rồi nha, anh không được nói giọng đùa giỡn với tôi.

0: từ nói.
1: Trời, đúng nữa.
0: Trời ơi, tôi sợ cô tự giận.
1: Coi đi, không có cản gì hết nè. Tôi chết cho anh.
2: Đừng. Trời ơi, cô nhào vô là dập cãi tôi hết.
1: Gì? Tôi chết mà anh không sợ? Mà anh sợ dập cãi của anh hả?
2: Dập sao bán?
1: Nè, chưa chết đâu. Hả? Con nhỏ này chưa có chết đâu.
2: Sao vậy?
1: Trước khi chết đó hả, tôi sẽ tố cáo anh. Luật pháp công minh, thủ phạm chính là anh. Anh sẽ bị lôi thôi không cho biết họ.
2: Tại sao cô lại buộc tôi vào cái vòng quan nghiệt như vậy?
1: Lẽ dĩ nhiên chứ có lạ gì đâu.
0: Tôi không tin rằng luật pháp không công minh như vậy.
1: Nè, luật pháp rất công minh. Anh đụng tôi là anh có lỗi hả?
0: Tôi đụng cô tôi có lỗi, tôi xin lỗi. Cầu lỗi tôi lượm lại giùm rồi.
2: Nếu cô làm khó làm vậy, ở đó chơi tôi đi bán.
1: Đứng lại.
2: Cái gì?
1: Anh không được bỏ đi.
0: Cô quyền gì cấm tôi?
1: Nè, sẽ có chuyện lôi thôi.
0: Nắng lên cao rồi thì cô hai ơi.
1: Nắng mưa gì mặc xác can gì tôi. Anh có lên trời tôi cũng đi theo hả? Tôi la cho mọi người biết anh xui xá cỡ đùa.
0: Ai đâu mà làm chứng, tự đeo cổ vẽ bùa.
1: Bùa chú gì rồi anh sẽ biết tay tôi. Anh hả? Anh phải đền danh dự cho tôi à?
2: Trời đất ơi, đúng là nặng xuôi tháng hạn. Ra đường gặp một người quái lạ thế kia. Cô ơi, cô đại xá đại từ,
0: vì sự bán buôn trễ nải thiệt cho tôi.
1: Được rồi. Anh nghe đây, có phải lúc nãy anh nói với tôi anh là người có học phải không?
2: Có học hẳn hoài.
1: Thi phú anh lão thông chứ?
2: Rất thạo.
1: Rất thạo à?
2: Chứ sao?
1: Được. Vậy thì tôi làm một bài thơ tứ tuyệt. Nếu mà anh họa lại được, tôi sẽ bỏ qua hết những chuyện rắc rối giữa tôi và anh từ nãy giờ. Anh có bằng lòng không?
2: Sao? Cô nói cô làm một bài tứ tuyệt mà tôi họa được rồi. Cô cho tôi đi không làm khó làm dễ nữa phải không?
1: Đúng vậy.
2: Làm lẹ đi, rồi làm lẹ đi.
1: Thông thả chứ. Làm gì mà gấp quá vậy? Làm thơ chứ có phải bữa củi sao mà muốn bữa thì bữa chứ.
2: Làm lẹ đi.
1: Để suy nghĩ coi.
2: Ai mà cãi không? Cãi xanh đi, ai mà cãi
1: trời,
2: không?
1: Trời.
2: Cãi đi cô bác ơi.
1: Nín mất.
2: Gì vậy?
1: Người ta đang suy nghĩ làm thơ mà anh rao bán cãi lên như vậy làm sao mà suy nghĩ được chứ?
0: Cô suy nghĩ phần cô, tôi rao bán phần tôi. Bán bó nào đỡ bó nấy.
2: Cãi đi cô bác ơi, cãi đi, cãi không? Em cãi không? Cãi đi.
1: À, có rồi. Anh nghe đây nè.

0: Thưa cô, tôi quạ như thế có được không cô?
1: Anh mượn thơ chọc ghẹo tôi hả? Bộ tôi không hiểu sao?
0: Có trật niêm luật thi không? Nếu trật cô nói tôi sửa lại.
1: Được hay không á, tự anh hiểu lấy á. Cần gì phải hỏi tôi chứ?
0: Nè, vậy chứ nữ thi sĩ có ráng nổi bài nào nữa không? Tiếp tục đi, tôi quạ luôn thể.
1: Tôi không thèm nữa đâu.
0: Không thèm hay không nổi?
1: Không biết.
0: Nếu như không nổi thì ở chơi tôi đi bán nha.
1: Bây giờ anh chưa đi được.
0: Trời đất ơi, cô còn định làm khó tôi cái chuyện gì nữa đây?
1: Cái chuyện này hả? Còn khó khăn hơn nữa kìa.
0: Khó như nãy giờ tôi chịu không nổi muốn chết rồi. Nếu khó hơn nữa là kỳ này tới phiên tôi tự tử á.
1: Ai chịu để cho anh tự tử nè?
0: Một khi ta đã muốn tự tử không ai cản ta được.
1: Nhưng mà người ta cứ đeo theo anh mà. Thì anh làm gì chứ?
0: Ai cho phép cô đeo theo tôi?
1: Anh không bằng lòng cũng không thể được. Vì người ta đã nhất định rồi.
0: Nhất định thế nào?
1: Nó

Phải, tôi đã hứa hôn với tiểu thơ Dương Bội Ngọc, ái nữ của quan Tường Vũ đương triều. Cô có nghe không?

0: Hứa xương là hứa sao bây giờ, cô nói tôi nghe coi.
1: À, anh hứa rằng nếu mà anh không vợ, tức em làm vợ của anh.
0: Như vậy là dễ rồi.
1: À, và nếu mà vợ chồng anh nửa chừng duyên nợ không có thành á.
0: Trời đất ơi trời, vợ chồng ta chưa cưới nhau cô chù cho không thành nữa.
1: Ví dụ thôi mà.
0: Ví dụ gì kỳ vậy?
1: Nhưng mà nè, chuyện tương lai ai mà biết được ha. Nè, chỉ có thế thôi. Vậy anh hứa đi, anh hứa đi, hứa đi an ủi giùm cõi lòng đau đớn của em.
0: Tôi hứa xong cô cho tôi đi liền, làm khó làm dễ nữa phải không?
1: Ừ, anh hứa rồi anh cứ đi, không có đền đâu.
0: Rồi rồi rồi, tôi hứa đó.
1: Anh hứa rồi ha, hứa thiệt à nha. Nè, lời anh hứa em khắc ghi trong dạ, hôm nay, ngày mai và cả đến muôn thu. Ý khoan, nhà anh ở đâu?
0: Hỏi nhà tôi chi vậy?
1: Hỏi chưa biết chứ anh chi.
0: Trời ơi mẹ tôi khó lắm mà nha.
1: Nói đi mà.
0: Nhà tôi ở phía bên sông Bắc, qua cây cầu dưới rặng mù u nè. Vườn sau trồng rau hành tiêu chanh ớt, bao nhiêu cũng có, mua ít mua nhiều hôm khác cô lại mua.
1: Cảm ơn anh đã chi cho, ít hôm em đến tận nhà để ra mắt mẹ chồng của em.
0: Trời ơi,
2: ai mà cãi không? Ai mà cãi không? Cãi đi.
1: Cãi ơi, cãi à, cãi ơi.
0: Trời ơi, giỡn hoài à.

0: Tiểu Đường, Tú Nga, từ bấy lâu nay ta vẫn xem em là người bạn gái thân thương chứ không phải là kẻ tùy hầu thị nữ, nên nên ta không ngại ngùng thổ lộ chuyện lạ giấc mộng đêm rồi.
1: À, đêm rồi Tiểu Thơ nằm mộng à? Giấc mộng ấy ra sao, Tiểu Thơ kể cho em nghe với.
0: Ta ta kể cho em nghe ha.
1: Dạ,
0: nghe nè. Tiết thu dạ thiên quang vân tình, giữa lang đình

0: tiểu thư, nhưng mà nếu người ấy là kẻ hàng di thì sao?
1: Tú Nga, tại sao lại hàng di? Chồng của ta phải là một trạng nguyên, một người danh gia thế phiệt kìa.
0: Tiểu thư ơi, em rất là yêu tiểu thư. Tiểu thư buồn là em buồn, tiểu thư vui là em vui. Mà chồng của tiểu thư cũng là chồng của em.
1: Tú Nga,
0: dạ.
1: Nói gì lạ vậy? Tại sao chồng của ta lại là chồng của em chứ?
0: Dạ, dạ không, chồng của tiểu thư là cậu của em. Nhưng mà có chuyện này nè, em nói không có được.
1: Có gì đâu mà nói không được, em cứ nói ta nghe đi.
0: Dạ thưa tiểu thư.
2: Sao?
0: Vì sự vô tình em mới biết gia thế của vị thủ khoa, và em đã đến tận nhà nhìn cho tận mặt.
1: Tố Nga, em bảo sao? Em nhìn như thế nào hả Tố Nga?
0: Tiểu thư ơi, em nói ra tiểu thư đừng có buồn ha.
1: Trời ơi, có gì đâu mà phải buồn.

0: bảo sao? Một kẻ hàng di áo giải mà có thể làm trạng nguyên sao? Không! Không! Tu Nga! Tu Nga ơi! Lòng ta ôm ấp nỗi sầu riêng, không biết cùng ai giải bày tâm sự. Vì óc ta biết nghĩ suy, tim ta biết rung động. Ta không thể tự trói mình vào cổ giáo gia phong. Trái lệnh phụ thân ta bẻ gãy chữ đồng, bởi ta không thể lấy chồng một tên đốn mạng. Tố Nga! Tố Nga! Tố Nga!
1: Dạ!
0: Em đang suy nghĩ gì mà đứng lặng thinh thế kia?
1: Dạ! Em đâu có suy nghĩ gì đâu.
0: Em hãy mau vào mời mẹ ta ra đây, ta trình bày khúc chiết cho người được rõ.
1: Dạ thưa tiểu thư, hôm nay nhà ta làm lễ khánh thọ, hội tộc họ Dương đều hiện diện ở từ đường.
0: Ta bảo em đi có đi ngay hay không? Sao cứ chần chờ? Hay là đòi ta chết cho mọi người vui dạ nè?
1: Dạ em đi
0: chưa?
1: Em đi.
0: Trạng Nguyên, một tên gánh cải. Trời ơi, khốn nạn mà.
2: Con gái cưng của mẹ. Sao con không ở?
3: Ủa, sao con khóc?
2: Mẹ ơi.
3: Ơi, nè, cái chuyện gì nói mẹ nghe coi. Thôi, nín. Ở trong nhà quan khách đông đảo. Nè, nếu con khóc lỡ ai thấy họ cười cho nghe không? Nói đi, cái chuyện gì vậy con?
2: Mẹ. Có phải cha mẹ đã hết thương con?
3: Chuyện gì? Tại sao?
2: Mẹ giết con rồi mà.

0: gần xa. Mẹ không hiểu nữa. Xưa nay Phật vẫn đối tốt với người xấu à.
1: Đừng loạn ngôn sẽ bị đọa ngục A Tỳ.
2: Mẹ à, chính mẹ cha đã xô con xuống A Tỳ.
1: Mẹ chưa hiểu chuyện gì.
2: Mẹ

0: nhân và con hãy bình tâm định tĩnh, đừng quá ưu tư mà chút tham đeo hận. Nghe Tố Nga thuật lại nguồn cơn, nên lão vội tìm phu nhân và con để truy nguyên nguồn tội.
1: Dạ.
2: Đó, con có nghe không? Con an tâm đi, để rồi cha con sẽ truy nguyên nguồn cội mà.
1: Mẹ ơi, nếu truy nguyên không ra nguồn cội là con chết rồi mẹ ơi.
0: Mẹ, nếu quả hoàng phi học là kẻ bần hàn cũng không đáng tội. Nghèo, biết trọng nghĩa nhân, vẫn hơn hàng trọng phu tham quan.
1: Cha nói vậy kìa mẹ.
2: Cũng tại ông nông nổi, ông chẳng chịu liệu toan, vụ sẽ kết duyên con nên trông gà quá phụng. Tôi nói cho ông biết nhau, nếu mà nó chết nữa thì tôi cũng không sống nổi đâu.
0: Làm dữ vậy?
2: Chứ sao, tôi để một mình ông sống đi, thấy không? Ông có thảnh thơi, ông suy gẫm gì của ông làm. Ông nên nhớ rằng, công của tôi

0: cải bán trong góc ngõ tắt đường quanh. Giờ đã tận tường, chú sáng không mắt ông liền. Nói không ra gì mà ông lại gả con. Tờ hứa hôn bút tự, dấu son chưa có phai lợt nè. Giờ ông tính sao đây?
1: Mà để tôi lo liệu đai miếm hoài tôi khó chịu à.
0: Tôi nói cho ông biết nhau, cái việc này mà ông tính không xong á, thì cái gia đình này nè, nó tan nát hết cho ông coi nè.
1: Gì dữ vậy bà?
0: Không ai chịu nổi cái cảnh vật ấy hết trơn được á. Ông nên nhớ, con của mình nó là cành vàng lá ngọc, thấy không? Hết đường ông gả sao? Ông gả bướng gả càng cho thằng bác cải. Thế tự hỏi có tức chết không chứ hả?
1: Bán cải thì bán cải chứ có sao đâu.
2: Bán cải mà không sao kìa mẹ.
0: Ông nên nhớ nó là một kẻ đê hèn.
1: Nghèo, buôn bán làm ăn nuôi miệng, cái ấy mới là tốt chứ. Bộ nó đi ăn cướp, lường gạt hoặc xin xỏ người ta hay sao mà gọi nó là đê hèn. Như vậy là nó giữ được tiếng thanh bần. Sách có câu, thanh bần thường lạc, bà hiểu không?
0: Nhưng mà nó nghèo sát đất.
1: Nghèo sát đất đâu có gì là xấu, vẫn còn hơn nhiều kẻ sang giàu và bò sát đất nữa kìa. Thật là đúng câu, hôn giả khắp ai di, kiêu nhân bạch nhật.
0: Ông nói vậy là sao chứ hả?

0: chào tiểu thư.
1: Thư sinh đi bán cải à?
0: Bẩm thượng quan, đó là nghề sinh sống hàng ngày của tôi.
2: Rõ ràng rồi, rất rành rọt kìa mà.
1: Thư sinh bán cải từ bao lâu rồi?
0: Bẩm thượng quan, tôi bán cải từ khi tôi được 7 tuổi cho tới giờ. Cha lâm chung bạo bệnh bất ngờ, tôi phải bán buôn tảo tần giúp mẹ. Mẹ tôi già, nay ốm mai đau. Đôi cụm thung viên chỉ của tôi là con một, nên tôi không nài khổ cực, đem hết sức mình để tìm manh áo chén cơm.
1: Rồi thì giờ đâu mà thư sinh đi học?
0: Dạ, tiểu sinh học ban đêm.
1: Lấy chi làm học phí?
0: Vì cảm thông cảnh nghèo mà hiếu học, nên các thầy dốc sức dạy dùm. Đôi lúc còn cho cả bút nghiêng và giấy mực nữa.
2: Học không tốn tiền mà cũng đứng đó kể.
3: Nè nè nè nè ông, ông gấp rút tính phất cái việc nãy giờ mình bàn cho rồi nha không? Ông đừng dài dòng văn tự làm khổ mẹ con tôi nữa. Tôi khổ nhiều quá rồi mà. Ít ra nó phải biết thân phận của nó chứ. Tú nào theo tú nấy.
4: Phải rồi đó mẹ à. Giàu thì là giàu, mà nghèo thì là nghèo. Tú nào thì phải theo tú nấy ha mẹ.
5: Quý Ngọc.
6: Cha, thưa cha, cho con được phép hầu chuyện với ông thủ khoa bán cải ha.
3: Được, mẹ cho phép, con cứ tự nhiên.
4: Dạ, cảm ơn mẹ.
6: Này ông thủ khoa bán cải,
4: tôi có thể hầu chuyện với ông được chứ?
0: Dạ tiểu thư cứ dạy.
6: Này ông thủ khoa, bởi trước đây cha tôi ngỏ ý chọn ông làm rể quý họ Dương, vì ngỡ ông là bậc văn tài xuất chúng ở Biện Lương. Nay rõ ra nay rõ ra ông chỉ là phường hạ tiện, gánh cải hằng ngày để bán buôn nuôi miệng, loài cốc mà muốn trèo thang toan sinh chuyện xa vời. Đĩa mà đeo chân hạt lấp biển giá trời, nếu chẳng nghe tôi thì sau này chớ trách.
0: Dạ tiểu thơ dạy thế nào?
6: Ông thủ khoa hoàng phi học, ông muốn bước chân vào nhà này để làm gì? Ông cần gì? Ông cần tiền phải không? Phải vậy không? Vậy ông hãy nhận đây chiếc vòng bạch ngọc

0: xưa tiểu thơ, nhân phi nghĩa bất giao, vật phi nghĩa bất thụ. Đây xin trao về cố chủ một kỷ vật vô tri.
1: Ngươi, mẹ à!
2: Thôi mẹ bỏ đi con,
1: đuổi nó đi cho rồi đi mẹ ơi.
0: Dạ, xin bái từ thượng quan và phu nhân. Giả biệt tiểu thơ, chào cô nương.

0: con mình đã thành công rồi mẹ ơi. Con bé tàu bác tự đi canh là không còn làm vợ của nó nữa mẹ ơi.
1: Sao?
2: Dạ, dạ thưa ông bà.
1: Gì con?
2: Dạ, kể từ hôm nay con xin phép ông bà.
1: Xin gì?
2: Dạ, con xin phép ông bà cho con.
1: Cho gì? Nói nghe coi.
2: Dạ, cho con nghỉ việc.
1: Hả? Tại sao vậy?
2: Dạ, tại vì
1: sao?
2: Anh bắn cải ơi, anh bắn cải.

0: Tới chưa?
1: Tới rồi.
2: À, mày đi đàn ông đi con trai đi có nói chút xíu. Thấy mày đi mày đụng tao không?
1: Tới rồi.
2: Nhà quan mát mẹ ha.
1: Đây.
2: Tao chưa thấy con cha thầy bối nào mà nói láo như cha thầy bối này hết trơn mày ơi.
1: Sao?
2: Mày nghĩ coi, nhà thì nghèo, không có đủ tiền mua nổi con chó để sủa vui tai. Mà ngoài trước bảng mày đặt đề cái bảng cẩn tâm hung khuyển.
1: Ê, mày viết đó gọi là chữ đó nha mày.
2: Chữ ra
1: mày biết không?
2: Biết sao không biết mày?
1: Mày biết cái nghĩa đó sao?
2: Sao không biết? Trời, tao biết đọc là tao biết dịch. Tao biết nghĩa mà tao giải nghĩa cho mày nghe. Ông nói cẩn tâm hung khuyển á, có nghĩa là ông nói coi chừng chó đẻ.
1: Nó bậy mày. Ông nói là coi chừng chó sủa.
2: Mày ngu quá thì nó đẻ, nó dữ, nó mới sủa.
1: Nè tao nói mày nghe nha, hung thần ác quỷ tao còn không sợ, huống chi những cái thứ khác trên đời. Chọc đến tao tao nện tơi bời. Nè, làm tiệc đi, về rồi mình chìm xuồng cho quá đã.
2: Tới đây là phải ăn uống chứ, phải nhậu nhẹt chứ.
1: Đây,
2: mày, bành tất anh. Mày có nghe gì không?
1: Nghe gì?
2: Trời đất ơi, mày không nghe gì tao hả?
1: Nghe gì đâu?
2: Trời, dây lỗ mũi mày nó nghẹt rồi, bệnh rồi. Tao nói mày nghe, tao vô là tao nghe mùi rồi.
1: À, mày nghe mùi, mày đánh mùi được không?
2: Ừ.
1: Mùi gì?
2: Ôi, vô.

0: tao nhìn tao uống ly bì.
1: Đêm nào tao cũng thấy nàng chập chờn trong giấc, chuyên bao biết tao xanh sao.
0: Bây giờ tới quán này phải không?
1: À,
0: có ai trong quán không? Ra đây cho công tử gọi coi.
1: Quán đâu?
2: Dạ, có ngài. Dạ, chào hai công tử.
0: Ô, chào quý nương buổi sáng.
2: Dạ, mời hai công tử vào.
0: Được, để đó tụi tôi tự nhiên.
2: Dạ, mời hai công tử ngồi.
0: Được, tự nhiên để đó.
3: Ê, Tô Hà.
0: Hả?
3: Người đẹp đó mày.
0: Đẹp quá.
3: Xuất khẩu thành thi đi mày.
0: Yên chí, tao gặp con gái là tao xuất khẩu thành thi à. Mày nghe tao làm thơ thả người đẹp này nghe không? Ôi thiên duyên chưa thấy nhau đầu dọc.
3: Mày ơi! Trời đất ơi, người ta đàn bà gái mày là đồng trọc. Tao có tóc đàng hoàng. Gì?
0: Lỗ tai mày có xúc đường chỉ không?
3: Gì xúc chỉ?
0: Trời ơi, tao nói thiên duyên chưa thấy nhô đầu dọc. Tao nói đầu dọc hồi nào?
3: Vậy ha. Thôi, mày rồi tới tao nha. Phấn liễu nơi đà nấy cái nét ngang.
2: Thôi đi, hai cậu quá sai rồi nên nói chuyện hoàng xiên không à. Tôi đâu có điên đâu mà không hiểu được.
3: Cô hiểu tụi tôi nói gì?
2: Hiểu chứ sao không hiểu?
0: Đâu hiểu, cô giải nghĩa nghe coi.
2: Nè, tôi hiểu nè, ông này nè, ông nói là thiên duyên chưa thấy nhô đầu dọc. Chữ thiên á, mà chấm một dấu trên đầu là chữ phu. Chữ phu có nghĩa là chồng.
0: Chúng.
2: Còn ông này nè, ông này phận liễu nai đà nảy nét ngang.
3: Biết nghĩa không?
2: Chữ liễu mà có nét ngang đó là chữ tử. Hai cậu ám chỉ tôi chưa chồng mà đã có con. Nè nghe, hai cậu còn kém lắm, thì học lại đi.
3: Gió này nó đẹp mà nó còn giỏi quá.
0: Tao giờ mày để tao, mày sao gặp con gái mày ghê quá. Tao ghét thứ đàn ông gặp con gái hay ghê lắm, để tao. Dạ, thưa cô. Dạ, em xin phép cô cho em hỏi chẳng ngay cô tên chi?
2: Dạ, em tên chi?
3: Không phải, nó hỏi cô tên chi?
2: Dạ, em tên chi?
0: Không phải đâu, nó hỏi cô tên chi có nghĩa là nó muốn hỏi cô tên gì đó.
2: À, thôi em biết rồi. Dạ, thưa hai công tử, em tên là Trương Mỹ Chi.
0: Ồ, Trương Mỹ Chi. Dạ, xin tự giới thiệu cho cô được biết. Dạ, em là Bành Tô Hà. À, cha em là Bành Tô Đá. Ông nội em là Bành Tô Kiểu.
2: Trời, cái gì mà chén với đá với kiểu không vậy?
0: Trong họ Tô mà cô.
3: Thôi, nó nói ông nội là Tô Hủ Tiếu à.
0: Dạ, thưa cô. Dạ, chắc đây là quán ăn phải không?
2: Dạ.
0: Dạ, xin phép dạ cô cho tôi cái món này nè. Đó, món đó đó.
2: Món nào?
0: Thông ti tam giới. À, cho tôi một dĩa nha.
3: Gì cười vậy?
2: Cái gì? Cái đó là của cha tôi mà.
3: Cái thằng ngu. Cái món đó nó cay lắm, ai biểu mày ăn cái món đó. Lấy cái món này nè cô.
2: Món nào hả công tử?
3: Kỳ giả bất ngôn. Đừng bỏ tiêu nha, cay ăn được á.
2: Gặp ông này nữa.
3: Cô hai người ăn cái gì? Gì cười vậy?
0: Ủa sao cô cười hoài vậy cô? Bộ tôi vui lắm mà.
2: Trời ơi, tôi nói cho hai công tử nghe nè. Cái đó là của cha tôi đó. Hai công tử biết cha tôi làm gì không?
0: Làm gì?
2: Cha tôi làm tướng số đó.
0: Trời ơi, cái đó đồ là đồ của ông thầy tướng số hả? À?
2: Dạ.
0: Trời đất ơi, đồ tướng số để riêng một bên. Còn quán ăn để riêng bên, tự nhiên hai cái nhập chung lại, ai biết tôi tưởng thức ăn. Ai biết đâu mới vô thấy năm bàn tay. Tao tưởng đây nhận xe lông mặt giữa móng tay chứ.
3: Thôi chị, thôi mày dám tưởng nè, chân dịch rút xương đó mà.
0: À, đây quán ăn phải không?
2: Dạ. Đâu
0: có món ăn gì kể ghẹ cõi.
2: Hai cậu muốn ăn phải không?
0: Ừ.
2: Nè, quán của tôi rất là nhiều món ăn.

0: chua nem nướng, dưa tỏi hành ngâm giấm lên men. Món thứ nhì có cá lóc nướng chui, cuốn bánh tráng mắm nem tuyệt hảo. Món thứ ba có sườn xào cải mặn, cá trê kho tộ hộp vịt muối ba ngày, canh khổ qua dồn thịt giò chiên, gà xào xả ớt thêm gừng thật nguyện.
1: Cải quá, cải.
0: Món đặc biệt không nơi nào có là giạt giường đẻ hầm nấm đông hồ. Hiểu ý của tôi nói rồi.
2: Sao?
0: Nè, tôi nói cho hai công tử nghe. Giạc vườn đẻ tức là con cò con giạc, mà nó đẻ ở sau vườn nhà tôi á, cho nên tôi lụm mấy cái trước của nó, tôi mới hát với lại nắm đông cô. Nè nha, bổ lắm à. Công tử, hai công tử thử ăn cái món giạc vườn đẻ của tôi đi, không có nơi nào có đâu.
2: Thôi, từ nãy giờ cô kể nhiều món ngán quá rồi. Nè, bây giờ cô hãy đem cho tôi ấm trà Liên Tử hương vị ngọt ngào, rượu ngon dê béo hải vị sơn hào, chả phục cô lân, cứ đem ra hết tay của cô mới uống sải nha.
3: Quan có gì cũng được kể món ăn dài thuộc, mày tiền bạc bao nhiêu mà hạnh sắc người ta.
2: Thâm giao chỉ có tình bạn dạt dào, hôm nay mới gặp gái mẹ muốn vợ thuê xe đào, mày định lên nước tao là nghĩa làm sao?
3: Làm sao, đừng để tao thô tục thì đời mày bị nhục.
0: Thôi, xin hai cậu thương tôi, đừng có gây chuyện lôi thôi.

0: vừa cứu dân tỉ nạn, nuốt mà nuốt không trôi nó về nằm nhà xả hơi. Nè cô, cha của nó hư hỏng thì đừng trách gì nó hỏng hư.
1: Mày làm với cha mày tốt lắm, mày cũng tốt lắm vậy. Thôi nói vậy với cô vô, cô cho tụi tôi bình trà đi.
2: Dạ, hai con tử chờ tôi chút xíu nha.
0: Ê Hà, mày thấy nhỏ này sao Hà?
1: Đẹp, dễ thương.
0: Thôi tao mày bỏ qua cái chuyện bích lộc vậy rồi nha. Mày thấy nhỏ này sao?
1: Tao nói rồi, tao nói đẹp mà dễ thương, xứng với tao á.
0: Xứng tao mày. Bây giờ tao với mày dùng cái tài ăn học của mình để thuyết phục người đẹp. Mày thấy sao?
1: Được, có lý, có lý. Mấy lâu nay mình ăn học phải không? Mình chưa có đem cái tài ra. Hôm nay sẵn cái dịp này nè, bây giờ tao với mày đem cái tài ăn học của mình ra, mình chinh phục người đẹp. Hãy mà người đẹp thích đứa nào á thì coi như đứa đó là chồng của người đẹp, phải không?
0: Rồi, còn đứa nào không được lầm người ấy phụ, phải không?
1: Ừ, cũng được.
0: Cổ ra, cổ ra.
2: Dạ dạ, hai công tử ơi, nước trà nè, hai công tử dùng đi.
0: Dạ dạ, để đó, dạ để đó. Dạ, kính thưa quý nương, hôm nay gặp được quý nương, tiện xin có đôi lời nhã ngọc cung châu hảo cu thi. Làm gì cười mày?
1: Không cười cho được. Tôi chưa thấy đàn ông con trai như mày vũ khu á.
0: Gì vũ khu?
1: Đi tả người đẹp mày nói người đẹp ốm như cơm dẹp thì làm sao người đẹp thích mày được. Nè, học hỏi đàn anh nè, coi tao nè.
0: À, mày có gì hay đâu tao học thử coi.
1: Coi tao nè, trước khi gặp người đẹp thấy chưa, dùng cơm lên sạch sẽ dùng người đẹp với đôi mắt mơ huyền. Mắt mơ huyền là coi nè, thấy chưa, thấy chưa đó. Miệng thì giật, thấy chưa đó. Đầu nói nè,

0: Chi?
1: Anh yêu em như cá hấp, yêu mắm nêm như bánh xèo, yêu đau sống.
0: Trời, tình yêu mày gì đồ ăn ở trong không vậy mày?
1: Như bò thương cỏ, như thỏ thương trăng, như đau cần mạnh, như lạnh cần mệnh.

0: ông yêu em luôn sang dư chàng anh nói yêu ngàn lời với em.
1: Thôi thôi đi.
0: Hứa đi hỡi em yêu chẳng tin anh xin thề.
1: Trời ơi.
0: Còn anh đây đã yêu đã thương hai chúng ta ở vào nhà ở chung thấy chưa ghét ghê anh nói thương mình nè.

0: linh phong. Chào như anh thiên anh cho em sống trong giàu sang
1: Mỹ Chi.
2: Em nghe nếu anh chẳng thường anh nói vàng bài vàng cổ anh mắt anh lé luôn chân cẳng anh còng vòng.
3: Trời ơi
2: nghe đám cưới tụi mình năm mâm xôi mười con heo áo cưới màu hồng đôi bông tai đầy kim cương tìm đâu ra chồng như anh. Em hái ưng hai thằng

0: đánh đi. Đã thương anh đã yêu thì dù đánh đau, cắn răng anh vẫn vui nằm yên.
1: Lại không?
2: Chạy mà sao vậy?
1: Chạy vô. Một, hai,
3: trời, nghe chưa?
2: Chạy
3: biết bao nhiêu chàng trai đang lo ăn học chờ ngày đi thi lập nên sự nghiệp giúp ích cho đời, tối ngày ra đường hay gặp ghê chọc gặp ghê gì bị người ta chửi cha mắng mẹ cũng đáng lắm. Còn con,
4: dạ,
3: nghèo chết chịu chứ thứ này đừng bán, hãy nói vô quán đuổi nó ra nghe không?
4: Dạ.
3: Bây giờ con đây, cha đem đồ vô nghe không? Có ai muốn coi bói thì kêu cha ra nghe không?
4: Dạ.
5: Cô Chi ơi, cô Chi à, cô Chi.
4: Ủa, anh Học, bữa nay anh Học đi bán cải về sớm quá nha.
5: Dạ.
4: À, anh Học dùng cơm nha.
6: Hôm nay quán mình có món gì ăn vậy cô?
4: Trời ơi, bữa nay quán của em nhiều món ăn lắm.
6: Món gì vậy?
4: Nè, bữa nay em có gà xào gừng nè, cá trê kho tộ nè, canh cải bẹ xanh nè, sườn ram nè.
6: Cô cho tôi dĩa cơm không nha.
4: Hả? Cơm không?
6: Dạ.
4: Lạc lắm.
6: Cô cho tôi dĩa muối tiêu nữa.
4: Muối tiêu nữa?
6: Dạ.
4: Mặn thấy mồ luôn.
6: Ăn mặn chắc da chắc thịt cô.
4: Ơi, sáng sớm gặp hai anh cha ngoại kia, giờ gặp cha nội này chắc dẹp quán quá.
6: Nè nè nè, cô cho tôi xin ba cây nhang nữa nha.
4: Nè, anh Học, cơm nè, muối tiêu nữa đó, ba cây nhang nữa đó nghe.
6: Cảm ơn cô.
4: Anh Học à, anh nhìn nè.
6: Ê, trời đất ơi, Túc Hạ, Túc Hạ, Túc Hạ nè. Dạ thưa lão bá.
3: Sao Túc Hạ không ăn cơm đi, lo coi sách mãi mép vậy nó nguội hết á.
6: Dạ thưa lão bá, tiểu sinh đang mật niệm phụ thân vì hôm nay là ngày giỗ.
3: Vậy à? À, lúc sanh tiền lĩnh nghiêm vẫn.
6: Dạ không không, cha tôi vẫn ăn uống bình thường không chai tịnh chi cả. Nhưng hôm nay...
3: Thôi thôi thôi, hiểu rồi. Túc Hạ đừng ngại gì hết nha. Mỹ Chi à, à có thức ăn gì trong nhà con cứ dọn ra hết đây nghe con.
6: Dạ thưa lão bá, dạ tiểu sinh đâu có tiền.
3: Nè, Túc Hạ an tâm đi. Vì ta với Túc Hạ là người cùng làng, chợ khách sáo làm chi cho dơi tình thân mật.

0: tông, không bản nhãn thám qua mà là trạng nguyên.
1: Lão ba ơi, lão ba dạy quá lời,
0: với đôi mắt sáng ngời ẩn chứa phúc tình.
2: Thì ra lão bá đây là
0: trước ngực bàn tay năm ngón, sau lưng năm ngón bàn tay, cái đầu cũng bàn tay năm ngón, cây quạt cầm cũng năm ngón bàn tay.
2: À, lão bá là thầy tướng số,
0: biệt danh lóc cốc tử.
2: Thật may mắn cho tiểu sinh.
0: Này nha, sơn đình cao, ấn đường sáng, địa cát rộng, nhân trung sâu, miệng rộng, mũi ngay, dành tay to dáng người thanh tú, âm ngữ trầm giang, tương đi nhẹ nhàng, lưng hùng dài gấu, mắt như tinh đấu, môi tở dần dương, không phải tướng thường thế gian rất hiếm. Đây nha, đó đó đó, mi tụ sơn xuyên chi tú, hung tàn thiên địa chi cơ, mục như điện, trước lưu tinh, tất hữu an bang chi cao cách.
2: Nghe lão bá đoán, tạo cho tiểu điệt một niềm tin mạnh mẽ trong lòng, ôm ấp ước mơ như cục than hồng, bỗng phút chốc nhen thành lửa ngọn.
0: Coi quẻ nha, giờ coi quẻ ha.
2: Dạ, tiểu bối không có tiền.
0: Không sao đâu, quảng cáo không lấy tiền.
2: Dạ, cảm ơn lão bá.
0: Túc hạ ngồi ha. Chi à, Chi.
3: Dạ.
0: Nè, đó đó, con leo lên bàn thờ, lấy cuốn sách đó cho cha nha. Đó, để đem xuống cho cha.
3: Dạ thưa cha, sách này cha.
0: Cha nói con nghe, 30 năm hành nghề bói toán, lần đầu tiên quý nhân tới nhà mình, giờ con nghe lời cha nha. Con khăn áo chỉnh tề chút xíu ra tiếp khách nghe con.
3: Dạ.
0: À, Túc Hà, Túc Hà sinh ngày nào, năm nào, tháng nào vậy?
2: Dạ, tiểu sinh sinh ngày Giáp Thìn, tháng Ất Thìn, giờ Bính Thìn và năm Đinh Thìn.
0: Giáp Thìn, Ất Thìn, Bính Thìn, năm Thìn, tứ Thìn nghĩa là bốn rằm. Đó, đa đa đa, sách rõ ràng đây ha. À, Tý Sửu Dần Mão Thìn, Tỷ Ngọ Mùi Thân Dậu Tuất Hợi Thìn, Giáp Ất Bính Đinh Mậu Kỷ Canh Tân Nhâm Quý, Càng Khảm Cấn Tốn Chấn Ly Khôn Đoài Văn Khúc Văn Xương Tứ Phù Tuế Phá Đào Hoa Kiếp Sát Thiên Hao. Lúc nhỏ lao đao, nhưng mà lúc sau đổ trạng đó nghe.
2: Dạ thưa lão bá.
0: Đúng rồi, là hô đoán không sai, có thiên long bát bộ trong tay đây rồi. Mạng kim, kim sanh thủy là đúng thôi, nếu mà lão đoán cận thì lão phu sẽ bỏ ngay. Nè, năm nay nhất định là Túc Hạ sẽ đổ trạng nguyên.
2: Dạ, cháu đổ trạng.
0: Giàu có lắm.
2: Thôi lão bá ơi, mẹ cháu nói á, mấy ông thầy bói bói ra ma, quét nhà ra rác, cháu không có tin đâu.
0: Bói ra ma, quét nhà ra rác là mấy thằng cha ngồi gốc me kìa.
2: Còn lão bá
0: ngồi gốc cây xoài.
2: Dạ.
0: Nhưng mà đúng thì mới tính thế nào.
2: Tiểu sinh quá nghèo, nào có vật chi.
0: Chỉ một lời hứa nghĩa tương tri là đủ rồi, chỉ cần là thương con gái lão trọn đời mãn kiếp mà.
2: Phận cơ hàng tình cảnh nheo neo,
0: lão hứa điều gì lão chết cũng mang theo.
2: Người hứa hôn bội ước bởi tôi lâm cảnh nghèo. Lão bá biết không, tại vì tiểu sinh quá nghèo nên gia đình nàng buộc nàng phải từ hôn. Vì thế cho nên tiểu sinh đâu có ham học hành gì nữa đâu mà đổ trạng.
0: Túc Hạ, đưa cái bàn tay mặt lão phu xem.
2: Dạ.
0: Ờ, đúng rồi, cái đường chỉ nhân duyên lận đận lao đao, nhưng mà chỉ lúc đầu thôi, đừng ngại. Số này không phải một vợ đâu, không chừng tới hai ba vợ lận đó nghe.
2: Dữ vậy à?
0: Ủa, rồi duyên tình gian dở Túc Hạ, thôi chí định bỏ công danh sự nghiệp của mình sao?
2: Thưa lão bá, người ta nói cháu nghèo, trèo cao, thôi thì cháu thủ phận, đi bán cải nuôi mẹ cũng đủ rồi, học hành chi cho người ta cười.
0: Nghèo, Túc Hạ ngại rằng mình nghèo rồi người ta khinh miệt phải không?
2: Dạ phải.
0: Với ai thì Túc Hạ ngại, chứ lão phu thì Túc Hạ đừng ngại. Vì với lão phu cái nghèo đâu phải là trọng tội, nghèo mà giữ được thiên liêng không mờ tối.

Được lúc lên voi phải nghĩ đến hồi xuống chó, cần gì đốt đuốc giữa ban ngày mới nhìn rõ mặt thế nhân. Râu mọc trăm chồi tóc điểm hoa râm, lão từng chứng kiến bao cuộc thăng trầm dời đổi. Với

0: Những lời lão bá vừa phân làm cho tiểu sinh vô cùng phấn khởi. Nhìn tương lai đi tới để chờ ngày mai công toại danh thành.
1: Nhà lão chỉ một gái xuân xanh, trơn chất hiền lành, xóm làng đều khen ngợi. Nếu quả duyên trời tơ hồng đưa lối, nếu Túc Hạ bằng lòng, lão sẽ cho làm tờ hôn ước, cùng với con Mỹ Chi sẽ cùng người đẹp mối duyên tơ.
0: Đẹp mối duyên tơ, thật hay hư, thật quá bất ngờ. Nghĩ đến cảnh nhà mà ta muốn khóc. Nhưng Trương lão bá tuy áo vải mà tấm lòng gấm vóc. Chẳng lẽ suốt cuộc đời này ta cô độc mãi hay sao? Nếu phải duyên làng số định thiên cao, việc rủi mai biết sao mà định trước được. Thôi thì một lần nữa ta thử làm tờ hôn ước.
2: Thưa lão bá, cháu bằng lòng.
1: Bằng lòng nghe không?
2: Dạ.
1: Lão giao kết đàng hoàng. Nếu như Túc Hạ không đậu làm quan thì tới đây đốt sách lão, lão bỏ nghề.
2: Dạ.
1: Còn hễ mà bằng lòng mà thi đậu rồi là phải tới cưới con gái của lão nghe không?
2: Dạ.
1: Được đây, sẵn giấy viết đây, mời Túc Hạ làm tờ chỉ phúc giao hôn.
2: Dạ.
1: Nè, xuất ngôn vô phá thạch này nghe. Tờ giấy này Túc Hạ cứ tự tay trao cho Mỹ Chi.
2: Dạ.
1: Còn đây Túc Hạ cứ cất lấy làm bằng.
2: Dạ.
1: Mỹ Chi à, Mỹ Chi con.
3: Dạ.
1: Ra lấy chồng con ơi. Đó, ra đây, ra cho nói con nghe nha. Chi à.
3: Dạ.
1: Từ ngày mẹ con mất sớm, cha làm thân gà trống nuôi con. Cha chỉ sợ rằng khi cha mãn phần mà con chưa nên bề gia thất là cha có lỗi với mẹ con. Hôm nay trời nhỏ phước, cha chọn được một rể đông sàng, cho nên cha muốn gả con. Bắt đầu từ hôm nay con sẽ đi lấy chồng.
3: Hả? Cha bắt con đi lấy chồng?
1: Ờ.
3: Thôi thôi con không chịu đâu cha.
1: Trời ơi chị ơi, có gì đâu, sao con không chịu?
3: Ôi kỳ quá à cha.
1: Gì kỳ? Cha nói con nghe, con trai lớn lên là có vợ, con gái lớn lên là có chồng. Đó là định luật tơ hồng vậy, con không chịu lấy chồng để dành cho ai?
3: Con để dành cho cha.
1: Tội lỗi. Con nè, nghe lời cha hay không? Bước tới, coi mắt chàng đi.
3: Coi mắt chàng á cha?
1: Ừ. Chị. Trời ơi, sao con giật mắt người ta?
3: Sao cha biểu con tới coi mắt chàng?
1: Coi mắt có cái ý là con đứng con nhìn chàng từ dốc dáng thân hình tới giọng nói, có chỗ nào con không bằng lòng không, chứ sao gặp mắt ta đuôi ở tù sao
3: vậy hả cha?
1: Túc Hạ xì qua chút xíu cho gái lão coi mắt nghe. Đó, thì thấy sao con đồng ý chứ, thấy chỗ nào con không bằng lòng không? Chị cười á con.
4: Bây giờ là 23 giờ.
1: Sao?
3: Con thấy
1: ấy vậy?
3: Cũng được. Nhưng mà
1: sao đó, sao cái chuyện nhưng mà đó con?
3: Nhưng mà cha ơi, nó có một chút xíu này nè cha.
1: Chút xíu nào?
3: Sao cái môi của ổng trề quá vậy cha?
1: Chị ơi đừng ngại con ơi. Trời ơi, môi trề này sách tướng có nói là môi trề quá tải là sang đó nghe con.
5: Ủa vậy là hợp rồi. Nó môi trề, con miệng rộng, con cá môi dày, tam hạp đó nghe con.
3: Dạ.
1: Nè, giờ con nghe lời cha nha, con tới con trao thân gửi phận đi con.
3: Cha ơi, con đâu có biết cái gì đâu cha.
1: Bây giờ cha dạy con nghe không? Xưa nay ông bà mình thường có câu là người con gái cái nết đó đánh chết cái đẹp, đừng bao giờ chưa đi đã chạy, chưa nói lại cười nghe không?
3: Dạ.
1: Bây giờ tề chỉnh đàng hoàng nghe không?
3: Dạ.
1: Tay trái xòe ra 5 ngón.
3: Tay trái xòe ra 5 ngón.
1: Để trước bụng. Tay mặt xòe ra 5 ngón.
3: Tay mặt xòe ra 5 ngón.
1: Để sau lưng. Con biết chi không?
3: Để chi vậy cha?
1: Một là sự kín đáo e ấp của người con gái mỗi khi bước ra đường. Cái thứ hai là đi hồi sợ gió vô đau bụng mình che trước chắc ăn. Còn tay mặt mà để sau lưng là đi hồi mỗi lưng mình tâm lưng nữa chưa?
3: Cha.
1: Giờ bắt đầu đi nghe không? Đó đi đi con. Đó. Bắt đầu đi. Chi ơi, Chi ơi, sao con đi kỳ cục vậy?
3: Chứ đi làm sao á cha?
1: Người con gái đi là phải nhẹ nhàng, uyển chuyển, tha thước, dịu dàng như liễu hoàng trước gió.
3: Trời
1: vậy nè.
3: Dữ vậy đó hả
5: đi nha. Nè, dịu dàng.
3: Dạ.
5: Dịu dàng.
3: Dịu dàng.
5: Tha thứ.
3: Tha thứ.
5: Quyển chuyển.
3: Quyển chuyển. Đó.
5: Đứng lại. À, giờ nghe. Nói đi con.
3: Nói cái gì hả cha?
5: Thì nói như lời mẹ con nói với cha hồi đó đó.
3: Cha ơi, hồi đó chưa có con.
5: Cha quên. Nè, tuy đã lâu rồi, nhưng những lời của mẹ con nói đầu tiên với cha nhớ từ câu 1. Bây giờ con nghe cha dạy nha. Hãy cha nói sao con nói vậy nghe.
3: Dạ.
5: Dạ.
3: Dạ.
5: Tiện thiếp là Trương Mỹ Chi.
3: À, tiện thiếp là Trương Mỹ Chi.
5: Xin có đôi lời cùng hôn phu Hoàng Phi Hậu.
3: Xin có đôi lời cùng hôn phu Hoàng Phi Hậu.
5: Từ đây.
3: Từ đây.
5: Các đằng xin gửi phận.
3: Các đằng xin gửi phận.
5: Tùng quân chở che thân.
3: Tùng quân chở che thân.
5: Dưỡng cái.
3: Dưỡng cái.
5: Ê, đó. Con biết ý làm sao không?
3: Sao hả cha?
5: Người vợ là dây các đằng, người chồng là tùng quân. Có nghĩa là vợ nướng tựa theo chồng vậy đó nghe không?
3: Dạ.
5: Bây giờ tiếp tục nói câu thứ ba nghe không?
3: Ừ, tiếp tục nói câu thứ ba.
5: Một lại này xin kính cẩn.
3: Một lại này xin cắn cẩn.
5: Được rồi, được rồi. Một lại này xin kính cẩn.
3: Dạ. Một lại này xin cẩn cẩn.
5: Đồ ngu, tôi như đó mà ông là cái đồ ngu, đồ ngu,
3: đồ ngu. Đồ ngu, đồ ngu, như đó không nói được đồ ngu. Chà, lấy chồng có quá mấy, chà lấy đi.
5: Chị ơi, là chị ơi. Trời ơi, con ơi, vạn sự khởi đầu nan mà. Ráng đi con, phận gái 12 bến nước trong nhờ đục chịu. Thấy không con, bây giờ con cực khổ, sao nữa chồng thương nghe con. Cãi ráng nghe con. Đó, thôi đừng khóc nữa, nín đi
3: giờ... Khổ quá trời.
5: Sao, giờ con nói nha nè. Con nói từ ngón tay nè. Một lại này xin kính cẩn.
3: Một lại này xin kính cẩn.
5: Lễ ra mắt phu quân.
3: Lễ ra mắt phu quân.
5: Rồi lại.
3: Rồi lại. À,
5: không phải nói mà là con quỳ con lại chồng con.
3: Quỳ lại hả cha? À,
5: làm đại lễ đi.
3: Dạ. Một lại này xin ra mắt phu quân.
2: Thôi, em đứng lên đi.
3: Trời ơi, chơi kỳ quá à.
5: Cái gì?
3: Ông nắm tay con kìa cha.
2: Ông nắm tay con cái.
3: Dạ.
2: Con là. Cha khen con gái của cha đó nghe không? Vì xưa nay cha đã dạy con, nam nữ hữu biệt, thọ thọ bất tương thân. Gái đừng để dòng trai nắm tay. Nhưng với ai kìa, bây giờ Hoàng Phi Học đó là chồng của con, thì chàng có quyền nắm tay con. Chẳng những thế mà con phải nắm lại, không nắm mình lỗ.
3: Vậy hả cha? Nè nè nè ông ơi, cha tôi nói, nếu ông nắm tay tôi mà tôi không nắm lại tay ông hả, thì tôi sẽ lỗ.
6: Một lời đã hứa, muôn thuở chẳng sai ngoa. Lời hải thệ của đôi ta như cành hoa vịnh đế.
7: Thế là xong xuôi hết rồi phải không?
8: Dạ chưa, còn con đối với nhạc gia chưa đủ lễ.
5: Thôi nghĩa tay đứng lên đi. Một lời hứa như vậy là đủ lễ rồi. Nè, vậy muốn không chậm trễ cuộc thi hội này đi, nghĩa tay hãy thu xếp hành trang xuống kinh kỳ tức tốc. Con hãy đem tài mình ra giúp ích cho núi sông. Nghe chưa?
7: Dạ.
5: Đừng mai một đời mình nghe con.
7: Dạ.
5: Nghĩa tế nè, nghèo giàu là thường sự, giúp đỡ nhau mới gọi là thâm tình. Của món này mong nghĩa tế tạm dùng để làm lộ phí xuống khoa trường ứng thí nha.
7: Dạ thưa nhạc gia, con không dám nhận.
5: Cứ hãy nhận đi Mỹ Chi con.
3: Dạ.
5: Cha cho phép con được hàn huyên tâm sự với chồng của con trước phút chia tay nha.
3: Dạ.
5: À, nghĩa tế à.
7: Dạ.
5: Con là tuổi thìn, nghe không? Nó là tuổi gà. Gà là lông phụng sánh đôi đó nghe con.
7: Dạ.
3: Một lời đã hứa, chồng vợ trăm năm. Giờ anh đi, em không có chi xứng đáng để tiễn đưa. Vậy số tiền mọn này mong anh cầm lấy, để phòng lúc lỡ đường túng ngặt.
6: Thôi, cất để xài đi.
3: Không sao đâu, em mới chẻ cái ống mà 2 năm nay em dành.

0: giùm đó. Để em đếm lại coi đủ không nha. Một quan nè, hai quan, ba quan, bốn quan, năm quan, sáu quan, bảy quan, tám quan, chín quan. Ủa?
1: Gì vậy?
0: Sao kỳ vậy? Tôi nhớ tôi để dành tới 10 quan lần sau giờ còn có 9 quan vậy?
1: Sao kỳ vậy?
0: Sao kỳ quá vậy? Tự nhiên mất hết quan à.
1: Tôi kiếm thử
0: trời
1: coi.
0: Trời ơi, anh kiếm giùm tôi, coi nó có rớt ở đâu đây không? Kiếm giùm lẹ đi, kỳ quá à. Nè, nói nghe nè.
1: Gì đó em?
0: Nãy giờ có mình tôi với anh nè.
1: Có anh với em thôi à.
0: Anh có lấy của em không?
1: Ê trời đất ơi, lấy của em chi?
0: Vậy chứ anh không lấy ai lấy. Em để dành 10 quan giờ có 9 quan à. Em nhớ rõ ràng.
1: Để em kiếm thử coi sao.
0: Kiếm cái gì mà kiếm nữa, ai lấy? Nhớ rồi.
1: Ở đâu vậy?
0: Em mua cho cha cái áo hết một quan.
1: Em làm ơn làm phước em nhớ cho kỹ. Đứng xa xa tôi một chút đi. Mất tôi không có tiền đâu tôi đền.
0: Anh Học ơi.
1: Ừ.
0: Ngày mai anh lên trường ứng thí. Em cho anh ba quan để anh đi đường nè.
1: Thôi cha cho rồi, anh có nhận đâu.
0: Nhận giùm em đi.
1: Thôi.
0: Không nhận tôi giận à nghe. Em xin lỗi anh. Nè, em cho anh thiệt nè.
1: Mỹ Chi, tuy chỉ có ba quan, nhưng nghĩa tình em rất là sâu đậm, rất là sâu nặng, em có biết không?
0: Có ba quan mà nặng dữ vậy hả anh? Không ấy, em cho anh thêm hai quan cho nó nặng thêm chút nữa.
1: Em à, anh sẽ nhớ mãi giây phút này. Nhớ mãi mãi, nhớ suốt đời, nhớ đến chết, không bao giờ anh quên được em đâu.
0: Năm quan mà nhớ em đến chết không bao giờ quên đâu. Hôm ấy còn bốn quan nè, em cho anh luôn, để anh nhớ em suốt đời nghe anh.
1: Mỹ Chi, anh sẽ yêu em mãi mãi, yêu suốt đời.
0: Anh Học.
2: Quý thính giả vừa nghe phần đầu của vở cải lương Gánh cải Trạng Nguyên. Phần còn lại mời quý vị đón nghe vào chương trình sân khấu truyền thanh ngày mai 14 tháng 7 năm 2026 trên kênh phát thanh thành phố Cần Thơ. Chương trình sân khấu truyền thanh của phát thanh thành phố Cần Thơ đến đây xin tạm dừng. Mến chào và hẹn gặp lại quý thính giả trong chương trình sau.
3: Chương trình những khúc hát quê hương. Chương trình những khúc hát quê

Kính chào quý vị và các bạn đang thưởng thức những khúc hát quê hương trên sóng FM của Phát thanh thành phố Cần Thơ. Quý thính giả vừa lắng nghe Kim Chi thể hiện giai điệu nhẹ nhàng êm đềm trong sáng tác quen thuộc Về xứ quê mộng mơ, một sáng tác của nhạc sĩ Châu Kỳ và tôn nữ Thủy Khương, đó là Mưa trên phố Quế. Sau đây chúng ta cùng lắng nghe giọng ca truyền cảm của Phương Ý cùng thể hiện với Nhất Minh qua ca khúc Cô Ba, sáng tác của nhạc sĩ Minh Vi.

Quý vị thân mến, vừa rồi là nhạc phẩm nổi tiếng của nhạc sĩ Giao Tiên có tựa đề Gió Ngựa Trên Đồi Cỏ Non qua đôi song ca Trí Quang và Mai Lệ Quyên. Liên tục chương trình cùng đến với Tình Ca Trên Lúa, một sáng tác của nhạc sĩ Quang Thi Thơ sẽ do Anh Thơ và Hồ Quang Tám trình bày.

quý vị vừa lắng nghe tiếng hát nhẹ nhàng trữ tình của Diệu Hà qua ca khúc Mùa Hoa Cải, sáng tác của nhạc sĩ Lê Dinh, lời thơ Nghiêm Thị Hằng. Trước khi khép lại những khúc hát quê hương của Phát thanh Thành phố Cần Thơ hôm nay, chúng ta cùng thưởng thức giọng ca đầy cảm xúc của Dương Quang Yến qua ca khúc của nhạc sĩ Quang Hiệp có tựa đề Nhớ Về Hà Nội. Chúc quý vị luôn vui khỏe và hạnh phúc mỗi ngày.

0: Lời hay ý đẹp. Lời hay ý đẹp.
1: Quý vị và các bạn thân mến, bạn hãy thử một thí nghiệm nhỏ. Tắt điện thoại, tắt nhạc, ngồi yên 10 phút và không làm gì cả. Rất có thể chỉ sau vài phút, ta bắt đầu thấy bức rứt. Ta muốn giới lấy điện thoại. Tâm muốn tìm một thứ gì đó để nghe, để xem, để lấp vào khoảng trống. Không hẳn vì ta bận, có khi chỉ vì ta không còn quen ở một mình với chính mình. Tôi từng là một con nghiện âm thanh thực sự. Tai nghe không rời, âm nhạc, sách nói, tin tức rót vào tai 24/7, thậm chí cả trong nhà vệ sinh. Tôi tự biện hộ rằng mình đang tận dụng thời gian, đang học thêm, đang làm cho cuộc sống bớt nhàm chán. Cho đến khi nhận ra, mình không đang làm phong phú cuộc sống, mình đang trốn chạy. Trốn chạy khỏi những khoảng lặng nơi tôi phải đối diện với chính mình. Cảm giác đó hẳn không xa lạ. Cái khó chịu mơ hồ khi phải ngồi một mình, không có gì để xem, để nghe, để bấm, để lướt. Dường như rất nhiều người trong chúng ta đang mắc một nỗi sợ thầm lặng. Đó là sợ sự tĩnh lặng. Cách đây hơn 3 thế kỷ, nhà bác học Blaise Pascal đã nhận xét rằng phần lớn bất hạnh của con người bắt nguồn từ việc không thể ngồi yên một mình trong phòng. Ngày nay câu nói ấy trở nên gần gũi hơn bao giờ hết. Chỉ cần thử ngồi yên vài phút, ta thấy tâm mình bồn chồn đến mức nào. Một thống kê cho thấy người Việt Nam dành trung bình khoảng 6,5 giờ mỗi ngày nhìn vào màn hình. Chúng ta sống trong một nền kinh tế sự chú ý. Một thông báo hiện lên, một đoạn video ngắn tự động chạy. Một bản tin mới xuất hiện, một dòng trạng thái gợi tò mò. Mọi thứ dường như đều được thiết kế để chiếm lấy sự chú ý của bạn trước khi tĩnh lặng kịp chạm vào. Hệ quả là con người ngày càng trở nên thiếu kiên nhẫn, ngại động não và dần chai lì trước những niềm vui cần một chút lắng động mới cảm nhận được. Dị trà đượm trên đầu lưỡi sau một hớp chậm rãi. Ánh sáng

0: đầu ngày loan qua khung cửa, hay một cuộc trò chuyện thân thiết, không vội vã. Điều ta thực sự sợ không phải là sự tĩnh lặng, nhưng nếu chỉ đổ lỗi cho công nghệ, ta đã nhìn sai vấn đề. Điện thoại không phải nguyên nhân, nó chỉ là cánh cửa rất tiện lợi để ta biến mất mỗi khi không muốn đối diện với chính mình. Điều ta thực sự muốn né tránh không phải là một căn phòng im ắng, mà là những gì nổi lên trong khoảng tĩnh lặng đó. Một mối quan hệ chưa được hòa giải, một câu hỏi chưa có câu trả lời, cảm giác mình chưa đủ tốt, hay một khoảng trống không thể lấp đầy bằng những cuộc vui. Tĩnh lặng không phải là trống rỗng, đó là một tấm gương. Điều khiến ta khó chịu không phải là bản thân tấm gương, mà là những gì ta bắt đầu nhìn thấy khi đứng trước nó. Một bản nhạc, một dòng tin, một cuộc trò chuyện, một video ngắn, chúng là những món ăn tinh thần. Mỗi lần tiếp nhận một kích thích mới, bộ não như được thưởng một liều dopamine, một chút hưng phấn, một chút tò mò, một chút cảm giác mình đang được lấp đầy. Nhưng dopamine chỉ là phần nổi, phía sau nhu cầu được kích thích liên tục ấy là tham ái, cơn khát muốn thêm âm thanh, thêm hình ảnh, thêm cảm giác dễ chịu để khỏa lấp sự trống trải bên trong. Và còn một tầng sâu hơn, ta thường bám vào cảm giác mình đang bận rộn, đang xem, đang nghe, nhờ vậy cái tôi có vẻ chắc chắn hơn. Khi ngồi yên, những điểm tựa ấy chao đảo, ta bỗng rơi vào một khoảng trống khó gọi tên. Đó là thứ bản ngã sợ hãi nhất. Không cần thiền một giờ mỗi ngày, 10 phút cũng được, 5 phút cũng tốt. Chỉ cần ngồi yên, không điện thoại, không nhạc, không công việc. Ngồi yên, cảm nhận thân đang ngồi, biết hơi thở đang vào ra. Nếu tâm chạy, biết là tâm đang chạy. Nếu thấy bứt rứt, biết là có bứt rứt. Đừng kỳ vọng bình yên ngay lập tức. Hãy chỉ ở lại và quan sát. Đó đã là thực hành. Ban đầu việc ấy có thể khó hơn ta tưởng, nhưng cái khó ấy không phải thất bại. Nó chỉ cho ta thấy ta đã xa lạ với chính mình quá lâu. Trong một thế giới quyên náo đầy kích thích, hành trình tìm về sự bình an phải bắt đầu từ việc làm quen với sự nhàm chán của tĩnh lặng. Không phải để trở thành một con người tốt hơn, mà là để không còn là một người lạ trong chính ngôi nhà tâm mình.
1: Mời quý thính giả nghe bản tin cuối ngày của Phát thanh thành phố Cần Thơ. Thưa quý thính giả, sáng nay tại trụ sở Trung ương Đảng, Ban Chỉ đạo Trung ương về Phát triển Văn hóa Việt Nam đã tổ chức phiên họp lần thứ hai nhằm đánh giá tình hình thực hiện nghị quyết số 80 NQTV ngày 7 tháng 1 năm 2026 của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam và triển khai nhiệm vụ công tác trong thời gian tới. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm dự và phát biểu chỉ đạo phiên họp. Sau khi nghe báo cáo và các ý kiến phát biểu tại phiên họp, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm ghi nhận và đánh giá cao tinh thần trách nhiệm, sự chuẩn bị nghiêm túc và những kiến nghị tâm huyết, chỉ rõ những kết quả bước đầu, những hạn chế và đề xuất nhiều giải pháp quan trọng. Để tạo nền tảng phát triển văn hóa những năm tiếp theo, Tổng Bí thư Chủ tịch nước yêu cầu trong 6 tháng cuối năm. Và trong thời gian tới, Ban Chỉ đạo tiếp tục hoàn thiện thể chế, tạo đột phá nhằm giải phóng sức sáng tạo của toàn xã hội, huy động phân bổ và sử dụng hiệu quả mọi nguồn lực cho phát triển văn hóa. Cùng với đó, rà soát, cập nhật toàn diện các chiến lược, quy hoạch, chương trình phát triển văn hóa phù hợp với yêu cầu giai đoạn mới, trọng tâm là chiến lược phát triển văn hóa Việt Nam đến năm 2035, tầm nhìn đến năm 2045, bảo đảm sự thống nhất giữa mục tiêu phát triển văn hóa với phát triển kinh tế xã hội. Tổng Bí thư Chủ tịch nước đề nghị tiếp tục nêu cao tinh thần trách nhiệm, khẩn trương cụ thể hóa các nhiệm vụ được giao, tạo chuyển biến mạnh mẽ trong tổ chức thực hiện nghị quyết số 80, đưa văn hóa thực sự trở thành nền tảng tinh thần, nguồn lực nội sinh và động lực quan trọng cho phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới. Ban Nội chính Trung ương tổ chức hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm của ngành nội chính Đảng và hoạt động của Ban Chỉ đạo phòng chống tham nhũng lãng phí tiêu cực cấp tỉnh. Đồng chí Lê Minh Trí, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Nội chính Trung ương, Phó trưởng ban thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng lãng phí tiêu cực chủ trì. Trong 6 tháng đầu năm, ngành nội chính đảng đã phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng tham mưu Bộ Chính trị, Ban Bí thư, cấp ủy địa phương trong lãnh đạo, chỉ đạo, xử lý kịp thời những vấn đề phức tạp nổi lên về quốc phòng, an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội và làm tốt công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư khiếu nại tố cáo, kiến nghị, phản ánh, góp phần giữ vững ổn định trật tự xã hội, không để phát sinh điểm nóng, bị động bất ngờ. Thực hiện tốt công tác thẩm định, tham gia ý kiến về công tác cán bộ, đảm bảo nghiêm túc trách nhiệm khách quan đúng quy định, nhất là trong thời điểm các cấp ủy chính quyền địa phương thực hiện việc sáp nhập, số lượng nhân sự cần tham gia ý kiến nhiều. Cùng với đó, công tác thông tin, tuyên truyền, chuyển đổi số, hợp tác quốc tế về nội chính, phòng chống tham nhũng, lãng phí tiêu cực và cải cách được quan tâm đẩy mạnh, có nhiều đổi mới. Các ban chỉ đạo phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực cấp tỉnh đã bám sát sự chỉ đạo, lãnh đạo của ban chỉ đạo trung ương và các ban thường vụ các tỉnh ủy, thành ủy, triển khai thực hiện khá toàn diện các nhiệm vụ theo chức năng nhiệm vụ được giao, đạt nhiều kết quả quan trọng. Qua đó tạo chuyển biến ngày càng thực chất, hiệu quả đối với công tác phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực ở địa phương, cơ sở, nhất là đẩy mạnh các giải pháp phòng ngừa tham nhũng, lãng phí, tiêu cực gắn với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị và sắp xếp tổ chức bộ máy chính quyền địa phương hai cấp.
2: Bản tin tiếp tục với các hoạt động diễn ra trên địa bàn thành phố. Sáng nay, Hội đồng Nhân dân thành phố Cần Thơ tổ chức phiên họp thường trực tháng 7, thống nhất một số nội dung công việc quan trọng thuộc thẩm quyền. Phiên họp với đồng chí Đồng Văn Thanh, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố chủ trì. Phiên họp thông qua một số nội dung như báo cáo tình hình hoạt động tháng 6, phương hướng nhiệm vụ công tác tháng 7 của Thường trực Hội đồng Nhân dân thành phố, cho ý kiến về việc phân công nhiệm vụ cho thành viên thường trực Hội đồng Nhân dân thành phố Cần Thơ khóa 11, nhiệm kỳ 2026-2031. Báo cáo công tác chuẩn bị mua sắm máy tính cho đại biểu Hội đồng Nhân dân thành phố, cho ý kiến về báo cáo kết quả giám sát và cho ý kiến thông qua dự thảo kết luận của thường trực Hội đồng Nhân dân thành phố về giám sát chuyên đề công tác chuyển đổi số trên địa bàn thành phố Cần Thơ. Báo cáo xin ý kiến kế hoạch khảo sát và giám sát do Ban Đô thị và Tham mưu xây dựng dự thảo chỉ thị của Ban Thường vụ Thành ủy về tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với hoạt động Hội đồng Nhân dân các cấp trên địa bàn thành phố. Các đại biểu thống nhất các nội dung trình tại phiên họp, đồng thời trao đổi thảo luận và cho ý kiến kết luận đối với từng nội dung cụ thể đúng với quy định và thẩm quyền được giao. Trình kế hoạch giám sát của các ban thường trực Hội đồng Nhân dân thành phố lưu ý cần có sự trao đổi giám sát đồng đều đối với các địa phương nhằm kịp thời nắm bắt thông tin cũng như có sự khái quát và toàn diện toàn thành phố. Cũng trong sáng nay, tổ công tác của Thanh tra Chính phủ do ông Trần Giang Long, Phó Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ Thanh tra Chính phủ làm việc với Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ để khảo sát tình hình tổ chức và hoạt động của cơ quan thanh tra khi thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp. Tiếp và làm việc với đoàn có Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ Nguyễn Văn Khởi cùng lãnh đạo thanh tra thành phố và các sở ngành liên quan. Sau khi thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp, thanh tra thành phố được tổ chức lại với 10 phòng chuyên môn nghiệp vụ. Hiện đơn vị được giao 294 biên chế, đội ngũ công chức cơ bản đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ, 100% có trình độ đại học trở lên. Khó khăn lớn nhất hiện nay là nguồn nhân lực cơ sở còn thiếu, hạ tầng số chưa đồng đều. Mặc dù vậy, thanh tra thành phố đã nỗ lực triển khai 34 cuộc thanh tra, phát hiện sai phạm hơn 37 tỷ đồng, kiến nghị chuyển cơ quan điều tra 3 vụ việc phức tạp. Để tháo gỡ khó khăn, Cần Thơ đề xuất Trung ương sớm phê duyệt mô hình tổ chức hệ thống thanh tra theo ngành dọc, hoạt động theo cơ chế song trùng lãnh đạo, đồng thời thành lập các tổ thanh tra khu vực liên xã nhằm sát dân, kịp thời giải quyết khiếu nại ngay từ gốc, đảm bảo vai trò kiểm soát quyền lực xuyên suốt. Phát biểu tại buổi làm việc, ông Trần Giang Long khẳng định vai trò của cơ quan thanh tra trong bộ máy chính quyền địa phương ngày càng quan trọng, nhất là trong tham mưu quản lý nhà nước, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng chống tham nhũng tiêu cực và hỗ trợ chính quyền cấp xã xử lý các vụ việc phát sinh từ cơ sở. Phó Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ nhấn mạnh, Thanh tra Chính phủ mong muốn lắng nghe đầy đủ những đánh giá từ địa phương để có cơ sở hoàn thiện mô hình tổ chức đáp ứng yêu cầu quản lý nhà nước trong giai đoạn mới. Sáng nay, ông Trần Văn Huyến, Phó Bí thư Thành ủy Cần Thơ đã đi kiểm tra tiến độ triển khai dự án cầu và đường Nguyễn Chí Thanh và dự án khu tái định cư phục vụ các công trình trọng điểm trên địa bàn phường Dị Thanh. Qua kiểm tra, Phó Bí thư Thành ủy yêu cầu các đơn vị tập trung tháo gỡ khó khăn để nhanh tiến độ, bảo đảm các dự án hoàn thành đúng kế hoạch. Tại dự án cầu và đường Nguyễn Chí Thanh, Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng Công trình Giao thông và Nông nghiệp thành phố cho biết dự án có tổng mức đầu tư 1.600 tỷ đồng, chiều dài hơn 4,56 km. Đến nay, giá trị xây lắp đạt hơn 51,3 tỷ đồng, tương đương 6,3% giá trị hợp đồng. Công tác giải phóng mặt bằng đã hoàn thành 100 trên 102 trường hợp, còn 2 hộ dân chưa bàn giao mặt bằng nên ảnh hưởng đến tiến độ thi công một số hạng mục. Kiểm tra thực tế tại dự án khu tái định cư, ông Trần Giang Huyến yêu cầu chủ đầu tư và các đơn vị thi công huy động tối đa nhân lực, phương tiện, tranh thủ thời tiết thuận lợi để đẩy nhanh tiến độ, đồng thời phối hợp chặt chẽ với địa phương giải quyết dứt điểm những khó khăn vướng mắc về giải phóng mặt bằng, bảo đảm chất lượng công trình và tiến độ giải ngân vốn đầu tư công. Phó Bí thư Thành ủy nhấn mạnh, trong thời gian tới, khu vực Vị Thanh và Vị Tân sẽ đón nhiều dự án trọng điểm cùng nhu cầu về nhà ở, hạ tầng khi số lượng sinh viên và người lao động đến học tập làm việc ngày càng tăng. Vì vậy, việc sớm hoàn thành các khu tái định cư không chỉ bảo đảm nơi ở ổn định cho người dân bị ảnh hưởng bởi các dự án mà còn tạo quỹ đất sạch để triển khai đồng bộ các công trình trọng điểm, mở rộng không gian phát triển đô thị, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội của thành phố trong giai đoạn mới. Sáng nay, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ Nguyễn Thị Ngọc Điệp làm việc với Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch, các phường liên quan nhằm tra soát các hoạt động văn hóa nghệ thuật từ đây đến cuối năm 2026. Từ đây đến cuối năm, thành phố Cần Thơ tổ chức loạt các chương trình, sự kiện liên hoan, hội thi. Cụ thể, các hoạt động quy mô lớn nhân các ngày lễ, các sự kiện gồm chương trình nghệ thuật kỷ niệm 81 năm Cách mạng tháng 8 thành công 19 tháng 8 1945, 19 tháng 8 2026 và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam 2 tháng 9 1945, 2 tháng 9 2026 gắn với khai mạc Đại hội Thể dục Thể thao thành phố Cần Thơ lần thứ 10 năm 2026. Các hoạt động chào mừng Ngày Văn hóa Việt Nam 24 tháng 11 và lễ hội Ốc Hồng Bốc Đuôi Ngan Ngo thành phố Cần Thơ năm 2026, lễ hội Văn hóa Sông Nước Cần Thơ lần thứ 2 năm 2026, chương trình nghệ thuật và chương trình countdown chào năm mới 2027. Về các hoạt động liên quan, hội thi có liên quan ca khúc Cách mạng thành phố Cần Thơ năm 2026, liên quan nghệ thuật sân khấu Dù Kê Khmer Nam Bộ lần thứ 3 năm 2026, thí điểm phối hợp doanh nghiệp tổ chức hoạt động biểu diễn nghệ thuật định kỳ tại nhà biểu diễn Trung tâm Văn hóa Nghệ thuật thành phố, hoạt động biểu diễn nghệ thuật định kỳ tại Bến Ninh Kiều. Buổi làm việc góp phần để chuẩn bị tổ chức chặt chẽ, xứng tầm quy mô các ngày lễ, các sự kiện lớn, tổ chức hiệu quả các hoạt động liên quan hội thi về văn hóa nghệ thuật gắn với đa dạng hóa các sản phẩm hấp dẫn du khách, đẩy mạnh phát triển du lịch trên địa bàn. Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Cần Thơ vừa có công văn về việc phúc khảo bài thi kỳ thi tuyển sinh trung học phổ thông năm học 2026-2027 trên địa bàn thành phố. Thời gian nộp đơn từ 7 giờ ngày 13 tháng 7 đến 17 giờ ngày 15 tháng 7 năm 2026. Thí sinh nộp đơn đề nghị phúc khảo nếu có nhu cầu trực tiếp tại trường đã dự thi kỳ thi tuyển sinh trung học phổ thông năm học 2026-2027. Hội đồng tuyển sinh của các trường tổ chức thi kỳ thi tuyển sinh trung học phổ thông năm học 2026-2027 tổ chức tiếp nhận đơn của thí sinh và cập nhật vào phần mềm tuyển sinh lớp 10 theo thời gian nêu trên. Căn cứ vào đơn và thông tin cập nhật trên phần mềm tuyển sinh lớp 10 của đơn vị, Sở Giáo dục và Đào tạo xuất dữ liệu cung cấp cho Hội đồng phúc khảo chấm.
1: Xung đột giữa Mỹ và Iran tiếp tục leo thang với các cuộc tấn công đáp trả lẫn nhau, làm gia tăng nguy cơ bùng phát một cuộc nội chiến quy mô lớn tại Trung Đông. Quân đội Mỹ đã không kích hơn 140 mục tiêu quân sự tại Iran nhằm đáp trả vụ tấn công tàu thương mại trên eo biển Hormuz. Các mục tiêu gồm căn cứ tên lửa, thiết bị bay không người lái, cơ sở hải quân và hệ thống giám sát gian biển. Đáp trả, Iran tuyên bố phóng tên lửa và thiết bị bay không người lái nhằm vào các căn cứ quân sự của Mỹ tại Qatar, Jordan, Kuwait, Bahrain và Oman. Iran đồng thời tái khẳng định việc đóng cửa eo biển Hormuz. Nước này cũng tuyên bố đã tấn công thêm một tàu khác tại eo biển Hormuz để cảnh báo vì lý do con tàu vi phạm các quy định của Iran. Trước nguy cơ xung đột lan rộng, nhiều nước trong khu vực tiếp tục thúc đẩy các nỗ lực ngoại giao, kêu gọi các bên kiềm chế và hạ nhiệt căng thẳng. Số người thiệt mạng trong vụ hỏa hoạn xảy ra rạng sáng nay tại quận Chatuchak, trung tâm thủ đô Bangkok của Thái Lan đã tăng lên ít nhất 27 người. Thủ tướng Thái Lan Anutin Chavirakul gọi đây là bài học đắt giá về an toàn công cộng. Vụ hỏa hoạn một lần nữa gióng lên hồi chuông cảnh báo về công tác kiểm soát an toàn đối với các mô hình kinh doanh tập trung đông người tại quốc gia Đông Nam Á này. Nhiều người hoảng loạn tháo chạy khi ngọn lửa bùng phát dữ dội tại quán Rong Bia Na Laprao nằm ở khu vực giải trí sầm uất của thủ đô Bangkok. Bên trong hiện trường chỉ còn lại khung cảnh tan hoang, lớp trần cách âm vốn được sử dụng để tạo không gian giải trí đã trở thành vật liệu cháy nguy hiểm, giải phóng khói độc bao trùm toàn bộ khu vực. Đằng sau những dải băng phong tỏa là bài học xương máu về phòng cháy chữa cháy nhằm bảo đảm những thảm kịch tương tự không tái diễn. Campuchia và Ngân hàng Thế giới đang đánh giá an ninh nguồn nước đa dạng sinh học tại biển hồ Tonle Sap để xây dựng giải pháp quản lý bền vững. Đoàn công tác đã tiến hành khảo sát tại cộng đồng Kampong Phluk, tỉnh Siem Reap, tập trung tìm hiểu tình trạng rừng ngập nước, nguồn lợi thủy sản, chất lượng nguồn nước và sinh kế của người dân địa phương. Biển hồ Tonle Sap không chỉ cung cấp nguồn lợi thủy sản lớn mà còn đóng vai trò điều tiết nguồn nước và duy trì cân bằng sinh thái cho nhiều khu vực của Campuchia. Tuy nhiên, hệ sinh thái này đang chịu sức ép từ biến đổi khí hậu, tình trạng suy giảm rừng ngập nước và những thay đổi dòng chảy. Kết quả khảo sát sẽ giúp Campuchia xác định các khu vực dễ bị tổn thương, từ đó đề xuất biện pháp bảo vệ nguồn nước, phục hồi môi trường sinh thái và hỗ trợ người dân chuyển đổi sinh kế theo hướng bền vững. Việc đánh giá toàn diện nguồn nước và đa dạng sinh học được kỳ vọng sẽ giúp Campuchia có thêm cơ sở khoa học để bảo vệ biển hồ, đồng thời bảo đảm sinh kế lâu dài cho hàng triệu người dân đang phụ thuộc trực tiếp và gián tiếp vào hệ sinh thái này. Bản tin cuối ngày đến đây là hết. Cảm ơn quý thính giả đã chú ý lắng nghe. Thân mến, chào tạm biệt.
3: Quý thính giả thân mến, cảm ơn quý vị đã luôn đồng hành cùng với các chương trình của Phát thanh thành phố Cần Thơ. Sau đây, chúng tôi giới thiệu một số chương trình phát thanh ngày mai, thứ ba, ngày 14 tháng 7 năm 2026. Mời quý vị đón nghe. Các chương trình thời sự chúng tôi sẽ dẫn phát vào khung giờ quen thuộc 5 giờ, 11 giờ và 17 giờ, cũng như vào các khung giờ phát lại 7 giờ, 13 giờ 30, 20 giờ và bản tin cuối ngày lúc 23 giờ 45. 5 giờ 30 đến 5 giờ 45, khung giờ dành cho các chuyên đề. 5 giờ 45 chương trình Thầy thuốc gia đình. Từ 55 giờ 55 đến 6 giờ chương trình Người thành phố cần biết. 8 giờ chuyên đề tìm hiểu biển đảo Việt Nam. Chương trình đọc báo cùng bạn phát sóng lúc 8 giờ 20. 10 giờ khung giờ dành cho các chuyên đề kỹ năng sống cho trẻ phát vào các khung giờ 10 giờ 45 và 19 giờ 55 trong ngày. Các chương trình văn nghệ giải trí như Tình Bolero phát lúc 10 giờ 15, ca nhạc cải lương 11 giờ 30, 17 giờ 30 và 20 giờ 30, ca nhạc quốc tế 14 giờ. Thông tin kinh tế tiêu dùng và cuộc sống phát lúc 19 giờ 30. Quý vị sẽ được thư giãn với các tiểu phẩm hài vui tươi trong cuộc sống qua chương trình Sân khấu hài phát lúc 9 giờ 30. Vào lúc 21 giờ 40 là sân khấu truyền thanh. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi kênh phát thanh thành phố Cần Thơ. Chúng tôi rất vui khi quý vị chọn kênh phát thanh thành phố Cần Thơ là người bạn đồng hành. Chúc quý vị một đêm ngon giấc.
4: Bây giờ là 0 giờ.

0: Đây là phát thanh thành phố Cần Thơ, phát trên sóng FM các tần số 97,3, 89,6 và 100,4 MHz.
1: Đây là phát thanh thành phố Cần Thơ, phát trên sóng FM các tần số 97,3, 89,6 và 100,4 MHz.

Phát thanh thành phố Cần Thơ xin kính chào quý vị và các bạn. Chúc quý vị một ngày nhiều niềm vui và làm việc hiệu quả. Thưa quý vị, hôm nay thứ ba ngày 14 tháng 7 năm 2026, chương trình phát thanh thành phố Cần Thơ có những nội dung trong ngày như sau. Chào buổi sáng 5 giờ, chúng tôi chuyển đến quý vị những tin thời sự diễn ra trong 24 giờ qua. Thời sự trực tiếp 11 giờ, 17 giờ với các thông tin nổi bật phản ánh các sự kiện diễn ra trên địa bàn thành phố Cần Thơ, trong nước và trên thế giới. 5 giờ 45 chuyên đề thầy thuốc gia đình. 5 giờ 55 người thành phố cần biết, 7 giờ và 23 giờ 10 trong ngày là chương trình ca nhạc những khúc hát quê hương. 8 giờ chuyên đề tìm hiểu biển đảo Việt Nam. Sau đó quý vị sẽ được cung cấp những thông tin mới nhất qua mục đọc báo cùng bạn vào lúc 8 giờ 20. 9 giờ album nhạc sĩ ca sĩ, 9 giờ 30 sân khấu hài với tiểu phẩm Ai là thủ phạm. Chương trình ca nhạc tình Bolero vào lúc 10 giờ 15 phút. Khung giờ 11 giờ 30, 17 giờ 30 và 20 giờ 30 là chương trình ca nhạc cải lương. 14 giờ chương trình ca nhạc quốc tế. 19 giờ 30 là chương trình thông tin kinh tế tiêu dùng và cuộc sống. Mời quý vị đón nghe. Từ 20 giờ 30 đến 21 giờ 30 là hai chương trình ca nhạc cải lương và tình Bolero. Tiếp theo đó là bản tin tiếng Anh. 21 giờ 40 sân khấu truyền thanh với phần cuối giờ cải lương, gánh cải Trạng Nguyên. Tiếp theo là tiết mục lời hay ý đẹp. Bản tin cuối ngày phát lúc 23 giờ 45. Bây giờ mời quý thính giả theo dõi nội dung chương trình.

0: xin chào quý vị và các bạn đang đến với chương trình Chào Buổi Sáng trên phát thanh thành phố Cần Thơ, kênh FM
1: bây giờ
0: số là 97,3, 89,6 và 100,4 MHz. Chương trình sáng nay có những nội dung đáng chú ý sau.
2: Thường trực Hội đồng Nhân dân thành phố Cần Thơ họp phiên tháng 7 thống nhất một số nội dung công việc quan trọng thuộc thẩm quyền.
0: Cần Thơ đẩy nhanh tiến độ các dự án trọng điểm tạo động lực phát triển đô thị.
2: Nông dân chủ động thực hiện truy xuất nguồn gốc nông sản.

0: để nâng cao giá trị và tạo thuận lợi khi tham gia các chuỗi tiêu thụ xuất khẩu.
1: Dông lốc gây thiệt hại hơn 500 triệu đồng tại Cần Thơ. Thành phố chủ động ứng phó thiên tai những tháng cuối năm.
0: Cần Thơ phát triển du lịch cộng đồng gắn với nông thôn mới, góp phần tạo sinh kế cho người dân, gìn giữ bản sắc văn hóa và làm cho diện mạo nông thôn ngày càng khởi sắc.
1: Bây giờ mời quý vị và các bạn cùng đi vào nội dung chương trình. Thưa quý vị, Hội đồng Nhân dân thành phố Cần Thơ vừa tổ chức phiên họp thường trực tháng 7, thống nhất một số nội dung công việc quan trọng thuộc thẩm quyền.
0: Phiên họp thông qua một số nội dung như báo cáo tình hình hoạt động tháng 6, phương hướng nhiệm vụ công tác tháng 7 của thường trực Hội đồng Nhân dân thành phố, cho ý kiến về việc phân công nhiệm vụ cho thành viên thường trực Hội đồng Nhân dân thành phố khóa 11, nhiệm kỳ 2026-2031, báo cáo công tác chuẩn bị mua sắm máy tính cho đại biểu Hội đồng Nhân dân thành phố, cho ý kiến về báo cáo kết quả giám sát và cho ý kiến thông qua dự thảo kết luận của thường trực Hội đồng Nhân dân thành phố về giám sát chuyên đề công tác chuyển đổi số trên địa bàn thành phố Cần Thơ. Báo cáo xin ý kiến kế hoạch khảo sát và giám sát của Ban đô thị và tham mưu xây dựng dự thảo chỉ thị của Ban thường vụ Thành ủy về tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với hoạt động Hội đồng Nhân dân các cấp trên địa bàn thành phố.
1: Các đại biểu thống nhất các nội dung trình tại phiên họp, đồng thời trao đổi, thảo luận và cho ý kiến kết luận đối với từng nội dung cụ thể đúng với quy định và thẩm quyền được giao. Riêng kế hoạch giám sát của các ban thường trực Hội đồng Nhân dân thành phố lưu ý cần có sự trao đổi giám sát đồng đều đối với các địa phương nhằm kịp thời nắm bắt thông tin cũng như có sự khái quát và toàn diện toàn thành phố. Năm 2026, ngành thuế thành phố Cần Thơ được Chính phủ và Hội đồng Nhân dân giao dự toán thu nội địa là 26.217 tỷ đồng. Để hoàn thành mục tiêu phấn đấu tăng 15% so với thực hiện năm 2025, trong 6 tháng cuối năm, toàn ngành cần thu đạt trên 55,3% dự toán năm. Đây là nhiệm vụ trọng tâm với nhiều thách thức trong bối cảnh các yếu tố bất định từ kinh tế quốc tế vẫn đang ảnh hưởng trực tiếp đến tình hình sản xuất kinh doanh trên địa bàn.
0: Để hoàn thành nhiệm vụ góp phần phát triển kinh tế xã hội thành phố, ông Vương Quốc Nam, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ yêu cầu ngành thuế thành phố tập trung bám sát địa bàn, kịp thời tham mưu các giải pháp khai thác hiệu quả nguồn thu phát sinh, đẩy mạnh cải cách hành chính, chuyển đổi số để chống thất thu, thu hồi nợ. Ngành thuế cần triển khai đồng bộ, thống nhất về hiệu quả các chính sách thuế, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho người dân và doanh nghiệp. Đồng thời tăng cường công tác kiểm tra giám sát đối với việc chấp hành nghĩa vụ của người nộp thuế cũng như công tác nội bộ ngành. Tăng cường phối hợp chặt chẽ với các sở ngành và địa phương để rà soát, nhận diện và khai thác kịp thời các nguồn thu tiềm năng từ đất, dự án trên địa bàn.
1: Trước chỉ đạo trên, những tháng cuối năm, ngành thuế sẽ chủ động theo dõi sát sao tình hình kinh tế để tham mưu điều hành. Thu phù hợp, siết chặt quản lý các lĩnh vực rủi ro cao như thương mại điện tử, kinh doanh số và chuyển nhượng bất động sản. Song song đó, ngành cam kết đồng hành hỗ trợ người nộp thuế, đồng thời đẩy mạnh thanh kiểm tra, phân tích dữ liệu số, cưỡng chế nợ động và làm sạch mã số thuế, gắn liền với mục tiêu đơn giản hóa thủ tục hành chính. Lãnh đạo Thành ủy Cần Thơ vừa đi kiểm tra tiến độ triển khai dự án cầu và đường Nguyễn Chí Thanh và dự án khu tái định cư phục vụ các công trình trọng điểm trên địa bàn phường Vị Thanh. Qua kiểm tra, Phó Bí thư Thành ủy Trần Văn Huyến yêu cầu các đơn vị tập trung tháo gỡ khó khăn, đẩy nhanh tiến độ, đảm bảo các dự án hoàn thành đúng kế hoạch.
0: Tại dự án cầu và đường Nguyễn Chí Thanh, Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng Công trình Giao thông và Nông nghiệp thành phố cho biết, dự án có tổng mức đầu tư 1.600 tỷ đồng, chiều dài hơn 4,56 km. Đến nay, giá trị xây lắp đạt hơn 51,3 tỷ đồng, tương đương 6,3% giá trị hợp đồng. Công tác giải phóng mặt bằng đã hoàn thành 100 trên 102 trường hợp, còn hai hộ dân chưa bàn giao mặt bằng nên ảnh hưởng đến tiến độ thi công một số hạng mục.
1: Kiểm tra thực tế tại dự án khu tái định cư, ông Trần Văn Huyến yêu cầu chủ đầu tư và các đơn vị thi công huy động tối đa nhân lực, phương tiện, tranh thủ thời tiết thuận lợi để đẩy nhanh tiến độ, đồng thời phối hợp chặt chẽ với địa phương giải quyết dứt điểm những khó khăn vướng mắc về giải phóng mặt bằng, đảm bảo chất lượng công trình và tiến độ giải ngân vốn đầu tư công.
0: Phó Bí thư Thành ủy nhấn mạnh, trong thời gian tới, khu vực Vị Thanh và Vị Tân sẽ đón nhiều dự án trọng điểm cùng nhu cầu về nhà ở, hạ tầng khi số lượng sinh viên và người lao động đến học tập làm việc ngày càng tăng. Vì vậy, việc sớm hoàn thành các khu tái định cư không chỉ bảo đảm nơi ở ổn định cho người dân bị ảnh hưởng bởi các dự án mà còn tạo quỹ đất sạch để triển khai đồng bộ các công trình trọng điểm, mở rộng không gian phát triển đô thị, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội của thành phố trong giai đoạn mới.
1: Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường Thới Long vừa khởi công xây dựng cầu Thành Long 14, khu vực Cái Sơn.
0: Cái cầu cũ đã xuống cấp, gây nhiều khó khăn trong lưu thông và tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn cho người dân. Nay, cây cầu mới được xây dựng với kết cấu bê tông cốt thép dài 22m, rộng 3,5m, tải trọng 10 tấn, với tổng kinh phí trên 300 triệu đồng, từ nguồn xã hội hóa. Dự kiến, công trình sẽ hoàn thành và đưa vào sử dụng vào cuối tháng 8 tới.
1: Khi cây cầu hoàn thành đưa vào sử dụng sẽ giúp cho việc đi lại đến trường của học sinh cũng như vận chuyển hàng hóa của người dân được thuận tiện và an toàn hơn, đồng thời góp phần hoàn thiện hạ tầng giao thông nông thôn và thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội tại địa phương. Hội Liên hiệp Phụ nữ phường Trung Nhất phối hợp cùng trường Mẫu giáo Thạnh Hòa tổ chức lễ ra mắt mô hình điểm ngôi nhà xanh bảo vệ môi trường nhằm tuyên truyền nâng cao ý thức cho cán bộ, hội viên phụ nữ, giáo viên, phụ huynh và học sinh về việc thu gom, phân loại, tái chế rác thải nhựa, góp phần bảo vệ môi trường.
0: Thông qua mô hình, các loại chai nhựa sau khi thu gom sẽ được phân loại, quy đổi thành kinh phí để hỗ trợ công tác an sinh xã hội, giúp đỡ các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn của nhà trường. Đây là hoạt động thiết thực, vừa góp phần giảm thiểu rác thải nhựa, vừa lan tỏa tinh thần sẻ chia trách nhiệm với cộng đồng. Trong thời gian tới, Hội Liên hiệp Phụ nữ phường Trung Nhất sẽ tiếp tục nhân rộng mô hình tại các trường học và khu dân cư trên địa bàn, góp phần xây dựng nếp sống văn minh, nâng cao ý thức bảo vệ môi trường, chung tay xây dựng phường Trung Nhất ngày càng xanh, sạch đẹp và phát triển bền vững.
1: Chuyển sang thông tin kinh tế thị trường. Thưa quý vị, giá dừa khô tại nhiều vùng trồng ở Vĩnh Long và Đồng Tháp đang giảm mạnh, chỉ còn từ 20.000 đến 30.000 đồng một chục, khiến nhiều nhà vườn rơi vào cảnh thu không đủ bù chi phí sản xuất.
0: Theo ghi nhận, giá dừa khô bán tại vườn hiện chỉ dao động từ 20.000 đến 30.000 đồng một chục 12 trái, giảm tới 60.000 đến 70.000 đồng so với tháng trước. Nếu thương lái tự thu hoạch, giá cũng chỉ đạt 30.000 đến 40.000 đồng một chục. Với mức giá này, nhiều hộ trồng dừa cho biết không đủ bù chi phí phân bón, thuốc bảo vệ thực vật và công chăm sóc. Theo các nhà vườn và hợp tác xã, nguyên nhân chủ yếu là sức tiêu thụ chậm, xuất khẩu gặp khó, doanh nghiệp và thương lái đều giảm thu mua. Hiện Vĩnh Long có hơn 122.000 hecta dừa, chiếm khoảng 61% diện tích dừa cả nước, tạo sinh kế cho gần 270.000 hộ dân. Giá dừa giảm sâu đang ảnh hưởng lớn đến thu nhập của người dân.
1: Tại Cần Thơ, nông dân thành phố đang bước vào đợt xuống giống đầu tiên vụ lúa thu đông 2026. Theo khuyến cáo của Sở Nông nghiệp và Môi trường, vụ thu đông năm nay, thành phố có kế hoạch gieo trồng 98.246 ha, phấn đấu đạt sản lượng khoảng 547.288 tấn. Đợt xuống giống đầu tiên sẽ diễn ra từ ngày 8 đến ngày 14 tháng 7, tiếp theo là các đợt từ ngày 7 đến 13 tháng 8 và ngày 6 đến 12 tháng 9.
0: Để hạn chế rầy nâu sâu bệnh và giảm rủi ro do thời tiết, ngành chuyên môn khuyến cáo nông dân xuống giống đồng loạt theo từng cánh đồng, không gieo sạ kéo dài hoặc để nhiều trà lúa xen kẽ. Các địa phương cũng được yêu cầu căn cứ diễn biến mưa lũ và điều kiện thủy lợi để bố trí sản xuất phù hợp, không xuống giống ở khu vực có nguy cơ ngập sâu hoặc thiếu nước cuối vụ.
1: Vụ này, ngành nông nghiệp khuyến khích sử dụng các giống lúa chất lượng cao như OM18, OM5451, ST24, ST25, Jasmine 85, đồng thời tiếp tục áp dụng quy trình sản xuất lúa chất lượng cao, phát thải thấp nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất và đáp ứng yêu cầu của thị trường. Yêu cầu truy xuất nguồn gốc đang trở thành tiêu chí quan trọng đối với nhiều mặt hàng nông sản trong nước và xuất khẩu. Đầu tháng 7 này, hệ thống truy xuất nguồn gốc nông sản quốc gia đã tích hợp hơn 18.500 sản phẩm thuộc 181 nhóm sản phẩm của 170 doanh nghiệp tại 24 trong tổng số 34 tỉnh, thành phố.
0: Tại thành phố Cần Thơ, hệ thống truy xuất nguồn gốc của thành phố hiện có 304 cơ sở đăng ký, phục vụ quản lý và truy xuất thông tin sản phẩm theo mã sản phẩm, mã lô và mã tem, đồng thời hỗ trợ quảng bá nhiều sản phẩm OCOP và sản phẩm chủ lực của địa phương. Để đáp ứng yêu cầu của thị trường, nông dân cần chủ động ghi chép đầy đủ nhật ký sản xuất theo từng lô, lưu thông tin về giống, vật tư đầu vào, thời điểm sử dụng phân bón, thuốc bảo vệ thực vật, thức ăn chăn nuôi hoặc thủy sản và thời gian thu hoạch. Việc lưu giữ chứng từ có đơn vật tư cũng là căn cứ để xác minh thông tin khi cần.
1: Truy xuất nguồn gốc không chỉ là dán mã QR lên sản phẩm mà là minh bạch toàn bộ quá trình sản xuất, góp phần nâng cao giá trị nông sản và tạo thuận lợi khi tham gia các chuỗi tiêu thụ xuất khẩu. Thưa quý vị, trong tháng 6 năm 2026, xuất khẩu thủy sản của Việt Nam đạt gần 1,1 tỷ đô la Mỹ, tăng 21% so với cùng kỳ năm trước. Tính chung 6 tháng đầu năm, kim ngạch xuất khẩu thủy sản đạt gần 5,8 tỷ đô la, tăng 12,8%, tạo nền tảng tích cực cho mục tiêu tăng trưởng hai con số của ngành trong năm nay.
0: Theo Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu Thủy sản Việt Nam, Tăng trưởng xuất khẩu không chỉ đến từ sự phục hồi nhu cầu tiêu dùng tại nhiều thị trường, mà còn phản ánh khả năng thích ứng của doanh nghiệp trong việc điều chỉnh cơ cấu sản phẩm, mở rộng thị trường và khai thác hiệu quả các khu vực có lợi thế về địa lý, chi phí và nhu cầu ổn định.
1: Trong cơ cấu mặt hàng 6 tháng đầu năm nay, tôm tiếp tục là sản phẩm xuất khẩu chủ lực với kim ngạch 2,3 tỷ đô la Mỹ, tăng 13,6% và chiếm hơn 40% tổng giá trị xuất khẩu của toàn ngành. Cá tra giữ vị trí thứ hai với kim ngạch 1,1 tỷ đô la, tăng 12,1% nhờ nhu cầu ổn định đối với nhóm cá thịt trắng có giá cạnh tranh. Tuy vậy, hai ngành hàng này vẫn chịu áp lực từ chi phí nguyên liệu, thức ăn, logistics và các rào cản thương mại tại một số thị trường lớn. Theo ghi nhận của phóng viên Đỗ Trung, giữa vùng biển xanh của đặc khu Kiên Hải, tỉnh An Giang, những lồng bè nuôi cá nối tiếp nhau trên mặt nước tạo nên một bức tranh sinh động về kinh tế biển. Từ chỗ chỉ trông chờ vào những chuyến vươn khơi đánh bắt, thì nhiều ngư dân đã mạnh dạn chuyển sang nuôi cá lồng bè, mở ra hướng phát triển kinh tế ổn định và bền vững.
0: Đặc khu Kiên Hải có nhiều vùng biển kín gió, nguồn nước sạch, thuận lợi để phát triển nuôi biển. Tuy nhiên, những rủi ro từ thời tiết, dịch bệnh và biến động thị trường cũng đã tạo ra không ít những khó khăn cho ngư dân nơi đây. Vượt qua những khó khăn ấy, nhiều hộ dân đã từng bước khẳng định hiệu quả của nghề nuôi cá lồng bè. Gia đình ông Nguyễn Phước Hạnh là một trong những điển hình như thế, ông Hạnh cho biết.
2: Thì về đây thì lúc năm ra ngoài này cũng nhỏ, nhưng mà nuôi thì mình mới khoảng 5-6 năm nay thôi. Cũng có ông Dượng, thì ông nuôi thấy cũng đạt. Đó là cũng qua cũng mài mò học hỏi tìm hiểu vậy đó. Rồi mình nuôi về mới đầu thì cũng nuôi cũng ít thôi chứ không phải là số lượng như bây giờ. Rồi từ từ thế mình làm cũng được rồi mình mở rộng ra.
0: Sau thời gian học hỏi kinh nghiệm, hiện ông Hạnh sở hữu 7 bè nuôi cá bớp, mỗi bè tròn 121 mét vuông. Với giá cá bớp dao động từ 170 đến 180 ngàn đồng một ký, mỗi vụ nuôi gia đình ông thu lãi từ 200 đến 300 triệu đồng. Những năm thuận lợi có thể đạt trên 1 tỷ đồng. Ông Nguyễn Phước Hạnh cho biết thêm.
2: Con cá bớp thì nói chung là nó dễ nuôi hơn mấy con cá kia. Với số lượng cá bớp thì mình nuôi, mình bán thì từ 5 tới 7 kg, 8-9 kg, 10 kg, hơn 10 kg nữa. Còn như mình nuôi cá mú thì nó lấy quy định. Thì từ 8-900 gram đó tới ký 3 hoặc ký 4 gì đó là cá nhất. Mà nếu mà hút thì nó tính rẻ hơn. Nên mình nuôi cá bóp thì thí dụ như có hố ký thì cũng không có sụt giá, vẫn tăng tiền lên được một chút nữa.
0: Không riêng ông Hạnh, ông Hà đã có hơn 21 năm gắn bó với nghề nuôi cá lồng bè, trong đó có 10 năm sinh sống và phát triển nghề tại Nam Du. Hiện gia đình ông có 4 lồng bè nuôi nhiều loại cá có giá trị kinh tế như cá bớp, cá mú, cá sao và cá chuột. Mỗi ngày, chi phí thức ăn cho cá từ 4 đến 5 triệu đồng, bình quân cứ khoảng 2 tháng, gia đình xuất bán từ 150 đến 200 con cá thương phẩm, thu về khoảng 200 triệu đồng, lợi nhuận gần 100 triệu đồng. Ông Nguyễn Bá Hà vui vẻ nói.
3: Sắm đủ cho con cá ăn rồi bán cái này rồi đủ tiền ngồi rồi bắt cá giống rồi ăn cứ. Em 2-3 khu chứ bố. Em 5 khu bên Hòn Sơn nữa, rồi qua bên này em mua được một miếng đất rồi cất một khu nhà nữa.
0: Để nghề nuôi cá bè ở đặc khu Kiên Hải đạt được nhiều kết quả thuận lợi, ngoài sự cố gắng của người dân thì sự quan tâm và những chính sách hợp lý của chính quyền địa phương vẫn là yếu tố cần thiết và quan trọng cho hướng phát triển nghề trong thời gian tới. Ông Nguyễn Văn Toàn, Phó Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh An Giang cho biết.
4: Chúng tôi cũng tập trung, thứ nhất là vừa tuyên truyền, vừa vận động, vừa quán triệt bà con nông dân của mình mà chuyển đổi nghề và chuyển đổi cái vật nuôi trên biển làm sao cho nó phù hợp. Đặc biệt là cái nuôi trên cá lồng bè, mở rộng vừa mở rộng quy mô và là làm sao phải đảm bảo được cái tính bền vững, gắn với đó là cái sự liên kết giữa các cái nhà, ví dụ như là hộ nông hộ, rồi doanh nghiệp, rồi ngân hàng, rồi các cái đơn vị cơ quan nhà nước có liên quan để cùng tạo cái động lực thúc đẩy cho bà con nông dân đẩy mạnh các cái nuôi trồng thủy sản và đặc biệt là nuôi cá lồng bè trên biển.
1: Từ những lồng bè giữa biển khơi, nhiều hộ dân đã vươn lên ổn định cuộc sống, xây dựng nhà cửa, nuôi con ăn học và từng bước làm giàu. Những mô hình nuôi cá lồng bè không chỉ khai thác hiệu quả tiềm năng biển đảo mà còn đang tạo sinh kế lâu dài, góp phần phát triển kinh tế biển bền vững. Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Chào buổi sáng của Phát thanh thành phố Cần Thơ. Xin được tiếp tục với những thông tin đáng quan tâm khác. Những ngày qua, mưa dông kèm theo lốc xoáy xảy ra tại thành phố Cần Thơ đã làm sập và tốc mái hàng chục căn nhà, cuốn sập mái dòm chợ Lấp Giò.

0: gây thiệt hại hơn 500 triệu đồng. Chính quyền địa phương đang khẩn trương hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả.
1: Theo Chi cục Thủy lợi thành phố Cần Thơ, trận mưa dông ngày 12 tháng 7 đã làm sập 2 căn nhà, tốc mái 24 căn tại các địa phương Vĩnh Thạnh, Trung Hưng và phường Trung Nhất. Lốc xoáy cũng làm sập mái vòm chợ Lấp Giò ở xã Trung Hưng, quật ngã nhiều trụ điện. Rất may không có thiệt hại về người. Ngay sau thiên tai, lực lượng chức năng đã hỗ trợ người dân di dời tài sản, gia cố nhà cửa và sớm ổn định cuộc sống.
0: Đài khí tượng thủy văn thành phố Cần Thơ dự báo mưa dông còn duy trì với tần suất cao trong vài ngày tới. Trong cơn dông cần đề phòng lốc sét và gió giật mạnh. Từ ngày 16 tháng 7 trở đi, lượng mưa có xu hướng giảm dần. Người dân được khuyến cáo thường xuyên theo dõi dự báo thời tiết, gia cố nhà cửa và hạn chế ra ngoài khi có mưa dông để đảm bảo an toàn. Tính từ đầu năm đến nay, thành phố Cần Thơ ghi nhận 3 loại hình thiên tai gây ảnh hưởng nghiêm trọng, đó là sạt lở bờ sông, bờ biển, làm sụp đổ 26 căn nhà, ảnh hưởng hàng ngàn mét đường giao thông nông thôn. Mưa kèm theo dông lốc xuất hiện 8 đợt, làm ảnh hưởng 20 căn nhà, ước tổng thiệt hại tài sản khoảng 260 triệu đồng. Xâm nhập mặn sâu xuất hiện 3 đợt, đe dọa hàng ngàn hecta đất sản xuất nông nghiệp.
1: Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, từ tháng 7 đến tháng 12 năm 2026, số lượng bão và áp thấp nhiệt đới hoạt động trên Biển Đông ảnh hưởng trực tiếp đến đất liền Việt Nam ở mức tương đương hoặc thấp hơn trung bình nhiều năm. Để chủ động ứng phó nhằm hạn chế đến mức thấp nhất những thiệt hại do thiên tai những tháng cuối năm 2026, Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ yêu cầu các sở ngành chức năng, Ủy ban Nhân dân các xã phường thực hiện nghiêm túc các chỉ thị, nghị định, hướng dẫn, kế hoạch của Trung ương và địa phương về phòng chống thiên tai, cứu nạn cứu hộ. Thành phố Cần Thơ đã và đang tăng cường tuyên truyền, chủ động ứng phó với các hiện tượng mưa lớn kèm theo gió mạnh, lốc xoáy, sạt lở bờ sông.
0: Ban chỉ huy phòng thủ dân sự thành phố Cần Thơ yêu cầu các địa phương tuyên truyền hướng dẫn người dân chằng chống nhà cửa an toàn, đề phòng các hiện tượng mưa kèm theo dông lốc xoáy trong thời kỳ cao điểm mùa mưa, kiểm tra gia cố các khu vực sạt lở có nguy cơ sạt lở nhằm tránh tác hại xấu có thể xảy ra. Thực hiện công văn của Bộ Xây dựng, Bộ Công an về tăng cường công tác kiểm tra, rà soát hoạt động của các phương tiện thủy vận chuyển khách trên các tuyến sông. Đội Cảnh sát Giao thông Đường Thủy số 2 phụ trách tuyến sông Cần Thơ, Bà Láng, Kênh Sáng, Sà No và Rạch Cần Thơ vừa đồng loạt kiểm tra hoạt động vận chuyển du khách trên các tuyến sông này.
1: Trên các tuyến này có bến tàu du lịch Ninh Kiều với trên 100 ghe tàu vận chuyển du khách đến chợ nổi Cái Răng. Lực lượng chức năng đã kiểm tra điều kiện hoạt động của các phương tiện trước khi xuất bến, kết hợp kiểm tra phương tiện chở khách du lịch. Theo quy định, chủ phương tiện phải trang bị đầy đủ mặc áo phao cho hành khách, trang thiết bị cứu sinh cứu hỏa. Song song đó, lực lượng chức năng cũng đã làm việc với người chở khách du lịch bằng đò chèo về các biện pháp đảm bảo an toàn trên sông trong mùa mưa bão. Cùng thời gian này, các đội trạm phụ trách giao thông đường thủy cũng đã đồng loạt kiểm tra để đảm bảo an toàn trong mùa mưa bão triều cường.
0: Trong lúc tuần tra trên sông Tiền, lực lượng Cảnh sát Giao thông Đường Thủy Công an tỉnh Vĩnh Long kịp thời cứu sống một người đàn ông nhảy từ cầu Mỹ Thuận xuống sông và đưa đi cấp cứu.
1: Khoảng 5 giờ 35 phút ngày 13 tháng 7, tổ công tác của đội Cảnh sát Đường Thủy Công an tỉnh Vĩnh Long phát hiện một người đàn ông nhảy từ cầu Mỹ Thuận xuống sông Tiền. Bất chấp dòng nước chảy xiết và tầm nhìn hạn chế do sương mù, các cán bộ nhanh chóng tiếp cận đưa nạn nhân lên cano, sơ cứu và phối hợp đưa vào bờ cấp cứu. Người được cứu là ông Nguyễn Văn C, 61 tuổi, ngụ thành phố Cần Thơ. Hiện sức khỏe nạn nhân đã ổn định, vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục xác minh làm rõ nguyên nhân.
0: Thưa quý vị, sau vụ lật cano khiến 15 du khách thiệt mạng, các doanh nghiệp du lịch tại đặc khu Phú Quốc đã tạm dừng tour cano tham quan đảo An Thới để đảm bảo an toàn cho du khách.
1: Ngày 13 tháng 7, các tour cano tham quan đảo tại An Thới, đặc khu Phú Quốc vẫn tạm ngưng hoạt động và sẽ chỉ khai thác trở lại khi thời tiết ổn định. Nhiều doanh nghiệp đã chủ động hủy tour, quan tiền đặt cọc cho du khách. Bên cạnh đó, các đơn vị cũng tăng cường kiểm tra phương tiện, trang bị đầy đủ áo phao, phổ biến kỹ năng an toàn và tuyệt đối không chở quá số người quy định.
0: Theo các doanh nghiệp, khu vực Nam An Thới có nhiều đảo nằm gần nhau, nhưng các luồng nước giữa các đảo tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn khi xuất hiện sóng lớn và thời tiết xấu. Sở Công Thương thành phố Cần Thơ sẽ tổ chức không gian trưng bày các sản phẩm ô cốp và sản phẩm đặc trưng tiêu biểu của thành phố tại Hội thảo khoa học quốc tế và đào tạo y khoa liên tục, gọi tắt là CME, Stroke Intervention School 2026.
1: Sự kiện sẽ diễn ra vào ngày thứ Năm, 16 tháng 7 năm 2026 tại khách sạn Sheraton Cần Thơ, số 209 đường 30 tháng 4, phường Ninh Kiều. nhằm quảng bá thương hiệu, hình ảnh các sản phẩm OCOP và sản phẩm đặc trưng tiêu biểu của thành phố Cần Thơ đến đội ngũ chuyên gia, y bác sĩ và các đại biểu tham dự hội thảo trong nước và quốc tế, tạo môi trường kết nối giao thương thuận lợi, hỗ trợ doanh nghiệp và hợp tác xã trên địa bàn thành phố mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm, nâng cao vị thế, chuỗi giá trị gia tăng của các sản phẩm nông nghiệp và công nghiệp nông thôn tiêu biểu, đặc biệt sản phẩm OCOP 4 sao, 5 sao, thông qua việc tận dụng sức lan tỏa từ các sự kiện khoa học nói chung và y học nói riêng, có uy tín thế giới nhằm giới thiệu sản phẩm OCOP với đa quốc gia.
0: Từ đây đến cuối năm, thành phố Cần Thơ sẽ tổ chức nhiều hoạt động quy mô lớn gắn với các ngày lễ kỷ niệm trọng đại của địa phương, đất nước, các hoạt động văn hóa giải trí định kỳ tại các địa chỉ du lịch.
1: Từ đây đến cuối năm, thành phố Cần Thơ tổ chức nhiều hoạt động nổi bật như chương trình nghệ thuật kỷ niệm cách mạng tháng 8 và quốc khánh 2 tháng 9, lễ hội ốc ông bóc, đua ghe ngo với các hoạt động như lễ cúng trăng, trình diễn thả đèn nước và ghe cà hâu, biểu diễn giữa cải lương tiếng hò sông Hậu, lễ hội dân hóa sông nước lần thứ 2, các hoạt động giao lưu ở bến Ninh Kiều, công viên sông Hậu. Lãnh đạo thành phố yêu cầu tiếp tục đa dạng hóa và nâng chất các hoạt động văn hóa nghệ thuật, góp phần thúc đẩy kinh tế đêm, đẩy mạnh phát triển du lịch. Trên tinh thần đó, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch, các địa phương liên quan tạo điều kiện để doanh nghiệp, tổ chức cá nhân phát huy các chương trình hoạt động đã tạo được dấu ấn, khuyến khích cách làm mới sáng tạo để đáp ứng nhu cầu hưởng thụ văn hóa nghệ thuật của người dân, du khách, góp phần phát triển kinh tế đêm, song song đó gắn với vận động xã hội hóa để thực hiện công tác an sinh.
0: Thưa quý vị, một buổi sáng trong lành ở vùng quê Cần Thơ, tiếng chim hót hòa cùng với tiếng xuồng máy rẽ sóng trên những con rạch nhỏ, tiếng cười nói của du khách xen lẫn với tiếng hái trái cây trong vườn, không chỉ mang đến những trải nghiệm gần gũi với thiên nhiên, những điểm du lịch cộng đồng hôm nay còn góp phần tạo sinh kế cho người dân, gìn giữ bản sắc văn hóa và làm cho diện mạo nông thôn mới ngày càng khởi sắc.
1: Từ những vườn cây ăn trái trĩu quả, những ngôi nhà đậm chất Nam Bộ đến những món ăn dân dã mang hương vị quê hương, nhiều địa phương ở Cần Thơ đã khai thác hiệu quả lợi thế có sẵn để phát triển du lịch cộng đồng. Người dân không chỉ làm nông mà còn trở thành những hướng dẫn viên chân chất, kể cho du khách nghe câu chuyện về vùng đất, con người và nghề truyền thống của quê mình. Tại xã Nông Thôn Mới Nâng Cao Trung Hưng, vườn sầu riêng chị Thảo là một địa chỉ được nhiều người dân trong và ngoài thành phố biết đến. Vườn rộng khoảng 1 hecta, trồng chủ lực giống sầu riêng ri sáo theo hướng hữu cơ, để trái chính tự nhiên trên cây cho du khách lựa chọn. Ông Nguyễn Văn Hùng, chủ vườn sầu riêng chị Thảo, tâm sự.
2: Đầu thì khách vô mình cho đi tham quan, nhưng mà mình nghĩ cái hướng sau này á, mỗi người bà con ta trồng ngày càng nhiều, mà nếu trồng càng nhiều mà mình để cứ bán cho lái thì lái nó cứ lợi vô ép giá, nó bẻ loại một loại hai loại dạt đủ thứ, từ ra chỗ đó mình phải nghĩ cách nào mình đi thoát khỏi cái dòng dây đó, là mình phải làm như thế nào cho bà con biết tới mình để mà mình bán thẳng cho bà con. Hỏi mình làm từ trồng ra mình bán thẳng cho người tiêu dùng luôn thì đâu có gì bằng, mặc dù sản lượng nó không cao nhưng mà cái thu nhập vẫn cao.
1: Du lịch cộng đồng không chỉ mang lại nguồn thu nhập mới mà còn tạo động lực để các địa phương tiếp tục nâng chất các tiêu chí nông thôn mới. Những tuyến đường qua được chăm sóc thường xuyên, hệ thống giao thông được đầu tư thuận lợi, môi trường nông thôn ngày càng xanh sạch đẹp. Đây cũng là những yếu tố hấp dẫn du khách khi tìm về vùng quê. Trong đó, Gò Chanh Homestay có trụ sở tại xã Nông Thôn Mới Đồng Phước là một ví dụ. Chị Nguyễn Quỳnh Phương Thảo, chủ Gò Chanh Homestay, bộc bạch.
3: Sau các khoảng thời gian mà làm việc thì ba cũng muốn là ở ấp Đông Thạnh này có một cái gì đó để cho mọi người, người ta có thể nhớ đến những cái vùng đất mà những cái ấn tượng nhất của miền Tây mình. Cho nên mới quyết định là xây dựng nên cái mô hình Gò Chanh Homestay này để mọi người có thể đến đây và thưởng thức những cái đặc sản của miền Tây sông nước.
1: Bên cạnh đó, nhiều hợp tác xã, tổ hợp tác trên địa bàn xã Đồng Phước đã liên kết với Gò Chanh Homestay để đưa các đặc sản địa phương phục vụ khách tham quan. Mà hợp tác xã Dưa Lưới Ngọc Thành là một trong số đó. Bà Trần Thị Úc, chủ nhiệm hợp tác xã Dưa Lưới Ngọc Thành, xã Đồng Phước cho biết.
4: Từ khi mà kết nối du lịch giữa farm Dưa Ngọc Thành với bên du lịch bên Gò Chanh, thì tôi thấy là được kết nối được nhiều người, nhiều bạn ở phương xa biết tới. Từ đó thì mấy bạn lại học hỏi được cái kinh nghiệm trồng dưa, rồi mấy bạn đi tìm hiểu được trái dưa này nó xuất xứ từ đâu. Thì mấy bạn biết được càng nhiều như vậy thì nó cũng phát triển về nông nghiệp của cái chanh.
1: Từ đó tạo sự hài lòng cho du khách đến tham quan. Chị Nguyễn Thị Ngọc Lý, ngụ phường Ninh Kiều, trong một lần đến tham quan Gò Chanh Homestay, chia sẻ.
5: thì qua các trang mạng xã hội thì mình đã tìm được là cái nơi nghỉ dành cho cái gia đình của mình là cái Gò Chanh Hôm Chay. Và cuối cùng là mình quyết định mình chọn cái nơi này để mình nghỉ dưỡng vào những ngày cuối tuần để tránh đi cái sự ồn ào náo nhiệt của thành thị và những ngày làm việc căng thẳng. Thì tại cái Gò Chanh này đã mang đến cho mình cái thanh bình đậm chất miệt vườn miền Tây.
1: Thực tế cho thấy, khi người dân là chủ thể tham gia phát triển du lịch thì lợi ích kinh tế sẽ được chia sẻ rộng rãi hơn. Mỗi ngôi nhà, mỗi khu vườn, mỗi làng nghề đều có thể trở thành một điểm đến nếu biết khai thác hợp lý, giữ gìn nét riêng và nâng cao chất lượng phục vụ. Song song với đó, chính quyền địa phương cũng đẩy mạnh tuyên truyền, hỗ trợ người dân về kỹ năng làm du lịch, xây dựng sản phẩm đặc trưng, quảng bá trên các nền tảng số và kết nối với các doanh nghiệp lữ hành. Đây là hướng đi góp phần phát huy hiệu quả chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới theo hướng bền vững.
0: Tính từ đầu năm đến nay, thành phố Cần Thơ đã đón 7.537.000 lượt khách du lịch, đạt hơn 61% kế hoạch năm và tăng 19% so với cùng kỳ. Tổng thu từ du lịch đạt khoảng 6.608 tỷ đồng, đạt 58% kế hoạch, tăng 21% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó có phần đóng góp của du lịch cộng đồng ở các xã nông thôn mới. Theo tìm hiểu của phóng viên Ngọc Trấn thì du lịch cộng đồng đang mở ra hướng phát triển mới cho nhiều vùng quê ở Cần Thơ. Từ những lợi thế sẵn có của thiên nhiên, văn hóa và con người, các địa phương đang từng bước biến những giá trị truyền thống thành sản phẩm du lịch hấp dẫn. Đây không chỉ là câu chuyện phát triển kinh tế mà còn là hành trình gìn giữ bản sắc quê hương, nâng cao đời sống người dân và xây dựng những miền quê đáng sống. Mời quý vị tiếp tục chương trình Chào Buổi Sáng với các thông tin về giáo dục đào tạo. Thưa quý vị, Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Cần Thơ vừa có công văn về việc phúc khảo bài thi kỳ thi tuyển sinh trung học phổ thông năm học 2026-2027 trên địa bàn thành phố.
1: Thời gian nộp đơn từ 7 giờ ngày 13 tháng 7 đến 17 giờ ngày 15 tháng 7 năm 2026. Thí sinh nộp đơn đề nghị phúc khảo nếu có nhu cầu trực tiếp tại trường đã dự thi kỳ thi tuyển sinh trung học phổ thông năm học 2026-2027. Hội đồng tuyển sinh của các trường tổ chức thi tuyển kỳ thi tuyển sinh trung học phổ thông năm học 2026-2027 tổ chức tiếp nhận đơn của thí sinh và cập nhật vào phần mềm tuyển sinh lớp 10 theo thời gian nêu trên. Căn cứ vào đơn và thông tin cập nhật trên phần mềm tuyển sinh lớp 10 của đơn vị, Sở Giáo dục và Đào tạo xuất dữ liệu cung cấp cho hội đồng chấm phúc khảo.
0: Mùa tuyển sinh năm 2026, nhiều trường đại học tại Cần Thơ mở thêm các ngành đào tạo mới trong lĩnh vực công nghệ, kỹ thuật, sức khỏe và kinh tế số, đáp ứng nhu cầu nhân lực chất lượng cao và xu hướng chuyển đổi số.
1: Năm 2026, nhiều trường đại học trên địa bàn thành phố Cần Thơ bổ sung các ngành đào tạo theo xu hướng phát triển của thị trường lao động. Đại học Cần Thơ mở thêm 6 chương trình mới, nổi bật là khoa học dữ liệu, công nghệ tài chính và chuyên ngành đường sắt tốc độ cao. Ở lĩnh vực sức khỏe, Trường Đại học Y Dược Cần Thơ tuyển sinh 14 ngành đào tạo. Đáng chú ý, năm nay trường tuyển sinh thêm ngành tâm lý học nhằm đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng về chăm sóc sức khỏe tinh thần. Trường Đại học Nam Cần Thơ tuyển sinh 48 ngành đào tạo đại học chính quy năm 2026. Trong đó, trường Đại học Tây Đô mở thêm 4 ngành đào tạo mới.
0: Thành phố Cần Thơ hiện có 8 cơ sở giáo dục đại học công lập và tư thục. Xu hướng mở thêm nhiều ngành đào tạo mới không chỉ góp phần nâng cao chất lượng tuyển sinh mà còn tạo thêm nhiều cơ hội lựa chọn cho thí sinh.
6: Tiết mục Muôn mặt đời thường. Muôn mặt đời thường.

0: Quý vị và các bạn thân mến, với tổng số điểm 37,5 trong kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông 2026, trong đó toán 10, hóa học 10, sinh học 9,5 và ngữ văn 8 điểm. Học sinh Mai Ngô Quốc Diệt trường Trung học phổ thông chuyên Lý Tự Trọng, phường Cái Răng trở thành một trong hai thủ khoa của thành phố Cần Thơ. Thành tích này là kết quả của quá trình nỗ lực, tự lập và bền bỉ chinh phục tri thức của em.
1: Nhà ở phường Thốt Nốt, thành phố Cần Thơ, cách trường Trung học phổ thông chuyên Lý Tự Trọng hơn 50 km. Nên ngay từ khi bước vào lớp 10, Quốc Diệt đã phải làm quen với cuộc sống xa nhà. Ở tuổi 15, em đã bắt đầu hành trình tự lập trong môi trường ký túc xá và xem đây là cơ hội để rèn luyện bản thân. Cuộc sống tự lập giúp Quốc Diệt hình thành tính kỷ luật, sự chủ động và khả năng quản lý thời gian hiệu quả. Theo Quốc Diệt, để học tốt không nằm ở việc học thật nhiều mà là học đúng cách. Ngay từ đầu cấp trung học phổ thông, em đã xây dựng kế hoạch học tập rõ ràng theo từng giai đoạn, từng mục tiêu cụ thể. Đối với Diệt, mỗi bài kiểm tra không đơn thuần là để đánh giá kết quả mà còn là cơ hội

0: Quốc Việt cũng đặc biệt chú ý đến việc giữ trạng thái tinh thần thoải mái. Em quan niệm rằng cơ thể khỏe mạnh và tâm lý ổn định sẽ giúp việc tiếp thu kiến thức hiệu quả hơn. Những lúc căng thẳng, Quốc Việt thường nghe nhạc, chơi thể thao hoặc trò chuyện cùng bạn bè. Không chỉ nổi bật bởi thành tích học tập, Quốc Việt còn được thầy cô và bạn bè yêu mến tin tưởng vào đảm nhiệm vai trò lớp phó học tập.
1: Điều khiến cho Quốc Việt trân trọng nhất là gia đình chưa bao giờ tạo áp lực về điểm số hay thành tích, mà thay vào đó, ba mẹ luôn động viên em giữ tinh thần thoải mái và tin tưởng vào khả năng của bản thân. Dự định sắp tới, Quốc Việt sẽ theo học ngành y tại Trường Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh. Tin rằng bằng nền tảng tri thức, sự kiên trì và khát vọng cống hiến, thủ khoa Quốc Việt sẽ thực hiện được ước mơ của mình. Cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe chương trình Chào buổi sáng của Phát thanh Thành phố Cần Thơ. Xin kính chào tạm biệt.

0: Xin kính chào quý vị theo dõi tạp chí đồng hành cùng doanh nghiệp do báo và phát thanh truyền hình Cần Thơ thực hiện. Mở đầu tạp chí là một số hoạt động vừa diễn ra. Tại thành phố Cần Thơ, Hiệp hội Nữ Doanh nhân Việt Nam phối hợp với Hội Nữ Doanh nhân thành phố tổ chức khai mạc chương trình xúc tiến thương mại Hội Nữ Doanh nhân Đông Tây Nam Bộ năm 2026 với chủ đề kết nối giao thương, nữ doanh nhân hội tụ, lan tỏa giá trị bền vững. Khoảng 100 gian hàng của các doanh nghiệp, hợp tác xã và cơ sở sản xuất kinh doanh đến từ nhiều địa phương. Chương trình tạo điều kiện để doanh nghiệp quảng bá thương hiệu, giới thiệu sản phẩm, kết nối đối tác, mở rộng thị trường, tìm kiếm cơ hội đầu tư và tham gia sâu hơn vào các chuỗi cung ứng trong nước và quốc tế. Trong khuôn khổ chương trình đã diễn ra lễ ký kết hợp tác giữa các tổ chức xúc tiến thương mại, đơn vị hỗ trợ doanh nghiệp và các đối tác chiến lược nhằm tăng cường liên kết vùng, mở rộng cơ hội hợp tác đầu tư, thương mại và phát triển thị trường. Đây được xem là dấu mốc quan trọng trong việc xây dựng mạng lưới kết nối bền vững, góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh và tạo thêm nhiều cơ hội phát triển cho cộng đồng doanh nghiệp.
1: Đảng ủy, Ủy ban nhân dân phường Phú Lợi vừa có buổi làm việc với công ty trách nhiệm hữu hạn Viện Công nghệ Sản xuất Kinh doanh Việt Nam cùng trường cao đẳng FPT Cần Thơ về việc xây dựng mô hình liên kết ba nhà gồm nhà nước, nhà trường và doanh nghiệp hướng tới mục tiêu số hóa và nâng tầm các sản phẩm OCOP đặc sản của địa phương. Hiện phường Phú Lợi có 50 sản phẩm OCOP, trong đó có 12 sản phẩm đạt chuẩn 4 sao. Để khai thác tối đa tiềm năng này, phường đã và đang xây dựng mô hình liên kết ba nhà nhằm tạo ra một hệ sinh thái toàn diện. Trong đó, Ủy ban nhân dân phường đóng vai trò hỗ trợ pháp lý, kết nối các nguồn lực và bảo chứng chất lượng cho 50 sản phẩm OCOP cùng các đặc sản địa phương. Trường cao đẳng FPT Cần Thơ có vai trò đào tạo chuyển giao kỹ năng về thương mại điện tử cho người dân để chuẩn hóa hình ảnh, thiết kế bao bì số, xây dựng nội dung sáng tạo và hướng dẫn kỹ thuật livestream bán hàng. Còn doanh nghiệp cung cấp các giải pháp công nghệ toàn diện, tối ưu hóa quy trình logistics và trực tiếp vận hành, kết nối, đưa sản phẩm lên các sàn thương mại điện tử lớn trong và ngoài nước. Mục tiêu của mô hình hướng đến là thay đổi tư duy làm kinh tế của người dân từ truyền thống sang số hóa, giúp các sản phẩm OCOP vươn xa hơn, góp phần thúc đẩy kinh tế địa phương ngày càng phát triển.
0: Thưa quý vị, thông qua những dự án tổ chức Hội Liên hiệp Phụ nữ đã có nhiều hoạt động hỗ trợ cho các mô hình sinh kế hợp tác xã doanh nghiệp do phụ nữ làm chủ, điều hành, có tiềm năng phát triển, góp phần tạo việc làm, tăng năng suất lao động, nâng cao thu nhập, đặc biệt là phụ nữ nông thôn, phụ nữ yếu thế. Dự án thúc đẩy bình đẳng giới và quyền của phụ nữ thông qua hành động ứng phó với biến đổi khí hậu và giảm thiểu rủi ro thiên tai năm 2026 của Đoàn Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam triển khai thực hiện tại thành phố Cần Thơ đã mở ra nhiều cơ hội mới cho phụ nữ.
1: Dự án thúc đẩy bình đẳng giới và quyền của phụ nữ thông qua hành động ứng phó với biến đổi khí hậu và giảm thiểu rủi ro thiên tai năm 2026 của Đoàn Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam triển khai thực hiện tại thành phố Cần Thơ do tổ chức An Women tài trợ. Dự án được triển khai tại các địa bàn thường xuyên chịu ảnh hưởng của biến đổi khí hậu. Qua khảo sát thực tế tại các xã cho thấy các mô hình sinh kế, hợp tác xã, doanh nghiệp do phụ nữ làm chủ, điều hành hầu hết đều có tiềm năng phát triển, góp phần tạo việc làm, tăng năng suất lao động, nâng cao thu nhập cho phụ nữ, đặc biệt là phụ nữ nông thôn, phụ nữ yếu thế. Hầu hết các mô hình có nhu cầu hỗ trợ như tập huấn, nâng cao năng lực

0: quản trị, các kỹ năng kinh doanh, ứng dụng công nghệ số, hỗ trợ trang thiết bị phục vụ sản xuất kinh doanh, thiết kế hoàn thiện bao bì, nhãn mác, phát triển thị trường, hỗ trợ cải thiện điều kiện sản xuất, thích ứng với biến đổi khí hậu, giảm thiểu rủi ro thiên tai. Nhằm giúp các mô hình ổn định sản xuất, nâng cao hiệu quả kinh tế và phát triển bền vững. Bà Trần Thu Hà, Phó trưởng Ban Công tác Phụ nữ, Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, chia sẻ.
1: Nhận thấy rằng là dự án này cũng đã đóng góp vào cái việc giúp cho chị em phụ nữ ngày càng tự tin hơn để mà có thể tham gia vào việc phát triển kinh tế và thể hiện rõ được cái vai trò của chị em phụ nữ trong đóng góp vào kinh tế của địa phương. Trong những năm vừa qua thì Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam cũng đã triển khai một cái đề án là đề án hỗ trợ hợp tác xã do phụ nữ tham gia quản lý và tạo việc làm cho lao động nữ đến năm 2030, chúng tôi gọi tắt là đề án 01. Và tiếp theo thì chúng tôi có một cái đề án nữa cũng được chính phủ giao, đó là đề án hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp giai đoạn 2026-2035. Với hai đề án của chính phủ được giao cho Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam triển khai thực hiện, điều đó cũng thể hiện được sự tin tưởng của chính phủ với việc hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế trong thời gian vừa qua và trong tương lai sắp tới đây. Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam xác định rằng chúng tôi sẽ là cái cầu nối giữa chính sách và thực tiễn để cho chị em phụ nữ có thể tiếp cận được nhiều hơn những sự hỗ trợ của xã hội để đóng góp vào việc phát triển kinh tế tư nhân cũng như là việc phát triển kinh tế tập thể trong thời gian tới.
0: Một trong những mô hình được dự án hỗ trợ là gia công các sản phẩm từ lục bình của hợp tác xã Hiền Ngân thuộc xã Xà Phiên, thành phố Cần Thơ, do bà Nguyễn Thị Thoa làm chủ tịch hội đồng quản trị kiêm giám đốc. Với 19 thành viên, trong đó có 15 thành viên nữ. Những năm qua, hợp tác xã giải quyết việc làm cho khoảng 150 lao động tại địa phương, có thể nhận sản phẩm về nhà để làm trong lúc rảnh rỗi. Hợp tác xã gặp khó trong quản lý hàng hóa, mở sổ tay theo dõi công nợ, chưa ứng dụng công nghệ vào quản lý nên còn nhiều sai sót, khai báo và quyết toán thuế. Vì vậy, không chỉ có nhu cầu được tập huấn các kỹ năng quản lý vận hành hợp tác xã, kỹ năng quản lý tài chính, thuế, kế toán hợp tác xã, mà đợt này còn được tư vấn hỗ trợ một bộ máy vi tính phục vụ quản lý tài chính cho hợp tác xã với tổng kinh phí trên 16 triệu đồng. Bà Nguyễn Thị Thoa, giám đốc hợp tác xã Hiền Ngân, xã Xà Phiên, thành phố Cần Thơ, nói:
2: Thấy chị em mình cũng như là ở không có việc làm á, cho nên tôi mới mạnh dạn lên để báo với trên hội cũng có cái hướng là để giải quyết việc làm. Thì từ đó đó, bên hội phụ nữ của mình cũng có giải quyết là giúp đỡ cho bên cho người xuống để dạy đang lục bình. Thì mới ban đầu thì cũng gặp là khó khăn, rồi từ từ rồi cũng nhờ bên hội cũng có giới thiệu tôi cái chỗ này chỗ kia, rồi mình mới được hợp đồng, là mình mới nhân rộng ra. Bên hội cũng có giúp đỡ cho tôi là lên hợp tác xã, nhưng một thời gian là cũng còn mới quá cho nên chưa có tiếp cập được, cái gì cũng qua máy móc đó, rồi mình làm không kịp thời cho nên nó gặp khó khăn gì thế. Từ chỗ đó thì tôi mới xin bên hội để hỗ trợ cho tôi là cái bộ máy tính. Thì hiện tại tôi cũng đang cần một cái số vốn để mình mở rộng ra, nhờ cũng bên hội cũng giúp đỡ cho tôi, để cho tôi được mở rộng thêm để giúp đỡ cho bà con ở quê mình khỏi đi làm ăn xa.
0: Một trong số 9 mô hình được đánh giá có tiềm năng phát triển và hỗ trợ đợt này là mô hình sản xuất các loại mắm cá lóc, sạc rô, linh, mè và nước mắm cá đồng do bà Lê Thị Trường Hận làm chủ cơ sở mắm cá lóc Thảo Nguyên thuộc địa bàn xã Vĩnh Tường. Tại đây tạo việc làm cho 7 lao động, thu nhập bình quân từ 5 đến 7 triệu đồng một người một tháng. Sản phẩm đạt OCOP 3 sao. Trước nay, cơ sở chủ yếu sản xuất thủ công lọc bằng thau, chậu nên sản lượng chưa đủ cung cấp cho thị trường. Với mong muốn đảm bảo nguồn cung và mở rộng thị trường, nên bà Hận rất cần được Hội Liên hiệp Phụ nữ hỗ trợ hướng dẫn các kỹ năng bán hàng trên mạng, kiến thức về vệ sinh an toàn thực phẩm. Để tạo đà phát triển, mới đây dự án hỗ trợ một máy lọc nước mắm với công suất 100 lít một giờ với trị giá gần 22 triệu đồng. Và với công nghệ mới này, góp phần đảm bảo hơn về chất lượng sản phẩm nước mắm. Bà Lê Thị Trường Hận, chủ cơ sở mắm cá lóc Thảo Nguyên, xã Vĩnh Tường, thành phố Cần Thơ, chia sẻ.
3: Lúc trước thì tại vì mình làm bằng thủ công, công sức của mình rất là tốn công, thành ra mình làm ít, đưa ra thị trường cũng ít hơn, thiếu thị trường, thiếu tiêu dùng. Rồi bây giờ từ ngày Trung ương hội hỗ trợ cho mình cái máy lọc nước mắm này, mình phải phấn đấu, mình làm thêm nhiều để mình phục vụ cho bà con cho đầy đủ.
0: Đợt này, Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố Cần Thơ khảo sát 24 mô hình kinh tế do phụ nữ làm chủ, tham gia quản lý, trong đó có 2 doanh nghiệp, 3 hợp tác xã và 19 hộ sản xuất kinh doanh. Trung ương hội đã tuyển chọn và hỗ trợ 9 mô hình với tổng kinh phí khoảng 180 triệu đồng.

0: để các chị đầu tư máy móc, thiết bị, nông cụ. Bà Trần Thu Hà, Phó trưởng ban công tác phụ nữ Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam nói thêm.
1: Trong số các chị em phụ nữ ở địa bàn nơi đây thì thứ nhất là phải có cái sự nỗ lực, sự quyết tâm của chị em để có thể phát triển được kinh tế. Cái thứ hai là cũng phải có cái sự đối ứng và cái của gia đình để mà có thể là cùng với lại sự hỗ trợ của dự án để có thể mở rộng thêm. Và cái thứ ba là chúng tôi hướng đến là chị em phụ nữ là sẽ làm việc, làm phát triển kinh tế nhưng hướng đến sự tuân thủ theo quy định pháp luật, đặc biệt là những cái vấn đề liên quan đến thuế, đến quy định về kinh doanh. Và chúng tôi cũng mong muốn là từ những cái mô hình mà chị em phụ nữ làm kinh tế ở mức độ nhỏ lẻ thì cũng sẽ tiến tới là liên kết với nhau và trở thành những cái doanh nghiệp hoặc là những cái mô hình mà liên kết theo chuỗi giá trị có thể là tạo được những cái năng suất hay là cũng như là chất lượng sẽ tốt hơn nữa.
0: Nắm bắt và hỗ trợ đúng nhu cầu, đúng thời điểm thích hợp sẽ tiếp thêm tinh thần, động lực thúc đẩy để chị em vượt khó vươn lên. Dù giá trị mỗi mô hình được hỗ trợ không quá cao, nhưng với sự đồng hành của Tổ chức Hội Liên hiệp Phụ nữ, đây sẽ là bước đệm để các chị tiến xa hơn, góp phần cùng địa phương, cùng đất nước ngày càng phát triển.
2: Doanh nghiệp phát triển bền vững không chỉ tập trung chú trọng vào chất lượng sản phẩm, mà trong lĩnh vực ăn uống không chỉ đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm, mà cần phải có sự sáng tạo, cải tiến để đa dạng sản phẩm phục vụ cho người tiêu dùng. Chúng ta cùng đến với công ty trách nhiệm hữu hạn Tân Hậu Giang đã có sự phát triển và thành công nhờ vào việc không ngừng cải tiến và đổi mới sản phẩm. Công ty trách nhiệm hữu hạn Tân Hậu Giang thuộc phường Dị Tân, thành phố Cần Thơ, được thành lập năm 1993, tiền thân ở lĩnh vực dịch vụ ăn uống. Đến năm 2021, công ty ra đời do bà Lý Hồng Tiên làm giám đốc công ty. Với đam mê lĩnh vực kinh doanh và góp phần làm phong phú món ăn, công ty đã cải tiến sáng tạo ra món ăn cá thác lát tẩm gia vị. Năm 2008, thương hiệu cá thác lát tẩm gia vị đã được đăng ký độc quyền, và đây cũng là đơn vị đầu tiên tạo nên thương hiệu cá thác lát ở vùng đất Hậu Giang trước đây. Công ty xây dựng chuỗi thực phẩm an toàn, góp phần đưa thương hiệu cá thác lát Hậu Giang đến với các tỉnh thành trong và ngoài nước. Trong quá trình kinh doanh, công ty không ngừng đổi mới, sáng tạo và tiếp tục tạo ra giá trị cho con cá thác lát ngon hơn, tiện dụng hơn cho người tiêu dùng là cá thác lát trút xương tẩm gia vị. Bên cạnh đó còn có các sản phẩm khác như chả cá tươi, chả cá tẩm gia vị, khổ qua nhân chả cá, bánh phồng cá, snack da cá thác lát. Bà Lý Hồng Tiên, giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn Tân Hậu Giang, phường Dị Tân, thành phố Cần Thơ cho biết.
3: Cái điều quan trọng nhất để giữ vững và phát triển trên thị trường như hiện nay là cái yếu tố về an toàn vệ sinh thực phẩm. Thực phẩm phải là ngon và an toàn để đảm bảo được cái lòng tin của khách hàng. Bên cạnh đó thì mình cũng lắng nghe những cái nhu cầu khách hàng, mình thay đổi để phù hợp với thị hiếu của họ.
2: Quy trình sản xuất của công ty là liên kết chuỗi thực phẩm an toàn, khép kín từ nuôi trồng đến thành phẩm, sản xuất theo tiêu chuẩn HACCP, đảm bảo về vệ sinh an toàn thực phẩm với công suất thiết kế nhà xưởng trên 250 tấn sản phẩm một năm, xây dựng 14 sản phẩm ô cốp 4 sao. Hiện công ty có 20 đại lý trên cả nước. Mới đây công ty còn mở thêm chi nhánh trên địa bàn phường Tân An, thành phố Cần Thơ, với hàng trăm mặt hàng phong phú, đa dạng, phục vụ thị hiếu người tiêu dùng. Bà Lý Hồng Tiên, giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn Tân Hậu Giang, phường Dị Tân, thành phố Cần Thơ, nói thêm.
3: Công ty Tân Hậu Giang thì tiếp tục đầu tư nâng cao cái chất lượng sản phẩm, thay đổi những cái bao bì mẫu mã đẹp mắt, hấp dẫn hơn để thu hút cái nhu cầu của khách hàng. Đồng thời là cũng chúng tôi sẽ đẩy nhanh cái việc mà chuyển đổi số để xây dựng cái thương hiệu Tân Hậu Giang trên cái nền tảng mạng xã hội, từng bước đưa cái đặc sản Cần Thơ mình đến nhiều khách hàng hơn. Ngoài con cá thác lát thì mình sẽ tận dụng những cái lợi thế của địa phương, nguồn nguyên liệu tại chỗ tươi mới, đó là những cái loại cá đồng như là cá lóc, cá sặc rằn, cá sặc điệp, cá lồng tông, vân vân. Cái nguồn nguyên liệu dồi dào và chất lượng lại ngon nữa, nên là mình phải vận dụng những cái điều đó trong cái việc sản xuất kinh doanh để tối ưu hóa cái chi phí sản xuất, để có được cái giá thành rất là phù hợp cho khách hàng, dễ dàng tiêu dùng.
2: Không dừng lại ở 11 sản phẩm từ cá thác lát, mà bà Tiên còn nghiên cứu xây dựng nhiều nhãn hàng mới thông qua khai

các giá trị của nguồn tài nguyên thiên nhiên địa phương với hơn 40 sản phẩm từ cá đồng, cá ruộng như cá sạc, cá lóc, ốc bươu đen. Bằng sự cải tiến và đổi mới không ngừng, công ty trách nhiệm hữu hạn Tân Hậu Giang cũng cam kết tiếp tục đồng hành và đóng góp vào sự phát triển kinh tế và xã hội của địa phương thông qua việc sản xuất những sản phẩm chất lượng và sáng tạo. Quý vị thân mến, tạp chí Đồng Hành Cùng Doanh Nghiệp đến đây là hết. Hẹn gặp lại quý vị trong tạp chí kỳ sau. Mến chào tạm biệt.

0: đình.
1: Chuyên trang thầy thuốc gia đình.
2: Chuyên trang thầy thuốc gia đình xin kính chào quý vị và các bạn. Thưa quý vị và các bạn, các bác sĩ bệnh viện Hoàng Mỹ Cửu Long vừa điều trị thành công một ca viêm phổi nặng do hóc dị vật bằng kỹ thuật nội soi phế quản, giúp người bệnh thoát khỏi biến chứng hô hấp nguy kịch. Trước đó, người bệnh 66 tuổi ngụ thành phố Cần Thơ khi đang ăn khoai mì hấp thì bất ngờ bị ho sặc sụa và khó thở. Sau khi tình trạng tạm ổn định, đến sáng hôm sau, người bệnh đột ngột xuất hiện cơn ho dữ dội, khó thở tăng dần và rơi vào trạng thái tím tái, lập tức được gia đình đưa đi cấp cứu. Tại bệnh viện, qua thăm khám lâm sàng và thực hiện chụp X-quang CT ngực, các bác sĩ ghi nhận tổn thương nghiêm trọng ở phổi trái của người bệnh bao gồm xẹp phổi, đông đặc phổi và tràn dịch màng phổi. Kết quả chẩn đoán xác định đây là tình trạng viêm phổi cấp do hít sặc dị vật thức ăn.
3: Sau hội chẩn, ekip bác sĩ khoa hô hấp đã chỉ định thực hiện nội soi phế quản cấp cứu. Trong vòng 40 phút tập trung cao độ, các bác sĩ đã gấp thành công mảnh khoai mì có kích thước khoảng 8 x 10mm ra khỏi đường thở của người bệnh. Sau can thiệp, tình trạng của người bệnh cải thiện rõ rệt, tỉnh táo, hết khó thở, các chỉ số sinh tồn ổn định và đã được xuất viện an toàn.
2: Mới đây, Bệnh viện Ca vừa phê duyệt triển khai thử nghiệm lâm sàng quốc tế đa trung tâm giai đoạn 3, so sánh phác đồ kết hợp thuốc trị ung thư, nhắm trúng đích còn gọi là thuốc liên hợp kháng thể, thuốc và quá trị có hoặc không phối hợp với thuốc miễn dịch, và phác đồ quá trị kết hợp trastuzumab có hoặc không phối hợp với enrolizumab trong điều trị bước 1 ung thư dạ dày dương tính với HER2, không thể cắt bỏ ở giai đoạn tiến triển cục bộ hoặc di căn.
3: Với ung thư, thử nghiệm lâm sàng có thể là cơ hội cho người bệnh tiếp cận các phương pháp điều trị thử nghiệm mới nhất, bên cạnh các phác đồ điều trị thường quy đã được phê duyệt.
2: Những ngày thời tiết giao mùa hoặc thay đổi thất thường, nhiều người thường gặp tình trạng cổ vai gáy căng cứng, lưng nặng nề hoặc các khớp kém linh hoạt, đặc biệt là sau khi ngủ dậy hoặc sau một ngày dài ngồi làm việc. Theo bác sĩ chuyên khoa 1 Lê Thiện Kim Hữu, Bệnh viện Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh cơ sở 3, soi bóp bấm nguyệt là một trong những phương pháp điều trị của y học cổ truyền, thông qua các thủ tục tác động lên da, cơ, huyệt vị và khớp. Phương pháp này có thể giúp thư cân, giãn cơ, làm mềm vùng cơ căng, cải thiện tầm vận động và giảm cảm giác đau mỏi trong các trường hợp phù hợp. Đây không phải là động tác xoa bóp tùy tiện cho thật mạnh, mà cần thực hiện đúng lực, đúng dùng, đúng tình trạng bệnh và đúng chỉ định.
3: Không nên xoa bóp, bấm quyệt tùy tiện trong các trường hợp đang sốt cao, mắc bệnh truyền nhiễm cấp tính, có rối loạn đông máu, đang chảy máu hoặc bầm máu nhiều, loãng xương nặng, nghi gãy xương, chấn thương mới, đau dữ dội sau té ngã, phụ nữ có thai, người suy tim, suy gan, suy thận nặng hoặc người đang dùng thuốc chống đông. Những trường hợp này cần được bác sĩ đánh giá trước khi thực hiện bất kỳ thủ thuật tác động cơ học nào. Nếu đau cơ khớp kéo dài nhiều ngày, tái phát thường xuyên, đau tăng về đêm, cứng khớp buổi sáng kéo dài, có sưng nóng đỏ khớp, tê lan xuống tay chân, yếu cơ, hạn chế vận động rõ và ảnh hưởng sinh hoạt hàng ngày, người bệnh nên đến cơ sở y tế để được thăm khám, xoa bóp, bấm quyệt khi được chỉ định đúng, có thể là một phần trong điều trị y học cổ truyền, nhưng cần bắt đầu từ chẩn đoán đúng và thực hiện bởi nhân viên y tế có chuyên môn.
2: Quý vị và các bạn thân mến, có những người sinh ra cuộc đời của họ đã gắn liền với những dòng máu chảy ngược vào cơ thể qua những mũi kim tiêm, không phải một vài tuần mà là suốt đời. Đó là thực tế nghiệt ngã mà hàng ngàn bệnh nhân mắc chứng tan máu bẩm sinh, hay còn gọi là bệnh thalassemia, đang phải đối mặt mỗi ngày. Tại Bệnh viện Quyết học Truyền máu Cần Thơ, những câu chuyện về nghị lực và cả những giọt nước mắt lăn dài bên hàng ghế chờ truyền máu chưa bao giờ thôi nhức nhối.
3: Tìm đến khoa lâm sàng của bệnh viện vào một ngày giữa tuần, chúng tôi gặp em Nguyễn Thị Mộng Kiều, 19 tuổi,

0: ngụ tại phường Thốt Nốt, thành phố Cần Thơ. Ở cái tuổi 19, tuổi đẹp nhất của thanh xuân, Kiều không được đến trường, không được chạy nhảy như bạn bè đồng trang lứa. Cơ thể em gầy gò, làn da xanh xao, vàng ợt đi vì thiếu máu nghiêm trọng. Cứ đều đặn mỗi tháng, em lại phải bắt xe đò từ Thốt Nốt lên đây để nhận những giọt máu nghĩa tình. Khi được hỏi về những mệt mỏi mà cơ thể phải chịu đựng mỗi khi gần đến ngày hẹn truyền máu, Mộng Kiều nghẹn ngào chia sẻ.
1: Bị sốt rồi mới đưa đi khám, bác sĩ chẩn đoán là bệnh thalassemia. Rằng ngày tới ngày chị máu con cảm thấy mệt, cái mặt ăn được.
0: Lời tâm sự của Mộng Kiều cũng chính là nỗi lòng của hàng trăm bệnh nhân thalassemia đang điều trị tại đây. Một căn bệnh đeo bám dai dẳng, bào mòn cả thể xác lẫn tinh thần của người bệnh. Vậy thalassemia thực chất là gì? Vì sao nó lại có sức tàn phá khủng khiếp đối với cơ thể con người đến như vậy? Để giúp quý vị có cái nhìn chuyên khoa và chính xác nhất, chúng tôi đã có cuộc trao đổi với bác sĩ chuyên khoa 2 Phạm Văn Nghĩa, Phó Giám đốc Bệnh viện Huyết học Truyền máu Cần Thơ.
2: Trước tiên rất cảm ơn bác sĩ đã nhận lời tham gia chương trình. Xin bác sĩ chia sẻ cùng quý khán giả những nguyên nhân nào gây nên bệnh lý thalassemia ạ?
3: Thalassemia là bệnh di truyền. Do đó, nó không giống như những bệnh nhân khác, nguyên nhân ăn uống, nguyên nhân môi trường gì. Cái này là do tổ tiên, ông bà cha mẹ mình từ ngày xưa rồi đã có phát triển cái quần thể thalassemia rồi. Nếu ông bà cha mẹ mình có mang gen thalassemia thì khả năng con cháu mình có thể bị mang gen thalassemia. Và nếu cha mẹ mình bị mang gen thalassemia thì con có khả năng là mang gen thalassemia thể nặng.
2: Bệnh lý thalassemia thường có các biểu hiện ra sao ạ, thưa bác sĩ?
3: Thalassemia nó có nhiều biểu hiện, từ người mang gen không bất kỳ triệu chứng gì cả cho đến những người thiếu máu nhẹ, những người thalassemia thể nặng, thiếu máu, tán huyết, vàng da, gan rất to, vẻ mặt thalassemia. Như vậy thì đối với những người mang gen, chúng ta hầu như chúng ta không có gì khác biệt, chỉ phát hiện tình cờ qua xét nghiệm công thức máu thấy hồng cầu nhỏ thôi. Còn đối với những bệnh nhân mà thiếu máu mức độ trung bình thì khi chúng ta cảm thấy chúng ta hơi xanh xao, nhạt nhạt hơn bình thường, chúng ta vận động thể lực so với người đồng trang lứa thì chúng ta mau mệt hơn. Rồi chúng đi xét nghiệm máu thì thấy thiếu máu mức độ trung bình. Còn những người nặng thì chúng ta thấy chúng ta có xanh xao, nhạt nhạt rất nhiều. Chúng ta có tình trạng tán huyết nhiều, vẻ mặt thalassemia, trán cao, gò má cao, gân hô, mũi tẹt là mũi thấp xuống đó. Rồi chúng ta thấy có cái bụng to ra, cái vùng mà hạ sườn phải, hạ sườn trái nó to lên, bụng ta to ra do tình trạng lách nó to lên.
2: Vâng, thế thì xin bác sĩ chia sẻ thêm việc điều trị bệnh lý thalassemia được thực hiện như thế nào ạ?
3: Thalassemia hiện nay có hai điều trị chính, đó là truyền máu. Tùy thuộc vào, nếu mà mình là thể không phụ thuộc truyền máu, có là mức độ trung bình thì mình chỉ truyền máu khi nào mình có thiếu máu nhiều. Có thể 5-3 tháng, 2-3 tháng đã tùy. Còn những người mà gọi là phụ thuộc truyền máu rồi thì bắt buộc chúng ta phải truyền máu định kỳ để đảm bảo chúng ta đủ một lượng máu nào đó, cơ thể chúng ta sống được. Bên cạnh đó chúng ta truyền máu lâu dài hoặc là chúng ta bị mắc một thời gian dài thì chúng ta có ứ sắt. Ứ sắt thì chúng ta phải thải sắt để hạn chế các biến chứng của ứ sắt mang lại. Đó là điều trị. Hai điều trị đó cũng là điều trị hỗ trợ kéo dài sự sống, nâng cao chất lượng cuộc sống chứ chưa phải là điều trị để căn nguyên. Gần đây thì có một số cái phương pháp thuốc mới tạo ra thì cũng để hỗ trợ tạo máu mà hạn chế vấn đề chuyển máu. Tuy nhiên thì nó chưa có sẵn ở Việt Nam và chi phí cao. Bên cạnh đó ghép tế bào gốc hay liệu pháp gen cũng là phương pháp hứa hẹn thì cũng được triển khai nhiều nơi, thử nghiệm nhiều nơi trên thế giới. Và trong tương lai thì chúng ta có thể hưởng được từ những cái tiến bộ đó mang lại.
2: Xin cảm ơn chia sẻ rất chuyên sâu của bác sĩ chuyên khoa 2 Phạm Văn Nghĩa. Quý vị và các bạn thân mến, thalassemia không chỉ là nỗi đau của những người bệnh như em Mộng Kiều mà còn là gánh nặng kinh tế, là nỗi lo canh cánh của biết bao gia đình. Tuy nhiên, căn bệnh này hoàn toàn có thể chủ động phòng tránh được. Các chuyên gia khuyến cáo tầm soát gen bệnh trước khi mang thai là chìa khóa vàng để chặn đứng căn bệnh này, đảm bảo thế hệ tương lai sinh ra được hoàn toàn khỏe mạnh.
4: Cuộc chiến với thalassemia là một hành trình dài hạn, đòi hỏi sự kiên trì của người bệnh, sự tận tâm của các y bác sĩ Bệnh viện Huyết học Truyền máu Cần Thơ và hơn hết là sự chung tay của toàn xã hội. Giúp đỡ bệnh nhân duy trì sự sống bằng dòng máu nghĩa tình là việc làm cấp thiết, nhưng chặn đứng nguồn gen bệnh bằng việc sàng lọc tiền hôn nhân mới là giải pháp bền vững. Vì một thế hệ tương lai khỏe mạnh, vì một Việt Nam không còn nỗi đau tan máu bẩm sinh, cộng đồng cần cùng nhau nâng cao nhận thức và hành động ngay từ hôm nay. Chuyên trang Thầy Thuốc Gia Đình đến đây xin được tạm dừng. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý thính giả. Mến chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
5: Người thành phố cần biết. Người thành phố cần biết.
6: Mời quý vị nghe Người thành phố cần biết, phát thanh thành phố Cần Thơ. Thưa quý vị, Phó Thủ tướng Phan Văn Giang ký quyết định số 1226 phê duyệt đề án khuyến khích xã hội hóa hoạt động nghiên cứu, phát triển ứng dụng mật mã dân sự giai đoạn 2026-2030, định hướng đến năm 2035 đề án. Mục tiêu của đề án là xây dựng và hoàn thiện cơ chế, chính sách nhằm thúc đẩy xã hội hóa hoạt động nghiên cứu phát triển và ứng dụng mật mã dân sự, huy động hiệu quả nguồn lực của doanh nghiệp, tổ chức cá nhân, hoạt động khoa học và công nghệ, cơ sở đào tạo, tham gia phát triển công nghệ mật mã, từng bước làm chủ một số công nghệ mật mã cốt lõi, hình thành hệ sinh thái mật mã dân sự Made in Việt Nam, có năng lực cạnh tranh, đáp ứng yêu cầu, đảm bảo an toàn thông tin, bảo vệ dữ liệu và góp phần giữ vững chủ quyền số quốc gia.
5: Chính phủ ban hành Nghị định số 271 quy định về miễn phí sách giáo khoa giáo dục phổ thông và miễn học phí giáo trình môn học giáo dục quốc phòng và an ninh tại cơ sở giáo dục đại học, giáo dục nghề nghiệp. Trong đó, nghị định quy định về miễn phí sách giáo khoa đối với học sinh phổ thông, người học tại các cơ sở giáo dục thực hiện các chương trình giáo dục do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành, bao gồm chương trình giáo dục phổ thông, chương trình giáo dục thường xuyên cấp trung học cơ sở, cấp trung học phổ thông và chương trình xóa mù chữ chương trình giáo dục. Nghị định nêu rõ áp dụng hình thức mượn, trả để tái sử dụng sách giáo khoa nhiều lần, ưu tiên tận dụng tối đa số lượng sách giáo khoa hiện có và điều chuyển thông qua cơ chế liên thông thư viện giữa các cơ sở giáo dục trên cùng địa bàn trước khi quyết định mua sắm mới nhằm giảm áp lực lên ngân sách nhà nước và bảo vệ môi trường, hạn chế lãng phí và nâng cao hiệu quả quản lý tài sản công.
6: Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ vừa thống nhất chủ trương cải tạo, nâng cấp, sửa chữa và chỉnh trang đô thị một số tuyến đường trọng yếu theo đề xuất của Ban Quản lý Dự án Đầu tư xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp thành phố. Trước mắt, thành phố ưu tiên nghiên cứu cải tạo, nâng cấp, sửa chữa và chỉnh trang trục đường Võ Văn Kiệt và trục đường từ dốc cầu Cần Thơ xuống đến nút giao IC3, đồng thời khảo sát nghiên cứu phương án cải tạo 4 cầu trên trục du lịch sông nước gồm Quang Trung, Hưng Lợi, Trần Hoàng Na và Cái Răng. Ban Quản lý Dự án Đầu tư xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp thành phố được giao tiếp thu ý kiến các cơ quan liên quan, chủ trì phối hợp Sở Xây dựng, đơn vị tư vấn và các đơn vị liên quan tiếp tục rà soát toàn diện, hoàn chỉnh ý tưởng, báo cáo Ủy ban Nhân dân thành phố xem xét, xin chủ trương cấp có thẩm quyền. Việc chỉnh trang phải đảm bảo mỹ quan, trật tự, an toàn giao thông và thể hiện được bộ nhận diện thành phố Cần Thơ. Tiếp theo, chúng tôi xin giới thiệu chương trình phát thanh thành phố Cần Thơ sáng nay trên kênh 1 qua tần số 97,3, 100,40 MHz. 6 giờ tiếp âm Đài Tiếng Nói Việt Nam, 6 giờ 30 trao lời yêu thương, 7 giờ 30 những khúc hát quê hương. Chuyên đề tìm hiểu biển đảo Việt Nam phát vào lúc 8 giờ, đọc báo cùng bạn vẫn là khung giờ quen thuộc 8 giờ 20, thông tin kinh tế tiêu dùng và cuộc sống 8 giờ 30. Quý vị thư giãn với sân khấu hài vào lúc 9 giờ 30 qua tiểu phẩm Ai là thủ phạm, 10 giờ chuyên đề khoa học và công nghệ. Những tình khúc Bolero sẽ được phát vào lúc 10 giờ 15 phút. Tiếp theo bản tin thể thao 10 giờ 40. Chuyên mục kỹ năng sống cho trẻ với nội dung dinh dưỡng mùa hè cho trẻ phát vào lúc 10 giờ 45. Chúc quý vị ngày mới an lành, công việc thanh thông, làm việc hiệu quả. Bây giờ mời quý vị tiếp tục theo dõi chương trình phát thanh thành phố Cần Thơ sáng nay.
7: Quý vị đang theo dõi chương trình trên sóng phát thanh Cần Thơ. Sau đây là phần tiếp âm chương trình thời sự Đài Tiếng Nói Việt Nam phát thanh từ thủ đô Hà Nội.
8: Đây là Tiếng Nói Việt Nam.

Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự sáng của Đài Tiếng nói Việt Nam hôm nay thứ Ba ngày 14 tháng 7, tức ngày 1 tháng 6 năm Bính Ngọ. Chương trình có những nội dung chính sau.

0: 17 giờ hôm nay, thí sinh hết hạn đăng ký và điều chỉnh nguyện vọng xét tuyển đại học 2026. Đối với thí sinh tại điểm thi trường Trung học phổ thông chuyên Tuyên Quang, trong thời gian chờ kết luận của cơ quan có thẩm quyền, vẫn thực hiện đăng ký xét tuyển theo kế hoạch tuyển sinh chung. Cục thuế yêu cầu các địa phương công khai danh sách các doanh nghiệp vi phạm nghĩa vụ thuế trước ngày 17 tháng 7 tới. An Giang ra mắt cổng hệ sinh thái chuyển đổi số và cổng thương mại điện tử xã Tân Hiệp, góp phần hiện thực hóa mục tiêu xây dựng chính quyền số, kinh tế số và xã hội số tại địa phương. Trong phần tin thế giới, Mỹ tuyên bố tái phong tỏa Iran và thu phí 20% các tàu qua eo biển Hormuz. Liên minh châu và các đối tác khởi động kế hoạch trị giá 1 tỷ đô la Mỹ viện trợ cho Gaza. Chương trình có bình luận nhan đề đánh thức sức mạnh trong kỷ nguyên số. Bây giờ là nội dung chi tiết. Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng chiều qua có buổi làm việc với tỉnh An Giang về thực hiện mục tiêu tăng trưởng kinh tế hai con số, giải ngân vốn đầu tư công và tháo gỡ các điểm nghẽn phát triển. Tin của phóng viên Trần Hiếu.
1: Tại buổi làm việc, Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng đánh giá cao kết quả phát triển kinh tế xã hội của An Giang, đồng thời yêu cầu tỉnh giữ vững mức tăng trưởng trên 10% trong cả quý 3 và quý 4 để hoàn thành mục tiêu tăng trưởng 10,71% của cả năm nay. Phó Thủ tướng chỉ rõ 4 điểm nghẽn cần sớm khắc phục, gồm giải ngân đầu tư công còn thấp, như là vốn cho khoa công nghệ, chất lượng nguồn nhân lực và năng lực cán bộ cơ sở còn hạn chế, số lượng doanh nghiệp chưa tương xứng với tiềm năng của địa phương. Phó Thủ tướng yêu cầu An Giang đẩy nhanh giải ngân, hoàn thiện cơ sở dữ liệu đất đai, bảo đảm nguồn vật liệu cho các dự án trọng điểm, đồng thời tập trung tháo gỡ khó khăn, cải thiện môi trường đầu tư, phát triển doanh nghiệp để tạo động lực tăng trưởng bền vững.
0: Cơ quan thuế đang triển khai chiến dịch quy mô lớn nhằm làm sạch dữ liệu mã số thuế doanh nghiệp, góp phần minh bạch môi trường kinh doanh và nâng cao hiệu quả quản lý thuế.
1: Cục thuế yêu cầu các địa phương tập trung rà soát hơn 617.000 doanh nghiệp thuộc diện ngừng hoạt động hoặc không còn hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký, trong đó gần 292.000 doanh nghiệp ngừng hoạt động nhưng chưa hoàn tất thủ tục giải thể sẽ được yêu cầu hoàn thành nghĩa vụ thuế và chấm dứt hiệu lực mã số thuế trước ngày mai 15 tháng 7. Với hơn 325.000 doanh nghiệp không hoạt động tại địa chỉ đăng ký và còn nợ thuế, cơ quan thuế sẽ phối hợp cơ quan đăng ký kinh doanh xem xét thu hồi giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp theo quy định. Cục thuế cũng yêu cầu các địa phương huy động tối đa nguồn lực, phối hợp chặt chẽ với chính quyền và các cơ quan liên quan để hoàn thành chiến dịch, đồng thời công khai danh sách các doanh nghiệp vi phạm trước ngày 17 tháng 7.
0: Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La vừa thành lập 4 tổ công tác nhằm tháo gỡ khó khăn vướng mắc cho các dự án đầu tư sử dụng vốn nhà nước và ngoài ngân sách trên địa bàn. Các tổ công tác do 4 phó chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh làm tổ trưởng có nhiệm vụ rà soát từng dự án, xác định nguyên nhân vướng mắc, đề xuất phương án xử lý, theo dõi tiến độ và kiểm tra hiện trường khi cần thiết. Các tổ sẽ họp định kỳ 2 tuần một lần, kịp thời kiến nghị xử lý những nội dung vượt thẩm quyền. Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh An Giang chiều qua phối hợp với Ủy ban nhân dân xã Tân Hiệp tổ chức lễ ra mắt cổng hệ sinh thái chuyển đổi số và cổng thương mại điện tử xã Tân Hiệp. Sự kiện thu hút sự tham gia của đại diện hơn 50 doanh nghiệp, hợp tác xã và các cơ sở sản xuất kinh doanh trên địa bàn.
2: Việc chính thức đưa vào vận hành hai nền tảng số này được đánh giá là bước đi có ý nghĩa đặc biệt quan trọng. Đây không chỉ là hai nền tảng ứng dụng công nghệ đơn thuần, mà còn là công cụ cốt lõi phục vụ phát triển kinh tế xã hội, góp phần hiện thực hóa mục tiêu xây dựng chính quyền số, kinh tế số và xã hội số tại địa phương. Đặc biệt là hình thành nền tảng số thống nhất góp phần tăng cường tính kết nối chặt chẽ giữa chính quyền với người dân và doanh nghiệp, cung cấp thông tin, dịch vụ công và các tiện ích số một cách nhanh chóng, thuận tiện nhất và hỗ trợ kết nối cung cầu, mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm cho các doanh nghiệp, hợp tác xã, đồng thời quảng bá mạnh mẽ hình ảnh, tiềm năng và thế mạnh của địa phương. Chị Đặng Thị Kiều Quyên, đại diện hộ kinh doanh Yến Xào Ngọc Lam ở xã Tân Hiệp cho rằng,
3: khi mà mình được tham gia cái hệ thống hệ số này nè, rồi được bán hàng ở trên kênh của xã, thì có những cái tích xanh bảo vệ thì là cái uy tín của mình được nâng lên rất là lớn, rất là cao. Khi mà có sự bảo vệ của trên hệ thống của xã đó thì cái uy tín của mình được nâng lên, rồi cái nguồn gốc sản phẩm của mình được bảo chứng thì là người tiêu dùng người ta họ rất là tin tưởng tuyệt đối khi mình lựa chọn những cái sản phẩm này.
2: Ông Lê Thanh Hùng, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Tân Hiệp chia sẻ, xã sẽ tiếp tục hoàn thiện dữ liệu, bổ sung các tiện ích, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao kỹ năng số cho cán bộ, người dân và doanh nghiệp, đồng thời phát huy vai trò của các tổ công nghệ số cộng đồng để hỗ trợ người dân tiếp cận và sử dụng các nền tảng một cách thuận tiện, hiệu quả.
4: Đối với cổng hệ sinh thái, đây sẽ là không gian số tập trung của xã Tân Hiệp, cung cấp thông tin chính thống, từng bước kết hợp các phương tiện lợi ích phục vụ cho người dân và doanh nghiệp, góp phần nâng cao hiệu quả quản lý, tăng cường sự tương tác giữa chính quyền với người dân và cộng đồng doanh nghiệp, xây dựng nền hành chính phục vụ người dân.
0: Hôm nay 14 tháng 7 là ngày cuối cùng thí sinh cả nước đăng ký và điều chỉnh nguyện vọng xét tuyển đại học 2026 trên hệ thống tuyển sinh của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Đối với các thí sinh tại điểm thi trường Trung học Phổ thông chuyên Tuyên Quang trong thời gian qua, chưa có kết luận của cơ quan có thẩm quyền về những sai phạm tại điểm thi này, Bộ Giáo dục và Đào tạo khẳng định các thí sinh vẫn thực hiện đăng ký xét tuyển theo kế hoạch tuyển sinh chung. Phản ánh của phóng viên Minh Hường.
5: Bộ Giáo dục và Đào tạo nêu rõ, vụ việc tại điểm thi trường Trung học Phổ thông chuyên Tuyên Quang, hiện các cơ quan chức năng đang khẩn trương điều tra, xác minh làm rõ theo quy định. Trong thời gian chưa có kết luận của cơ quan có thẩm quyền, các thí sinh tại điểm thi này vẫn thực hiện đăng ký xét tuyển theo kế hoạch tuyển sinh chung. Trường hợp xác định có thí sinh vi phạm quy chế thi hoặc quy chế tuyển sinh, việc xử lý sẽ được thực hiện theo đúng quy định tương ứng với tính chất mức độ vi phạm. Thống kê về tình hình đăng ký xét tuyển đại học năm 2026, tính đến 17 giờ ngày 13 tháng 7, đã có trên 797.000 thí sinh đăng ký nguyện vọng, trong đó trên 420.000 thí sinh lựa chọn các ngành thuộc lĩnh vực STEM, tổng số lượng nguyện vọng ghi nhận là trên 6 triệu nguyện vọng, trong đó số lượng nguyện vọng đăng ký xét tuyển vào ngành STEM là hơn 2 triệu nguyện vọng. Theo kế hoạch tuyển sinh năm 2026, thí sinh hoàn tất quy trình đăng ký xét tuyển nguyện vọng trực tuyến trước 17 giờ ngày hôm nay, 14 tháng 7, nên cần nhanh chóng hoàn thành các bước theo quy định. Giáo sư tiến sĩ Nguyễn Tiến Thảo, Vụ trưởng Vụ Giáo dục Đại học Bộ Giáo dục và Đào tạo khuyến cáo.
6: Chúng ta cũng đừng để đến giây phút chót, đến 17 giờ mới hoàn tất cái việc đó. Lúc đó mạng có thể đông, có thể ngãn, có thể vì bất kỳ lý do gì, thậm chí là có thể là mình đi trên đường mà về đến nhà để hoàn tất trên đó thì quá thời gian rồi. Và khi chúng ta hoàn tất rồi, chúng ta hoàn toàn đăng nhập lại để kiểm tra thông tin chính xác của những trường, những ngành điều chỉnh mình mong muốn. Và khi điều chỉnh là phải khẳng định bằng mã OTP, phải xác nhận lại, phải kiểm tra lại rất là cẩn thận, rất là chi tiết.
5: Các chuyên gia cũng lưu ý thí sinh không nên nhầm lẫn giữa hệ thống đăng ký tuyển sinh của các trường và hệ thống tuyển sinh chung của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Thí sinh bắt buộc phải đăng ký nguyện vọng trên hệ thống của Bộ thì mới là căn cứ chính thức để xét tuyển. Phó giáo sư tiến sĩ Vũ Duy Hải, trưởng ban tuyển sinh hướng nghiệp, Đại học Bách khoa Hà Nội nêu rõ.
7: Ví dụ như ở Đại học Bách khoa Hà Nội là sẽ để rà soát hồ sơ và phỏng vấn. Vì vậy là các quá trình trước đây chỉ có duy nhất một chức năng là tạo ra cái đầu điểm cho thí sinh ở phương thức đó. Sau khi Bộ mở các hệ thống đăng ký nguyện vọng thì đấy mới là nguyện vọng cuối cùng để thực hiện xét tuyển.
5: Bộ Giáo dục và Đào tạo cho biết, sau khi kết thúc thời gian đăng ký nguyện vọng, quá trình tổng hợp hồ sơ đăng ký, rà soát nguyện vọng của thí sinh diễn ra từ ngày 15 tháng 7 cho đến hết ngày 3 tháng 8, trước khi các cơ sở giáo dục đại học thực hiện quá trình lọc ảo và xét tuyển chính thức.
0: Cũng liên quan đến lĩnh vực giáo dục, sau khi Bộ Giáo dục và Đào tạo yêu cầu các địa phương rà soát kết quả kỳ thi tốt nghiệp Trung học Phổ thông năm 2026, tỉnh Sơn La khẳng định không phát hiện dấu hiệu bất thường trong phân bố điểm thi. Phóng viên Thu Thủy thông tin.
1: Qua rà soát, tỉnh Sơn La xác định kết quả kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026 phản ánh khách quan chất lượng dạy và học, không có dấu hiệu bất thường về phân bố điểm thi. Toàn tỉnh có hơn 14.400 thí sinh đăng ký dự thi, tỷ lệ tốt nghiệp đạt 99,15%, có 60 điểm 10 và 827 bài thi đạt từ 9 điểm trở lên. Đáng chú ý, các bài thi điểm cao được phân bố tương đối đồng đều ở các điểm thi, phòng thi và nhiều môn học, không tập trung tại một địa điểm cụ thể. Theo Sở Giáo dục và Đào tạo Sơn La, kỳ thi được tổ chức an toàn nghiêm túc đúng quy chế nhờ sự phối hợp chặt chẽ của các cấp các ngành. Sơn La cũng là một trong 9 tỉnh thành phố trên cả nước không có thí sinh bị đình chỉ thi vì vi phạm quy chế.
8: Chiến dịch 500 ngày đêm gọi tên những vì sao đất nước.
9: Chiến dịch 500 ngày đêm gọi tên những vì sao đất nước.
0: Hôm nay là ngày cuối cùng của đợt cao điểm thu nhận mẫu ADN thân nhân liệt sĩ chưa xác định danh tính tại Quảng Ninh. Hoạt động được triển khai đồng loạt tại 54 xã phường đặc khu, góp phần bổ sung dữ liệu vào Ngân hàng Gen Quốc gia phục vụ xác định danh tính hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin. Tin của phóng viên Vũ Miền.
10: Để thu nhận toàn bộ mẫu ADN của các thân nhân liệt sĩ chưa rõ danh tính, lực lượng công an quyết tâm thực hiện đợt cao điểm từ ngày 10 đến 14 tháng 7 tại 54 xã phường đặc khu. Toàn bộ mẫu ADN sẽ được cập nhật vào Ngân hàng Gen Quốc gia phục vụ giám định, đối sánh và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin. Trung tá Nguyễn Hoàng Tùng,

0: Phó trưởng Công an phường Hoành Bồ, tỉnh Quảng Ninh cho biết.
1: Phường Hoành Bồ là địa điểm tổ chức chung cho 5 đơn vị phường xã bao gồm Hoành Bồ, Việt Hưng, Thống Nhất, Quảng La và Lương Minh. Thì chúng tôi phấn đấu là sẽ giải quyết xong hết tất cả các trường hợp mà thân nhân liệt sĩ có đủ điều kiện và có mặt ở địa phương để có thể là lấy mẫu ADN luôn. Có một số những trường hợp là thân nhân liệt sĩ già yếu không đi lại được. Công an phường và các phường xã khác cũng đã phối hợp báo cáo tổ công tác của Bộ Công an và Công an tỉnh đi thu nhận tận nơi. Một số đơn vị ở xa thì các anh sẽ bố trí xe đưa đón. Tại Hoành Bồ thì lực lượng cảnh sát vực sẽ phối hợp với an ninh cơ sở là sẽ tổ chức đưa đón thân nhân liệt sĩ.
2: Trong ngày hôm qua, các lực lượng tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ tại công viên Lê Thị Riêng đã phát hiện và quy tập thêm 20 bộ hài cốt liệt sĩ. Tính đến thời điểm hiện tại, công tác tìm kiếm quy tập đã phát hiện 69 bộ và một bộ tập thể. Cũng trong thời gian này, đông đảo các tầng lớp nhân dân trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh tìm về để thắp nén nhang tri ân những người đã nằm xuống cho hòa bình ngày hôm nay. Phản ánh của phóng viên Duy Phương.
3: Nhóm bạn trẻ thuộc trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh do anh Lê Văn Cường dẫn đầu kính cẩn dâng hương lên bàn thờ tại khu vực khai quật ở công viên Lê Thị Riêng. Anh cho biết nhóm nghiên cứu của mình đã theo sát hoạt động tìm kiếm từ những ngày đầu, còn khảo sát bằng phương pháp radar xuyên thấu. Từ kết quả khảo sát, nhóm nghiên cứu đã phân tích và chỉ ra các vị trí có dấu hiệu liên quan đến hài cốt liệt sĩ.
4: Nhóm có thể rất là xúc động mà ngàn ngào khi mà cơ quan chức năng có thể đào được cái vị trí của các anh, các chú, các anh hùng liệt sĩ. Mà nhóm tôi cũng mong muốn rằng là kết quả đo đạc phản ánh đúng những cái kết quả tốt liên quan tới cái kỳ vọng của mọi người.
3: Nhiều ngày gần đây, bà Lê Thị Xuân Hương, ngụ phường Nhiêu Lộc thuộc quận Ba cũ, đều đặn ghé công viên Lê Thị Riêng để mang bánh mì, nước uống tiếp sức cho lực lượng tìm kiếm. Việc góp chút sức lực để hỗ trợ lực lượng chức năng khiến bà cảm thấy rất ấm lòng.
5: Mình cũng mong tất cả các chiến sĩ người ta được trở về nhà với gia đình, hay là bao nhiêu năm nay phục vụ đất nước mà bây giờ vẫn còn nằm như vậy thì rất là đau lòng, muốn cho người ta có được màu yên mãi đẹp.
3: Thắp nén hương trước bia tưởng niệm tại công viên Lê Thị Riêng, ông Trần Văn Thông, ngụ phường Bảy Hiền thuộc quận Tân Bình cũ, trầm mặc bồi hồi bởi vì các liệt sĩ đã nằm lại tại khu vực này thời gian quá lâu, gần 60 năm. Đợt tìm kiếm lần này có quy mô và sự đầu tư công sức rất lớn, thể hiện sự quan tâm sâu sắc đến công tác đền ơn đáp nghĩa của Đảng và Nhà nước.
6: Tôi cũng kính chúc các cái lực lượng đang công tác tại công viên Lê Thị Riêng, kính chúc các anh là được nhiều sức khỏe để mà làm sao đó chúng ta có được một cái kết quả ngoài mong đợi theo như cái chủ trương của Trung ương.
3: Đạo lý uống nước nhớ nguồn đã được lan tỏa sâu rộng qua hoạt động tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại công viên Lê Thị Riêng. Các tầng lớp nhân dân thành phố Hồ Chí Minh luôn dõi theo sát từng thông tin, mong mỏi những người còn nằm lại sớm được tìm thấy, trở về với gia đình, với quê hương, an nghỉ trong lòng đất mẹ.
7: Thời sự tiếng nói Việt Nam,
8: thông tin nhanh,
7: bình luận sâu,
8: tương tác đa chiều.
2: Xin được tiếp tục với các tin thế giới đáng chú ý. Quân đội Mỹ thông báo vừa phát động đợt tấn công mới nhắm vào Iran, chiến dịch nhằm đáp trả việc Tehran tập kích tàu hàng tại eo biển Hormuz. Phóng viên Bá Thi, thường trú tại Ai Cập theo dõi khu vực Trung Đông đưa tin.
9: Thông báo trên mạng 6X sáng sớm nay của Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ đặc trách khu vực Trung Đông CENTCOM cho biết, lực lượng Mỹ tại khu vực vừa phát động đợt tấn công mới trong đêm thứ ba liên tiếp nhằm vào Iran. Chiến dịch nhằm đáp trả việc Iran nổ súng vào tàu hàng tại eo biển Hormuz. Ngay trước thông báo của CENTCOM, truyền thông nhà nước Iran đưa tin ít nhất 4 tiếng nổ lớn được nghe thấy phát ra từ khu vực cảng Bandar Abbas ở phía nam nước này gần sát eo biển Hormuz. Tuy nhiên, bản chất các vụ nổ cũng chưa được xác định. Trước đó, vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran chiều qua thông báo đã bắn cảnh cáo đối với hai tàu hàng định tìm cách vượt qua eo biển Hormuz, vùng biển mà Iran tuyên bố đã đóng cửa từ cuối tuần trước.
2: Giá dầu thế giới đã tăng hơn 5% sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố tái lập phong tỏa hải quân đối với Iran, làm gia tăng lo ngại về nguồn cung năng lượng qua eo biển Hormuz. Tin của phóng viên Quang Trung thường trú tại Mỹ.
10: Tổng thống Trump cho biết Mỹ sẽ tái lập phong tỏa hải quân đối với Iran và thu 20% giá trị đối với mọi hàng hóa vận chuyển qua eo biển Hormuz trong bối cảnh các cuộc giao tranh quân sự giữa Washington và Tehran tái diễn. Ngay sau tuyên bố này, giá dầu Brent tăng hơn 5% lên trên $80 một thùng, trong khi giá dầu thô ngọt nhẹ của Mỹ cũng tăng hơn 5% lên trên $75 một thùng. Các chuyên gia nhận định nếu căng thẳng tiếp diễn, nhiều quốc gia sẽ đẩy nhanh việc mở rộng hệ thống đường ống tại Trung Đông để giảm phụ thuộc vào tuyến vận tải năng lượng chiến lược này.
2: Cũng tại khu vực Trung Đông, Ủy ban châu và hơn 10 quốc gia đã bắt

0: đầu khởi động một sáng kiến nhằm cung cấp 1 tỷ đô la Mỹ viện trợ cho các dự án giúp Gaza phục hồi sau chiến tranh. Phóng viên Minh Ngô thường trú tại Ai Cập theo dõi khu vực Trung Đông đưa tin.
1: Tuyên bố của Ủy ban châu Âu cho biết, sáng kiến nhóm Gaza được khởi xướng trong cuộc họp của các nhà tài trợ diễn ra tại Bỉ sẽ hỗ trợ các dự án như khôi phục nguồn nước, dọn dẹp vệ sinh mảnh vỡ và tái thiết hệ thống y tế. Theo thông cáo, Tây Ban Nha, Đan Mạch, Anh, Đức, Na Uy, Phần Lan, Italia, Hà Lan, Pháp, Thụy Sĩ, Thụy Điển, Bỉ và Nhật Bản cùng với Ngân hàng Thế giới và Ngân hàng Đầu tư châu Âu tham gia sáng kiến của Ủy ban châu Âu. Australia và Canada dự kiến sẽ tham gia sáng kiến này.
0: Hôm nay 14 tháng 7, nước Pháp kỷ niệm 237 năm quốc khánh. Tuy nhiên, không khí lễ hội năm nay bị phủ bóng bởi đợt nắng nóng khắc nghiệt, khiến nhiều hoạt động chào mừng phải hủy bỏ hoặc điều chỉnh, trong khi cháy rừng lan rộng, giao thông tê liệt và hàng chục tỉnh thành được đặt trong tình trạng báo động đỏ. Phóng viên Anh Tuấn thường trú tại Pháp đưa tin.
2: Lực lượng chức năng cho biết một vụ cháy đặc biệt nghiêm trọng đã bùng phát vào chiều chủ nhật ngày 12 tháng 7 gần vùng Noisy-sur-Écône, phía nam thủ đô Paris và nhanh chóng lan rộng ra khu vực phía tây rừng Fontainebleau. Tính đến rạng sáng thứ hai, chỉ trong vòng vài giờ, ngọn lửa đã thiêu rụi hơn 800 hecta rừng và vẫn chưa được khống chế. Khoảng 400 lính cứu hỏa cùng nhiều phương tiện đã được huy động xuyên đêm. Ít nhất 15 ngôi nhà nằm sâu trong rừng đã phải sơ tán khẩn cấp. Bộ trưởng Bộ Nội vụ Pháp Laurent Nunez dự kiến sẽ có mặt tại hiện trường vào sáng thứ hai để chỉ đạo công tác cứu hộ. Tại miền Tây nước Pháp, một vụ cháy khác dọc theo rìa đường thuộc khu vực các quận phía Bắc Angers cũng đã tàn phá gần 300 hecta đất nông nghiệp và thảm thực vật. Hỏa hoạn đã phá hủy 2 nhà dân, 3 nhà lưu động và làm hư hại đường dây điện cao thế. Khoảng 200 lính cứu hỏa, cùng với sự hỗ trợ của 80 người dân địa phương, đã nỗ lực cô lập các mũi lửa chính trước nửa đêm. Khói bụi và lửa từ các đám cháy đã buộc cơ quan chức năng phải phong tỏa khẩn cấp các tuyến giao thông huyết mạch. Đối với ngành năng lượng, do nhiệt độ nước sông và biển tăng cao không đảm bảo tiêu chuẩn làm mát an toàn môi trường, Tập đoàn Điện lực Pháp đã phải dừng hoạt động 3 lò phản ứng hạt nhân và giảm công suất hoạt động của 7 lò phản ứng khác. Trước tình hình thời tiết khắc nghiệt, cảnh sát trưởng Paris đã ra lệnh hủy bỏ các buổi dạ tiệc truyền thống của lính cứu hỏa thường niên cùng nhiều sự kiện thể thao khác.
0: Chương trình Thời sự sáng tiếp tục với các tin thể thao đáng chú ý.
3: Nhật ký World Cup 2026.
4: Nhật ký World Cup 2026.
0: World Cup 2026 đang bước vào quãng nghỉ trước khi khởi tranh vòng bán kết. Theo lịch thi đấu, vào 2 giờ sáng mai 15 tháng 7 theo giờ Việt Nam, đội tuyển Pháp sẽ gặp Tây Ban Nha trong trận bán kết đầu tiên để tranh tấm vé vào chung kết. Đây được đánh giá là màn so tài cân bằng, cân sức giữa hai ứng cử viên hàng đầu cho chức vô địch. Trong khi đó, trận bán kết còn lại giữa Anh và Argentina sẽ diễn ra vào rạng sáng ngày 16 tháng 7. Các đội đang hoàn tất những khâu chuẩn bị cuối cùng, sẵn sàng bước vào giai đoạn quyết định của ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh. Thưa quý vị và các bạn, trong bài phát biểu của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm tại phiên họp thứ 2 Ban Chỉ đạo Trung ương về Phát triển Văn hóa Việt Nam ngày hôm qua, một thông điệp quan trọng được đưa ra là phát triển văn hóa hôm nay không còn là câu chuyện riêng của ngành văn hóa, mà là bài toán chiến lược quyết định sức mạnh, năng lực cạnh tranh và vị thế quốc gia trong tương lai. Nhất là trong kỷ nguyên mới, cần phát triển văn hóa trong cả không gian số thay vì không gian văn hóa truyền thống trước đây. Về nội dung này, biên tập viên Hương Lan có bình luận đánh thức sức mạnh văn hóa trong kỷ nguyên số với sự thể hiện của phát thanh viên Kim Phượng.
5: Sau hơn nửa năm triển khai nghị quyết số 80 của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam, nhiều nền tảng quan trọng đã được hình thành. Từ trung ương đến địa phương đã có chương trình hành động, ban hành nhiều cơ chế, chính sách mới, từng bước tạo hành lang pháp lý cho phát triển văn hóa. Nhưng điều đáng chú ý hơn cả là qua bài phát biểu, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đã thẳng thắn chỉ ra khoảng cách rất lớn giữa chủ trương với kết quả thực tế, đồng thời nhận diện 4 khoảng trống đang cản trở văn hóa trở thành nguồn lực phát triển. Đó là những khoảng trống về sức lan tỏa của văn hóa Việt trên không gian số, về chuyển hóa di sản thành dữ liệu và tài sản trí tuệ, về năng lực sáng tạo các sản phẩm văn hóa có sức cạnh tranh quốc tế và về thể chế phát triển công nghiệp văn hóa. Đây là lần đầu tiên những điểm nghẽn của phát triển văn hóa được nhìn nhận không chỉ dưới góc độ quản lý mà dưới góc độ phát triển quốc gia. Thực tế cho thấy trong nhiều năm qua, chúng ta vẫn quen nhìn văn hóa như một lĩnh vực cần đầu tư để gìn giữ truyền thống, xây dựng đời sống tinh thần hay bảo tồn di sản. Cách tiếp cận ấy đúng nhưng đã không còn đủ trước sự thay đổi rất nhanh của thế giới. Ngày nay, dữ liệu, trí tuệ nhân tạo và nền tảng số và các sản phẩm sáng tạo đang định hình nhận thức, thị hiếu, lối sống của hàng tỷ người trên toàn cầu. Cuộc cạnh tranh giữa các quốc gia không chỉ diễn ra bằng kinh tế hay công nghệ, mà còn bằng sức hấp dẫn của văn hóa. Một bộ phim, một trò chơi điện tử, một nền tảng số, một ca khúc hay một nhân vật hoạt hình có thể tạo nên sức lan tỏa mạnh hơn nhiều chiến dịch quảng bá truyền thống. Những quốc gia biết biến vốn văn hóa thành sản phẩm sáng tạo đang sở hữu một nguồn sức mạnh mềm vô cùng to lớn. Trong bối cảnh ấy, tư duy mới mà Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đặt ra có ý nghĩa đặc biệt quan trọng. Văn hóa phải trở thành một động lực tăng trưởng mới với ba chuyển dịch tư duy. Thứ nhất, chuyển từ coi văn hóa là một lĩnh vực phát triển sang xác lập văn hóa là nền tảng tinh thần, là trụ cột của phát triển quốc gia. Thứ hai, chuyển từ không gian văn hóa truyền thống sang xây dựng văn hóa trong cả không gian số. Thứ ba, chuyển từ tư duy bảo tồn sang kết hợp hài hòa giữa bảo tồn và sáng tạo. Đây chính là chìa khóa để hiện thực hóa nghị quyết 80. Nước ta có hơn 4 vạn di tích, gần 7 vạn di sản văn hóa phi vật thể và hàng chục di sản được UNESCO ghi danh. Nhưng nếu những kho tàng ấy chỉ dừng lại trong bảo tàng, thư viện hay hồ sơ lưu trữ, thì giá trị vẫn còn rất hạn chế. Di sản phải trở thành dữ liệu số, trở thành chất liệu cho giáo dục, du lịch, điện ảnh, âm nhạc, trò chơi điện tử, trí tuệ nhân tạo và các ngành công nghiệp sáng tạo. Khái niệm chủ quyền văn hóa trên không gian số được nêu ra không chỉ là một cách diễn đạt mới, mà phản ánh yêu cầu cấp thiết của thời đại. Khi hàng triệu người Việt mỗi ngày tiếp nhận thông tin, giải trí, học tập trên các nền tảng số toàn cầu, nếu văn hóa Việt Nam không hiện diện đủ mạnh, thì khoảng trống ấy sẽ nhanh chóng bị lấp đầy bởi các giá trị ngoại sinh. Bảo vệ văn hóa trong thời đại số vì thế không chỉ là bảo vệ di sản, mà còn là bảo vệ quyền định hướng giá trị, gìn giữ bản sắc và củng cố niềm tin xã hội. Lời căn dặn của Chủ tịch Hồ Chí Minh, văn hóa phải soi đường cho quốc dân đi hôm nay, được phát triển thêm một tầm vóc mới. Trong kỷ nguyên số, văn hóa không chỉ soi đường mà còn phải tạo ra nguồn lực, tạo ra tăng trưởng, tạo ra sức mạnh cạnh tranh và góp phần khẳng định vị thế Việt Nam trên trường quốc tế.
0: Quý vị và các bạn vừa nghe bài bình luận nhan đề đánh thức sức mạnh trong kỷ nguyên số.
4: Dự báo thời tiết.
6: Khu vực Tây Bắc Bộ, ngày nắng, có nơi nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió nhẹ, nhiệt độ từ 23 đến 35 độ. Khu vực Đông Bắc Bộ, khu vực Duyên Hải Nam Trung Bộ, ngày nắng, có nơi nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 24 đến 36 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến thành phố Huế, có mưa rào và dông vài nơi, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 25 đến 35 độ. Khu vực Cao Nguyên Trung Bộ, khu vực Nam Bộ và thành phố Hồ Chí Minh có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to. Thời gian mưa tập trung vào chiều và tối, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 20 đến 33 độ. Khu vực Hà Nội, ngày nắng, có nơi nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 26 đến 36 độ. Dự báo thời tiết biển, Bắc Vịnh Bắc Bộ, ngày có mưa rào và dông vài nơi, đêm có mưa rào và dông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió Nam đến Tây Nam cấp 4, cấp 5. Nam Vịnh Bắc Bộ, vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi, Vịnh Thái Lan, có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây Nam cấp 4, cấp 5. Vùng biển từ Gia Lai đến Khánh Hòa, khu vực giữa Biển Đông, có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây Nam cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Vùng biển từ Lâm Đồng đến Cà Mau, khu vực Bắc Biển Đông, khu vực Nam Biển Đông, đặc khu Trường Sa, có mưa rào và dông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây Nam cấp 4, cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Vùng biển từ Cà Mau đến An Giang, có mưa rào và dông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây Nam cấp 4. Đặc khu Hoàng Sa, có mưa rào và dông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây Nam cấp 5.
0: Vừa rồi là những thông tin đáng chú ý về diễn biến thời tiết ngày hôm nay. Ít phút còn lại của chương trình, chúng tôi tóm lược một số tin chính vừa phát sóng. Bộ Giáo dục và Đào tạo thông báo thí sinh đăng ký xét tuyển đại học năm 2026 phải hoàn thành quy trình trước 17 giờ hôm nay. Đáng chú ý, trong thời gian chưa có kết luận của cơ quan có thẩm quyền, Các thí sinh tại điểm thi trường Trung học phổ thông chuyên Tuyên Quang vẫn được thực hiện đăng ký xét tuyển

0: theo kế hoạch tuyển sinh chung. Cơ quan thuế đang triển khai chiến dịch quy mô lớn nhằm làm sạch dữ liệu mã số thuế doanh nghiệp, góp phần minh bạch môi trường kinh doanh và nâng cao hiệu quả quản lý thuế. Trong đó yêu cầu các địa phương huy động tối đa nguồn lực để hoàn thành chiến dịch, đồng thời công khai danh sách các doanh nghiệp vi phạm trước ngày 17 tháng 7 tới đây. Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố áp đặt phong tỏa hải quân với Iran, đồng thời sẽ thu phí tương đương 20% giá trị hàng hóa đối với các tàu thương mại qua eo biển Hormuz để bù chi phí bảo đảm an ninh. Iran đã lên tiếng phản đối gay gắt và cảnh báo quốc gia nào trong khu vực hợp tác với Mỹ trong vấn đề này là hành động chiến tranh. Từ đây chúng tôi cũng xin kết thúc chương trình Thời sự sáng nay của Đài Tiếng nói Việt Nam. Chương trình do biên tập viên Đức Hưng biên soạn và thực hiện với sự tham gia của biên tập viên Hiền Lương, phát thanh viên Thành Tuấn và kỹ thuật viên Uông Biên. Chịu trách nhiệm nội dung Lê Hằng.
1: Quý vị vừa theo dõi phần tiếp âm chương trình thời sự Đài Tiếng nói Việt Nam. Bây giờ mời quý vị tiếp tục theo dõi các chương trình phát thanh trong ngày trên sóng phát thanh Cần Thơ trên các tần số FM 97.3, 89.6 và 100.4 MHz.
2: Mỗi ngày, Phát thanh Cần Thơ có mặt trong nhịp sống của bạn bằng thông tin tin cậy, tri thức hữu ích và những âm thanh gần gũi. FM 97.3 MHz, kênh thời sự chính luận, nhanh, chính xác, bản lĩnh, đồng hành cùng mọi chuyển động của thành phố, đất nước và thế giới.
3: FM 89.6 MHz, kênh thông tin, khoa giáo, giải trí, gần gũi, dễ nghe, lan tỏa tri thức và những giá trị tốt đẹp mỗi ngày.
2: Hai tần số, một thương hiệu, hai sắc màu, một sứ mệnh phục vụ công chúng. Tin cậy trong thông tin,
3: gần gũi trong kết nối,
2: hữu ích trong từng nội dung. Phát thanh Cần Thơ FM 97.3 MHz và FM 89.6 MHz luôn đồng hành cùng bạn trên mọi hành trình cuộc sống.

0: Chị mình đôi ta. Có những bài hát không chỉ để nghe mà còn để trở về. Mỗi giai điệu cất lên như một vòng tay đưa ta trở lại quê nhà, nơi trái tim lúc nào cũng thấy bình yên nhất.
1: Âm nhạc quê hương luôn có cách chạm đến ta bằng sự mộc mạc. Chỉ là tiếng sáo xa, câu hò giang sông, nhưng đằng sau đó là cả một bầu trời ký ức. Mỗi khúc hát là một lát cắt cuộc đời giản dị mà thiêng liêng, như chính hơi thở của mẹ nuôi ta lớn lên.
0: Giai điệu quê hương là chất thơ ngân lên từ lòng đất, lời ca trữ tình gần gũi như hơi thở của cuộc sống lao động bình dị. Mỗi câu hát mộc mạc mà thấm đượm, như chính sự hiền hòa, nghĩa tình của người dân quê bao đời gìn giữ.
1: Kính mời quý thính giả yêu thích dòng nhạc quê hương đón nghe những khúc hát quê hương vào lúc 7 giờ 30 phút và phát lại lúc 23 giờ 10 phút hàng ngày, nơi mỗi câu hát sẽ đưa ta trở về với ký ức dịu dàng, với tình đất, tình người thấm đượm trong

Mời quý vị cùng lắng nghe những khúc hát trao lời yêu thương. Những khúc hát trao lời yêu thương.

chào quý vị và các bạn. Rất vui được gặp lại quý vị trong chương trình Những Khúc Hát Trao Lời Yêu Thương. Quý vị và các bạn thân mến, có lẽ ai trong chúng ta cũng từng cảm nhận được sự dịu mát của một hàng cây xanh trong những ngày hè oi ả. Niềm vui khi hít thở bầu không khí trong lành sau cơn mưa, hay sự bình yên khi lắng nghe tiếng sóng biển,

chim hót giữa thiên nhiên. Những điều tưởng như rất bình dị ấy lại chính là những món quà vô giá mà thiên nhiên dành tặng con người. Thế nhưng, cùng với sự phát triển

Những hiện tượng ấy không còn là câu chuyện của riêng một quốc gia, mà đã trở thành mối quan tâm chung của toàn nhân loại. Nhưng điều đáng mừng là mỗi người trong chúng ta đều có thể góp phần thay đổi hiện thực ấy bằng những việc làm rất nhỏ. Trồng thêm một cây xanh, hạn chế sử dụng túi ni lông, phân loại rác tại nguồn, tiết kiệm điện, tiết kiệm nước, hay đơn giản là không xả rác nơi công cộng. Khi hàng triệu hành động nhỏ được cộng hưởng, chúng sẽ tạo nên sức mạnh to lớn để gìn giữ màu xanh của trái đất. Đến với chương trình Những Khúc Hát Trao Lời Yêu Thương hôm nay, chúng tôi mong muốn gửi đến quý vị những giai điệu đẹp như những lời nhắn gửi về tình yêu thiên nhiên, tình yêu quê hương và trách nhiệm của mỗi người trong việc bảo vệ môi trường sống. Mở đầu chương trình là tốp ca Giấc Mơ Mây, sáng tác của nhạc sĩ Nguyễn Quang Vinh. Ca khúc mang đến hình ảnh những đám mây trắng bồng bềnh trên bầu trời xanh, gợi lên ước mơ về một thế giới trong lành, nơi con người và thiên nhiên luôn đồng hành, sẻ chia và nâng niu nhau bằng những điều giản dị nhất. Xin kính mời quý vị và các bạn cùng thưởng thức.

Và ước mơ về bầu trời xanh sẽ không chỉ dừng lại trong những giai điệu nếu mỗi người đều biết bắt đầu từ chính cuộc sống hàng ngày của mình. Một thành phố ít khói bụi hơn, một dòng sông sạch hơn hay một con đường không còn rác thải đều được tạo nên từ ý thức của cộng đồng. Thiên nhiên luôn biết cách chữa lành tâm hồn con người. Chỉ cần đứng trước biển cả bao la, lắng nghe tiếng sóng vỗ và cảm nhận từng làn gió mặn, mọi muộn phiền dường như được cuốn trôi. Biển không chỉ là nguồn sống, là nguồn tài nguyên quý giá, mà còn là lá phổi xanh góp phần điều hòa khí hậu cho hành tinh. Thế nhưng mỗi năm có hàng triệu tấn rác thải đổ ra đại dương, khiến nhiều hệ sinh thái biển bị tổn thương nghiêm trọng. Bảo vệ biển cũng chính là bảo vệ sự sống của chính chúng ta. Tiếp nối chương trình, mời quý vị cùng thưởng thức ca khúc Biển Hát Chiều Nay, sáng tác của nhạc sĩ Hồng Đăng qua phần thể hiện của ca sĩ Nguyễn Phi Hùng. Những giai điệu da diết của ca khúc như tiếng biển đang thủ thỉ nhắc nhở con người hãy biết yêu quý, gìn giữ và trân trọng những gì thiên nhiên đã ưu ái ban tặng.

Quý vị và các bạn thân mến, có một câu nói rất ý nghĩa rằng chúng ta không thừa hưởng trái đất từ cha ông mà đang vay mượn từ con cháu mình. Điều đó nhắc nhở mỗi người về trách nhiệm đối với tương lai. Những cánh rừng hôm nay, những dòng sông hôm nay hay bầu không khí hôm nay sẽ là món quà dành cho thế hệ mai sau nếu chúng ta biết gìn giữ. Không cần những việc làm quá lớn lao, chỉ cần mang theo bình nước cá nhân thay vì dùng chai nhựa một lần. Sử dụng phương tiện giao thông xanh khi có điều kiện, trồng thêm cây xanh trước nhà hay nhặt một túi rác sau khi tham gia hoạt động ngoài trời. Tất cả đều góp phần làm nên sự thay đổi tích cực. Đó cũng chính là thông điệp mà ca khúc tiếp theo muốn gửi gắm. Xin mời quý vị cùng lắng nghe ca khúc Hãy giữ hành tinh xanh, sáng tác của nhạc sĩ Hà Mai Tân qua phần thể hiện của ca sĩ Nhật Thành. Ca khúc như một lời kêu gọi chân thành, tha thiết, mong mỗi người hãy chung tay gìn giữ ngôi nhà chung của nhân loại, để màu xanh của cây lá, của bầu trời và của những ước mơ sẽ mãi hiện hữu.

Quý vị và các bạn thân mến, mỗi chúng ta đều có một miền quê để nhớ, nơi có dòng sông tuổi thơ, những cánh đồng lúa, những hàng tre xanh, hay con đường rợp bóng cây. Quê hương đẹp không chỉ bởi cảnh sắc thiên nhiên, mà còn bởi sự chung tay gìn giữ của những con người đang sinh sống trên mảnh đất ấy. Một quê hương sạch sẽ, xanh tươi sẽ luôn là niềm tự hào của mỗi người con khi trở về. Và để giữ được vẻ đẹp ấy, điều cần nhất là ý thức của từng cá nhân trong việc bảo vệ môi trường, từ những hành động nhỏ nhất. Sau đây xin mời quý vị cùng đến với ca khúc Mời anh về thăm quê em. Và hy vọng những giai điệu ngọt ngào của bài hát sẽ đưa quý vị về với những miền quê thanh bình, nơi thiên nhiên và con người vẫn hòa quyện trong một bức tranh đầy sức sống.

Vâng ạ, một đất nước phát triển bền vững không chỉ được đo bằng những công trình hiện đại hay tốc độ tăng trưởng kinh tế, mà còn được đánh giá bằng chất lượng môi trường sống và ý thức của cộng đồng trong việc bảo vệ thiên nhiên. Những con đường phủ bóng cây xanh, những dòng kênh không còn rác, những khu dân cư sáng xanh sạch đẹp hay những em nhỏ được lớn lên trong bầu không khí trong lành chính là hình ảnh của một tương lai mà tất cả chúng ta đều mong muốn. Đó cũng là trách nhiệm và niềm tự hào của mỗi người Việt Nam hôm nay. Khép lại chương trình những khúc hát trao lời yêu thương là ca khúc Tự hào Việt Nam luôn xanh tươi, sáng tác của nhạc sĩ Trần Thanh Dũng. Ca khúc mang âm hưởng rộn ràng, tươi sáng như một lời khẳng định niềm tin rằng khi mỗi người cùng chung tay bảo vệ môi trường, Việt Nam sẽ ngày càng xanh hơn, đẹp hơn và phát triển bền vững hơn.

Thưa quý vị, màu xanh của trái đất không tự nhiên mà có, cũng sẽ không thể tồn tại nếu thiếu đi bàn tay và ý thức của con người. Mỗi cái cây được trồng hôm nay sẽ cho bóng mát mai sau. Mỗi dòng sông được giữ gìn sạch sẽ tiếp tục nuôi dưỡng sự sống. Và mỗi hành động đẹp về môi trường sẽ góp phần viết nên câu chuyện về một hành tinh đáng sống hơn. Thông qua những giai điệu vừa gửi đến quý vị, chương trình mong muốn lan tỏa thông điệp bảo vệ môi trường không phải là trách nhiệm của riêng ai, mà là trách nhiệm và quyền lợi của tất cả chúng ta. Hãy bắt đầu từ những việc làm nhỏ nhất để cùng nhau xây dựng một Việt Nam xanh, một trái đất xanh và một tương lai xanh cho các thế hệ mai sau. Chương trình phát thanh những khúc hát trao lời yêu thương xin được khép lại tại đây. Cảm ơn sự quan tâm lắng nghe của quý vị và các bạn. Xin kính chúc quý vị sức khỏe, bình an và luôn đồng hành cùng những hành động đẹp về môi trường. Xin kính chào và hẹn gặp lại.

0: Xin chào quý vị và các bạn đang đến với chương trình Chào buổi sáng trên phát thanh thành phố Cần Thơ, kênh FM các tần số 97,3, 89,6 và 100,4 MHz. Chương trình sáng nay có những nội dung đáng chú ý sau.
1: Thường trực Hội đồng Nhân dân thành phố Cần Thơ họp phiên tháng 7 thống nhất một số nội dung công việc quan trọng thuộc thẩm quyền.
0: Cần Thơ đẩy nhanh tiến độ các dự án trọng điểm tạo động lực phát triển đô thị.
1: Nông dân chủ động thực hiện truy xuất nguồn gốc nông sản để nâng cao giá trị và tạo thuận lợi khi tham gia các chuỗi tiêu thụ xuất khẩu.
0: Dông lốc gây thiệt hại hơn 500 triệu đồng tại Cần Thơ. Thành phố chủ động ứng phó thiên tai những tháng cuối năm.
1: Cần Thơ phát triển du lịch cộng đồng gắn với nông thôn mới, góp phần tạo sinh kế cho người dân, gìn giữ bản sắc văn hóa và làm cho diện mạo nông thôn ngày càng khởi sắc.
0: Bây giờ mời quý vị và các bạn cùng đi vào nội dung chương trình. Thưa quý vị, Hội đồng Nhân dân thành phố Cần Thơ vừa tổ chức phiên họp thường trực tháng 7, thống nhất một số nội dung công việc quan trọng thuộc thẩm quyền.
1: Phiên họp thông qua một số nội dung như báo cáo tình hình hoạt động tháng 6, phương hướng nhiệm vụ công tác tháng 7 của thường trực Hội đồng Nhân dân thành phố, cho ý kiến về việc phân công nhiệm vụ cho thành viên thường trực Hội đồng Nhân dân thành phố khóa 11, nhiệm kỳ 2026-2031, báo cáo công tác chuẩn bị mua sắm máy tính cho đại biểu Hội đồng Nhân dân thành phố, cho ý kiến về báo cáo kết quả giám sát và cho ý kiến thông qua dự thảo kết luận của thường trực Hội đồng Nhân dân thành phố về giám sát chuyên đề công tác chuyển đổi số trên địa bàn thành phố Cần Thơ. Báo cáo xin ý kiến kế hoạch khảo sát và giám sát của Ban đô thị và tham mưu xây dựng dự thảo chỉ thị của Ban thường vụ Thành ủy về tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với hoạt động Hội đồng Nhân dân các cấp trên địa bàn thành phố.
0: Các đại biểu thống nhất các nội dung trình tại phiên họp, đồng thời trao đổi, thảo luận và cho ý kiến kết luận đối với từng nội dung cụ thể đúng với quy định và thẩm quyền được giao. Riêng kế hoạch giám sát của các ban, thường trực Hội đồng Nhân dân thành phố lưu ý cần có sự trao đổi giám sát đồng đều đối với các địa phương nhằm kịp thời nắm bắt thông tin cũng như có sự khái quát và toàn diện toàn thành phố. Năm 2026, ngành thuế thành phố